0: LRT klasikos eteryje tikra čekiškų ir niujorkietiškų ritmų diskoteka. Smuikininkas Jozefas Spačekas, pianistas Miroslavas Sekera ir Petro Popelkos diriguojamas Prahos radijo simfoninis orkestras interpretavo Bohuslavo Martinų koncertą smuikui, fortepijonui ir orkestrui. O mes keliamės į interviu, kur šiandien kalbinu Dalią Kuznecovaitę, valstybinio Vilniaus kvarteto primariją, kuri pirmą kartą ką tik išgirdo šį kūrinį ir turi objektyvių įžvalgų. Taigi, mūsų interviu. Dalia, esi viena versatiliausių Lietuvos smuikininkių ir solo, ir su orkestrais, ir kvartete, ir su trio. Kaip manai, ar kas kartą mes girdime visiškai identišką Dalią Kuznecovaitę, ar kas kartą turi kažkokias tai skirtingas savęs versijas scenoje, priklausomai nuo aplinkos?
1: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, aš manau, kad grojimas solo turi savo ypatybės, grojimas kvartete moko visai kitų dalykų irgi. Tai kaip ir asmuo patirtis ir tai, ką aš išmokau iš savo pedagogų, galų gale iš visų kūrinių, kuriuos esu grojus, tai atsiliepia ir skamba visose kūriniuose. Bet kiekvienas išėjimas skirtingame amplua reikalauja skirtingų užduočių įgyvendinimo.
0: Čia, pavyzdžiui, šiame kūrinyje girdėjai du solistus, smuiką ir fortepioną. Ar pačiai teko kažką panašaus jau patirti tą dalinimąsi orkestro ir kaip tada jautiesi, kai esi jau nebe viena toje rampų šviesoje?
1: Turiu pasakyti, kad pastaraisiais metais, nu aišku, jau tai 10 metų, kada aš dirbu Vilniaus kvartete, kas mane išmokė labai didelio ansambliškumo ir sugebėjimo įsiklausyti į kitus partnerius, kurie yra labai dažnai lygiaverčiai. Tai man labai padeda, kaip minėjai, groti su kitais solistais šalia. Aš esu grojus Mendelsono koncertą smuikui ir fortepijonui, taip pat Šosono koncertą smuikui fortepijonui, taip pat lietuvių kompozitoriaus Bubnelio koncertą smuikui ir violončeliai. Manau, kad ta patirtis grojimo kvartete mane labai išmoko naudingų dalykų ir ypatingo įsiklausymo į kitą lygiavertį partnerį kaip solistą.
0: Sakyk, kaip tavo nuomonė kompozitoriai ar kompozitoriai pavyko iš tikrųjų sutalpinti tokius du solistus, tai yra smuikininką ir pianistą, būtent su orkestru kartu. Šis koncertas nebereikalo yra retokai atliekamas.
1: Kodėl jis yra retokai atliekamas, aš iš tikrųjų ir nelabai supratau, todėl kad jis yra mano supratimu labai labai vertas dėmesio. O atsakant į tavo klausimą, kaip pavyko, aš manau, kad pavyko labai puikiai. Todėl, kad šiame kūrinyje aš girdžiu du lygiaverčius partnerius ir aš girdžiu puikią komandą tarp jų, kaip jie eina iš vien, vienas kitą papildydami savo replikomis ir labai iš tikrųjų meistriškai yra sudėliota faktūra, todėl kad fortepijonas savo tiršta faktūra neuždengia niekada smuiko, kas dažnai būna smuikininkam iššūkis, taip paprastai tariant, permušt fortepijoną. Ir noriu irgi pabrėžti, atkreipiu iš karto dėmesį, kad yra labai, manau, tamprus santykis solistų su orkestru, todėl aš netgi pradėjau galvoti, galbūt tai yra koncerto groso. Tai čia mano tik tai kol kas spėjimas, bet toliau mes tikriausiai išvystysim šitą pokalbį ir aš savo pasakysiu dar daugiau tokių pamąstymų konkrečiai apie šį kūrinį.
0: Tai prie tų pamąstymų tavo ir norėčiau dabar keliauti. Kas tau įsiminė labiausiai tiek teigiamą, tiek neigiamą prasme klausant šio kūrinio pirmą kartą? Kokie dalykai tiesiog palietė ausį, apie ką norėtų mums papasakoti?
1: Tai mano tokios pirmos impresijos, tai tikriausiai ir buvo, kad taip. Akivaizdu, tai yra koncertas smuikui ir fortepijonui ir orkestrui arba koncerto groso. Labai jau įsikrito tas motoriškumas ir labai ryškus ritmas, nepertraukiamas ritmas, sinkopiškumas. Tai man priminė Stravinskio galbūt muziką, nes pati sugroju Stravinskio koncerto smuikui, tai labai susišaukė su pirma ir ketvirta dalim, kur tas ritmas irgi yra toksai sinkopinis, labai griežtas.

0: ir motoriškas. Po to aš pagalvojau, galbūt truputėlį primena ir Prokofjevą, dėl tokių pasirodžiusių daugiau lyriškų epizodų ir vietomis gal tokio labai švelnaus sarkastiškumo. Ir kaip minėjau, koncerto groso, todėl kad mano supratimu viskas buvo taip meistriškai sudėliota, kad tas ryšys su orkestru taip pat buvo labai tamprus. Todėl aš pradėjau galbūt galvoti, gal tai yra Hindemitas.
1: Po tiek jau tavo pagriežto repertuaro, ar galėtum nustatyti iš pirmojo klausimo, ar kompozitorius, kompozitorė patys buvo smuikininkai ar nebuvo smuikininkai, ar dažnai tau tenka pačiai pastebėti, griežiant naują kūrinį, kad vat, kažkas parašyti yra labai smuikininkams patogiai, o kažkas vis dėlto ne. Ir koks būtų tavo toksai verdiktas šeštojo pojūčio? Ar čia turi kažką tai bendro su smuikininkė, smuikininku, ar vis dėlto ne?
0: Aš manyčiau, kad visgi greičiau ne, todėl kad pastebėjau labai aukštus ir nepatogius intervalinius šuolius. Ir aš manyčiau, kad šitas koncertas smuikui yra parašytas tikrai nepatogiai. Negaliu pasakyti, nes yra kompozitorių, kurie rašė labai nepatogiai, pavyzdžiui, Paganinis. Bet nu, jis buvo virtuozas, o čia abejočiau tikrai, ar šį kūrinį rašė smuikininkas, nes tikrai labai daug yra dvigubų natų, taip labai nepatogiai parašytų, taip labai nesmuikiniškai. Tarp kitko, tarp tų, atsakant į tavo klausimą apie užduotį smuikininkui, tai intonacija. Intonacija turi būti labai, labai irgi tiksli, todėl kad yra daug kvartų, kvintų, pačių įvairiausių intervalų dvigubomis natomis, kas gal fortepionai nėra iššūkis, bet smuikui iš eilės sugroti daug akordų, tai tikrai labai didelė užduotis. Todėl manau, kad šį koncertą rašė visgi arba labai labai geras smuikininkas, pats norėdamas koncertą pagroti, arba ne, nesmuikininkas.
1: Tikriausiai nustebinsiu tave pasakydamas, kad kompozitorius iš tikrųjų arba kompozitorė, kurį laiką profesionaliai griežė smuiku, netgi buvo orkestro muzikantų arba muzikantė, tačiau studijų metu iš smuiko klasės išlėkė dėl nepakankamo talento. Ar kada nors girdėjai, ar kada nors teko groti, griežti, ką nors kompozitoriaus vardu pavardė Bohuslavas Martinų?
0: Aš iš tikrųjų galvoju apie šitą kompozitorių, todėl kad dar nespėjau paminėti, bet paklausius ilgesnę ištrauką šio koncerto, aš pradėjau girdėti labai labai susišaukiančius dalykus su keletu kūrinių, kuriuos esu grojus seniaus orkestru. Tai Jozefo Suko Fantazija smuikų orkestrui ir Pančio Vladigerov Fantazija Vardar. Ir tada man pasidarė truputėlį aiškiau, kas tai galėtų būti per kompozitorius arba į kurią pusę mes linkstame. Išgirdau šiame kūrinyje labai ryškius folkloro elementus, tada tokią bohemišką dvasę ir ypač antroji daly ilgas melodinės linijas, kurios būtent man ir priminė Suko fantaziją ir galbūt čekų muzikos elementus, kuriuos mes ir girdime šiame kūrinyje. O Fantazija Vardar, kuri yra gana mažai žinoma, bet kadangi mano vienas iš profesorių Paryžiai buvo bulgaras Svetlinas Rusevas, tai man teko nemažai pagroti bulgarų kompozitorių kūrinių, tai to fantazija irgi labai primena šį kūrinį, nes jinai pasižymi tokiu vėlgi labai specifiniu ritmu, kuris yra kampuotas, kuris yra, tarp kitko, nuolat besikeičianti ritmika ir vėl reikalaujantis tokio labai labai tikslaus ritminio pajautimo. Todėl mano verdiktas ir buvo, kad tai galėtų būti čekų arba balkanų kažkas iš kompozitorių. Tai atsakant į tavo klausimą apie Martino, aš visgi nebūčiau galėjusi įvardinti, nes aš šio kompozitoriaus kūrinių beveik nesu grojusi ir nelabai žinau šio kompozitoriaus, bet galbūt tai, kad esu grojus jo kolegų arba jo bendramžių kompozitorių, man padėjo truputėlį suvokti, apie ką eina kalba šiame kūrinyje.
1: Ne tik kolegų, bet ir mokytojų, kadangi Jozefas Sukas iš

0: tikrųjų buvo pirmasis Martinų tikrasis kompozicijos mokytojas.
1: O Dvoržakas buvo su ko, kiek aš žinau, mokytojas?
0: Tai būtent Bohuslavo Martinų, New York'e dar sukurto, paskutiniojo, galima sakyti, niujorkietiškojo kūrinio, tai yra koncerto smuikui, fortepijonui ir orkestrui, šiandien klausiai. Labai lauksime debiuto ir Lietuvoje. Ačiū tau uždėmesi šios savaitės palėpės radiniui. Vos viena laida liko iki pirmojo sezono pabaigos ir nors vasarą girdėsi mūsų laidų kartojimus, LRT radiotekoje gali visada užsukti ir išklausyti bet kurią laidą iš palėpės radinių grojaraščio. Finalinėje laidoje beje pateiksiu surprizą. Tikiuosi, kad jis tau patiks. O dabar palieku tave su dar šiek tiek Bohuslavo Martinų pozityvo. Su tavimi šią valandą praleido Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Čia LRT klasika, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas ir kitas laikas. Kitame laike dažniausiai kalbu ir groju klasikinę muziką, džiazą, pasaulio muziką, juos apžvelginėjų, bet nuo praėjusių metų kartas nuo karto ėmiau pasakoti jums, o kartu aišku šviestis ir pats, apie šakninį bliuzą. Esminį 20 amžiaus pradžios žanrą padariusi, na, neišmatuojama įtaka visai 20 amžiaus muzikai jos raidai. Šiandien noriu tęsti šią rubriką ir papasakoti apie vieną pirmeivių, tą, kuris mokė netgi patį mistiškąjį Robertą Johnsoną, kadaise kryžkelėje pardavusi sielą Šėtonui. Buvo toks Charles Pattonas, greičiausiai gimęs 1891-aisiais, o miręs jau tikrai žinoma 34-ųjų balandžio 28-ą praėjusio šimtmečio 34-ųjų. Buvo jis amerikiečių deltos bliuzo muzikantas ir dainų autorius. Tikrai netoks žinomas kaip Robertas Johnsonas ar kiti jaunesni muzikantai, bet daugelio bliuzą išmanančių sutartinai laikomas deltos bliuzo tėvų, įkvėpęs ir mokęs daugumą deltos bliuzo muzikantų. Muzikologas Robertas Palmeris laikė jį vienu svarbiausių 20 amžiaus Amerikos muzikantų. O aš jį laikau turbūt pirma tikra roko žvaigždė 20-ajame amžiuje. Na, pagal jo gyvenimo būdą patys galėsite įvertinti išgirdę istoriją. Taigi, kviečiu su šiuo labai keistu ir įdomiu ponu susipažinti ir pasiklausyti jo 20 amžiaus 30-iniais įrašytų bliuzų. Na, o laidą užbaigs simfoninė muzika, premjera, apie kurią iš karto po šios rubrikos. Pradėkime, ponios ir ponai, keistasis Charles Pattonas 20 amžiaus 30-iniai. You gonna need somebody when you come to death.

Čarlis Petonas gimė Hinco apygardoje Misisipės valstijoje netoli Edvardso miestelio ir didžiąją gyvenimo dalį praleido Saulėgražų apygardoje, kaip gražiai pavadinta Sunflower County, Misisipės deltoje. Dauguma šaltinių teigia, kad jis gimė 1891 balandį, tačiau taip pat minimi ir 1881 ir 1885 ir 87 metai. Patonas koncertuodavo Dokerio ir aplinkinėse medvilnės plantacijose, Tomis Johnsonas, Fiddlin' Joe Martinas, tas pats Robertas Johnsonas ir Chesteris Bernetas, kuris vėliau Čikagoje išgarsėjo kaip Howlin' Wolf, taip pat gyveno ir koncertavo tuose apylinkėse ir Patonas šiems jaunesniems atlikėjams tapo mokytojų, mentoriumi. 20 amžiaus antrojoje pusėje jo muziką atradę muzikologai apibūdino Patoną kaip visų galų meistrą bliuzmeną, kuris vienodai lengvai grojo ir gilųjį bliuzą, ir baltųjų kaimiečių dainas, vadinamasias Hillbilly, ir 19 amžiaus balades, bei kitas juodaodžių ir baltaodžių kaimiškos šokių muzikos atmainas. Jis buvo populiarus visuose pietiniuose Amerikos regionuose ir kasmet koncertuodavo netgi Čikagoje, o štai 34-aisiais jis netgi ir surengė pasirodymą Niujorke. Skirtingai negu dauguma to meto bliuzo muzikantų, kurie dažnai buvo tiesiog klajojantys atlikėjai, Patonas grodavo iš anksto suplanuotose renginiuose, plantacijose ir smuklėse. Mane visada šiek tiek pralinksmina, kai aš pirmą kartą ką nors bandau supažindinti su jo muzika. Aš visada Petoną išgiriu kaip vieną pirmeivių, aiškinu, kad jis buvo pirmoji roko žvaigždė, kad jo muzika yra tokia galinga ir gili, jog netikėta akimirka gali sugraudinti iki ašarų. Ir tada ta muzika pasigirsta. Jo balsas urzgia, jis dejuoja per 90 metų įrašuose susikaupusį šnypštimą ir traškesius. Dažniausiai klausytojų veiduose sustingsta sumišimas. Na, sakytum, dainuotų šis žmogus visai kita kalba. Kaip taip gali iš viso patikti, kartais išgirstu klausimą?

Čarlis Patonas anaiptol nepadeda šiuolaikiniam melomanui, patogiai įsitaisiusiam prie geros aparatūros, pamėgti jo muzikos. Net ir daugeliui bliuzo gerbėjų ta muzika, reikia pasakyti, kelia nuostabą. Patonas retai laikosi 12 taktų formato, taip įprasto, bliuzui. Jis padrikai praleidžia ir padrikai prideda taktus. Jis murma, šnibžda, urzgia. Jis juokiasi iš dainose paslėptų savo paties juokelių, pokštų, tik tu to pokšto niekad taip ir neišgirsti, nesupranti, iš ko jis ten kikena. Dažnai jo balsas tiesiog nutyla ir jis leidžia gitarai pabaigti eilutę už jį. Na, o dainų tematika yra visiškai atskiras dalykas. Nors didžiąją dalį savo kūrybos Čarlis įrašinėjo 40-metį, arba, kaip aš sakau, 30-iniais, jo dainų vaizdiniai siekia dar giliau 19-ąjį amžių. Čarlis Patonas dainuoja apie jaučius, gaidžius, arklius, dainuoja apie tai, kaip iš švilpukų garso atpažįsta tam tikrus per Misisipę važiuojančius traukinius ar važiavusius traukinius. Jis dainuoja apie indėnų teritorijas, kurios dar nebuvo tapusios valstijomis. Jis dainuoja apie sunkų darbą dokerio plantacijoje, kurioje užaugo. Jo emocijos perteikiamos per niurnėjimą. Jo jausmai atsiskleidžia per įtampą ir per tos įtampos atoslūgį. Gali jį beveik įžiūrėti per tirštą, kone šimtmetį gaubiantį rūką. Bet aš noriu atkreipti dėmesį į Čarlį Patoną kaip asmenybę. Jo gyvenimo detalės pakankamai skurdžios, tikroji gimimo data, kaip sakiau, nežinoma. Žinoma, kad jis klajojo iš miesto į kitą, nedalijo jokių interviu, mirė nežinomybė ir atgulė nepažymėtame kape. Na, absoliutus bliuzas. Beje, būtent Jonas Fogertis iš roko grupės Creedence Clearwater Revival gerokai vėliau užsakė ir pastatė šiam žmogui antkapį. Beje, šis faktas kalba pats už save. Čarlis Patonas buvo atrastas iš naujo 20 amžiaus 60-iniais, remiantis įrašais, kuriuos jis išleido 30-iniais. Šie įrašai it magnetas traukė tuos, kurie anuomet ieškojo autentiškumo. Netrukus žmonės ėmė tvanu plūsti dokerio plantaciją laiškais ir skambučiais, klausinėdami, ar vis dar gyvas šis Čarlis Patonas. Daugelis pradėjo jo ieškoti. Jiems teko atrasti žmogų ir pasaulį, švelniai tariant, kupina prieštaravimų.

Kalbant apie Čarlį Patoną, žodis novatorius gali būti kiek klaidinantis. Na, atvirai kalbant, mes iš tikrųjų net nežinome, kasgi buvo prieš jį. Čarlis Patonas šia prasme, kaip sakiau, yra pirmeivis, bet nereiškia, kad nebuvo ankstesnių muzikantų. Galėjo būti dešimtys tokių pat talentingų bliuzo atlikėjų kaip Čarlis Patonas, ir mes apie juos niekada turbūt nesužinosime, nes jie niekada nedarė įrašų. O štai Čarliui Patonui žvaigždės išsidėsti, jeigu taip galima sakyti, palankiai. Jis pasirodė pačiu laiku. 20-inių pabaigoje garso įrašų industrija apskritai dar tik tai žengė pirmuosius žingsnelius, atsargius žingsnelius. Tai vadinamų rasinių plokštelių skirtų juodaodžių auditorijai įrašinėjimas tuomet tapo naujovė. Ir parduotuvių savininkai savo nuostabai netruko pastebėti, kad juodaodžiai pirkėjai pirko daugiau plokštelių nei baltaodžiai, taigi tokius ėmė noriai įrašinėti ir tokių ieškoti. Čarlį atrado vietinis talentų ieškotojas ir jis, dirbdamas trumpais, bet intensyviais intervalais, labai produktyviai įrašinėjo Paramount Records leidyklai. Jo plokštelės, beje, buvo gerai perkamos ir Čarlis Patonas gaudavo neblogus honorarus, tačiau jo asmenybė ir muzika įrašų kompanijai sukėlė šiokių tokių problemų. Čarliui Patonui nebuvo įmanoma priklijuoti etiketės, nes tą pačią dieną jis galėdavo įrašinėti ir spiričiuelius, dvasingus spiričiuelius, ir visiškai nešvankų bliuzą ir kokią kitokią balabaiką. Vienu atokvėpiu jis dainuodavo apie Jėzų ir išganimą, o kitų žių prabildavo apie kokainą ir viskį. Kontrastas buvo toks ryškus, kad galiausiai įrašų kompanija sugalvojo originalų sprendimą. Buvo išgalvotas kitas asmuo, fiktyvus asmuo, kuris tapo tuo geruoju Čarlį Patonu. Jį pavadino vyresniuoju J.J. Hedliu, Elder J.J. Hedley. O štai ištvirkimais garsėjantis bliuzmenas pasiliko savo tikrąjį vardą – Čarlis Patonas. Beje, kalbant apie jo vokalą, kaip manote, kokio ūgio buvo ir kiek svėrė tokiu balsu riaumojantis bliuzo liūtas?

Das Liebe

Taigi apie Čarlio Patono balsą. Kai pirmą kartą jį išgirdau, įsivaizdavau kažką panašaus gal į Albertą Kingą su akustinė gitara rankose. Na, neabejotinai, Čarlis Patonas turėjo būti kokių 1,95 m, sverti apie 130 kg. Anaip tol. Čarli Patonas buvo vos 1,65 m ūgio ir svėrė 60 kg ir visgi buvo kalbama, kad be jokio įgarsinimo jo galingas balsas nešdavo kone puskilometrį. Pirmą kartą, žiūrėdamas į vienintelę žinomą jo nuotrauką, aš svarščiau, kaip toks balsas apskritai galėjo sklisti iš tokio kūnelio, kur ten jam rezonuoti. Kita kontroversija susijusi yra su šio žmogaus odos spalva. Turbūt manėte, kad vienas bliuzo patriarchų, vienas bliuzo pirmeivių prieš šimtmetį tikrai turėjo būti afroamerikietis, ar ne? Ogi ir tai ginčytina. Žinoma tik, kad jis kaip juodaodis gyveno plantacijoje ir kaip juodaodis dainavo deltos bliuzą. Tačiau nei jo kilmė, nei jo odos spalva iš tikrųjų nėra aiški. Iš nuotraukos labai sunku pasakyti, bet jo amžininkai teigia, kad jis nebuvo afroamerikietis, kad jis buvo greičiausiai indėnas arba bent iš dalies indėnas. Beje, savo dainoje Down the Dirt Road Blues jis dainavo apie tai, kaip buvo išvytas iš tautos, the nation, tokį žodį jis ir naudoja. Ir tai turbūt užuomina į čerokių tautą, kuri netrukus turėjo tapti Oklahomos valstija. Viena iš teorijų, kuriai pritarė ir bliuzo muzikantas Howlin' Wolf, teigė, kad Patonas buvo meksikietis. Pats Patonas leido suprasti, kad save galėjo matyti kaip kitokį atsiribojusi nuo afroamerikiečių. Na, pavyzdžiui, savo turbūt garsiausioje dainoje Pony Blues jis dainavo: rudaodė moteris, lyg koks gardumynas, bet anglies juodumo moterie, nedrįsk manęs liesti. Vis dėlto, ar jis buvo juodaodis ar nebuvo, regis, kad tai rūpėjo tik pačiam Patonui, nes su juo buvo elgiamasi kaip su juodaodžiu pietuose, ne šiaip pietuose, tuose giliuosiuose, vadinamuosiuose Deep South. Jis išgyveno visą įmanomą rasizmą, patyčias, kurias tik pietuose anuomet išgyveno juodaodžiai.

Kalbant apie Čarlį Patono muziką, ir vėl kyla klausimas, kuo Patonas laikė pat save, nes nėra faktų kalbančių, jog jis save vadintų bliuzo muzikantų. Tie, kurie nu laikų plantacijų muzikoje ieško žanrinio grynumo, galbūt norėtų tikėti, kad Patonas laikė save, na, liaudies dainiumi žmogumi grojančių muziką dėl pačios muzikos, kurio motyvai buvo dvasiniai, o ne materialus. Tačiau akivaizdu, kad Patonas pirmiausia grojo dėl pinigų ir dėl statuso. Jis buvo garbėtroška. Jis iš tiesų buvo pirmoji roko žvaigždė. Už įrašus jam buvo gana palyginti dosniai atlyginama. Jis buvo girtuoklis. Užavė su nesuskaičiuojama galybė moterų. Buvo vedęs bent 6 kartus. Jis buvo pasipūtęs, nes yra faktų, kad juodaodžius darbininkus kolegas Dokerio plantacijoje visaip ten niekinamais epitetais vadindavo. Netgi jis sau leisdavo kartais dainuose žeminti baltuosius teisėsaugos pareigūnus. Štai kokį statusą buvo pasiekęs. Jo susikurtas įvaizdis tapo šablonu kiekvienai būsimai roko žvaigždį. Na, nėra Rolingų su Kitu Richardsu, nėra kokių Ozių Osbornų, bet Čarlį Patoną. Tiesa, visą tai jam gana greitai susuko galvą. Jo paties susikurtas tikrovę pranokstantis įvaizdis atsispindėdavo ir jo pasirodymuose. Dar 30 metų iki Jimi Hendrixui paimant į rankas gitarą, Čarlis Patonas jau grojo gitarą laikydamas ją visaip ten už nugaros, tarp kojų, virš galvos. Jis mušė gitarą kaip būgną, tuo pat metu trepsėdamas koją į taktą, taip kurdamas ritmus ant ritmų ir tuo pačiu meistriškai dainavo ir grojo. Taip pat buvo kalbama, kad Patonas buvo ir improvizacijų meistras, tekstus ir melodijas, mielai kurdavęs čia ir dabar, aišku, po gero puslitrio. Paklaustas apie šių improvizacijų pobūdį, bliuzo meistras, na, legenda ir Patono amžininkas Son Hausas išsisukinėjo. Pasirodo, jų turinys būdavo toks nešvankus, kad netgi Son Hausas, kuris šiaip jau pats buvo nužudęs žmogų, nedrįso to atkartoti, bijodamas įžeisti iš jo interviu ėmusi žurnalistą.

Tačiau tai tik viena Čarlio Patono pusė. Patonas užaugo tokiu laiku ir tokioje vietoje, kur velnės buvo realus. Jis buvo realus ne tik metafizinė prasme. Dauguma Čarlio aplinko žmonių plantacijose nuoširdžiai tikėjo, kad šėtonas vaikšto žeme. Ir yra toks pats apčiuopiamas, kaip ir gitara, kurią Patonas laikė rankose. Na, paklauskite Roberto Johnsono. Patono dainose lyrinis herojus nuolat nusideda, bet lygiai taip pat dažnai ir atgailauja. Jis ieško išsigelbėjimo ne tik nuo savo socialinės padėties, bet ir nuo savo paties vidinio velnio. Štai ištrauka iš vienos jo dainos. Mano mama sensta, jos galva šviečia, kokia ji žila. Argi nežinai, jei plyštų širdis, sužinojus, kad taip gyvenu. Taigi mums belieka patiems sudėlioti daugybę skirtingų paslaptingojo Čarli Patono detalių. Jis mirė 34-aisiais, būdamas palyginti jaunas. Kiekvienas iš mūsų galime patys nuspręsti, kokį jį norime įsivaizduoti. Jis yra kone tuščias lapas mūsų pačių projekcijoms. Jis gali būti didelis arba mažas, juodaodis ar indėnas, šventasis ar nusidėjėlis, tačiau nekyla jokių abejonių dėl to, ką jis reiškė muzikai. Be Čarli Patono nebūtų buvę Roberto Johnsono, be Roberto Johnsono nebūtų buvę Chuck Berrio, be Chucko Berrio nebūtų niekada atsiradęs Keithas Richardsas arba Erikas Claptonas. Taigi, Čarlis Patonas buvo pradžia.

Kalbant apie ryškiausius Charlie Patono įrašus, rinkinius ir palikimą, aš paminėsiu kelis. 2001 metais išleistas Screamin' and Hollerin' the Blues, The Worlds of Charlie Patton kolekcinis rinkinys, apimantis visus įrašytus

Tus Patono kūrinius. Jame taip pat skamba daugelio jo draugų ir bendražygių įrašai. 2003 metais šis rinkinys pelnė 3 Grammy apdovanojimus už geriausią istorinį albumą, geriausią kolekcinio ar specialaus riboto tiražo leidinio apipavidalinimą ir geriausius albumo aprašus. Dar viena Patono įrašų kolekcija, The Definitive Charlie Patton, 2001 metais išleido įrašų kompaniją Catfish Records. 2006 metais Nacionalinė garso įrašų išsaugojimo taryba Patono dainą Pony Blues, 29-ųjų kūrinys, įtraukė į Kongreso bibliotekos Nacionalinį garso įrašų registrą. Tai reiškia, kad valstybė pripažino šį kūrinį kaip valstybės saugomą bliuzą. Taryba beje kasmet atrenka tokius įrašus, kurie yra kultūriškai, istoriškai arba estetiškai reikšmingi Amerikos kultūrai. 2017 metais Patono istorija buvo papasakota apdovanojimus pelniusiame dokumentiniame seriale American Epic. 2021 metų gegužė Rokenrolo šlovės muziejus Rokenrol Hall of Fame po mirties įtraukė Charlie Patoną į 2021 metų laureatų sąrašą kaip esminę ankstyvąją įtaką muzikai padariusi atlikėją. Taigi, savo pripažinimo, savo šlovės Charlie Patonas sulaukė praėjus, 70-80 metų po savo fizinės mirties 34-aisiais. O mirė jis plantacijoje, Heathman Dedham medvilnės plantacijoje netoli Indianos, 28 balandžio 34-aisiais 20-o amžiaus metais. Jo mirties liudijime buvo parašyta, kad jis mirė nuo mitralinio širdies voštuvo ligos. Viskas. Daugiau jokios žinios. Apie jo mirtį neparašė jokie laikraščiai. Ant jo kapo, kurio vietą nurodė tik kapinių sargas, tvirtinęs, kad pats dalyvavo laidotuvėse, buvo pastatytas paminklinis antkapis, už kurį per memorialinį fondą tik 1990 liepą sumokėjo muzikantas, vokalistas Jonas Fogertis iš Creedence'ų, kurių irgi nebūtų buvę, jei ne Charlie Patonas.

0: Audiofilo užrašai.
1: Na, o pabaigti laidą, primindamas, kad čia vis dar LRT klasika ir kitas laikas, kur aš kartais užmetu ausį ir supažindinu ir jūs ir save su istoriniais šakniniais bliuzo atlikėjais. Taigi, pabaigti laidą norėčiau anonsuodamas ketvirtadienio kitą laiką, kuris paprastai skiriamas leidybinėms naujienoms, tai bus ir šį kart, ir tikrai žinau, kad tarp leidybinių naujienų bus vienas ypatingas leidinys. 2026 metų tarptautinių klasikinės muzikos apdovanojimų arba International Classical Music Awards metų atlikėjų ir leidinio Musical America metų dirigentu pripažintas čekas Jakubas Hruša. Savo naujausiame albume su Bambergo simfoniniu orkestru gilinasi į vieną geriausių, vieną įdomiausių 20 amžiaus simfoninių ciklų – šešias Bohuslavo Martinų simfonijas. Sukurti čekų kompozitoriaus tremties Amerikoje metais, beveik visi antro pasaulinio karo metais, šie brandūs kūriniai savyje talpina poetišką lyriškumą, epinę tragediją bei bohemiškąjį koloritą ir energiją, taip rašoma leidinio knygelėje. O mane asmeniškai jie labai sudomino, nes tikrai seniai norėjau pasigilinti į labai labai įdomią Martinų simfoninę kūrybą. Radosi progą, bus ką papasakoti, apie ką pasikalbėti, ketvirtadienį kitame laike su ištraukomis iš antrosios Bohuslavo Martinų simfonijos, jūs ir paliksiu 1943. Primindamas, kad čia buvo kitas laikas per LRT klasiką, kitą laiką, kurį ir vedu aš, Domantas Razauskas, kito laiko laidas lengva rasti LRT radiotekoje, ten jos iš karto visos atsiranda po transliacijos, šį jau buvo 595, netrukus 600 kito laiko laidų bus išvydę eterį. Mėly bičiuliai, gyvokit su gera muzika, švelnaus jums laiko, likit su LRT klasika ir sudiev, iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Kariuomenė tęsė Lietuvą vakar įskridusio objekto, galbūt drono paieškas. Įvairių tarnybų pareigūnai jas vykdo daugiausia Varėnos rajone, aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido

0: skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis fiksuotas prie Merkinės. Gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę radinio vietą. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, šis incidentas yra gera pamoka reaguojant į galimas grėsmes.
1: Tai yra pirmiausia labai gera pamoka, kuri mums nekainavo skaudžių pasekmių. Nes nieko tokio, ko dabar galima būtų apgailestauti, neįvyko, bet gavome šią pamoką ir privalome ją labai gerai išmokti. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir skristi į Lietuvos teritoriją, kovinių dronų tikimybė didėja ir ji išliks didelė artimiausioje ateityje, todėl turime labai atsakingai ir labai rimtai reaguoti tokio pobūdžio pranešimus.
0: LRT televizijai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl galimo bepiločio orlaivio pastarąją parą keliose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkantį Lietuvos oro erdvėje skridusį objektą bei reaguojant į jo keliamas grėsmes, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra esminis prioritetas. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų. Pasak Kauno, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius.
2: Radarai, kurie jau yra atvykę Lietuvoje, perduoti Lietuvos kariuomeniai, yra įpareigojamas per 2 mėnesius juos dislokuoti numatytose vietose. Kariuomenė yra informavusi, kad gebės tai padaryti. Šie papildomi radarai padidins mūsų matomumą. Reikėtų neturėti iliuzijos, kad 100% mes viską tikrai matysime ir nebus to, ko nepastebėsime. Yra fizika, yra technika, technologijos ir tai nėra taip viskas paprasta, tačiau kiekvienas naujas detektorius, kiekvienas naujas radaras didina mūsų gebėjimus. Oro gynyba yra prioritetas.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, į Lietuvą vakar įskridęs objektas galimai buvo nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas, skridęs link taikinių Rusijos teritorijoje. Kaunas netmeta galimybės, kad objektą galėjo dezorientuoti Rusijos elektroninės kovos priemonės. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Darbotvarkė bus aptarti ir vis dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse, bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro ir dvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdino kaip absurdiškus. Tuomet užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad tokie Kremliaus pareiškimai parodo veiksmingų atgrasymo priemonių svarbą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija netmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo. Zelenskio ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusija esą bus labai rimtos.
3: Rusija
4: svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus, Černihivo ir Kyjivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. Kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą vargina, bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimtos. Labai rimtos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui į sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 11, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Leonas XIV pradėjo katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai apie liturgiją. Audiencijoje dalyvavo ir Armėnų bažnyčios katolikosas iš Libano. Vyskupų sinodo sekretoriatas paskelbė dokumentą su patarimais, kaip rengtis 2028 metų bažnyčios asamblėjai.
1: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Sacrosanctum Concilium.
2: Gegužės 20-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV pradėjo katechezes apie pirmąjį Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą Konstituciją apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium. Ja rengdami susirinkimo tėvai siekė ne vien apeigų reformos, bet ir skatinti bažnyčią mąstyti apie tą gyvą ryšį, kuris ją sudaro ir vienyje, Kristaus slėpinį. Liturgija paliečia šio slėpinio šerdį. Ji yra erdvė, laikas ir kontekstas, kuriame bažnyčia iš Kristaus gauna savo gyvenimą. Liturgijoje vyksta mūsų atpirkimo darbas. Pasak popiežiaus, bažnyčios trigubas, biblinis, patristinis ir liturginis atsinaujinimo kelias 20-ame amžiuje išryškino, kad Kristaus slėpinys yra ne kažkas neapibrėžta, bet gelbstintis Dievo sumanimas mums. Tai Velykų įvykis, Kristaus kančia, mirtis, prisikėlimas, pašlovinimas. Liturgijoje Kristus yra tarp mūsų sakramentinių būdų ir kiekvieną sykį, kai susirenkame jo vardu, esame panardinami į jo slėpinį. Pats Kristus yra vidinis pačios bažnyčios, iš jo ant kryžiaus perverto šono gimusios šventosios Dievo tautos slėpinio principas. Savo dvasios gale jis ir toliau veikia jos šventojoje liturgijoje. Jis šventina bažnyčią ir susieja ją su savo auka tėvui. Būdama žodyje, sakramentuose, kunigų liturginiuose veiksmuose, susirinkusioje bendruomenėje, ypač Eucharistijoje, jis vykdo savo unikalią kunigystę. Bažnyčia, kaip yra pasakęs šventasis Augustinas, švesdama Eucharistiją ir ją priimdama pati sutampa su tuo, ką priima. Taip ji tampa Kristaus kūnu ir Dievo buveinę dvasioje. Tai yra tas išganimo darbas, kuris mus keičia pagal Kristų ir ugdo bendrystėje. Šventojoje liturgijoje bendrystėje gyvendinama per apeigas ir maldas. Bažnyčios apeigos anot garsiojo posakio lex orandi, lex credendi išreiškia jos tikėjimą ir tuo pačiu formuoja bažnytinę savastį. Skelbiamo žodį, sakramento šventimas, gestai, tylos momentai ir dvi, visa tai vaizduoja tėvo sukvestą tautą, Kristaus kūną, šventosios dvasios šventovę ir suteikia jai pavidalą.
1: Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera.
2: Taip kiekvienos apeigos tampa tikrų besimeldžiančios bažnyčios apreiškimu, kaip priminė šventasis Jonas Paulius II. Jei liturgija tarnauja Kristaus slėpiniui, suprantama, kodėl jie apibūdinta kaip viršūnė, į kurią krypsta bažnyčios veikla ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė. Tiesa, kad bažnyčios veikimas neapsiriboja vien liturgija, tačiau visa jos veikla, pamokslavimas, tarnystė vargstantiems žmonių, palidėjimas –

0: sueina į šią viršūnę. Kitais žodžiais liturgija remia tikinčiuosius vis iš naujo, panardindama juos į viešpaties velykas. Todėl per žodžių skelbimą, sakramentų šventimą ir bendruomeninę maldą jie yra atgaivinami, padrasinami ir atnaujinami savo tikėjimo įsipareigojimuose ir savo misijoje. Tikinčiųjų dalyvavimas liturginiame vyksme yra tuo pačiu metu vidinis ir išorinis. Tai taip pat reiškia, kad jis turi konkrečiai atsiskleisti kasdienėme gyvenime, etinėje ir dvasinėje dinamikoje, kad švesta liturgija virstų gyvenimu ir kreiptų į ištikimą gyvenimą, gebantį suteikti konkretų pavidalą tam, kas buvo išgyventa liturginio šventimo metu. Tokiu būdu ir pats mūsų gyvenimas tampa apaštalo Pauliaus žodžiais kaip dvasinis garbinimas, gyva šventa, Dievui patinkanti auka. Šitaip esančiuosius bažnyčioje liturgija kasdien stato į šventovę viešpatyje ir formuoja visiems atvirą bei ypatingą bendruomenę. Joje iš tiesų gyvena šventoji dvasia, kuri įveda mus į Kristaus gyvenimą, padaro mus jo kūnu, visos žmonijos vienybės Kristuje ženklu. Pasak popiežiaus Pranciškaus, nors pasaulis to dar nežino, visi yra pakviesti avinėlio vestuvių pokylį.
1: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti.
0: Mylėjai, leiskimės būti iš vidaus formuojami apeigų, simbolių, gestų ir svarbiausia gyvo Kristaus buvimo liturgijoje, apie kurį išsameu galėsime kalbėti kitose katechezėse, kvietė Leonas XIV.
2: Popiežius Leonas XIV pagerbė Aramą I, Kilikijos katolikosą, armėnų apaštališkosios bažnyčios galvą ir tėvą, pakviesdamas jį per šio trečiadienio bendrąją audienciją užimti vietą šalia jo. Leonas bendrosios audiencijos pačioje pradžioje po įprastinės žegnonės ir ramybės palinkėjimo prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums, visų pirma pažymėjo audiencijos dalyviams, jog džiaugiasi galėdamas pasveikinti jo šventinybę Ramą I ir jį per vizitą į Vatikaną lydinčią delegaciją.
1: Fratelli e sorelle, sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I, cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
2: Pasak Leono, broliškas Aramo I vizitas suteikė ypatingą progą stiprinti jau esančius vienybės ryšius tarp katalikų bažnyčios ir armėnų apaštališkosios bažnyčios, joms artėjant prie visiškos abiejų bažnyčių vienybės. Kreipdamasis į Aramą ir paminėjęs pasirengimus švęsti sekmines, Leonas XIV meldė šventosios dvasios malonės jo delegacijos piligrimystėje prie apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, bei pakvietė audiencijos dalyvius karštai melsti viešpatį, kad Aramo I vizitas ir jo metu vykstantys susitikimai Romoje būtų dar vienas žingsnis į visišką vienybę. Be to popiežius dar kartą paragino melsti taikos malonės smurto ir karo vėl draskomam Libanui ir artimųjų rytų regionui. Leonas XIV su dėkingumu paminėjo ir pastovų asmeninį Aramo I įsipareigojimą ekumenizmui, ypač tarptautiniam teologiniam dialogui tarp katalikų bažnyčios ir rytų ortodoksų bažnyčių.
1: Welcome your holiness, dear bishops and dear friends. Together let us invoke the intercession.
2: Sveikindamas Aramą I ir jo delegacijos narius, popiežius kvietė melsti didžiųjų armėnų šventųjų, o ypač Dievo motinos užtarimo, kad apšviestų kelius vedančius į taip trokštamos vienybės pilnatvę. Popiežius paminėjo tris armėnų šventuosius – šventąjį Grigalių švietėją, šventąjį Grigalių narekietį ir buvusį armėnų apaštališkosios bažnyčios katolikosą, 12 amžiuje gyvenusi teologą ir poetą, ekumenizmo apaštalą

0: Šventąjį Nersesą IV, vadinamą maloninguoju ir kurio vardas šiomis dienomis buvo įrašytas į Katalikų bažnyčios martyrologą šventųjų sąrašą. Audiencijos pabaigoje po Leono XIV palaiminimo popiežius dar kartą pasisveikino su Kilikijos katolikosu Aramu I ir kitais 11 delegacijos narių, armėnų apaštališkosios bažnyčios vyskupų, kurie popiežiaus Leono garbei Šventojo Petro aikštėje sugiedojo Kilikiją, giesmę apie armėnų troškimą sugrįžti į savo žemę, padovanojusią saulę armėnams. Priminsime, kad taip pat Lietuvoje gyvuoja armėnų apaštališkosios bažnyčios bendruomenė pavaldi armėnų apaštališkosios bažnyčios Baltijos šalių vyskupijai, kurios centras Vilniuje. Be Vilniaus kiti svarbiausi bendruomenės centrai yra Kaune, Klaipėdoje ir Visagine. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą.
1: Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gana ilgą dokumentą, kuriame pateikia bendrų apmąstymų, o taip pat ir labai konkrečių nurodymų, kaip rengtis 2028 metų rudenį Vatikane vyksiančiai bažnyčios asamblėjai, per kurią bus įvertinami bažnyčios sinodinės kelionės proceso rezultatai. Iš tiesų dokumente kalbama apie kelių lygmenų asamblėjas, kurios pirmiausia bus rengiamos vyskupijose, po to nacionaliniu ir žemyniniu mastu, o galiausiai visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Šios keturių lygmenų asamblėjos vyks po 2021 metais prasidėjusios ir 2024 pasibaigusios vadinamosios sinodinės kelionės. Per artėjančias popiežiaus Pranciškaus numatytas ir popiežiaus Leono XIV patvirtintas asamblėjas bus apžvelgiami sinodinės kelionės rezultatai ir ypač tai, kaip vietinėse bendruomenėse sekasi įgyvendinti po 2024 sinodo posėdžio paskelbtą baigiamąjį dokumentą. Pirmiausia, numatoma rengti asamblėjas vyskupijų mastu, jos turi vykti per 2027 metų pirmąjį pusmetį. Per 2027 metų antrąjį pusmetį bus rengiamos nacionalinės ir regioninės sinodinės kelionės rezultatų vertinimo asamblėjos. 2028 pradžioje numatoma rengti žemyninės asamblėjas, o galiausiai 28 spalį vyks visos bažnyčios asamblėja Vatikane. Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato paskelbtame dokumente pateikiama nurodymų skirtų visiems keturiems asamblėjų etapams. Gegužės 19 dieną Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Posėdžio pradžioje Lietuvos vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus, arkivyskupas Gensvainas. Posėdžio metu buvo daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovadai, kurios aktualijas pristatė arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vyskupas Algirdas Jurevičius papasakojo apie Vokietijos katalikų suvažiavimą Würzburge. 5 Lietuvos vyskupijoms 2026 yra jubiliejaus metai. Prieš 100 metų popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum Gente, kurią įsteigė Kauno arkivyskupija, Panevėžio, Kaišėdorių, Vilkaviškio, Telšių vyskupijas bei Klaipėdos prelatūrą, sudarančias naująją Lietuvos bažnytinę provinciją. Vyskupai aptarė šio itin svarbaus jubiliejaus pagrindinės šventės – Birželio 27 dieną Kaune programą. Tartasi dėl specialiojo popiežiaus pasiuntinio arkivyskupo Galagerio vizito į Lietuvą programos. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pristatė pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso vyksiančio Vilniuje Birželio 7-12 dienomis programą. Renginių gausa ir įvairovė. Tai bus vienas svarbiausių religinio gyvenimo įvykių pasaulyje 2026 metais. Pagrindinis kongreso renginys – Birželio 7-ąją per visą Vilniaus senamiestį nusidrieks

0: vyksianti devintinių procesija, kurioje kviečiami dalyvauti visi tikintieji. Vilniaus bažnyčiose bus aukojamos mišios įvairiomis kalbomis, skambės liudijimai, veiks parodos, vyks daugybė koncertų. Kongresas baigsis iškilmingomis mišiomis penktadienį birželio 12-ąją, kurioms vadovaus arkivyskupas Rino Fisichella, Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas.
1: Artėjant 250-osioms nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinėms, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupai pašves šalį švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencija birželio 10-12 dienomis Orlande, Floridoje, surengs savo 2026 metų pavasario plenarinę asamblėją. Asamblėjos metu vyskupai aukos mišes ir pašves į Jungtinės Amerikos valstijas švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Paukojimo aktas įvyks ketvirtadienį, birželio 11 dieną. Prieš mišes vyskupai išklausys apmąstymus apie švenčiausiąją širdį. Šalies paukojimas vyks rengiantis minėti Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo metinės Liepos 4 dieną. Iniciatyva, kuria tikimasi paskatinti platesnį katalikų dalyvavimą metinių minėjime, bus tiesiogiai transliuojama per Jungtinių valstijų katalikų vyskupų konferencijos YouTube kanalą. Parapijos ir pavieniai tikintieji kviečiami dalyvauti 250 valandų truksiančioje adoracijoje ir arba atlikti 250 gailestingumo darbų, kad pasirengtų paukojimui. 2024-aisiais popiežius Pranciškus išleido encikliką Dilexit Nos apie žmogiškąją ir dieviškąją švenčiausiosios Jėzaus širdies meilę, pamaldumą apibūdindamas kaip priešnuodį šio laikiniam paviršutiniškumui. Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų konferencijos išplatintame pranešime spaudai skelbiama, kad plenarinėje asamblėjoje birželio 10-11 dienomis vyks vieši posėdžiai, kurie bus transliuojami tiesiogiai. Viešąją plenarinės sesijos dalį kreipimusi į vyskupus pradės naujasis konferencijos pirmininkas arkivyskupas Polas Kokliai. Tikimasi, kad į darbo tvarkę bus įtrauktas balsavimas dėl misionierių kunigų Josefo Franciso Boho ir Džono Riko Millerio kanonizacijos bylos. Vyskupai taip pat aptars vaikų ir jaunimo apsaugos chartijos peržiūrą, peržvelgdami vietas, kurias buvo nurodę patobulinti. Pranešime spaudai teigiama, kad pataisos pabrėžia nuolatinį vyskupų įsipareigojimą spręsti prievartos prevencijos klausimus ir užtikrinti, kad struktūros ir toliau veiktų, įdant būtų galima reaguoti į kaltinimus. Artėjant 2027 metų pasaulio jaunimo dienoms Seule, Pietų Korėjoje, vyskupai turėtų aptarti Jungtinių Amerikos valstijų bažnyčios dalyvavimą. Jie taip pat bus informuoti apie katalikų tarnystę kalėjimuose, sinodo įgyvendinimą ir kitus aktualius klausimus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenė tęsia į Lietuvą vakar įskridusio objekto paieškas. Ieškoma daugiausia Varėnos rajone aplink Druckūnus, Marcinavą, Babriškes ir Gudžius. Radarai fiksavo, jog įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną Ignalinos rajone ir skrido Vilniaus kryptimi. Paskutinį kartą jis pastebėtas prie Merkinės. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami prie jo nesiartinti, neliesti, nebandyti perkelti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Pasak prezidento Gitano Nausėdo, šis incidentas yra gera pamoka reaguojant į galimas grėsmes.
2: Tai yra pirmiausia labai gera pamoka, kuri mums nekainavo skaudžių pasekmių, nes nieko tokio, ko dabar galima būtų apgailestauti, neįvyko, bet gavome šią pamoką ir privalome ją labai gerai išmokti. Gyvename situacijoje, kuomet dronų gausa mūsų regione didėja, reiškia ir atitinkamai galinčių nukrypti nuo kurso ir įskristi į Lietuvos teritoriją, kovinių dronų tikimybė didėja ir ji išliks didelė artimiausioje ateityje, todėl turime labai atsakingai ir labai rimtai reaguoti tokio pobūdžio pranešimus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl galimo bepiločio orlaivio vakar keliuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamas į kritiką dėl galimų spragų aptinkant į Lietuvos oro erdvę įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad oro gynyba yra prioritetas. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuva jau yra įsigijusi papildomų radarų, jų dislokavimas užtruks apie 2 mėnesius.
3: Radarai, kurie jau yra atvykę Lietuvoje, perduoti Lietuvos kariuomeniai, yra įpareigojamas per 2 mėnesius juos dislokuoti numatytose vietose. Kariuomenė yra informavusi, kad gebės tai padaryti. Šie papildomi radarai padidins mūsų matomumą. Reikėtų neturėti iliuzijos, kad 100% mes viską tikrai matysime ir nebus to, ko nepastebėsime. Yra fizika, yra technika, technologijos ir tai nėra taip viskas paprasta. Tačiau kiekvienas naujas detektorius, kiekvienas naujas radaras didina mūsų gebėjimus. Oro gynyba yra prioritetas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu į Lietuvą vakar įskridęs objektas galėjo būti nuo kurso nukrypęs ukrainietiškas dronas, skridęs link taikinių Rusijos teritorijoje. Kaunas neatmeta.

0: galimybės, kad objektą galėjo dezorientuoti Rusijos elektroninės kovos priemonės. Švedijoje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir vis dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pabrėžė, kad Baltijos šalių oro erdvių pažeidimai dronais vyksta dėl besitęsiančio Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Jis taip pat sako, kad atsakas į dronų įsibrovimus buvo ramus, ryštingas ir proporcingas. Maskvos kaltinimus neva Baltijos šalys leidžia Ukrainai naudoti savo teritoriją dronams leisti, Markas Rutė apibūdina kaip absurdiškus. Šiandien parlamentui planuojant imtis Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo, kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neeilinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasak Kęstučio Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai.
1: Stengsime apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymų reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo sukėlusių klausimų yra išspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
0: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandien posėdis užtruks.
2: Kultūros komitetas kai kurias tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvės jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai apsvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
0: Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė. Šiuo metu Šiauliuose 9 laipsniai, Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 11. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 5 minutės po 7.
3: Intermezzo.

kodėl ruošdamiesi vaidmenims aktoriai pasiryžta ryškioms kūno transformacijoms. Koks ilgiausių ovacijų po premjeros Kanų kino festivalyje rekordas ir kokiam filmui jis priklauso? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode atsakome būtent į šiuos klausimus, o taip pat kviečiame ir į muzikinę viktoriną pristatančią dėmesio vertus miuziklus. Įsijunkite be spoilerių LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly klasikos bičiuliai, pradedame tiesioginę informacinę kultūros laidą prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Iki 9 valandos paruošėme tikrai labai įvairių temų šiandien ir jas apie jas trumpai labai jums pasakysiu. Rytoj Čiurlionio namai muziejus oficialiai uždaromas atnaujinimo darbams. Kokia yra renovuojamų muziejų situacija, mes kalbėsime su Čiurlionio dailės muziejaus generalinė direktorė daktarė Virginija Vitkienė. Šiandien Vilniuje prasideda 16-oji Andrejaus Sacharovo konferencija augantis autoritarizmas. Kokios priežastys lėmė autoritarizmo stiprėjimą, kokias klaidas padarė demokratijos šalis, kalbėsime su laidos pašnekovais. LRT klasika tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojas. Na, o pačioje laidos pabaigoje prieš 9 valandą kalbėsime apie baletą, nes pirmą kartą Lietuvoje pastatytas klasikinio baleto šedevrų laikomas spektaklis Pakita. Apie tai kalbėsime su baleto meno vadove, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto meno vadove Jurgita Dronina. Štai tokios temos nuskambės laidoje, o pačią laidą pradėkime nuo užsienio kultūros. Kultūros naujienų apžvalgos, kurią parengė Justė Luščinskytė.
2: Užsienio kultūrinės spaudos apžvalgą kviečiu pradėti nuo naujo tyrimo. Ar apsilankymas meno galerijoje, dainavimas chore ar keramikos užsiėmimas gali veikti panašiai kaip sportas? Naujas Londono universiteto koledžo tyrimas rodo, kad taip. Reguliarus dalyvavimas kultūrinėje ir meninėje veikloje gali būti susijęs su lėtesniu biologiniu senėjimu. Kaip rašoma tyrime, kuris buvo paskelbtas žurnale Innovation in Aging, mokslininkai analizavo beveik 4000 suaugusių Jungtinėje karalystėje apklausų atsakymus ir kraujo tyrimų duomenis. Jie lygino žmonių įsitraukimą į meno ir kultūros veiklą su cheminiais DNR pokyčiais, kurie siejami su senėjimu. Tyrime mokslininkai naudojo vadinamuosius epigenetinius laikrodžius. Tai priemonės pagal cheminius DNR požymius padedančios įvertinti, kaip greitai sensta organizmas. Tyrėjai nustatė, kad žmonės dažniau dalyvavę meno ir kultūros veiklose ir rinkėsi įvairesnės jų formas, biologiškai senėjo lėčiau. Tie, kurie bent kartą per savaitę užsiėmė meninę veiklą, atrodė senėjantis maždaug 4% lėčiau nei tie, kurie tokiose veiklose dalyvavo retai. Pasak mokslininkų, šis skirtumas panašus į tą, kuris matomas lyginant kas savaitę sportuojančius ir nesportuojančius žmonės. Rezultatai buvo ryškiausi tarp 40-mečių ir vyresnių žmonių. Jie išliko net ir įvertinus kitus veiksnius – kūno masės indeksą, rūkymą, išsilavinimą ir pajamas. Pagrindinė tyrimo autorė Deis Fankort sako, cituoju, šie rezultatai suteikia pagrindo meno ir kultūros veiklas pripažinti sveikatą stiprinančių veiksnių. Pasak jo, svarbi gali būti ir veiklų įvairovė, nes skirtingos meno formos turi skirtingų sudedamųjų dalių – fizinį, pažintinį, emocinį ar socialinį poveikį. Vyresnioji tyrimo autorė Feifei Bu sako, kad tyrimas papildo įrodymus apie meno poveikį sveikatai. Meninė veikla gali mažinti stresą, uždegimą ir širdies bei kraujagyslių ligų riziką, panašiai kaip ir fizinis aktyvumas. Žinoma, tai nereiškia, kad sportbačius reikėtų iškeisti į eskizų sąsiuvinį. Fizinis aktyvumas tebėra vienas geriausiai pagristų sveikatai naudingų įpročių. Tačiau šis tyrimas siūlo į sveiką senėjimą žvelgti plačiau. Šalia sporto gali atsirasti ir koncertas, paroda, choras ar keramikos pamoka. Pagalvokite apie tai. Dabar girdite Tanovar. Viena jautriausių Uzbekistano muzikinės tradicijos kūrinių. Šiame įraše Tanovar skamba kanunu, instrumentu galinčiu perteikti itin subtilius emocinius atspalvius. Metalinės stygos melodijai suteikia skaidrumo ir savito išraiškingumo. Būtent tokius garsus, senas melodijas, retus instrumentus ir tradicinius ritmus siekia išsaugoti nauja atviros prieigos muzikos platforma Uzbekistane. Iniciatyva vadinasi Ohang. Jos tikslas – įrašyti, suskaitmeninti ir kataloguoti retas Uzbekistano muzikines tradicijas, kurios ilgą laiką nebuvo patekusios į pasaulinės garso bibliotekas. Kaip rašoma, projekto pristatyme šiuolaikiniai muzikos kūrėjai vis dažniau naudoja tradicinius motyvus ir liaudės instrumentus pop muzikoje, hip-hope ar elektroninėje muzikoje. Tačiau daugelis pirminių garsų iki šiol liko nepakankamai dokumentuoti arba atskirti nuo kultūrinės kilmės. Nematerialaus kultūros paveldo ekspertas Uktamas Hakimovas sako, cituoju, nes specialistai dažnai painioja vietinius motyvus su arabų, azerbaidžaniečių ar turkmėnų muzika. Pasak jo, ieškant garso platformose pagal užklausą uzbekų muzika, tinkamų rezultatų dažnai apskritai nebūna, o vietoj jų siūlomi su Uzbekistanu nesusiję kūriniai. Projektas prasidėjo nuo lauko ekspedicijų Taškente ir jo apylinkėse. Tyrėjai lankėsi dirbtuvėse, atokiose kaimuose ir studijose ieškodami tradicinių atlikėjų ir instrumentų meistrų. Vėliau įrašai baigti profesionalioje studijoje. Muzikantai dalyvavo ir solo, ir ansambliniuose įrašuose. Taip sukauptas archyvas, kuriame yra 24 tradiciniai instrumentai ir daugiau kaip 200 garso pavyzdžių.

Tarp įdomiausių atradimų – najus, retas pučiamasis instrumentas. Hakimovas jį apibūdina taip. Tai pučiamasis instrumentas, turintis labai retą ir savitą garsą. Jis gaminamas iš paukščio vadinamo gadžirus sparno kaulo. Eksperto teigimu, tokius instrumentus piemenės ir kalnų gyventojai anksčiau kalnų regionuose naudojo kasdien. Į archyvą taip pat pateko ir sibizgos įrašai, regioniniai doiros ritmai ir Bucharos mušamųjų tradicijos. Pasak Hakimovo, šie įrašai svarbus ne tik kūrėjams, bet ir būsimiems tyrimams ir paveldo išsaugojimui.

Platforma Ohang turėtų būti oficialiai pristatyta birželį. Ji bus visiškai nemokama. Projekto atstovai teigia, kad įrašus bus galima naudoti asmeniniuose, kūrybiniuose ir komerciniuose projektuose – vaizdo įrašuose, filmuose, reklamoje ar muzikoje. Vienintelis apribojimas – nebus leidžiama perparduoti originalių įrašų. Ateityje platformą planuojama plėsti. Ekspedicijos turėtų vykti ir kituose Uzbekistano regionuose.

0: Romoje atrasta nauja vieno seniausių literatūros tekstų anglų kalba kopija. Dublino trejybės koledžo tyrėjai nacionalinėje centrinėje Romos bibliotekoje aptiko 9 amžiaus pradžios rankraštį, kuriame Kadmono himnas – seniausiai žinomas eilėraštis senaja anglų kalba. Kaip skelbia Dublino trejybės koledžas, rankraštis datuojamas 800-830 metais. Vadinasi, tai trečias pagal senumą išlikęs šio teksto liudijimas. Pats Kadmono himnas sukurtas daugiau kaip prieš 1300 metų. Tai vos 9 eilučių giesmė šlovinanti Dievą už pasaulio sukūrimą. Atradimas laikomas reikšmingu, nes šiame lotyniškame rankraštyje senosios anglų kalbos tekstas įterptas į pagrindinį pasakojimą. Dvi senesnės kopijos saugomos Kembridže ir Sankt Peterburge himną pateikia lotyniškai, o senosios anglų kalbos tekstas juose pridėtas tik paraštėje arba pabaigoje. Tyrėjas Markas Faulkneris pabrėžė, kad senaja anglų kalba iš viso išliko apie 3 milijonus žodžių, tačiau dauguma tekstų yra iš 10 ir 11 amžių. Todėl, kad mano himnas siejamas dar su 7 amžiumi, leidžia prisiliesti prie pačių ankstyviausių rašytinės anglų kalbos etapų. Užsienio naujienų portalų puslapius varčiau aš, Justė Luščinskytė.
1: Yra 7:41. Tęsime tiesioginę ryto Allegro laidą. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių kūrinių 15-uką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių fragmentus. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio Sirenų giesmės elektronikai ir fortepijonui. Tai Žygimanto Augustino parodos Sirenės et Pax, inspiruotas trijų ambientinės estetikos kūrinių ciklas, kuriame dominuojantis sinusoidinius tonus primenantis tembrai apkerėjo tarsi sirenos, teigia kompozitorius. Sirenų mito interpretacijos pasižymi prieštaringumu, tačiau šio kūrinio atveju tai palankios sirenos, tarsi gaivinantis vanduo, į kurį nori sinerti, tarsi nugludintas marmuro paviršius, nuo kurio negali atitraukti akių, tarsi šilta šviesa, kurią nori sitepti ant duonos. Liečiami bus ir fortepijono klavišai. Jie dainuos su sirenomis, jų suvilioti, norintis būti suvilioti, norintis nebūti. Apie garsyną pasakojo kompozitorius. Pasiklausykime sirenų giesmių trečiosios dalies fragmento, atlieka pats kompozitorius Ramūnas Motiekaitis.

0: Klausėtės Ramūno Motiekaičio ciklo Sirenų giesmės trečiosios dalies fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už visus jums patikusius kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt. Na, o dabar tęsime ryto Allegro laidą. Rytoj Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai muziejus oficialiai uždaromas atnaujinimo darbams ir perduodamas rangovams. Kiek laiko truks renovacija, kokį muziejų matysime po visų darbų, taip pat apie kitų svarbių padalinių situaciją, dabar mes ir kalbame su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus generalinė direktorė, daktarė Virginija Vitkienė. Labas rytas, ponia Virginija.
1: Labas rytas.
0: Taigi, rugsėjo mėnesį mes minėjome Čiurlionio 150-asias metines ir daugelis kalbėjo apie prastos būklės Čiurlionio namus muziejų. Ir dar rugpjūčio pradžioje ryto Allegro laidoje buvo kalbėta, kad skelbiamas rangovo konkursas. Ir štai tik dabar muziejus galutinai uždaromas renovacijai. Sakykit, kodėl tokie sudėtingi ir ilgi šie procesai susiję su muziejų renovacijomis?
1: Tai turbūt, kad procesai yra natūraliai išdėlioti gana sudėtingame procedūrinėme procese. Žinot, viešųjų pirkimo procedūra praėjo gana sklandžiai ir mes jau spalio mėnesį turėjome pasiūlymų eilę, kurie beje viršė visi tie pasiūlymai mūsų jau turimą numatytą ir paskirtą finansavimą, todėl dar šiek tiek svarstėme viduje ar pasirašyti su pirmos vietos laimėtoju, ar skelbti naują konkursą, bet kadangi žinote statybų kainos, kas metai kyla, tai čia tokių rizikų ir suvaldymų su kitu konkursu būtų buvę dar daugiau. Tai iš tiesų muziejus uždarytas jau lapkričio mėnesį, iš karto, kai vyko rangos konkursas ir nes jam reikalinga prieš renovaciją iškraustyti eksponatus, baldus ir viską, kas su tuo susiję, paruošti rangovams, statybininkams erdvės sklandžiam darbui, o taip pat mums apsaugoti kūrinius. Tai va todėl tiek ir trunka tie procesai. Rangos konkursas tokio dydžio maždaug 2-3 mėnesius vyksta, tada sutarties pasirašymas, eksponatų sklandus perkelimas į saugyklas kitas ir sutarties pasirašymai.
0: Čiurlionio namai muziejus yra 4 pastatai, ne vienas tas esminis namas. Ar visi 4 ir bus renovuojami, nes kodėl aš klausiu, jūs minėjote tas turimas lėšas, kurias galite skirti šio muziejaus renovacijai. Tai ar visi 4 pastatai bus renovuojami ir kiekgi muziejus gali skirti lėšų tokiam darbui?
1: Tai visi 4, kaip ir numatyta projekte, jų kiekvieno iš jų būklė yra skirtinga ir skirtingai jie bus tvarkomi, tai 2 yra paveldo pastatai, 2 nepaveldo iš jų ir vienas.

0: viename bus rekonstrukcija, kitame kapitalinis remontas, kitose paprastasis remontas. Tai suma yra iš viso su ekspozicijų įrengimu apie 1,5 milijono eurų. Nėra didelė, kaip matot, keturiems pastatams, mediniams, ir tai susideda vat, iš tų sudėtinių dalių.
1: Na kągi, labai turbūt visiems rūpi, kasgi bus muziejuje, ypatingai Čiurlionio name, kur stovėjo ir fortepijonas, ir kažkokie daiktai arba asociacijos į tą to laiko gyvenimą. Kas bus daroma, kas bus išsaugoma ir kas bus keičiama, kadangi ten, na, ne tik varvantis stogas, ten turbūt ir daugiau buvo problemų tuose pastatuose. Ar nepamatysime kokio nors euro remonto po renovacijos?
0: Ne, labai stengiamės išlaikyti tą autentiką, kiek iš tiesų jos ten buvę, nes turim pripažinti, kad iš tų keturių pastatų viename yra šiek tiek daugiau autentikos, bet vis tiek jie visi yra karo metu subombarduoti ir atkurti tose pačiose vietose sodybiniai pastatai, bet ne tokio pačio net dydžio. Taigi jau jie ir sovietmečių atidarius muziejų nebuvo autentiški. Tiesiog, kadangi seserys buvo gyvos, jos vadovavo visam įrengimo procesui, iš prisiminimų baldai buvo parinkti panašus į turėtus, o ne originalus. Iš viso senajame gimtajame Čiurlionio name buvo 17 objektų originaliai atribuotų šeimai, tai visus juos restauruojame ir fortepijonas vienas jau muzikos instrumentas atrestauruotas ir šiuo metu eksponuojamas Kaune Čiurlionio dailės muziejuje ir bus perkeltas į Čiurlionio namus. Bet taip pat restauruojame baldus, Čiurlionio tas pripažintas originaliomis paletės ir jo studijos baldus. Tai ir tiesą sakant, dirbame prie naujos ekspozicijos, nes renovacija vyks dviem etapais. Pirmiausia, rangos darbai, tai tie vadinami statybos remonto darbai. Ir antras etapas, kuriam ruošiamės pirkimams, tai yra ekspozicijų įrengimas. Stengsimės ekspozicijas įrengti kuo prieinamesnės, kad būtų galima ne tik praeiti pro kambarius su juostelėmis, bet dalyje patalpų būtų galima ir sėdėti ant baldų, kurie būtų ne eksponatinės prigimties, bet artimos to laikmečio. Antikvariniai baldai artimi tam laikmečiui, bet ne eksponatai.
1: Bet žinot, Virginija, klausant jūsų, tai jeigu Čiurlionio muziejus yra iš esmės tokia replika, na, tam buvusiam pastatui, buvusiems statiniams. Tai iš esmės, jeigu galima surengti visiškai interaktyvų muziejų, interaktyvę parodą, ekspoziciją, kurioje viską galima būtų liesti, imti, žiūrėti, na, išskyrus keletą tų originalių eksponatų, kuriuos mes turime. Nes tokiu atveju, na, paveldo objektas tai taip, bet mes iš esmės tą repliką dabar saugom ir renovuojame.
0: Taip, taip, tai mes ir norime padaryti tuos namus namais, priartinti namų įspūdžiui, kad kuo jaukiau žmonės jaustųsi. O kadangi yra keturi pastatai, tai žinoma ir naujausių tų muziejinių technologijų bus pritaikyta viename iš pastatų, buvusiose kasų patalpose galvojam interaktyvių ekspozicijų erdvę sukurti. Jau dabar muziejoje iki uždarimo veikia galimybė pasižiūrėti Angelų takais virtualios realybės filmą. Tai panašias tokias paslaugas pasiūlysime taip pat ir atnaujintose pastatuose.
1: Taip, na dabar esminis klausimas, kada jis bus atidarytas, nes žinant, kad statybos pas mus visada vėluoja, tai vat klausimas, kada mes lankytojai žengsim į muziejų.
0: Aš tai visai džiaugiuosi, kad šitos renovacijos laikotarpis yra labai trumpas, pagal sutartį 12 mėnesių plus maksimum 2 mėnesiai pratesimas. Čia rangos darbams statyboms, tai šiuo metu jau rangovai, laukdami mūsų rytoj, bet jau nuiminėję stogus, mes labai juokiamės, kad perduosim raktus pastatams be stogų, tai jie jau įsikūrė teritorijoje ir jie turi 12 mėnesių maksimum plus 2, tai apie kitų metų liepą renovacijos darbai bus baigti, tačiau, kaip minėjau, mes dar turėsime įkurti ekspozicijas, saugiai sugražinti eksponatus į vietą, tai aš taip optimistiškai galvoju,

0: anksčiausiai 27 metų pabaigoje galėsime atidaryti vėl veikti šitą pastatą.
1: Tai čia mes dabar kalbėjome apie Čiurlionio namus muziejų Druskininkuose.

0: artimiausiu metu bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Į uždarą aptarimą kviečiami krašto apsaugos ministerijos, valstybės sienos apsaugos tarnybos bei valstybės saugumo departamento atstovai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija neatmeta galimybės pradėti naują puolimo bangą ir įtraukti Baltarusiją į plataus masto invaziją prieš jo šalį. Pasak Zelenskio, ukrainiečių žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti atakas link šiaurinių Ukrainos regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Ukrainos prezidentas sako, kad to pasekmės Baltarusijai būtų labai rimtos.
1: Rusija svarsto planus pradėti naujas atakas prieš Ukrainą, taikantis į mūsų šiaurinius regionus – Černihivo ir Kyivo kryptimi. Žinoma, jau dirbame, kad sustiprintume gynybos pajėgumus šiame ruože. Kariuomenės vadovybei duoti atitinkami nurodymai. Taip pat imamės ir prevencinių veiksmų dėl Baltarusijoje ir tam tikrose Rusijos regionuose kylančių grėsmių. Tiesą pasakius, ta nuolatinė grėsmė, kad bet kuriuo metu Rusija gali įtraukti Baltarusiją ir išplėsti šį karą vargą. Bet jie turi suprasti, kad to pasekmės bus rimtos. Labai rimtos.
0: Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos pajėgos iki šiol tiesiogiai neprisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą. Tačiau Minskas anksčiau yra leidęs Maskvai naudoti šalies teritoriją puolimui sausumą bei dronų ir raketų atakoms. Šiandien parlamentui planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neeilinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasak Kęstučio Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai.
2: Stengsimės apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymo reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo ir sukėlusių klausimų yra įspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na, tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
0: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandien posėdis užtruks.
3: Kultūros komitetas kai kurias tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvės jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai aptvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
0: Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose 10 laipsnių, Alytuje, Panevėžyje 11, Vilniuje, Kaune 12. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 5 minutės po 8.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų, prie mikrofono ir toliau Jolanta Kryževičienė. Laidoje iki 9 valandos laukia 3 temos, o pradėsime nuo, sakyčiau, aktualiausios. Nes po valandos valdovų rūmose prasideda 2 dienas truksianti 16-oji Andrejaus Sacharovo konferencija Autoritarianism on the Rise – augantis autoritarizmas. Šių metų konferencijos tema ypač aktuali dėl vykstančių karų ir imperinio autoritarinio mąstymo stiprėjimo. Ir kaip tik šiais metais sukanka 50 metų nuo Helsinkio judėjimo įkūrimo, kai 1975 metais Helsinkio susitarimų pagrindu susikūrusios organizacijos reikalavo, kad Sovietų Sąjunga laikytųsi pasirašytų žmogaus teisių įsipareigojimų. Apie pagrindinės konferencijos idėjas mes dabar ir kalbėsime su laidos pašnekovais. Pirmiausia, norėčiau pristatyti daktarę Gabiją Grigaitę Daugirdę, kuri yra Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentė, humanitarinės veiklos universitetų tinklo programos direktorė ir Lietuvos tarptautinės humanitarinės teisės komisijos narė. Labas rytas, gerbiama Gabija.
6: Labas rytas.
5: Sveiki. Taip pat kartu su mumis yra Janet H. Anderson, yra žurnalistė, viena iš tinklalaidės Asymmetrical Haircuts įkūrėjų ir

0: autorių, taip pat mentorė, kuri padeda nevyriausybinėms organizacijoms ir žurnalistams daryti įtaką per žiniasklaidą. Labas rytas, ponė Anderson.
1: Good morning. Thank you for inviting
2: me. Labas rytas, labai ačiū, kad pakvietėte.
0: Good morning. Ir kartu su mumis taip pat yra Vytauto didžiojo universiteto docentas, sociologas, daktaras Dainius Genys. Sveiki, gerbiamas ponė Genį.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ir mums padeda susikalbėti vertėjas Mantas Tamulevičius. Pirmiausia, aš visiems turbūt norėčiau užduoti tokį klausimą, kadangi Helsinkio susitarimo 50-osios metinės, tai prisimenant tuos laikus, net autoritariniai režimai, kaip sovietų, pavyzdžiui, sąjunga, visgi buvo bent jau formaliai priversti pripažinti žmogaus teises. Ir po šaltojo karo atrodė, kad demokratija stiprėja. Tai pirmiausia ir noriu klausti, kokių klaidų padarė demokratijos, ką jos pražiopsojo, kad šiandien mes atsidūrėme tokio autoritarizmo stiprėjimo situacijoje. Prašau, kuris pradėtų?
4: Tai gal aš galiu.
3: Prašau,
0: ponia Gatė.
4: Gal aš tuomet pradėsiu, todėl kad ir praeitais metais teko dalyvauti konferencijoje, kuri būtent buvo skirta paminėti Helsinkio baigiamąjį aktą. Tai grįžtant į tuos laikus, turbūt reikėtų priminti klausytojams ir pradėti mūsų diskusiją nuo to, kad apskritai laikotarpis po šaltojo karo siejamas su liberalios tarptautinės teisės sužydėjimu, tai yra, kai tarptautinių organizacijų skaičius ir jų vaidmuo išaugo labai ženkliai, vyko labai greita žmogaus teisų evoliucija, stiprėjo tarptautinių teisminių institucijų vaidmuo ir demokratijos būtent tada vaidino tą buvo ta lemiama jėga, varomoji jėga, kuriant naują pasaulio tvarką ir tarptautinės teisės svarba būtent pasauliniai tvarkai. Ir visi žmogaus teisų regioniniai apsaugos mechanizmai buvo sukurti tam, kad apsaugoti demokratijas ir kad būtent jos taptų tais esminiais, jeigu taip galėčiau pasakyti, tos globalios liberalios tvarkos ramščiais. Ir autoritariniai režimai, na, jie laikėsi šiek tiek atokiau nuo šių pokyčių, teigdami, kad vis dėlto ta visa tarptautinės teisės evoliucija yra vakarų jau demokratijų produktas, kuris jiems iš esmės nebuvo itin palankus, todėl kad tie režimai buvo išnaudojami išimtinai autoritarinių režimų kritikai, nes, kaip žinia, su ta žmogaus teisų evoliucija, žmogaus teisų pažeidimai jau tapo ne valstybių vidaus reikalais, o visos tos naujos liberalios teisinės tvarkos reikalų. Ir net pradžioj paminėtas Helsinkio baigiamasis aktas, kurį Sovietų sąjunga pasirašė, tai jį pasirašė jį tikrai ne dėl jai priimtinų tų naujų žmogaus teisų apsaugos idealų, o tikėjimu, tvirtu tikėjimu, kad vis dėlto tai padės Sovietų sąjungai numalšinti, užgniaužti tuos neramumus, tuos tautų brūzdesius viduje. Ir kodėl mes esam dabar turbūt toj kitoj situacijoj, todėl kad mes matome visiškai priešingą vaizdą, todėl kad dabar autoritariniai režimai, jie nebando laikytis nuo tarptautinės teisės atokiau, o jie aktyviai naudojasi tarptautinę teisę kaip priemonę išvengti kritikos, visomis pastangomis stengiasi gražinti tarptautinę teisę prie vestfalinės jos sampratos, tai yra, kad jis skirta iš tikrųjų valstybių vidaus suverenitetui apsaugoti, bet ne žmogaus teisėms apsaugoti. Ir dar blogiau, kad galima iš tikrųjų tą suverenitetą ginti visomis, kaip jiems atrodo, tinkamomis priemonėmis, įskaitant ir ginkluotos jėgos panaudojimą. Ir tada mes taip pat dar prie viso to prisideda tarptautinių organizacijų mandatų kvestionavimas, interpretavimas skirtingas tarptautinės teisės institutų, tokių kaip savigina, taip pat mes turime tą plečiamąjį valstybių jurisdikcijos aiškinimą, kad tu gali tvarkytis net su savo oponentais esančiais kitose valstybėse, taip kaip tu nori, išnaudoti saugumo tarybos veto teisę irgi labai plečiamai. Ir vat būtent ta visa situacija, jinai yra dabar visiškai ženkliai pasikeitusi, jeigu taip trumpai galėčiau pradėti mūsų
0: taip,
4: pokalbį.
0: Taip, ačiū. Aš dabar ponė Anderson norėčiau pateikti klausimą. Jūs dirbate su, yes, su nevyriausybinėmis organizacijomis, su žurnalistais. Tai kalbant apie tas demokratijos klaidas ar kažkokias, na nežinau, praleistas poveikio priemonės, kaip jūs galvojate, galbūt šios organizacijos, galbūt žiniasklaida buvo nepakankamai įtaigi, nepakankamai patikima, kur čia galėtų būti priežastys?
1: I would not put the blame directly on
2: Nenorėčiau tiesiogiai kaltinti žiniasklaidos ir medijų. Manau, kad vis dar mes esame stebėtojo vaidmenyje. Tačiau visi, įskaitant ir žiniasklaidą, ir įskaitant daug kitų žmonių visame pasaulyje, susidarėme su ta pačia problema, kad mes patikėjome mitu ar iliuzija, jog progresas kažkaip turėjo būti neišvengiamas, kad visi per ekonominę raidą tapsime geresniais, malonesniais žmonėmis. Ir kad visi patikėsime vakarų vertybėmis. Na ir matome, kad institucijos nėra pakankamai stiprios, kad pasipriešintų kitoms jėgoms, kurios šiuo laikotarpiu taip pat stiprėjo. Ir manau, kad čia žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį. Reikia pabrėžti, kad mūsų institucijas reikia stiprinti ir turime taip pat ir kritikuoti tas institucijas, priversti jas dirbti geriau.
0: Tada, ponė Geny, dabar apie visuomenę jūsų norėčiau paklausti, kadangi jūs tyrinėjate būtent pilietinės visuomenės ribas ir konfliktus. Na štai, kai šiandien tarptautinė teisė naudojama tik tai suverenitetui ginti, net ir ginkluotų būdu. Vėlgi mes, kai ponė Anderson sakė, galbūt patikėjome kažkaip naiviai, kad progresas neišvengiamas. O kaipgi tos pilietinės visuomenės branda, ką jūs matot, kokių jūs pastabų turėtumėt pasitikėti? Stebėjimų, kalbant būtent apie demokratijos, na, tam tikrą atsitraukimą.
3: Dėkui už klausimus. Aš manau, kad jie iš tikrųjų labai svarbus yra ir tai tik taip patvirtina mūsų nuojautą dėl konferencijos organizavimo laikmečio. Ir naudodamasis progą, kartu būdamas vienas iš Sacharovo centro darbuotojų ir organizatorių, tai noriu dar kartą panonsuoti klausytam, kad būtent į šios klausimus mes ir bandysim atsakinėti 2 dienas. Tai bandysim pradėti nuo istorinės perspektyvos, kalbėti apie dabartinius globalius iššūkius, tiek apie globalią institucijų struktūrą, tiek apie geopolitinę situaciją, tiek apie karą Ukrainą ir kartu kalbėsim apie pilietinės visuomenės vaidmenį. Viena vertus, vienas panelis bus skirtas apie tai, apie tam priežasčių aptarimui, kurios slopina dabartinių pilietinių visuomenių, sakykime, vaidmenį bendros tvarkos kūrimą, o kitas panelis bus jau rytoj, paskutinis kalbės apie pilietinės visuomenės atsparumą. Tai neužbėgdamas už akių ir turėdamas ribotą laiką ir bijodamas kažką ir vėlaus pasakyti, aš galiu tik tai savo tokio nuojauto pasidalinti, kad man atrodo, kad tas pokytis ko gero yra įvykęs daug anksčiau ir mes jo nepastebėjom. Moksliškai tų priežasčių, manau, dar tyrėjai ieškosi dešimtmečiais, bet man asmeniniai vakar galvodamas apie šį aspektą, tai galvoju, kad turbūt vienas iš aspektų yra tas, kad mes kaip demokratinės visuomenės pametėm demokratiško gyvenimo būdo džiaugsmą, kad jeigu, sakykime, prisimenam šalto karo laikus, tai mes suvokiam, kad mes, nu, mes tai negyvenom demokratiškai, bet vis tiek mes turėjom tą viltį, kad vieną dieną mes gyvensim demokratiškai. O šiandien mes vis dar gyvenom demokratiją, bet mes lyg tai imam abejoti. Mums atrodo, kad yra kažkokios didelės grėsmės, kurios mus to uzurpuos ir mums kažką reikia būtinai daryti, o ne būtent remtis ant to demokratinio gyvenimo būdo, kuris yra
5: yra pasiteisinęs istoriškai ir yra įveikęs, sakykime, tas augančias imperijos ar augantį autoritarizmo ambiciją.
0: Mhm. Na, aš suprantu, kad jūs 2 dienas diskutuosite ir neabejoju, kad bus labai daug įvairių klausimų keliama ir ieškoma atsakymų. Tačiau mes, kadangi šiandien konstatuojam, kad situacija tikrai yra, na, beveik grėsminga daugelyje pasaulio taškų, tai noriu išgirsti jūsų požiūrį, ką mes galime keisti. Ir galbūt pirmiausia, poniai Anderson, norėčiau duoti klausimą. Ar jūs matote šiandieninėme pasaulyje jėgą, institucijas, nežinau, visuomenės įtakas? Kokios jėgos galėtų realiai prisidėti prie autoritarizmo stabdymo, prie tų procesų posūkio demokratijos link? Kaip jums atrodo, kiek čia būtent ir žiniasklaida, ir nevyriausybinės organizacijos turi vaidmenį?
1: I think with my journalist hat on, then,
2: manau, kad užsidėjusi savo žurnalistės skrybelę, turiu pasakyti, kad žiniasklaida vaidina labai svarbų vaidmenį. Bet kaip žmogus, sakyčiau, kad švietimas yra turbūt svarbiausias elementas. Kartą dirbau medijų raštingumo projekte, kaip galime įgalinti žmonės suprasti medijas ir žiniasklaidą geriau, kaip ją kritikuoti geriau. Ir supratau, kad svarbiausias laikas, kada reikia pradėti, tai pradinėje mokykloje, kai vaikai dar labai maži, prašyti jų, perskaityti, žiūrėti, kritikuoti, suprasti, kas jiems pateikiama. Mes gyvename socialinių tinklų pasaulyje, dirbtinio intelekto pasaulyje, kur daug dirbtinio intelekto klaidų, įvairių šiukšlių, kurių sulaukiame iš visų pusių. Tad norime, kad jau ne žmonės, vaikai gebėtų interpretuoti ir tai suprasti. Na ir remti šiuo pagrindu, jau tada galės priimti pagrįstus sprendimus, kurie, tikiuosi, padės jiems rinktis demokratiją.
0: Tada aš kaip žurnalistės jūsų norėčiau paklausti. Be abejo, sutinku su švietimo poveikiu. Tačiau autoritariniai režimai labai dažnai pirmiausia imasi žurnalistų žiniasklaidos, norėdami patraukti į savo pusę. Ir štai aš tada ir norėčiau jūsų paklausti, ar galėtų šiandien žiniasklaida kaip patikimas patarėjas, vat būtent filtruojantis tas netikras naujienas, fake news, padėti žmogui orientuoti šiandieninėme pasaulyje, padėti suprasti netgi kartais neatpažįstamą autoritarizmą.
2: Taip, manau, tikrai gali padėti. Manau, kad turime, aišku, kaip žurnalistai, būti atsargus ir neiškelti savęs aukščiau likusios visuomenės ir teikti, kad mes kažkokiu būdu turime ypatingų įžvalgų ir galime viską padaryti geriau nei kiti. Kaip žurnalistai turime suprasti, kad mūsų vaidmuo yra aiškinti, kritikuoti institucijas, lyderius, bet ne tik tvirtinti, kad mes kažkaip turime rodyti kelią. Man atrodo, mūsų vaidmuo visada buvo ne ketvirtosios ar antrosios valdžios, o trečiosios valdžios. Mes esame toks kaip priedas, bet tikrai turime svarbų vaidmenį.
0: Na, taip pat ir kitų pašnekovų, gerbiamos daktarės Gabijos Grigaitės, daug girdės norėčiau paklausti. Jūs dirbote ir užsienio reikalų, ir teisingumo viceministre, puikiai žinote tarptautinę teisę. Tai kadangi šiandien, vat būtent tarptautinė teisė ir kai kurios netgi tarptautinės organizacijos praktiškai, na, neveikia iki galo. Kaip jūs matytumėt, kas galėtų pakeisti šitą situaciją? Ką mes galėtumėm šiandien pat padaryti, kad visgi tas autoritarizmo įsigalėjimas, na, nebūtų realus, nes šiandien mes apie stiprėjimą tik tai kalbam?
4: Tai viskas prasideda turbūt nuo, kiek mes turim valios priešintis tai, kas vyksta, todėl kad demokratijos turi būti budros, jos turi reaguoti drąsiai ir naudotis tarptautinės teisės instrumentais, nes pasipriešinti autoritarų kuriamam tarptautinės teisės naratyvoje arba jos išnaudojimui savo tikslais. Aš visada sakau, kad gali tik aktyvios, nemiegančios ar, žinot, šviesių rytojum tik tikinčios ir nieko nedarančios demokratijos. Ir visą tai reikalauja iš demokratijų naujo atsako ir mes turime keisti ginklų arsenalą, todėl kad akivaizdu ir turbūt mes visi esam

0: liudininkai to, kad šios dienos autokratijos jos yra persipinę su globalia ekonomika. Jos žino, kaip išnaudoti demokratijos instrumentus nedemokratiniais tikslais, todėl kad jeigu mes kalbame apie rinkimus, teismus ar kitas institucijas, tai jos yra naudojamos ne teisės viršenybė užtikrinti, o valdžios sprendimams pateisinti arba valdžios mundūrą išplauti. Ir konstitucijos jos tampa ne kaip valdžios tam tikros ribos, o kaip valdžios įgalintojos. Ir iš tikrųjų tai net yra toksai specialus pavadinimas, kad jau tampa ne teisės viršenybė, o valdymas pagal teisę. Ir jeigu paimsim tą pačią Vengriją, žinot, per 16 metų Vengrijai pavyko pakeisti visą konstituciją. Tai jeigu visa tai yra daroma turint formalią konstitucinę daugumą, tai yra sunku kritikuoti tarptautinės teisės požiūrių, sunku kvestionuoti tos sprendimus, bet tą reikia daryti, nes mes matome, kad netgi ir jūsų paminėtos žiniasklaidos ribojimas, atakos prie žiniasklaidą, jos vyksta paprastai pagal teisę. Tai demokratinės opozicijos žlugdymas civilinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos žlugdymas būtent per teisinį reguliavimą yra tos besiplenčiančios praktikos, kurios kelia labai didelį nerimą. Ir jeigu mes kalbėsim net apie tarptautinės teisės turinį, tai autokratai jie genialiai įveda vis naujas grėsmes, siekiant pateisinti vidinės represijas, kaip tikrai visi girdėjom tuos tris pagrindinius artikuliuojamus baubus, kaip terorizmas, separatizmas, ekstremizmas, nes tai būtent jiems tarptautinės teisės požiūrių, kaip jiems atrodo, leidžia pateisinti taip, kaip jie elgiasi viduje su savo žmonėm. Ir kuo mes drąsiau išnaudosime tarptautinę teisę būtent priešintis šitam skleidžiamam propagandos naratyvui, alternatyvios tarptautinės teisės aiškinimui, tai tuo mes visi būsim saugesni ir vis dėlto tuo mes galėsime apsaugoti tą pasaulinę tvarką, kuriai šiuo metu iškilus labai labai didelė grėsmė.
1: O tai kaip jums atrodo, didysis tas pasipriešinimas didysis turėtų iš pilietinių visuomenių kilti? Ar iš kažkokių teisinių institucijų? Teisėtvarkos?
0: Na, tai aš turbūt paminėdama, grįždama prie Lietuvos visų aktyvių veiksmų, ko Lietuva ėmėsi tiek siekdama užtikrinti Rusijos, Baltarusijos režimo atsakomybę, tai Lietuva aktyviai bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis, nes būtent šios organizacijos renka informaciją, dokumentuoja žmogaus teisių pažeidimus ir jos tampa esminės užtikrinti būtent įrodymus, pateikti tą visą medžiagą vyriausybėms, kurios jau tada gali tai supakuoti į jau teisinės iniciatyvas.
1: Į poną Dainių Genį norėčiau kreiptis, kadangi vėl grįžtame prie visuomenės, prie pilietinės visuomenės. Tiesiog labai įdomu būtų jūsų paklausti. Štai Helsinkio grupės nariai, kadangi mes šiandien minime būtent 50-metį šio judėjimo, jie Lietuvoje sovietmečiu iš esmės rizikavo laisvę ir gyvybę. Ir štai šiandien dalis mūsų visuomenės ilgisi stiprios rankos, kažkokios jėgos, kuri įvestų tvarką Lietuvoje. Kaip jums atrodo, kas nulėmė, tai mes čia ilgai galėtumėm kalbėti, bet kaip šitie procesai galėtų būti keičiami? Iš kur jūs tą šaltinį matote? Ką reikėtų daryti? Ir ponia Geny, arčiau savęs laikykite mikrofoną sausinę. Prašyčiau.
2: Okay. Dėkui. Galvoju, kaip atsakyti, nes klausimas toks irgi nelengvas man išpuolė, bet aš galvoju, gal čia ir yra pagrindinė problema, jeigu mes lyginam tos žmonės, kurie, sakykime, rizikavo savo gyvybę, tai vėlgi mes grįžtam prie to mano pirminio argumento ir sakyto, kad jie tikėjo to, kad jie neišsigando, nes mum kaip žmonėm išvydus didelį baubą, mum iš karto norisi kažkaip augintis raumenis ir kažką daryti, kitaip sakant, prieš didelę galią pastatyti didelę galią. Bet mano įsitikinimu tai yra nebūtinai taip. Demokratijos stiprybė yra tai, kad net ir patys žmonės, eiliniai žmonės gali būti stiprus, kurdami alijansus, burdami tam tikras grupės, kurdami atstovavimo principus visuomenėje, deleguodami savo atstovus ir čia tada nuo to ir prasideda.

0: gali formuotis tam tikri aljansai, kurie paskui formuosis į didesnius aljansus, tiek sakykime, su kitom institucijom, tiek su pilietinės visuomenės grupėm, tiek su žiniasklaida, galiausiai tai turėtų į tarptautinius aljansus ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, kad tas pilietiškumo kaip visuomeninės brandos aspektas čia yra labai svarbus. Ir tada būtų galim tik taip antrinti, kad čia viskas svarbu ir žiniasklaida, ir mokslas, švietimo sistema. Ir aš galvoju, gal mūsų tokia viena iš klaidų buvo, nuo ko pradėjom kalbėti pradžioje diskusijos, ko nepaminėjom, yra tai, kad mes galvojom, kad demokratija yra tam tikras barjeras, kurį mes pasiekėm ir galim jau likti ją leisti ir toliau užsiimti kitais dalykais, ekonomika, gerovės kilimą ir taip toliau, bet dabar matom, kad taip nėra. Demokratija reikalauja pastovaus budrumo, pastovų investicijų, ne tik tai finansinių, bet visų pirma žmogiškų. Ir tik tada jinai gali, kaip sakant, augintis tos raumenis.
1: Na ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas, kurį norėčiau deleguoti poniai Anderson. Jūs kurį laiką reziduojate Lietuvoje. Sakykit, kokią situaciją, jeigu mes kalbam apie autoritarizmo stiprėjimo temą, būtent Sacharovo konferencijos, kokią situaciją jūs šiandien matot Lietuvoje?
2: I see a thriving and economically
3: klestinčią ir ekonomiškai augančią visuomenę, ypač Vilniaus mieste. Norėčiau, kad ta nauda būtų paskirstyta po visą šalį. Ir kai kuriuose miestuose ir miesteliuose tai pastebiu, bet galbūt ne visuose. Vis dar yra ta problema, kad kai kuriuose vietuose mažėja gyventojų.
2: Bet
3: tas faktas, kad jūs išgyvenate tam tikras demokratinės problemas, tam tikrus klausimus šiuo metu, pavyzdžiui, kyla klausimas dėl LRT, šios organizacijos, bet tai suburia tūkstančių žmonių į gatves protestuoti. Man tai yra tikrai sveikos demokratijos požymis, kai žmonės tikrai aistringai reaguoja į tam tikrus problematinius klausimus ir jaučia laisvę, kad gali protestuoti dėl to. Man atrodo, diskusijų lygis yra ganėtinai aukštas Lietuvoje. Na ir tik pažvelkit, kas nutiko vakar. Aš turėjau leistis į Rūsį kartu su visais kitais, įskaitant Seimo narius, kai virš galvų skriejo dronas. Viskas įvyko labai tvarkingai, labai protingai, LRT pasakė, ką turime daryti, na ir tada paskui grįžome prie darbo, kai pavojus praėjo. Tai yra funkcionuojančios pajėgios visuomenės požymis. Ji, aišku, turi problemų, bet kuri visuomenė neturi. Ši visuomenė yra tokia, kur žmonės gali viešai protestuoti dėl klausimų, kuriems nepritaria.
1: Na kągi, aš labai dėkoju jums visiems už šitą pokalbį. Tikrai linkiu labai įdomios ir sėkmingos 16-osios Andrejaus Sacharovo konferencijos, kuri prasidės jau po nepilnos valandos valdovų rūmuose Vilniuje. O konferencijos tema augantis autoritarizmas. Dar kartą priminsiu, kad kalbėjomės su teisininke daktare Gabija Grigaitė Daugirde, taip pat žurnaliste ir žurnalistų bei nevyriausybinių organizacijų mentore Janet H. Anderson ir sociologu Vytauto Didžiojo universiteto docentu daktaru Dainiumi Geniu. Štai tiek mes šiandien kalbėjome apie labai svarbius dalykus, apie svarbią temą, tai būtent autoritarizmą ir demokratiją, na, o 2 dienas galima turbūt patekti į valdovų rūmus. Netrukus pratęsime laidą.

0: Tęsiame ryto Allegro laidą. Šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojas, kuriame asmeninės klausytojų istorijos apie ryšį su radiju. Man radijas yra gabalėlis širdies, sako Lietuvą savo namais vadinantis italų istorikas Andrėja Grifante, su kuriuo kalbasi Justė Lušinskytė.
1: You're joining us.
2: You got walls and a roof. Well,
3: radijas jums buvo svarbus nuo pat vaikystės ir kai gyvenot Italijoje. Ko tada klausėtės ir kodėl jums taip patiko?
4: Kai man buvo 6 metai, mano tėvas dirbo šiek tiek toli nuo namų ir grįžinėdavo tik tai kartą į savaitę. Ir jisai tuo metu, kad palaikyti savo pačiam kompaniją, nusipirko tokį mažą trumpųjų bangų radiją. Atsiminu, kad vieną kartą jisai grįžo namo vieną savaitgalį ir pasakė, nu, tu klausyk. Čia galima iš tikrųjų klausytis garsų, kurie ateina iš labai, labai toli. Ir jisai man jungia vakare Maskvos radija. Ir tuo metu, va, tai buvo girdėti ir varpai, ir ten įvairios balsai, rusų kalba. Man tas momentas įstrigo ir kažkaip nuo to prasidėjo tokia mano meilė radija. Kaip tokiam ypatingam instrumentui, tokiai ypatingai priemoniai, per kurią mes galime pasiekti labai tolimus kraštus ir susipažinti su, sakykime, su tolimomis kultūromis, su tolimais žmonėmis ir taip toliau. Va, čia buvo toks simbolinis momentas, o paskui kai jau biškį užaugiau, jau kaip paauglys pradėjau klausytis labai dažnai radio trumpomis bangomis. Tai tuomet, aišku, ne tik tai Maskvos radio, bet ir įvairių ten Europos ir ne Europos šalių radio.
3: Dabar atrodo, šiais laikais viską galima labai paprastai internetu pasiekti ir sužinoti, kas ten vyksta tolimuosiuose kraštuose. Tai ar tiesiog liko toks įprotis radio klausytis, ar kitų dalykų atrandat?
4: Va, šiek tiek pasikeitė, be abejo pasikeitė. Ta prasme, anksčiau radijas, nu, aš dabar kalbu, kaip tai buvo prieš 25-30 metų, bet iš tikrųjų atrodo, kaip kalbėčiau apie tai, kas įvyko, kas būdavo šimtmetį atgal. Va, dabar internetas viskas pakeitė. Mes jau nebereikalaujam radio, va, kad, kaip jūs pasakėte, kad susipažintumėme su toli gyvenančiais, arba kad išgirstume tolimus balsus. Radijas išlieka svarbi priemonė, tačiau neišvengiamai pasikeitė mūsų įpročiai ir turbūt radijas grįžo į kas jisai buvo daug anksčiau. Atsisakant tam tikrų perteklinių vaizdų. Va. Na, radijas vis dėlto man asmeniškai išlaiko tą savo romantiką. Vaizdai mūsų apsupa, bet jeigu mes norime išgirsti kažko, tai mes turime savarankiškai paimti ir įsijungti tą radiją. Tai yra skirtingas veiksmas, kuris paradoksaliai turbūt, bet reikalauja tam tikrų norų, tam tikrų įsipareigojimų, įsijungti ir klausytis, o net paprasčiausiai matyti visus tus vaizdus, kurie patys mus pasiekia. Ir radijas suteikia ypatingą galimybę įsirinkti, ko klausyti. Radijas pats savame yra įvairovė. Įvairovės reiškinys. Lietuvoje dažniausiai galima pakankamai lengvai atskirti 2, reiškia, rūšų radiją. Kalbamų laidų, daleiskim LRT, kur dažniausiai, nu, gerai, yra ir muzikinės programos, bet vis dėlto yra labiau kalbamas radijas, o tos muzikinės labiausiai, va, muzikai skirtos radijos stotis, komercinės. Bet Italijoje, pavyzdžiui, vaizdas yra, pasakyčiau, gerokai skirtingas. O kalbamas radijas yra šiek tiek visur. Nėra taip, kad būtų tik tai, va, tos muzikinės programos vienose radijos stotise, o kitose, va, būtų visai kitaip. O taip pat, pasakyčiau, ten matosi toks kultūrinis skirtumas. Tam tikrą prasme, nežinau, ar tai priklauso nuo temperamento, ar paprasčiausiai nuo tam tikrų įsisenėjusi. Taip, tradicija.
5: Radio Lituania, vi sentiamo forte e chiaro. Qui è Radio Rai, Milano, Italia.
3: Kai jūs atvykot į Lietuvą, kiek na radijas buvo svarbus galbūt ir kalbos mokymuisi, kultūros supratimui? Kaip tada radijas įsilijo į jūsų gyvenimą ir padėjo jums?
4: Kalbant apie mano pirmą pobūvį Lietuvoje kaip studentų, aš atsimenu, kad radijas buvo be galo svarbus draugas. Kodėl? Tada, kad aš buvau pats vienas, aš gyvenau tuo metu, čia buvo 2003 metai, o aš gyvenau tokiam nedideliam, nu, sandėliukėm. Ir neturėjau televizoriaus, turiu tik tai tokį mažuką radiją. Ir man tai buvo priemonė nelikti atskirai nuo pasaulio. Tuomet radijas buvo ta priemonė, kuri mane, pavyzdžiui, supažindino su karo Irake pradžia ir jo pirmais etapais. Nu, čia yra tik tai vienas pavyzdys, bet man buvo be galo svarbus kompanionas, nu, bendra keleivis. Kalbant apie 2003 metus, tai turbūt klausiausi labiau BBC negu Lietuvos radio. O dėl kalbos, nu, tai ir dėl kalbos tas radijas buvo svarbus, nors pasakyčiau, kad tuo metu buvo toks klausimas, jis buvo labiau pasyvus. Nu, buvo labiau kaip priimti tuos garsus, kurios pradėjo pamažu atskirti, bet vis dėlto tai buvo, nu, taip sakykime, kaupimo metas, kai žmogus jau kaupė savyje va tuos garsus, tuos balsus ir po to pamažu pradeda ir jais naudotis daugiau ar mažiau savarankiškai.
3: Nu, dabar girdim, kad lietuviškai labai gerai šnekat, kada įvyko tas lūžis, kad Lietuvos radija pradėjo daugiau klausyti ir ne taip pasyviai.
4: Tai jau sekančiais metais, kai 2004 metais va, įvyko tas lūžis, kai jau ten pradėjau ir ten su įvairiais pažįstamais, kai atvykau čia su antraja stipendija kalbėtis lietuviškai ir tuo metu va, radijas paprasčiausiai įsijungė va, į tą bendravimą nu, ir tapo kasdienybės dalimi.
3: Ir kokių laidų mėgstat klausyti?
4: Aš labiau mėgstu kalbamas programas, tai tuomet LRT klasika be abejo, ir apskritai LRT yra ten toks man asmeniškai labiau mėgstama radijos stotis.
3: Įsijungiat kažką pasirinktinai, kas jums patinka, jau patikrinta, kad gerai, ar tiesiog, kai turit laiko, įsijungiat gyvai paklausyti radio, kaip tai atrodo?
4: Aš dar visi su tos kartos, kuri labiau yra pratusi klausytis radio gyvai.
3: Tiesiogiai, ką
4: tiesiogiai, jo. Ir, nu, būna, kad atsisiunti kažkokius podcastus, jeigu yra tam tikras poreikis, jeigu atsiranda tam tikras noras klausytis arba domėtis tam tikromis ypatingomis temomis, arba jeigu žinai, kad tai buvo kažkokia laida, bet neturi progos ir laiko tiesiogiai, bet dažniausiai pas mane būna taip, kad įsijungiu ir klausosi to, kas vyksta, reiškia, kas tiesioginėme eteryje yra.
3: Iš jūsų pasakojimo galima buvo suprasti, kad esat susipažinę su skirtingais radijais, ne tik viena kažkokia radijo statim. Lyginant, tarkim, Lietuvos radiją su kitomis, kokios kritikos, galbūt ir pagėrimų turit?
4: Ne, ypatingų kritikų aš neturiu. Aš galvoju, kad Lietuvos radijas išlaiko arba pritampa prie tam tikrų vidurkių europinių. Nepasakyčiau, kad yra ypatingai blogai ar ypatingai gerai įsijungia, įsikomponuoja į tą bendrą, pasakyčiau, kultūrą arba aktualiomis užsiimančių radijos točių europiniam lygmenyje. Įvertinimas yra teigiamas. Kaip atsikrausčiau į Lietuvą, turėjau, sakykime, patirtį klausytis trečiojo Italijos nacionalinio transliuotojo radio kanalų laidų. Buvo tokia kasdienė laida apie būtent kultūros aktualijas. Aš atsimenu, kad kai atvykau čia ir pradėjau klausytis va, to Lietuvos radio, tai galiu atrasti tą patį. O tai buvo malonu atrasti namus užsienio šalyje. Svarbiausia yra, kad vedėjas būtų ir jaustusi savo vietoje. Ir klausytojas tai girdi ir jaučia.
3: Lietuvos radijas 100 metų šiemet švenčia, tai galbūt turit ką palinkėti jam?
4: Linkiu, kad Lietuvos radijas galėtų ir toliau tarnauti bendram Lietuvos ir ne Lietuvos gyventojų susipažinimui. Ir skleidžiant tokią inkluzyvę kultūrą, kai žmogus gali ir suprasti, ir jaustis suprastam.
0: Lietuvoje apie 20 metų gyvenantį italų istoriką Andrėja Grifante kalbino kolegė Justė Lušinskytė.
1: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15:05.
6: Alio, Lietuvos radijas kalba. per radiją, skleidžiantį mintys, garsai ir muziką. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę

0: tų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą, Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
1: Ryto Allegro.
2: Tęsiame laidą ir dabar keliaujame į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, nes šį vakarą premjera. Pirmą kartą Lietuvoje pastatytas klasikinio baleto šedevru vadinamas spektaklis Pakita. Ir apie premjerą, apie spektaklį, apie baleto planus šiek tiek mes pakalbėsime su baleto šio teatro, žinoma, baleto meno vadove Jurgita Dronina. Labas rytas, Jurgita.
3: Labas rytas.
2: Taigi, pirmą kartą Pakita. Ir aš nežinau, ar jūs sutiksite, aš tiesiog perskaičiau, kad tai yra tiesiog baleto šedevras. Ir mes pirmą kartą pamatysim visą baletą, nes kiek aš paskaičiau, tai tik tai Kšištofas Pastoras fragmentą Grand Pa buvo kažkada festivalyje parodęs. Tai aišku, kodėl, pirmas klausimas, kodėl ryžotės jį statyti, kuo ypatingas jums šis baletas?
3: Pakita yra tikrai klasikinio baleto šedevras savo preciziškumu, technika ir reikalaujant ir iš artistų reikalaujantis ypatingos kokybės, aukščiausios šokio kokybės, pantomimos, muzikalumo, korpuso, taip vadinamo pordebra balete. Ir tai yra baletas, kuris kupina šviesos, gyvybingumo, greito tempo, tai baletas turi tokią labai gerą, greitą tekmę. Ir turi labai daug šokimo kiekvienai trupės grandžiai. Nuo kordebaleto, korifėjai, solistai, vedantieji, artistai, visi šoka pilnu pajėgumu. Tai tikrai toksai grandiozinis baletas. Ir tikrai retai rodomas. Tai mane labai sudomino Pakita toje, kad įsivaizdavau klasikinį baletą įdiegiant naują klasikinį baletą į mūsų teatro repertuarą, norėjau, kad tai nebūtų atstatymas, atnaujinimas. Labai norėjau pasaulinės premjeros ir baleto, kuris nėra dažnai rodomas baleto pasaulyje. Ir taip gimė idėja, Pakitos idėja.
2: Mhm. Tai reiškia, jūs galėsit, kadangi sakėt pasaulinę premjerą, tai galbūt atsiras galimybė kažkur iškeliauti, netgi jeigu tai ir retai statymas spektaklis, tai smalsumas kitų teatrų turėtų kilti.
3: Tikrai toks ir buvo siekis, kad mes taptumėme tuo kūrybiniu kūnu ir trupe, kuriai kuriama, nes tuomet kiekvieno artisto indėlis, tai ką mes darom šiandien salėje, absoliučiai kiekvieno artisto darbas ir kūrybiškumas ir kūrybingumas bus matomas scenoje šiandien ir tai suteikia begalinio ekskluzivumo mūsų trupė ir mūsų teatrui, nes būtent ši Pakita nėra rodoma ir nėra jokiame kitame pasaulio teatre.
2: Mm-hmm.
3: Mes būsime vieninteliai.
2: Bet o kaip jūs atsakytumėte į tą klausimą, kodėl neima teatrai šito baleto? Ar tai būtent to aukščiausio profesionalumo reikalavimai?
3: Pakita turėjo istoriškai tokio paviršutiniškumo.
2: Aha.
3: Ir labai sunku, žiūrint istorinių kontekstų, labai sunku atrasti tą gyslelę, kaip padaryti Pakitos istoriją aktualią, įdomią.
2: Mhm.
3: Ir tai buvo didžiulis uždavinys ir iššūkis dramaturgui ir libreto autoriui Jean-François Vazel. Bet jisai turėjo tikrai genialių idėjų. Ir mūsų Pakita veiksmas vyksta Sevilijoje, Trianoje, Gitano bendruomenėje, kurioje užaugo mėlyno kraujo Pakita. Tai jinai turi savyje ir to romams būdingos ugnies, bet tai yra, jinai išaugo toj terpėje.
2: Mm-hmm.
3: Bet tai nėra jos tai nėra jos DNA, kaip aš sakau.
2: Bet mes
3: atradome, nes šiaip istorijoje to nebuvo. Mūsų uždavinys buvo, kaip rasti tam tikrą vietą, tam tikrą šalį, vietovę ir įvykį. O įvykių tapo, kas pakita, mūsų pakita daro nauja pakita. Tai yra karalienės Izabelės antrosios tilto inauguracija. O tas tiltas tai vis dar ten ir yra, ir stovi. Ir veiksmas tikrai atliepia to laikmečio tradicijas, požiūrius, kaip artistai, tendencijas, stilių, tai vat nuo kostiumų iki dekoracijų, iki šokių, iki pantomimos. Mes tikrai sukūrėme kažką unikalaus. Esame pirmieji.
4: Labai smalsu. Bet jūs nukelsite mus į 19 amžių, ar, sakot, suaktualinti, tai ar mes matysim šio laikinį kostiumą?
3: Mes jūs nukelsime į 19 amžių,
4: aha,
3: bet kad baletas neprarastų tradicijos ir esmės, jisai visgi turi būti šokamas su šiandienos artistų sąmoningumu ir išraiška. Ir va šis aspektas choreografo Manuel Legri yra itin svarbus ir ypatingas. Visa pantomima nėra muziejinė. Mes artistai scenoje kalba taip, kad suprastų šiandienos žiūrovus. Tai yra tikra, tai yra gyva, tai yra... Vat tas aspektas yra labai suaktualintas.
4: Tai dabar vat ir norėčiau paklausti, kokį baletą mes šį vakarą pamatysim, kadangi keli istoriniai faktai. 1846 metais pirmą kartą parodytas Paryžiaus operoje baletas. Bet turbūt garsiausia versija tai yra Marijaus Petipa, kuris po metų pastatė Sankt Peterburgo imperatoriškajame balete.
3: Tikrai taip.
4: Tai dabar klausimas, kokį prioritetą teikia būtent mūsų jau choreografas ir statytojas Legri, kadangi gal bus kažkiek šiuolaikinio baleto elementų, kažkokių asociacijų. Kokį baletą mes pamatysime?
3: Tikrą tradicinį klasikinį baletą. Nes kaip kitaip galima uždaryti Lietuvos baleto šimtmečio sezoną, jeigu ne klasikiniu baletu. Man tai buvo be galo svarbi užduotis šiam sezonui, šimtmečio sezonui. Ir tai yra tam tikra nauja pradžia.
4: Nauja pradžia. Gerai, netrukus mes apie tą pradžią pakalbėsime. Keletas žodžių, gerbiama Jurgita, apie choreografą ir Manuelį Legri, kuris ilgus metus buvo ir Prancūzijos operos primarijus, ir dabar jisai yra La Scala baleto meno vadovas. Tai kodėl būtent atvažiuoja Manuelis Legri, kurį mes pažįstame iš Korsaro baleto, kuris jau pastatytas mūsų teatre?
3: Taip, Manuel Legri yra vienas ryškiausių buvusių baleto artistų Paryžiaus operos Etoile ir taipogi buvęs meno vadovas ir Vienos baleto. Taip. Ir La Scala baleto. Ir kaip tik, kai jisai baigė savo laiką kaip meno vadovas La Scaloj, jisai sulaukė pirmojo skambučio iš manęs su prašymu pagalvoti, ar sutiktų pastatyti pakitą. Ir iki šiol atsimenu tokį tylą ragelyje.
4: Nustebo.
3: Reikia. Nustebo, todėl kad vėlgi pakitą, minėjote, buvo Marius Petipa, Pierre Lakoto, o pas Pierre'as Lakotas statė, kūrė Paryžiaus operai pakita ant Manuel Legri. Jisai buvo tas, tas kūrybinis kūnas, kadaise. Ir dar yra viena versija baleto, tai yra Aleksejaus Ratmanskio, bet tai daugiau istorinė atstatyta pakita. Visai kitoks kontekstas, kitokia pantomima, kitoks tempas baleto. Tai yra tikrai atstatytas iš rankraščių baletas. Ir mūsų pakita, ne, jinai atliepia tikrą klasikinio baleto tradiciją, su kuria užaugo pas choreografas Manuel Legri. Ir jo reiklumas, jo žinios, jo patirtis, vėlgi preciziškumas kiekvienai detaliai yra tai, ko aš labai norėjau, tai, ką aš labai norėjau matyti mūsų pakitoje. Kad mes neprarastumėm tai, kas daro klasikinį baletą iš tikrųjų klasikiniu ir tradiciniu. Ir tai yra taip svarbu išlaikyti jį gyvą. Nes prarasti klasikinio baleto tradiciją iš tikrųjų yra be galo lengva. Neatsižvelgsi į detalės vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Ir jisai labai greitai nuslysta. Ir išlaikyti baleto trupę klasikinėje formoje, kad kiekvienas galėtų patraukti tokį krūvį ir šokti aukščiausių meistriškumų, tiek muzikaliai, tiek techniškai, yra be galo sunku. Ir kažkau, kas galėtų mūsų trupę pastumti tą linkmę choreografijos atžvilgiu, pirmasis vardas, kuris atėjo mano galvą, buvo Manuel Legri.
5: Bet kaip ta bazė, kaip teatro trupė, vat tas mane tiesiog, na, nežinau, stebina, kad jūs sakote, tai yra aukščiausio profesionalumo baleto šokėjų reikalaujantis spektaklis. Tai mes turime tokią trupę?
3: Tikrai taip.
5: O, šitą reikia iškelti pirmą sakinį laidoje. O kaip solistai, ar yra kviestinių, ar visgi remiatės, na, mūsų trupę?
3: Kviestinių nėra. Visas spektaklis yra šokamas mūsų trupės. Vedantieji Olesa Šeitanova ir Jonas Laucius, Kristina Gudžiūnaitė ir Edvinas Jekonis bei Oleg Ligai. Ir dar gausybė čia jau vedantieji pakitos ir Liusieno vaidmenyse, o solistai taipogi šoka po keletą vaidmenų tame pačiame balete. Greitai persirengia kostiumus ir eina į kitą vaidmenį. Dar labai labai svarbu paminėti, čia jau Manuelio Legri atradimas, vėlgi kilęs iš Sevilijos Trianos, nes tenais gimė tikrasis flamenko. Ir jisai atkūrė ir įdėjo į baletą tokį numerį vadinamą Kačiučią ir susijėjo jį su Paryžiaus istorinė balerina Fanny Elsler. Tai buvo viena žymiausių balerinų to laikmečio. Ir ji irgi yra mūsų istorija. Jinai atvažiuoja į istoriją kaip kviestinė balerina.
5: Uh-huh.
3: Bet kviestinių artistų trupėje šiame balete nėra. Mes tikrai išnaudojam ir aš naudoju tą ypatingą terpę, kurią baletas pakita mums suteikia, tai yra parodyti visas trupės grandins ir augintis artistus patiems.
5: Na, čia yra labai svarbus dalykai, kurie, aš suprantu, gerbiamą Jurgitą, lemia tai, kad dabar Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ir jo baleto trupė gali statyti bet ką. Tai noriu pažvelgti šiek tiek su jumis į ateitį. Pakita baigė šį sezoną, jis bus tik tai jau rudenį, prieš naujosius metus, kiek mačiau, ir kitą sezoną laukia dvi premjeros. Visada, kai kalbi su baleto meno vadovais, yra toks klausimas. Kiek jisai šiuolaikinis, kiek jisai klasikinis? Kur mes važiuojam? Kokia mūsų kryptis? Tai kokia jūsų naujojo sezono kryptis?
3: Yra bendra kryptis. Išlaikyti labai labai tvirtą ir gerą balansą tarp klasikinių baletų ir šiuolaikinių ar neoklasikinių. Taip pat išlaikyti tradiciją ir įdiegti inovatiškumą taip pat. Ir aš nelabai linkusi skaidyti sezonais, nes jeigu yra pasaulinė premjera pakitos dabar, gegužės mėnesį, ta pati pakita vėl yra rodoma kitame sezone. Bet tai reiškia, kad dar vieno naujo klasikinio didelio baleto kol kas nereikia. Mes turime pajausti tai, kas buvo pastatyta ir atrepetuoti ir su kiekvienu rodymu tas baletas tobulės, gyvės ir toliau auks kokybėje. Ir jie atliks vis nauji ir nauji artistai. Ir tai yra puikia galimybė auginti artistus. bet naujos premjeros bus kitais kriterijais. Viena yra šių dienų vieno žymiausio choreografo David Dawson premjera mūsų teatre Affairs of the Heart arba Širdies ritmu lietuviškai. Ir tai čia nėra pasaulinė premjera. Šis baletas buvo sukurtas Müncheno valstybiniam baletui, teatrui. O antra premjera – pasaulinė premjera. Vėlgi, man tai yra be galo svarbu, kad mes taptume kūrybos kūnu. Ir būtumėm pirmieji, kurie formuoja naujų baletų atsiradimą. Ir tie baletai po to liks kaip etalonas ateities kartoms. Mm-hmm. Ir jau iš mūsų mokysis kiti teatrai, kitos trupės. Sakys, o kur tas baletas buvo sukurtas? Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Mūsų trupiai.
4: Tikrai didelės ambicijos.
3: Tai antrasis baletas, Dama su kamelėmis. Ieškojau dramatinio baleto. Mm-hmm.
4: Tai čia šokio traviata, galima sakyti, ar ne, kažkuria prasme.
3: Irgi įdomus siužetas ir irgi atrastas tikras elementas, kas tą istoriją padarytų tikra.
4: Aha.
3: Ir tai yra paremta Marie Duplessis istorija. Tai viskas, kas buvo prieš parašant knygą Dama su kamelijom ir kodėl ji buvo parašyta Aleksandro Diuma.
4: Mhm.
3: Tai taipogi vėlgi ieškoma aktualumo, tikrumo, įdiegti realybės į tai, ką mes kuriame, ir ieškojimo, artistinio ieškojimo, kad artistam būtų įdomu kurti, o mūsų žiūrovam įdomu ateiti ir pažiūrėti, ką mes sukūrėme.
4: Na kągi, aš manau, kad žiūrovai jau šį vakarą gausiai plūs į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatrą, į spektaklio baleto pakita premjerą. Ir pamatyti aukščiausio profesionalumo lygio mūsų trupę. Na, o aš dėkoju baleto meno vadovei Jurgitai Droninai už šios dienos mūsų pokalbį. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė, redaktorė Indrė Kaminskaitė. O visas mūsų laidas galite pasiklausyti LRT radiotekoj ir dar keletą sekundžių iš baleto pakita muzikos.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paiešką. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas raginami nesertinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad svarbu išsiaiškinti, koks tai objektas, kieno gamybos ir kam buvo skirtas, kad būtų išvengta spekuliacijų. Jis taip pat prašo gyventojų pasidalinti turimą medžiagą.
2: Šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai. Oras, matau, likti neblogas, debesys nėra labai žemai. Bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Informacijos labai daug, todėl aš paprašau, naudojasi šitą progą, gyventojų, kurie turit kažką tai, jau matėt, būtinai pasidalinkite ir mums tai padės greičiau užbaigti paieškas.
1: Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neatmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Švedijoje prasideda NATO

šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame bus aptarti ir dažnėjantys dronų incidentai Baltijos šalyse bei netiesioginiai Rusijos grasinimai joms. Anksčiau NATO generalinis sekretorius

0: izraelio kariuomenė teigia esanti aukščiausios kovinės parengties ir pasiruošusi bet kurią akimirką vėl pradėti smūgius prieš iraną. Apie tai pranešama toliau stringant Vašingtono ir Teherano deryboms. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui atnaujinus atakas karas įsiplės už regiono ribų. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragina Iraną nedelsiant atsisakyti branduolinių ambicijų ir pasirašyti susitarimą, nes priešingų atveju, pasak jo, kariniai veiksmai vėl atsinaujins.
1: Mūsų šalis karšta, tai nuostabus laikas. Mūsų šalis tikrai karšta. Nenoriu to sakyti, bet pasakysiu. Prieš kelis metus, buvusios administracijos laikais, buvome mirusi šalis. Bet dabar esame karščiausia šalis visame pasaulyje. Mus visi gerbia. Tuo neseniai galėjote įsitikinti Kinijoje. Ta taip pat matėte Venezueloje. Ir toliau matote Irane. Jie prarado viską. Jie nebeturi laivyno ir karinių oro pajėgų. Jie beveik nieko neturi. Dabar klausimas, ar mums reikės viską užbaigti, ar jie pasirašys dokumentą. Pažiūrėsime, kas bus.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį, valdovų rūmuose Vilniuje šiandien ir rytoj rengiama tarptautinė jo vardo konferencija, skirta aktualiausiom žmogaus teisių temoms. Šių metės konferencijos pavadinimas augantis autoritarizmas. Vieno iš konferencijos organizatorių, Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Roberto Van Voreno teigimu, pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė.
2: Laisvę gauti labai sunku, o ją prarasti labai lengva. Matome, kad yra daug šalių, kuriuose žodžio, susirinkimų laisvė bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų veikla susiduria su vis stipresniu spaudimu. Kai pilietinė visuomenė nebegali laisvai veikti, šalis palaipsniui grimsta į autoritarizmą, kai tik valdžia sprendžia, kas vyksta valstybėje.
0: Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovas Robertas Van Vorenas. Tarp konferencijos pranešėjų žmogaus teisių ekspertai buvę Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Šiuo metu Panevėžyje, Alytuje, Šiauliuose 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune 13, Klaipėdoje 14. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 5 minutės po 9.
3: Intermezzo.

0: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė, kviečiu įsijungti LRT klasiką, šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsia įtariamo drono, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paiešką, pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėję objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras taip pat prašo gyventojų pasidalinti turimą medžiagą.
2: Šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai, oras, matau, liktai neblogas, debesys nėra labai žemai, bus pasiteltas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek video ypatingai, jeigu turi, kad paimti tą medžiagą ir pabandyti kažkokiu tai būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą. Informacijos labai daug, todėl aš paprašau, naudojasi šitą progą, gyventojų, kurie turit kažką tai, jau matėt, būtinai pasidalinkite ir mums tai padės greičiau užbaigti paieškas.
1: Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad neatmetama, jog dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad tarnyba girdi gyventojų pastebėjimus po vakar paskelbto oro pavojaus. Pasak jo, bus kreipiamasi į visų priedangų savininkus, kad priedangos oro pavojaus atveju būtų pasiekiamos.
3: Išmoktos pamokos rodo, kad tikrai turime ką veikti, girdime, ką žmonės kalba, patys matome, kas tikrai nesuveikia. Tai visų pirma kalbu apie priedangų atidarymą ir vakar priėmėm sprendimą, kad kreiptis į visus turbūt priedangų šeimininkus, objektų šeimininkus. Turbūt šitam bent jau eskalacinėme laikotarpyje priedangos turi būti pasiekiamas kiekvienam žmogui 24/7 ir turi būti priedangos atrakintos. Kitas dalykas, matome, kad reikia dirbti su žmonėmis ir žmonės per įvairias komunikacijas.

aplikacijas, platformas, vis tiek dar negauna reikiamos informacijos. Todėl taip sutapo, kad mes vakar anonsavome dar vieną savo produktą, tai yra trumpąjį informacijos telefoną 1865, kuriuo žmogus

0: keleriems metams atimama teisė dirbti valstybės tarnyboje. Šis pirmosios instancijos nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas. Kitam bylos kaltinamajam buvusiam karo medicinos tarnybos odontologui Šarūnui Ratkui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti. Jam skirta 15 tūkstančių eurų bauda ir taip pat 5 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje. Rupšys teisiamas už tai, kad kariuomenė sąskaita apmokėjo dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castro dėl 96-aisiais salos įvykdyto 2 lėktuvų numušimo. Raulis Castro kaltinamas nužudymu. Analitikai pabrėžia, kad tęsiantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos, toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karinius veiksmus. Po to, kai sausį Jungtinės valstijos nuvertė Venezuelos lyderį Nikolą Madurą, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Viljamas Leo Grandė.
1: Manau, kad tai Vašingtono platesnės spaudimo kampanijos, kurią nuo metų pradžios Trumpo administracija vykdo prieš Kubą dalis. Tai primena Venezuelos prezidento Nikolo Maduro atvejį. Paralelės labai aiškios. Mano nuomonė, tai labai aiškus įspėjimas Kubos valdžiai, su kuria Vašingtonas tęsia derybas. Tarsi sakoma, kad Havana turi paklusti Vašingtono reikalavimams. Arba mes ateisime Raulio Castro, vieno istorinių Kubos revoliucijos lyderio.
0: Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Viljamas Leo Grandė. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje, Alytuje 13 laipsnių, Kaune, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16. Šiandien daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 18-23, vietomis 14-17 laipsnių. 10:05.

0: Šiandien Seime svarstomas naujos redakcijos LRT įstatymas. Antradienį į posėdį rinkusi LRT taryba. Daliai šios tarybos narių posėdis buvo paskutinis, o darbą LRT taryboje baigė mokslo tarybos deleguotas Darijus Beinoravičius, Lietuvos viskupų konferencijos deleguota Irena Vaišvilaitė, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguotas Jonas Staselis ir Lietuvos švietimo tarybos deleguotas Eugenijus Valatka. Baigėsi jų kadencijos. Na, jų vietas Lietuvos meno kūrėjų asociacija pateikė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienės kandidatūrą. Viskupų konferencija išrinko teisininkę buvusią konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę, o švietimo taryba delegavo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktorių Dainių Žvirdauską. Mokslo taryba dar neapsisprendė dėl savo delegato, tad šįryt laidoje Kultūros Rentgenas mes kalbame su keliais naujais tarybos nariais apie tai, kokią jie LRT viziją mato, ir studijoje sveikinosi su viešne Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė ir nauja LRT tarybos narė Daiva Daugirdienė. Daiva, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nuotoliu mes bendraujame su Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktoriumi ir naujo LRT tarybos nariu Dainiumi Žvirdausku. Dainiu, sveiki gyvi.
2: Sveiki, labą rytą.
0: Taip pat prie mūsų prisijungia ir buvęs LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis. Liudvikai, sveiki gyvi. Tikiuosi, tuoj mes ir Liudviką Gadeikį išgirsime. Turėjo pokalbyje dalyvauti ir viskupų konferencijoje. Taip, puiku. Džiaugiuosi, Liudvikai, kad mes jūs girdim. Pokalbėje turėjo dalyvauti ir viskupų konferencijos deleguota teisininkė ir buvusi konstitucinio teismo teisėja Ramutė Ruškytė, tačiau ji visai neseniai atsiprašė, kad dėl sveikatos problemų ir skubios išvykos į medicinos įstaigą bent jau nuo pokalbio pradžios negalės prisijungti. Tikiuosi, kad su sveikata viskas gerai ir bent jau į antrąją laidos dalį Ramutė Ruškytė prie mūsų prisijungs. Galbūt, Dainiau, pradėkim nuo jūsų ir kodėl nutarėte imtis atsakomybės ir darbo LRT taryboje?
2: Na, sudėkingas švietimo tarybos nariam, kurie delegavo, nes buvo kandidatai trys, na, mes prisistatinėjom, kaip matėme. Manau, visuomeninis transliuotojas tai yra mūsų, ko gero, kaip valstybės raidos

0: buvo labai svarbi grandis ir Lietuva, manau, tą, ką dabar pasiekė ir gyvenam, ko gero, vieną geriausią istorinį laikotarpį. Visuomeninis transliuotojas, šiuo atveju LRT, prie to labai stipriai prisidėjo. Man kaip asmeniai labai svarbi žodžio laisvė, teisinga informacija. Na, pats asmeniškai, kadangi atstovauju mokyklų vadovus, man teko nesiki maždaug intensyviai nuo 2017 metų dalyvauti ne vienoje laidoje, dalyvauti teikti informaciją, dalintis savo įžvalgomis ir taip toliau. Tai aš turiu tik gerą patirtį ir jeigu kaip žmogus, kaip atstovas šitos tarybos turėčiau galimybių prisidėti prie visuomeninio transliuotojo šiuo atveju darbo gerinimo ar paramos kažkokios, aš pasirengęs ir tą darysiu. Ir mano įspūdis yra pats geriausias, kiek turėjau patirties interviu tiek radijui, tiek jūsų laidose, jūsų žurnalistai dirba labai korektiškai, labai profesionaliai ir manau, tai jūs tam tikras esat ir medijų standartas, manau, visam demokratijos pasaulyje. Tai tokios mintis, o į detales, na, aš nežinau, ar aš būsiu išrinktas, dabar turėsiu skirti tam daugiau laiko, įsigilinti dokumentus, kur, kadangi pati taryba turi ir visą vadovybę, tai aš stengsiuos būti naudingas ten, kur reikės visai tarybai.
1: Daiva, jūsų apsisprendimo, kas lėmė, kad na, neatsisakėte būti deleguota Lietuvos meno kūrėjo asociacijos?
2: Pirmiausia, aš dėkoju Lietuvos meno kūrėjo asociacijos nariams, toms 8 sąjungoms, kurios už mane balsavo. Ir manau, kad kaip ir kolega, tikiuosi, kad galėsiu būti naudinga. O kas lėmė apsisprendimą? Deja, čia taip nelabai gražiai skamba, bet turbūt ankstesnio mūsų atstovo veiksmai. Ir man atrodo, kad labai svarbu pirmiausia normalizuoti LRT tarybos santykius su LRT darbuotojais. Ir kaip redaktoriai, kaip vertėjai, man labai rūpi turinio, transliuojamo turinio ir prieinamumas ir įvairias pusiškumas, kad būtų atspindėti visų visuomenės grupių interesai. Ir žinoma, man dar labai rūpi toks politinis neutralumas, nes vis dėlto LRT yra visuomeninis transliuotojas. Mes turim ginti visuomenės, o ne kurios nors partijos interesus. Tai iš esmės čia buvo tokie du lemiami veiksniai, dėl kurių apsisprendžiau eiti, kandidatuoti į LRT tarybą ir buvo išrinkta.
1: Taip, Dainiau, praėjusi diena mes vakar turėjom ar ne karštą situaciją ir čia socialiniai tinklai diskutavo, kaip čia LRT veikia, ar gerai veikia, ar negerai veikia. Kokie jūsų pastebėjimai, suprantu, kad jūs galbūt labiau dabar apie mokyklas būtumėt linkęs pakalbėt, bet na, kažkiek matyt reagavot ir gaudėt informaciją ir tą, kuris sklido per LRT. Ar veikėm gerai?
0: Na, jūs veikiat, manau, toj situacijai tikrai gerai. Ar idealiai įmanoma tokioje situacijoje veikti, aš nežinau. Ir dažnai aš jau neslėpsiu, klausau keletą radijų. Jūsų radiją, jeigu važiuoju, ir žinių radiją klausau, ir stengiuosi susidaryti tą tokią nešališką informaciją. Tai man atrodo, jeigu taip skalę ieškoti, jūs tikrai veikiat gerai, o idealiai turbūt kaip reikėtų veikti, niekas nežino. Ir man atrodo, tos informacijos pateikimas, lakoniškas, trumpas išrinkimas, esmės pagavimas, jūs tikrai prisidedat prie visuomenės švietimo, teisingos informacijos teikimo. Jokių būdų, na, aš ir raginau, ir kada su žurnalistais bendrauju, labai, ko mažiausiai reiktų, tai panikos. Tai jūs tikrai tą procesą, mano galva, mano nuomonę valdote.
1: Daiva, kiek jūs matot LRT tose krizinėse situacijose, na, mes čia turime aišku tą vakarykščią karštą situaciją, bet turėjome ir karą Ukrainoje pradžią 2022 vasario 24, tai tas LRT kaip krizinių situacijų toksai LRT stiprinimas krizinėse situacijose, kiek jūs manot, kad reikėtų tą daryti?
2: Manau, detalės dar galima tobulinti, bet iš esmės LRT susitvarkė labai gerai visose situacijose ir tiesiog žaviuosi žurnalistų santūrumu, profesionalumu, intelektu. Manau, viskas gerai, o šiaip vakar buvo gera repeticija.
1: Jūs, Daiva, jau paminėjot, kad tarp dabartinės LRT tarybos ir administracijos, ir net sakyčiau, LRT tarybos ir kolektyvo galbūt plačiaja prasme yra tos įtampos, kurias, na, reikėtų kažkaip tai temperatūrą pamažinti, įvardinkime taip, kokius jūs kelius matytumėt.
2: Pirmiausia, reikėtų laikytis to, man labai patinkančio, bonus pater familijas principo. Arba bonus mater familijas. Nes neįmanoma dirbti, kai yra įtampa tarp LRT tarybos, tai yra valdžios organo ir LRT darbuotojų. Ir manau, tas paskutinis lašas buvo, kai savo darbo vietoje į posėdį atėjusiems LRT darbuotojams iškviesta policija. Tai manau, čia iš esmės yra geranoriškumo klausimas. Ir protingumo kriterijus irgi reikia nepamiršti jo. Tai kaip gerinti, nežinau, visiems pagalvoti tiesiog apie geresnę komunikaciją pirmiausia ir stengti suprasti vieniem kitus, o ne kaltinti. Tai net nežinau, čia buvo toks keistas atvejis, kad tiesą sakant, net sunku komentuoti.
1: Dainiau, jums, na, matyti irgi tenka kaip ir vieno ir inžinierijos licėjos vadovui, ir mokyklų vadovo asociacijos, na, galvai, na, spręsti kartais tuos klausimus, įvardinkime taip, profsąjunga ir darbdavys, arba, na, vadovas ir darbuotojas. Kaip jūs matot tas įtampas, kurios dabar yra LRT taryba administracija, LRT taryba ir, na, kolektyvas iš dalies?
0: Na, aš vadybinį darbą dirbu apie 30 metų, įstaigos vadovas 14 metų, mokykla ir jo labiau didžiausia Lietuvoje mokykla, tai išties, na, toks nesakau, kad konfliktų židinys, bet tikrai ten gyvenimas verda intensyviai, tai turiu savo supratimą apie konfliktų esmę, apie jo valdymo galimybės. Vienas iš receptų yra komunikacija, rami komunikacija, faktų, galbūt analizė, įsiaiškinimas ir kalbėjimas, ir visų pirma, toj vietoj turi būti pagarba visoms pusėms. Nes, na, tą, ką sukūrėm, tą, ką padarėm per daugelį metų, sugriauti labai nesunku. Jo labiau, kad mes girdime Europoje tam tikras žiniasklaidos galimas suvaržymo tendencijas, todėl mes tikrai turime būti budrus ir jeigu yra konfliktas, reikėtų visų pirma pagarbos, ramybės, įsiaiškinti faktus ir jeigu kalbant apie švietimo patį sektorių, tai dažniausiai man ir tenka, nieks nenori teikti kažkokį interviu, tai jau tu jau eik, tu jau čia sukis, tai aš manau, įpuolu į tokią situaciją, kuri, na, man yra pažįstama, na, galbūt nebūsiu kaip žuvis vandenyje tikrai, bet norėčiau įnešti tokio sklandaus, konstruktyvaus darbo, dialogo ir turėčiau minčių daugelis ryčių, kur dirba LRT, bet pradžioj yra laikas, kuomet aš turiu susipažinti su situacija, turiu vertinti daugelį faktų, kurie, na, galbūt eskaluojami per daug ir taip toliau. Tai tiek minčių iš manęs.
1: Ką jūs, Dainiau, įvardijot faktai, kurie galbūt per daug eskaluojami, ką jūs turite omeny ir kuri, kaip jūs galvojat, pusė tuos faktus eskaluoja?
0: Žinot, nenorėčiau eiti į detales, kadangi daugybė dalykų, mano, aš labai užimtas daugybė ir kasdieniam savo darbe, tai aš galbūt būčiau neobjektyvus, jeigu, na, pradėčiau kažkokią faktą ištraukčiau iš konteksto ir taip toliau, norėčiau susipažinti. Pamatyti visumą, suprasti geriau, kaip kokia tvarka yra pačioj tarybai. Ir tada būti maksimaliai naudingu mūsų visuomeniniam transliuotojui ir pačiai tarybai.
1: Dainiau, jūs paminėjot, ar ne, komunikacijos svarbą, tiek ir Daiva daug girdinė čia studijoje viešinti apie ją kalbėjo. Na, ta krizinė situacija tarp LRT tarybos, na, ir sakykime, ir LRT įstatymas čia dar įsiterpė į visą šitą konfliktinę situaciją. Mes matėme kalbančius vos kelis tarybos narius. Kaip jūs manot, ar čia tarybos nariai turėtų labai aiškiai deklaruoti savo poziciją, ką ir kokiu klausimu galvoja, ar visgi kartais to vengti viešumos ir savo pozicijos viešo išsakymą?
0: Na, aš manau, taryba tam yra taryba, yra struktūra, yra tarybos pirmininkas. Aš bendraudamas, turbūt bus susitikimai, mes aptarsime, ko gero, komunikacijos politiką ir viduje yra susitarimai. Ir jeigu, na, manau, tikrai bus negerai, jeigu pavieniai tarybos nariai, na, kažkaip tai kažką kalbės, kas nebuvo suderinta, išreikš savo ten asmeninę nuomonę, kuri dar buvo neaptarta tarybai. Todėl labai reikalinga laikytis tam tikros tvarkos, hierarchijos. Bet pačioj taryboje aš tikrai turiu savo vertybės, principus, stengsiuosi būti maksimaliai efektyvus, objektyvus ir na, padėti šiam procesui.
1: Daiva, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prieš tai deleguotas LRT tarybos narys Jonas Staselis buvo matyt vienas tų labiausiai matomų LRT tarybos narių LRT įstatymo pataisų kontekste, tiek reaguojant į taip, kaip LRT ir eteris ir darbuotojai, sakykime, taip reagavo į protestą, buvo jo daug komentarų. Ar jūs na, manytumėt, kad tarybos narys turėtų garsiai reikšti, sakykime, kad ir savo atskirąją nuomonę, ar visgi sakytumėt, kaip ir sako Dainius Žvirdauskas, kad na, turėtų būti konsoliduota, įvardinkime taip, visos tarybos nuomonė, nereiškiantų atskirųjų nuomonių?
2: Aš manau, kad kartais gali tekti reikšti atskirąją nuomonę, nes mes visi esam kūrybiškos, laisvos asmenybės, tokie yra ir LRT žurnalistai, ir mes kitokį net nenorėtume. Ir jeigu, žinoma, nereikia šokti į akis ten, kur nereikia, bet jeigu nuomonė nesutampa visiškai su kitų LRT tarybos narių, kiekvienas turime teisę reikšti atskirai nuomonę. Tikiuosi, kad nereikės, bet jeigu reikės, aš tą teisę naudosiuos.
1: Kalbant apie dabar paskutinius įvykius, matėte ir 2025 ataskaita buvo gegužės 19, čia prieš porą dienų teikiama, nežinau, kiek jau jūs esat, turit galimybę susipažinti su dokumentais, kurie jūsų laukia, matyti jau birželį pirmajame tarybos posėdėje, kur jūs irgi dalyvavot. Tarybos narys bus jūsų kolega Juozas Pabrėža, nurodė pats metinės veiklos ataskaitos nepalaikęs dėl tylos pauzių, kuriomis LRT žurnalistai protestuoja prieš jų teigimų grėsmės žodžio laisvai keliančias transliuotojo įstatymo pataisas. Tai na, čia galbūt ne tiek būsimo jūsų kolegos poziciją vertinat, bet Dainiau, kaip jūs vertinat tą protestą, kuris na, ir toje pačioje taryboje sulaukė daug skirtingų vertinimų. Ar gali jūsų akimis žurnalistas išreikšti nuomonę per protestą arba net ir eteryje protestuoti?
0: Na, manau, visuomeninis transliuotojas, jo labiau pats žurnalistas, jis turi teisę. Manau, mūsų visuomenė ir pasiekė tokių rezultatų, kada žurnalistas turi pilną laisvę reikšti savo nuomonę. Tai, na, reikėtų žinoti detaliau tas aplinkybės, bet jeigu jam, kaip turint savo vertybės ekspertiškumą, kilo toks noras tą padaryti, atkreipti visuomenės tarybos dėmesį, aš manau, tai yra normalu. Ir aš, nu, kaip sakyti, nenorėčiau kalbėti apie kažkokius ten suvaržymus, biurokratinius, ten tokius biurokratinį konformizmą, paminėčiau tokį, tai palaikyčiau savo pašnekovės kolegės taryboje nuomonę, kad galbūt bus akimirkų, kur negalėsim turėti konsoliduotos nuomonės, turėsime kažkaip tai pasisakyti, bet kiek aš išmanau komunikaciją ir pačią organizacijų vadybą, organizacinę elgseną. Normalu yra, jeigu mes pasiektume taryboje tam tikrų konsensusų ir išeitume su viena aiškia komunikacija, kuri tikrai būtų palaikanti visuomeninį transliuotoją ir parodanti galbūt, kaip galima būtų tobulinti veiklą arba kažkur net verta, nu, tikrai reikėtų daug ir pozityvo. Tikrai reikėtų pagirti daug kur, kaip viskas vyksta. Tai, na, tokios mano mintis apie tai.
1: Daiva, jums irgi tą patį klausimą peradresuoju, kaip ir Dainiui Žvirdauskui, jūsų būsimam kolegoje LRT taryboje. Na, žurnalistų protestas čia matyti net ir iš visuomenės, ir jūs galbūt ir iš savo kolegų girdite, kurie, na, sako, kad, na, galbūt žurnalistas turėtų protestuoti, vieni kaip ir palaiko, kiti galbūt sako, ne, neturėtų protestuoti, galbūt sutinka ir su Juozo Pabrėžos nuomonė, kad nereikia čia tų sekundžių tiksinčių eteryje arba tų tylos pauzų.
2: Pirmiausia, būkim teisingi. Tos tylos minutės netruko nei minutės. Ten buvo kelios sekundės, todėl kalbos apie eterio minutės kainą, sakykim, neteisingos ir tyčia neteisingos. O šiaip aš manau, kad žurnalistas turi turėti ir Dauguma turi kūrybinę laisvę ir žodžio laisvę. Ir tiesą sakant, vienas iš LRT tikslų ir yra žodžio laisvės gynimas. Tai nematau čia problemos dėl tų sekundžių. Nes jeigu mes pradėsim varžyti asmenybės dirbančias LRT, tai kokio lygio bus LRT?
1: Čia kartu jau ir buvo paliestas ir turinio, ar ne, ir asmenybių klausimas tame pačiame Seime dabar, kaip jau ir minėjau, vyksta.

0: LRT įstatymo svarstymas, jau na priėmimo stadija, balsavimai, čia prognozuojamas, kad galbūt reikės ir papildomo Seimo posėdžio. Daug dėmesio sulaukė įstatymo pataisa, naujoji redakcija, kurioje kalbama apie kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą LRT turinio, kuri medainiau, kaip jūs matote, ar čia taryba turėtų apspręsti, leisti ar neleisti kitos žiniasklaidos priemonės atstovui dalyvauti LRT turinio kūrime?
1: Na, žinokit, sunku taip atsakyti iš karto. Norėčiau, ta prasme, visą įsiaiškinti, skirti laiko, kaip veikia tie mechanizmai, kokios buvo galbūt tradicijos. Na, ir kitų žiniasklaidos priemonių buvimas taip pat yra labai svarbus. Na, jų pateikiama informacija taip pat būna labai aktuali ir svarbi. Ir aš toj vietoj, na, neturiu kažkokios tai griežtos nuomonės taip arba ne, bet aš bet kuriuo atveju, na, norėčiau, kad būtų užtikrinama žodžio laisvė, informacijos objektyvus prieinamumas. Jeigu tai reikia kitų žiniasklaidos priemonių dalyvavimo, nu, sakysime, kad būtų vis tai, na, labiau kokybiškai, efektyviau, kodėlgi ne, bet nenorėčiau, na, pasakyti nei taip, nei ne, norėčiau truputėlį įsiaiškinti, na, tą virtuvę, kas ten ir kaip ir kodėl galbūt. Nežinot, kaip aš galbūt iš švietimo patirties drąsiai galiu pasakyti, kad daugybė mūsų švietimo reformų buvo sumanytos tikrai geros ir idėjos buvo geros. Didžioji dauguma jų nepavyko arba dar galbūt nepavyks dėl to, kad mes neįvertinom rizikų, neįvertinom kontekstinių epizodų tam tikrų, kaip galėtų viskas suveikti. Todėl reikia stengsios klausytis, girdėti ir tada komunikuoti, tartis. Tai atsiprašau, jeigu aš taip...
0: šiek tiek aptakokai, bet aš galbūt patikslinsiu, ar ne? Čia daug kas, na, jūs matyti irgi viešą erdvę šito klausimu stebėjot ir, na, sakoma, na, kodėl ten, pavyzdžiui, tas pats asmenybės mes galime įvardinti tiksliai, ten Edmundas Jakilaitis turinti savo tinklalaidą, kuria ir turinį LRT, pirmadieniais LRT formą. Tada, na, ten koks Andrius Tapinas turi Laisvės TV ir veda Auksinį protą LRT. Tai čia matyt, konkrečiai mes turim labai aiškias asmenybės, kurių galbūt kvestionuojamas dalyvavimas turinio kūrime. Tai čia ne tai, kad žiniasklaidos priemonė, bet žiniasklaidos priemonės atstovas. Na, sakykime, na, paimkim, pavyzdžiui, mane, dirbčiau aš čia LRT, dar dirbčiau kažkokioje ten dar televizijoje ir dar kur nors rašyčiau tekstus. Jūsų manimo, įmanomas toksai darbo žurnalistų?
1: Ko gero drąsiai pasakysiu, kad taip. Aš nežinau, važiuodamas į Vilnių, diskutavom su vienu medicinos profesorium ir jisai kalbėjo apie tai, kad, na, vat, vyksta ten irgi ginčiai, ar gauti profesoriaus vardą, kaip praeiti atestaciją ir taip toliau. Tai minėti jūsų žurnalistai asmenys yra žvaigždės žiniasklaidos. Jie yra, nu, nežinau, grandai ir taip toliau, jie turi didžiulį autoritetą. Jų komunikacija arba jų pateikta informacija turi didžiulę svarbą ir svorį. Tai lygiai taip pat tie medikai sako, gerai, jeigu jūs mane netestuosit, sako, aš parengiau tiek tai rezidentų ir aš išeinu į privatų sektorių, bet aš noriu valstybei padėti. Tai žinot, kaip toj vietoj, man atrodo, nu nežinau, ar aš atsakiau, taip matot mano atsargumą turbūt, jisai mano epizode, jis yra, nu, suprantamas, bet jūsų minėti asmenys, aš juos stebiu, aš juos labai gerbiu, pas Edmundą ir laidoj kažkada buvau, tai yra, nu nežinau, tai yra žvaigždės, žiniasklaido žvaigždės, ir jeigu jie dirba LRT, tai ar ne, nėra tas pats, kaip aš profesorius, kuris žinomas ir tarptautiniu mastu medikas, jisai dirba ir Lietuvoje ir konsultuoja, ar tai nėra mums pasiekimas kaip valstybei? Nežinau, taip tokios mintis.
0: Taip, Daiva, tai čia mes tų minčių, Dainiau, ir norim, nenorim, taip sako, kad kirvi nukirstumėt, kaip čia pasakyti. Daiva, jūsų mintis, vėlgi, tas pats na, įstatymo pataisa, kuri sukėlė daug reakcijų apie tai, kad, na, LRT gali užsidaryti, sakykime, kaip ir Dainius Žirdauskas minėjo, kompetencijoms iš išorės.
2: Toks užsidarimas neišvengiamai privestų prie LRT transliuojamo turinio skurdinimo, o to tikrai niekas nenorim. Apie pataisas apskritai, man čia labai primena pradedančiojo ir gero redaktoriaus taisyklę, tokia auksinė taisyklė. Jeigu gali netaisyti, netaisyk. Nuolat apie tai galvoju dabar stebėdama šią situaciją. Taigi aš tikrai nedrausčiau, gal gali būti kažkokie išimtiniai atvejai, bet tam ir yra kolegialus organas LRT taryba, kad išmintingai nuspręstų. Bet aklas draudimas, gingdė. Ir tikrai negalima nieko drausti ad hominem. Dabar kartais susidaro įspūdis, kad kovojama prieš tam tikrus asmenis, kuriuos šiandien neseniai paminėjote. Tai manau, kad toks draudimas tikrai negalimas.
0: Jūs paminėjot, Daiva, čia labai gražiai su savo patirtim susėdama ar ne tą redakcinę politiką, ir čia vėlgi buvo klausimas, čia net ir svarstyta garsiai, kad na, valstybės tam tikra sutartis su LRT turėtų būti, kokio ir kiek turinio LRT eteryje turėtų skambėti. Kaip jūs manot, kas turėtų būti atsakingas už LRT redakcinę politiką?
2: Na, turbūt LRT taryba.
0: Kuriuo lygiu, kaip ta LRT taryba turėtų toje redakcinėje politikoje dalyvauti?
2: Teikti siūlymus, priimti sprendimus, bet kaip ir kolega, aš dar turiu pasidomėti virtuvę.
0: Dainiau, jūsų mintis, ar ne, čia vėlgi tame pačiame įstatyme dabar, kuris siūlomas ir Seime svarstomas, kad na, tam tikrų padalinių vadovai turėtų apspręsti dėl redakcinės politikos, kaip jūs manytumėt, tarybos santykis ir turinio santykis LRT?
1: Na, be abejo, turi būti teikiamas ataskaitos, be abejo, reikėtų diskutuoti, bet aš, žinot, į detales, nu, kaip įmanoma, bendrai valstybėje, aš va, per švietimo tą sektorių, mes tiek subiurokratėjom, tiek dabar kiekvienam žingsniui jau, reiškia, tikslai, strateginiai tikslai, ataskaita, finansinė, visokia kitokia, tai galime ir dažnai prarandam elementarią laisvę. Tai man tokia mintis, kad iš principo taip mes turėtume stebėti reikalui esant, reiškia, teikti tos siūlymus, galbūt atsitikus vienam ar kitam atvejus, kuris tarybai atrodytų netinkamas kažkaip reaguoti, bet iš esmės aš tikrai nenorėčiau, kad taryba užsimtų ten rodimų pirštų ir ten kišimus į kiekvieną detalę. Jeigu iš principo, mano nuomonė, LRT buvo vedlys mūsų demokratijos per šitą mūsų atkurtos nepriklausomos valstybės laikotarpį, tai svarbiausia yra gerai dirbantiems žmonėms netrukdyti. Na, tokia mano nuomonė. Atsiprašau.
0: Ne, už nuomonę atsiprašinė, Dainiau, tikrai nereikia, bet tas vat vėlgi, ar ne, turinys ir čia iš dalies su to, kas vyksta, kaip jūs, na, Daiva, dar gal šiek tiek norisi čia šiek tiek ir praplės, nes matyt daug kas riziką ir matė šiame įstatyme, kad, na, galbūt per daug siekiama turinio arba atsakomybės už turinį užkrauti LRT tarybai ir kad, na, toks savotiškas taryba lyg ir cenzoriaus vaidmenyje atsiduria. Tai kaip jūs matot šitą santykį, LRT taryba ir turinys, ir ką ji galėtų jūsų akimis, o ko, na, kur nederėtų lysti?
2: Kad negalima cenzuruoti žinių, informacijos viešosios, tai įrašyta net Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Manau, dėl to niekam klausimų nekyla. O šiaip tai, mielai, pritariu kolegai, ką tik kalbėjusiam. Yra išimtinių atvejų be abejo, bet tai, kad LRT taryba prižiūrėtų kaip koks cenzorius kiekvieną laidą, tai nebūtų labai normalu, juk nesamdom žmonių, kuriais nepasitikėm, kurių kompetencijos lygis netitinka LRT lygio. Tai jeigu jau samdom, tai turim pasitikėti. Manau, taip. Ir kūrybinė laisvė ir žodžio laisvė vis dėlto prioritetą, sakyčiau.
0: Dabar mes turim prie mūsų prisijungusią, tik žinau, kad labai nedaug laiko turi Vyskupų konferencijos deleguota teisininkė, buvusią Konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę. Ramutė, laba diena, ar mus gerai girdit?
3: Sveiki, girdžiu dabar.
0: Ramutė, ačiū, kad prisijungėt. Aš tiesiog klausytams ir informuoju kartu šiek tiek, kad Ramutė dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti pas mus į laidą, tačiau atrado šiek tiek laiko prisijungti. Ramutė, mes čia su jūsų būsimais kolegomis LRT taryboje, Daiva Daugirdienė ir Dainiumi Žvirdausku, šiek tiek aptarėme, na, tas visas įtampas, galbūt nuo jų norėtųsi ir pradėti. Kaip jūs matote ir matytumėte išeitis tarp tos tokios įtampos, kuri yra tarp LRT tarybos, LRT administracijos ir galbūt net iš dalies ir LRT kolektyvo. Kaip reikėtų spręsti šitą klausimą?
3: Na, žinoma, reikia taikos ir kuo greičiau, tuo geriau. Manau, kad bendradarbiavimas tikrai turi būti, nes darbas, misija LRT, tai informuoti visuomenę, informuoti teisingai, kvalifikuotai, kokybiškai, na, neišsiskiria iš kitų žiniasklaidos priemonių, kurios irgi yra svarbios, bet vis tik, nu, ta yra ypatinga misija visuomeniam transliuoti ir tikrai turi būti visų bendras darbas ir didelė atsakomybė. Tai, na, jinai tokia plati ir ne tik tai, kad užsimti tom laidom, kurios neša pelną, bet jos misija visiškai kita yra. Tai mačiau dabar ir projekte labai plačiai išrašyta ir konstitucinio teismo labai gerai sudėliota. Tai kaip čia neturėtų kilt klausimų, o dėl konkrečių vidinių ginčių ir šiuo metu vykstančių kovų gatvėse, tai tikrai nu, nieko negalėčiau pasakyti, nes nedalyvauju tame.
0: Bet kaip jūs matytumėt, ar ne, nes taip, darbuositės taryboje ir tai iš tiesų na, svarbus matyti elementas tam gerai komunikacijai ir sklandžiam darbui, kad tiek tarp LRT tarybos, tiek ir tarp administracijos pirmas dalykas būtų glaudus ir galbūt na, toksai pagarbus ryšys ir tarp LRT tarybos ir kolektyvo. Kaip čia išspręsti šitą galbūt Georgiaus mazgą, kaip atnarplioti?
3: Jūs faktiškai pasakėt, iš tikrųjų vienareikšmiškai, tai turi būti glaudus ryšys, nes darbas yra bendras, nes tikslas yra bendras. Tai, o būdai ir priemonės, na, jos gali būti įvairios, aš nemanau, kad nėra įmanoma rasti, nes tiesiog nu, kitaip neįmanoma išspręsti klausimų, nebedarbiaujant ir kartu neieškant bendrų sprendimo, tai pirmiausia reikia išklausyti, išgirsti, įvertinti tas aplinkybės, kurios trukdo ir priimti tam tikrus sprendimus. Ir pirmą reikia žinoti tą situaciją tikrai labai gerai, neturėčiau būti kažkokio patarėjo, kuri galėtų pasakyti šiandien konkrečiai, kokių priemonių ir kokiu būdu tai daryti, bet kad reikia iškoti, rasti ir išgirsti. Ir tada spręsti.
0: Ramutė, aš tiesiog jūsų paprašysiu, jeigu jūs jau turėsit kažkur bėgti dėl sveikatos patikrinimo reikalų, tai pasakykite, bet aš dar noriu vis tiek jums porą klausimų užduoti, tai ką mes aptarėme čia tiek su Dainiumi Žvirdausku, tiek su Daiva Daugirdiene, tai na, vėlgi redakcinė politika, kas labai svarbu LRT klausime, santykis LRT taryba ir LRT redakcijų veikla, kiek LRT taryba turėtų kištis galbūt, įvardinkime tokiu drąsiu žodžiu, į redakcinį turinį?
3: Na, manau, kad kištis tikrai negali, net ar laisvė redaktoriaus turi būti ir konkrečiai į konkrečios laidos turinį, tai vienareikšmiškai negali, tačiau tiek, kiek kokias temas apima, kad būtų išgirstos visos visuomenės grupės, tai jos turi teisę turėti tą eterį kažkokiu būdu. Tai dėl šitų sričių, kokios turi būti pristatymos televizijoje, radijoje, tai iš tikrųjų galima pasižiūrėti ir galima siūlyti, bet irgi tai bendradarbiavimo keliu reikėtų daryti. O kišis į turinį, tai nu, iš tikrųjų žurnalistas ir redaktorius žino, kaip tą laidą pateikti. Žinoma, tai nu, negali pažeisti konstitucinių principų, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas, privatus gyvenimas, tai yra tam tikri riboženkliai, kurių negali peržengti, tai tada galėtų nebent tada reaguoti, jeigu taip nutinka, bet prisidėti kažkaip prie laidos rengimo, tai tikrai toks dalykas negali būti.
0: Apskritai,
3: tai geriausiai išmano tas, kuris rengia tą laidą ir ką kviesti, tai irgi yra pasirinkimas žurnalisto. Kita vertus, na, yra tam tikros išimtis, iš tikrųjų, ir turi būti laidose atspindėta kiek įmanoma daugiau ir ne viena pozicija, iš tikrųjų, iš kelių šaltinių gaunama informacijos, patys tą geriau žinot negu aš ir taip pat pristatyta, kad būtų dialogas pačiose laidose, kad kelios pusės būtų išgirstos, tada nu, žmogus galėtų sudaryti pat savo nuomonę, nepristatytą tik vieną poziciją. Ir tam tikri atvejai, išimtiniai atvejai, kai iš tikrųjų ir valdžios institucijos turi turėtą eterį, ypač kai reikia kažkokius skubius dalykus pranešti, tai tas, kas yra privaloma, ar suteiks žodį tada, kai vyksta rinkimai, kur visom partijom, visiems komitetams, tai tas yra išrašyta ir manau, kad čia net ir neturėtų kilti ginčio.
0: Dar Ramute, keletas klausimų ir iš tiesų, na, mes vėlgi čia ir jautriai buvo reaguota ir visuomenė, matyti ir jūs tą patį girdėjote, kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimas LRT turinio kūrime, čia buvo ir dabar naujoje redakcijoje kalbama LRT įstatymo apie tai, kad turėtų LRT tarybos patvirtinimą gauti vienos ar kitos žiniasklaidos priemonės atstovas, kuris norėtų dalyvauti LRT turinio kūrime, kiek jūs matytumėt, kad tą tarybą turėtų reguliuoti?
3: Negalėčiau taip iš karto atsakyti, iš tikrųjų reikėtų pavertinti giliau, nesusipažinus, kas konkrečiai, kiek, kaip ir kada ir kokias neigiamas pasekmes tai sukelia. Tai reikėtų iš tikrųjų įvertinti, kad galėčiau pasakyti kažkokią tai nuomonę.
0: Taip, prieš tai, na, buvusios tarybos kai kurių narių sulaukė tokio skeptiško vertinimo LRT žurnalistų protestas arba tos tylos pauzės įvardinkime eteryje. Čia Daiva Daugirdienė sakė, tikrai minutėmis negalėtume vadinti ir su tuo reikia sutikti, tylos pauzėmis. Kiek žurnalistai jūsų akimis ir kaip teisininkė čia matyt labai svarbi pozicija būtų, gali protestuoti tokia forma, kaip buvo ir yra pasirinkę LRT žurnalistai ar LRT kolektyvas?
3: Jau, nelabai girdžiu, žinokit, turiu triukšmas yra šalia jau pas mane.
0: Taip, tai dar trumputis pasitikslinimas, ar ne, dėl LRT protesto formos, ar ne, čia buvo daug kritikos iš kai kurių tarybos narių dėl tų tylos akimirkų eteryje. Ar gali jūsų akimi žurnalistai eterį naudoti savo protesto pozicijai sakyti?
3: Na, jeigu teisingai nugirdau, taip, nu, protestų formos yra įvairios, bet irgi reikėtų atskirai vertinti, kiek tai kainuoja, kaip tai vyksta ir ką tai duoda. Tai irgi neturėčiau nereikšmiškos pozicijos, kokios tinkamos ir netinkamos formos galėtų būti.
0: Ačiū labai Jums už atsakymus. Su mumis trumpai prisijungė Vyskupų konferencijos atstovė LRT taryboje, teisininkė, buvusi Konstitucinio teismo teisėja Ramutė Ruškytė. Daiva, vėlgi grįžtant šiek tiek prie LRT turinio, kaip Jūs matot ir ar matot, ko trūksta LRT turiniui, nes galbūt LRT taryba irgi viena iš misijų, kaip čia visi įsivaizduoja, yra, na, kalbėti apie tai, kaip reikėtų stiprinti tą LRT turinį, tai kur galėtų būti stiprinama jūsų akimis?
2: Gal daugiau įvairovės, kad tikrai būtų atspindimi visų visuomenės grupių interesai, gal prieinamumo, čia man įdomus, pavyzdžiui, tie automatiniai titrai, tai apie jų kokybę gal dabar nekalbėsim, čia kita tema, bet nebejoju, kad jų kokybė gerės. Ir turint omeny žmonės su negalė, dabar kiek ten yra, 20%, man atrodo, su klausos negalė ir 10 su regos. Galbūt galima čia truputį didinti, kad tas prieinamumas didėtų žmonėms su negalė. Ir be abejo, mes dabar turim ir ukrainiečių Lietuvoje, ir kitų tautybių žmonių, va, ir jiems, kad būtų prieinamas kuo daugiau laidų, transliuojamų lietuviškai, kad būtų prieinamas joms. Tai čia vėl grįžtam prie tų vertimų.
0: Dainiau, jūsų tada įžvalgos, kur reikėtų stiprinti LRT turinį?
1: Ko gero, palaikau. Na, daugelį dalykų, ką pašnekovė vardino kolegė, tai palaikau. Aš, aišku, manyčiau, dar laidų švietimui reikėtų pasitarti. Kažkada ten buvom trumpam susijungę prie buvusios tarybos pirmininko, irgi teikiau tam tikras įžvalgas. Na, man atrodo, vis tiek nacionalinis transliuotojas turėtų būti tą priešakyje, nu, visų inovacijų. Tai nėra taip paprasta padaryti arba surasti pranešėjus, tarkim, pačio dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės. Toliau, na, ko gero, švietimas, mano požiūriu, daugelį atveju pasirinktas, na, kaip toks laukas, kadangi visi apie tai išmano, ar ne, ir tos kritikos. Man to norėtųsi šiek tiek balanso, kad būtų laidų kažkiek parodančių gerasias patirtis, pasiekimus mokinių. Na, tokie nes iš tikrųjų yra, kas yra įdomu, kad mes dar vis plakam save už kažką, o atvažiavę mūsų partneriai, kolegos iš Vakarų Europos, į kurią kažkada lygiuodavomės, jie žiūri, kad mes jau daugelį epizodų jau pralenkė juos ir pasiekimų, ir technologijų taikymą, ir infrastruktūroje, ir kitur. Tai aš atsiprašau, kad taip švietimą truputėlį preferenciją iškėliau, bet to pozityvo apie švietimą tikrai pagalvotume, pasitartume, ką galima būtų tą pateikti.
0: Švietimo pasigenę. Su mumis Liudvikas Gadeikis, buvęs LRT tarybos ir narys, ir pirmininkas. Liudvikai, jūs girdėjote įžvalgas LRT tarybos naujai deleguotų narių. Apskritai, tokie jūsų pirmieji vertinimai, galbūt iš to, ką išgirdot, ar pastabos, ar pastebėjimai, ar kaip Dainius Žvirdauskas sakytų, tie geri dalykai, kuriuos išgirdot.
4: Na, iš principo visai, kaip sakyti, žmonės kvalifikuoti, žinantys savo sritį, kaip tikrai neįlinė ir čia nieko aš negaliu kokį nors blogo pasakyti, apsimesti, kad kažką daugiau išmanau. Na, nebent, sakykim, kadangi tarybai gana ilgai dirbau, tai kai kurie dalykai yra aiškus, aš beveik galiu sakyti, su kuriais naujieji tarybos nariai neišvengiamai susidurs. Toks labai buitiškai pasakysiu, ne aukštomis frazėmis. Tai tu atsidari taryboje, tu pasidarai atsakingas už visą LRT. Visa tavo aplinka, pradedant nuo šeimos, nuo draugų ir taip toliau, profesiniais, pradeda tau reikšti pretenzijas. Kas yra ne taip, kas man nepatiko, o dažniausiai visiems kas nors nepatinka. Ir tada, kai tu pasidarai atsakingas, labai kyla milžiniškas noras tvarkyti. Aš sakyčiau, man šiuo atveju, aišku, nekalbėsiu apie Ramutę Ruškytį, kuris tikrai labai trumpai ir labai ekstremaliom sąlygom pasisakė, būtų labai nesąžininga kažkokį įspūdį apie jos pasisakymą sakyti. Bet man va, šitų dviejų kolegų pasisakymai pasirodė labai tokie, sakyčiau, santūrus ir kvalifikuoti. Išskyrus va, būtent gal paskutinį Dainiaus Žvirdausko apie švietimą. Čia, kaip ir sakiau, čia ne kad blogas jisai yra, bet tai yra tas simptomiškas dalykas.
0: Ir simptomiškas, Liudvikai, ką jūs turite omeny, kad kažkurios ryties atstovas nori, kad jos ryties būtų daugiau LRT?
4: Simptomiškas, ką aš sakiau, tai buitiškai šnekant, kai tu šeimoji, pavyzdžiui, laida nepatiko, sako, ką tu dabar žiūri, kodėl tu čia, žinai, nesistengi pataisyti tos laidos. O kitas dalykas, va tokio platesnė prasme, aš atstovauju švietimui, aš muzikai, esu kažkada dar, kai aš nebuvau joks tarybos pirmininkas, kaip eilinis narys, esu ne vieną kartą sakęs, tai palauk, kad mes esam kaip tam tikra lobisto organizacija. Kadangi savo sritį geriausiai žinai ir visada automatiškai yra noras, pagunda, taip sakant, temti tą pusę, aiškinti, kad čia šito daugiau reikia, nes visko iš principo daugiau reikia. Ir čia yra, sakykime, tas didžioji dilema, kaip sakiau, atsiriboti nuo to tokio pirmo spaudimo savo artimuosios aplinkos, kad tau visi aiškina, kas yra. Antras dalykas, kai tu pas pradedi žiūrėti, taip jau kitaip, nebe kaip žiūrovas, o kaip toks atsakingas žmogus. Ir va čia sugebėti pereiti iš to sluoksnio kaip žiūrovo, arba šiaip kaip vartotojo, arba kaip savo srities specialisto, į vis dėlto aukščiausio lygio vadybą, juk šiaip ar taip taryba yra aukščiausias valdymo organas, tai ne ir šiaip skambus pasakymas, bet čia yra vienas iš didžiausių, sakyčiau, sunkumų ir ką matyti, ir ko gero tikrai natūraliai, naujiems tarybos nariams reikės šitą praeiti, nes ten netgi, kai aš buvau tarybos pirmininkas, net ir kviesdavomės ekspertus valdysenus, tai ką taryba valdo.
0: Tai Liudvikai, iš tiesų, kaip jūs atsakot, nes matyt net vieni tarybos nariai galbūt tą geriau žino, už ką yra atsakingi ir kaip yra atsakingi, kitiems galbūt tai yra nauja pažintis, tai už ką jūs, kai įvardėjot ar ne, buvo tarybos pirmininkas, ateina nauji tarybos nariai ir žiūri į jūs smalsiomis akimis, ištempia ausis ir už ką jie dabar bus atsakingi, tai už ką yra atsakingi, kaip jūs įvardėjot?
4: Tai čia yra patys bendriausiai strateginis lygmuo. Čia yra taryba, yra strateginis lygmuo. Pasižiūrėkit dabar, kokios kovos vyko. Dabar šiaip ar taip nenormalus periodas buvo, kai šitai susipriešina, kai tarybos nariai eina pas politikus. Mano atminti tokių dalykų nėra buvę, kad jau politikų vengt visais būdais, nes politikai labai nori ką nors patvarkyti ir, kaip sakyt, būti matomi. Tai čia nenormalu yra, bet normaliom sąlygom vis tiek įtampa visada yra tarp administracijos ir tarybos, nes nieks nenori būti valdomas, šiaip sakykim, grubiai. Bet va čia ir yra šitas, sakykim, sunkusis dalykas apsispręsti vis dėlto, išsilaikyti tam strateginiam lygmenyje. Kas yra taryba? Vis dėlto jinai kasdienio darbo nedirba, net jei labai norėdama nedirba. Išsilaikyti strateginį lygmenį, ką mes matome, kaip matome tą LRT, ko mes siekiame ir kur einame ir žiūrėti, ar jinai šitam lygmenį yra progresas kažkoks, ar laikosi ir panašiai. Tai va čia yra pakankamai nelengva, čia sakykim, tą tokį valdysenos tą lygmenį išlaikyti. Nes iš pagundų, ne tik pagundų, bet ir spaudimų iš visų pusių yra, iš politikų, iš žiūrovų, iš netgi yra buvęs, sakykim, mano atminty kažkada seniai.

0: jau dar tiesiog pašaliniai autoriai kažkokį komentarą rašo, ateina iki tarybos, mano komentarą ištrumpino. Nu tai ką, taryba, mes ten klausomės, taip toliau, tai ką, dabar jinai pradės redaguoti. Tai bet čia tas pagundos yra ir čia naujiems nariams, aišku, tai būna pirmas etapas, bet sakau, kiek aš žiūriu, tai jie labai kvalifikuotai tos dalykus žvelgia, tai toliau.
1: Ja, Liudvikai, šiek tiek staptelkim, ar ne, ir mes Dainiui Žvirdauskui leiskim sureaguoti, ar ne, nes Liudvikas Gaidaikis taip, na, pastebėjo jau tokią, ar ne, tam tikrą riziką arba galimą simptomą. Tai Dainiui iš tiesų...
0: Aš pasakyti, gal dėl to pastebėjau, kad labai mažai tokių te buvo. Būtent, dėl to aš kaip pavyzdžiau, ne dėl to, kad čia blogai.
1: Dainiau, tai ar ne, va čia, man atrodo, iš tiesų, na, mes lyg ir matydami ir galbūt atstovaudami savo srities norime matyti daugiau LRT, bet tada, kaip ir Liudvikas Gaidaikis minėjo, turime matyti ir tada platesnį kontekstą galbūt. Tai kaip čia, va, suderinti jūsų akimis, ar ne, interesų norą atstovauti galbūt tam įtiktiems, galbūt ir geriems interesams su tuo, kas visgi yra LRT?
2: Na, aš priimu gerbiamo Liudviko pastabą, tikrai mokausi po truputį ir aš supratau, kad kiekvienas žodis pasakytas jau nuo dabar, mano turi jau kitokį svorį, aš taip leisdavau na, ir įdomesnių žodžių parinkti ir laisviau mintis reikšti, teikdamas įvairią išvalgas apie švietimą, tarkim ir vakar buvo tos situacijos komentarai, dabar kuomet bus kalbama apie LRT, aš būsiu, na, labiau dėmesingas, išties, na taip, rinko mane švietimo taryba, švietimas plačiaja prasme, tai yra ir mūsų labai svarbi visuomenės dalis, bet tiesiog trumpai atsakau, priimu Liudviko pastabą.
1: Daiva, tai ką Liudvikas Gaidaikis paminėjo, ir iš tiesų, na, mes ir net tas ta pati situacija su LRT įstatymo pataisomis, na, visi kažkaip žinodami, kad yra žmogus LRT taryboje, nori jam išsakyti savo nuomonę, nori, kad ta jo nuomonė būtų išgirsta ir nori, kad tas LRT tarybos narys kažkaip tai timpteltų tą vežimo vadeles į vieną ar į kitą pusę. Galimybės atsilaikyti ir kaip esat pasiryžusi atsilaikyti?
3: Pirmiausia, dėkoju gerbiamam Liudvikui už gerą patarimą ar priminimą. Tikrai taip ir darysiu. Esu pasirengusi atsilaikyti. Kita vertus, aš nemanau, kad ta laisvų menininkų bendruomenė, kuri mane delegavo, mane spaustų. Iš tikrųjų, taip nemanau. Ir kadangi daug metų jau vadovauju visiems Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektams, tai rengiu strateginio finansavimo sutartis. Aš žinau, kad negalima mestis į kurią nors vieną veiklos kryptį ir daugiausia dėmesio skirti tam, o ne kitam. Tai manau, kad šiek tiek jau esu čia pasitreniravusi ir ką stengsiasi paisyti ir gerbiamo Liudviko patarimo ir sveiko proto šiaip jau.
1: Liudvikai, na, vėlgi darbas LRT taryboje ir vėlgi tos atsakomybės ir matyti tai, kiek dabar viešosios reakcijos sulaukia kai kurių, na, sakykime, LRT tarybos narių veiksmai. Jūs vėlgi minėjot apie tą tokį strateginį LRT tarybos matymą ir galbūt strategijos ir gairių laikymasi, tai vėl tada tas LRT ir tarybos ir turinio klausimas, ir vėl mes čia žvelgiam į tą patį įstatymą. Kaip jisai apibrėžiamas jūsų akimis?
0: Na, man atrodo, kad čia yra labai paprasta. Jeigu tu į tą turinį nesikiši, tai nesikiši. Aš tokia labai vėl primityvų pavyzdį iš savo praktikos. Atsirado laida viena apie investavimą, ekonomiką, kadangi man tas rytis pastaruoju metu įdomi, aš tiesiog pradėjau žiūrėti tas laidas nuo pradžios iš eilės. Ir aš nejučiom pradėjau matyti jas kaip redaktorius, nebe kaip tarybos narys. Ir tu va tada, kai tu tik tai pasižiūri, tu supranti, kur tas skirtumas yra. Tu kaip žiūrovas žiūri vienaip, kaip redaktorius kitaip, o palauk, o kaip tarybos narys, aš turiu žiūrėti, ar ta laida reikalinga, o ne ten, ar jis ten padarė, ar jam pavyko, nepavyko, jie yra tam redaktoriai, iki pat aukštesniųjų, taip sakant, vadovų, o jo tarybos nariams tikrai ne, o pagunda dažnai būna labai didelė, kaip aš sakiau, čia nieko nesuprantamo, nieko blogo, kai tu kaip žiūrovas matai arba kai tave spaudžia, bet va būtent matyti, kad kokie yra LRT tikslai. Kokie yra bendras, sakykime, būtent kur eina, ko siekia LRT ir panašiai. Ir kai nuo šitų atšvilgių pasižiūri, tai juk tas yra, sakykime, labai daug tokių, pavyzdžiui, pastarųjų metų tų pretenzijų. Jos yra tokios ganėtinai dirbtinis, populistinis, kaip pasako visiems. Ką reiškia, pavyzdžiui, visiems matyti? Ką reiškia visiems? Visiems neįmanom vis tiek. Tai tada taryba turi matyti ar atspindi, pavyzdžiui, kažkokį balansą panašiai, o ne tai, kai sako, palauk, to nekvieti to ir panašiai. Tai čia, sakykim, tarybos yra tas strateginis limonus, yra toks, pavyzdžiui. Ar mums reikia žiūrovų? Pavyzdžiui, mane šiur pasiėmė klausantis, kai pastaruoju metu buvo tos idėjos vykdyti užsakymus, daryti tai, ko negali komerciniai kanalai. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu neturėsi žiūrovų, tai kaip tu savo tą misiją vykdysi, tu niekaip jos nevykdysi.
1: Va čia Liudvikai, man atrodo, ar ne, labai svarbus klausimas, nes lyg ir mes čia kalbėdami apie LRT kalbame apie misiją ir svarbą ir galbūt net, kaip čia pasakyti, iš dalies girdime ir tokią nuomonę, kad LRT nebūtinai turėtų vaikytis reitingų ar didžiulio žiūroviškumo, bet LRT tarybos irgi matyti viena iš misijų, jeigu aš klystu, pasakykit, na vėlgi strateguoti, kas mums yra svarbiau. Kokybiškas turinys ar šiek tiek kokybiško turinio kartelės pamažinimas, bet didesnės auditorijos pritraukimas. Čia matyti irgi, ar ne, jums diskusijos. Tai
0: klausimas yra ir labai, labai madingas, ypač kai ateina kažkam užeina noras priekaištauti ir pulti tą LRT. Tai kaip sakyt, palauk, kodėl jūs turite kažkokį tą auditoriją. Bet aš vėl kartoju, tarkim, pradėkim nuo to, jei tu neturi auditorijos, tai neturi įtakos, tu nieko neturi. Tai tu vadinasi išneki, tik tai šiaip savo, kai leidi pinigus, kaip sakyti, bukletams kažkokiems ir panašiai, taip grubiai pasakius. Aišku, antras dalykas, va čia jau yra, sakykim, ar tu nueini į tokią pramogą, kuri yra grinai, sakykim, tokia nebeturinti jokio ten kažkokio to užtaiso informacijų ar šviečiamojo, arba netgi smukdanti tavo, sakykim, visuomenės intelektualinį lygį. Bet, pavyzdžiui, sakykim, atnaujieji kolegos, tai jie puikiai šitos dalykus suvokė, kas tas yra. Ir panašiai, tai tu čia, taip sakant, dažniausiai tai yra apsimetama, kad nesuprantama, kai norima kažkokį politinių tikslų pasiekti. Ir dažnai būna sakoma, kad nereikia, per daug čia popso ir panašiai, taip toliau, bet aš sakau, tai kertiniai dalykai, pavyzdžiui, ir iš tikrųjų taryboj tų svarstymų labai dažnai būdavo ir daug, kas tai yra. Pavyzdžiui, kai tu sakai, kad, pavyzdžiui, reikia žiūrovo ir iš karto klausimas, ar ne per daug. Tai toks matas, kad per daug, nu, jis turbūt yra, nu, kaip sakyti, netikės matas. Dabar klausimas, kaip pamatuoti. Mes daugybę kartų esam sukį galvo, aš ir asmeniškai esu bandęs, pavyzdžiui, tą, sakykime, bent gairias nubrėžti. Tarkime, LRT klasika, vat ir jūsų laida. Ir tokie dalykai, jie negali konkuruoti tiesiogiai su kažkokiom ten, sakykime, populiariom laidom. Bet iš principo vis tiek tu turi matyti kažkokį, ar tu pasieki savo tos nišos kažkokį maksimum ir panašiai. Tai čia vat jau yra iš principo jau tarybos laukas galvoti, pavyzdžiui, strateguoti, koks tas vaizdas turi būti. Ir panašiai. Tai, bet konkrečiai vis tik be abejo, kad turinį kuria, tai žurnalistai kuria. Administracija, taip sakant, žurnalistus ten prižiūri ir panašiai, taryba jinai tik tai yra toks. Nu, kaip sakyti, nevartojant tų pačių žodžių aukščiausias valdymų ir priežiūros organus, bet galų galia juk taryba dirba, tik tai ne kasdien dirba, žurnalistai kasdien, kaip sakyti, arė grubiai šnekant. Ir kai jiems pradeda sakyti, tu ne taip, jie labai dirbliai reaguoja į šitą reikalą, taip sakant, kad čia pažiūrėjai kažkiek, kaip čia sakyti, kaip čia ir Dainius minėjo, kad išmanančių labai daug yra, žinai, ir tada tie konfliktai kyla tokie, ne, kaip sakyti, nenatūralūs konfliktai. Natūralūs konfliktai visada yra, taip sakant, sakiau, kad aš ir netgi ir kažkurioje LRT klasikos laidoje šnekam ir paskui po laidos, man taip sakant, laidos vedėjas sako, kad palauk, šiame mums visą laiką reikalauja reitingų, panašiai, tai iš kartos yra, taip sakant, tas įtampa, bet tai turi būti protingai kvalifikuotai, tas dalykus žiūrima ir žiūrima į visumą, o ne į atskiras dalis ar atskirus pasireiškimus, taip toliau.
1: Ačiū Jums už pokalbį, ačiū visiems laidos dalyviams už pokalbį. Naujieji LRT tarybos nariai, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguota Daiva Daugirdienė studijoje su mumis buvo, taip pat švietimo tarybos deleguotas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktorius Dainius Žvirdauskas. Kiek anksčiau bendravom trumpai su viskupų konferencijos deleguota buvusią konstitucinio teismo teisėja Ramute Ruškytė. Taip pat su mumis buvo ir buvęs LRT tarybos ir narys, ir tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis.
4: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
5: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga. Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje, gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Laidoje Garso gėlės prisiminsime dar keletą praeito amžiaus 7-ojo, 8-ojo dešimtmečio garso takelių, kuriuos sukūrė profesionalūs kompozitoriai, o taip pat roko grupės. Ir filmo muzikos plokštelės kai kuomet įsitvirtino istorijoje kaip autoriniai albumai, o sėkmingų atvejų tai ir kino klasika tapę filmai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Latvijoje vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Perspėjimas apima Kraslavos, Rėzeknės ir Ludzo savivaldybės. Tai jau trečia diena iš eilės, kai gyventojai gauna perspėjimus į savo telefonus apie galimą grėsmę. Kariuomenė Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus. Pasitelkiami papildomi pajėgumai. Gyventojai pastebėjo objektus, panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesertinti ir pranešti telefonu 112. Gyventojai taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu netmetama, kad dronas galėjo grįžti į Baltarusijos teritoriją, kur pirmiausia ir buvo pastebėtas.
2: Kol kas nėra aptikta, paieškos atnaujintos. Kaip žinia, tamsių paros metu tai daryti yra pavojinga. Tikimybė, kad dronas yra nukritęs, išlieka tokia pati, bet gali būti irgi, toks irgi skaičiavimas yra netmestinas, kuomet dronas galėjo ir palikti mūsų oro erdvę ir nuskristi į gretimą šalį, greičiausiai Baltarusiją. Tai darbai turi būti atliekami, kad įsitikinti, jeigu dronas yra vis tik tai nukritęs. Greičiausiai jis turėjo sprogmenis, tai šitoje vietoje būtina jį surasti. Ir kitas labai turbūt svarbus dalykas, kad visuomenė išliktų budri, jeigu pamatytų kažką tai nuolaužas ar panašius dalykus į droną, tai kad iš karto praneštų 112.
1: LRT televizijai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Šiandien parlamentui imantis LRT įstatymo pataisų svarstymo kultūros komiteto pirmininkas sako negalintis prognozuoti, ar šiam klausimui neprireiks papildomo neįlinio Seimo posėdžio. Tačiau, pasakė Sučio Vilkausko, svarstymai turėtų vykti sklandžiau nei komiteto posėdžiai.
3: Stengsime apsvarstyti tuos pasiūlymus, bet jeigu mes 11 posėdžių svarstėm komitete, tai užtruko, na čia turėtų būti šiek tiek trumpiau, nes dėl pasiūlymų reikės balsuoti, bet prognozuoti negaliu, ar mes pabaigsim. Tie visi aštriausi, daugiausiai nerimo ir sukėlusių klausimų yra įspręsti komiteto formate. Jeigu Seimas pritarė komiteto išvadai, na tai turėtų viskas likti eiti sklandžiau.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad šiandieninis posėdis užtruks.
4: Kultūros komitetas kai kurias tokias daugiausiai kritikuotinas ekspertų nuostatas dėl pavojaus žodžio laisvė jisai išbraukė iš to įstatymo. Tai yra daug nerimo. Žinant, kad posėdis bus labai ilgas, tai net biudžetas yra greičiau dažniausiai apsvarstamas. Gali būti įvairių netikėtumų ir kai kurios tos nuostatos dėl kurių atsisakymo dabar džiaugiasi Kęstutis Vilkauskas, tikrai gali įstatymą ir sugrįžti.
1: Žurnalistų profesionalų sąjungos pirmininkė Birutė Davidonytė. Pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matomas Izraelio ministras besityčiojantis iš sulaikytų aktyvistų, toks jo elgesys sulaukė griežtos tarptautinės kritikos. Į

0: prieš seksualinį priekabiavimą ir pažeminimą. Gazos flotile plaukė aktyvistai iš daugiau kaip 40 šalių. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani sako, kad Izraelio ministras peržengė raudoną liniją ir reikalauja jo atsiprašyti.
1: Šis ministras peržengė raudoną liniją. Jis nebejotinai kenkia Izraelio įvaizdžiui. Toks elgesys tiesiog neįtikėtinas. Visi matėme, kokiamis sąlygomis laikomi flotilės dalyviai. Tai nežmoniška. Ir tą daro tik žiauriausios diktatūros. Todėl tai yra nepriimtina. Kartu su vyriausybė svarstame, ką daryti. Laukiame, kol viskas bus išspręsta.
0: Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis. Bengviro ir bendražygių elgesį pasmerkė 10 šalių, skaitant artimiausią sąjungininkę Jungtinės valstijas. Šiandien daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 18 ir 23, vietomis gali būti apie 14-17 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu nusiteikti vėlgi gitaros skambesį. Ispanijos muzika nuo Albeneso iki Granadoso transkripcijų iki originalių kūrinių gitarai sudarė Andreso Segovijos repertuaro pagrindą. Žymus gitaristas Ricardas Galenas, atiduodamas duoklę Segovijos palikimui, sukūrė Ispanijos garso žemėlapį su kūriniams reprezentuojančiais įvairius šalies regionus – Andalūziją, Kastiliją, Levantę ir Galisiją. Na, o koncertas, kurio įrašas skambės šį vidurdienį, užbaigia Segovianos ciklą. Ciklo koncertus mes girdėjome Euroradio koncerto programuose ir pirmadienį, ir vakar trečiadienį, ir jeigu praleidote, tai šie įrašai, kurie mus pasiekė iš Madrido, dar 30 dienų laukia jūsų LRT radiotekoje. Na, o šiandien išgirsime baigiamąjį ciklo rečitalį. Ispanijos žemėlapį mums atvers ispanų gitaristas Ricardas Jesusas Galenas Garcia. Ir jis pradės Frederico Moreno Torobos kūriniu Sonatina. Taigi pradėkime klausytis.

Plojimai Ispanijoje, Federico Moreno Turobo sonatina koncerto Madride vasario 4-ąją pradėjo ispanų gitaristas Ricardas Galenas. 1971-aisiais Ispanijos radijas užsakė Vicentei Asensiui parašyti kūrinį didžiai savaitei. Andresas Segovija buvo taip sužavėtas kūriniu Dipso, aš trokštu vienas iš septyniųjų paskutiniųjų žodžių, kad paprašė Asensijaus parašyti dar du kūrinius, kurie buvo sukurti pagal temas Kančia sode ir Šventųjų dvasių dienos vėjas. Na, taip ir gimė siuita mistika, kuri dabar ir nuskambės LRT klasikos eteryje iš Madrido, groja Ricardas Galenas.

Tai tokia Vicentės Asensijaus siuita mistika, kuris sužavėjo legendinį gitaristą Andersą Segoviją. Ji taip vasarį Madride nuskambėjo atliekant gitaristui Ricardui Galenui. Taigi, aidint plojimams iš Ispanijos, mes dabar keliamės į romantizmą. Ispanų kompozitorius Joaquinas Turina paliko nedidelį, bet puikiai suderintą kūrinių gitarai rinkinį, kurio kūriniai iki šiol dažnai atliekami ir plačiai mėgstami dėl natūralaus melodijų grožio ir liaudės šokių ritmų. Turinos harmonijos ieškojimais pagrįsta kalba dažnai atrodo turinti daugiau bendro su Albeniso naujovėmis nei su Rodrigo kalbos raminančių žavesių. Ir tai ypač pasakytina apie vienintelį Turinos abstraktą. Aktų kūrinį gitarai sonatą, kuri puikiai demonstruoja Turino siekį išsilaisvinti iš griežtai vietinio stiliaus, ypač recitatyvinio pobūdžio andantė dalyje. Taigi išgirskime, kaip tai skamba, kaip skamba sonata Turinos, kai ją gitara groja Ricardas Galenas.

plojimai gitaristui, tai Rikardas Galenas, Joaquino Turinos romantiška sonata. Jis dabar atliko ir taip sulaukė tokios jūros plojimų. Ir šis gitaristas yra rečitalio Madride solistas. Taigi dabar, manau, jau pats metas keletą žodžių pasakyti apie šį garsų muziką. Gitaristas ir pedagogas nuo praeito amžiaus pabaigos jau koncertuoja visame pasaulyje, atlikdamas solo rečitalius, grodamas duetuose ir su orkestrais, tokiuose svarbiose scenose kaip Amsterdamo Koncertgebau, Madrido nacionalinė muzikos salė, Katalonijos muzikos rūmai Barcelonoje ar Sibelijaus akademija Helsinkyje. Išsiskiria jo įrašai su visais Johano Sebastiano Bacho kūriniais liutniai, taip pat Fernando Soro ir Leo Brauerio sonatomis, kuris beje jam dedikavo mąstytojo sonatą. Taigi Galenas atliko daugybę šiuolaikinių kompozicijų ir kūrinių premjerų ir jis visuose projektuose su žymiausiais šių dienų atlikėjais ir dirigentais. Jis yra ir Granados meno akademijos medaliu apdovanotas ir šiuo metu yra Vaimaro Ferenco Listo akademijos ir Oslo muzikos akademijos profesorius. Na, o šiuo kart jis yra Madrido scenoje ir

Labai toks romantiškas ir ramus vidurdienis šiandien LRT klasikoje. Šiandien muzikinį Ispanijos žemėlapį mums pristato gitaristas Ricardas Galenas. Ir ką tik nuskambėjo Enrikės Granadoso Andalūzijos šokis. Na, štai Federikas Mompou parašė tris kūrinius gitarai, vieną originalią kompoziciją suita komposte Lana ir dvi transkripcijas dainą ir šokį bei dainą ir šokį 13 numerių pažymėta. Ir koncertą tęsė ir baigė simboliškai suita komposte Lana, kuri buvo parašyta 1962 ir dedikuota būtent Andresui Segovijai šio koncertų ciklo ir gitaros istorijos herojui. Ir yra šešios dalys – preliūdas, choralas, lopšinė, rečitatyvas, daina ir muneira, Galisijos šokis. Kiekviena dalis atspindi Santiago de Compostela istorinio Galisijos miesto šiaurės vakarų Ispanijoje esmę. Suita gražiai atskleidžia įvairius muzikos stilius ir nuotaikas, tradicinę ispanišką atmosferą, archaiškus giedojimus, bažnyčinių dermių ir 20-ojo amžiaus modernios harmonijos derinį elementus, kurie sukelia vaizdinius apie lietingą Galisijos miestą ir tradicinį gyvą šokį, imituojant dūdmaišių garsą ir Mompou būdingus varpelių akordus. Kompozitorius 14 metų dėstė tarptautiniuose ispanų muzikos kursuose šiame mieste, tad Santiago de Compostela jis tikrai puikiai pažino, taigi dabar išgirskime, kaip šią siuitą dedikuotą šiam miestui atlieka Ricardas Galenas.

Tai taip skamba Federico Mompou ta Compostelana, kai ją groja gitaristas Ricardas Galenas. Drauge su juo, prisimindami Andresą Segoviją, mes toliau keliaujame po Ispaniją. Rečitalio pabaigoje Galenas atliks kelis Isako Albeniso kūrinius Tore Bermeja, Katalonų kapričas, Sambra Oriental ir Sevilija. Taigi klausykimės gitaros skambesio toliau.

Tai Rikardas Galenas, kuris savo rečitalį baigė Isako Albeniso kūriniais Tore Bermecha, Katalonų kapričas, Sambra Oriental ir Sevilija nuskambėjo. Ir tai dar ne viskas, be abejo, publikai pageidaujant, dar vienas kūrinys bisui, tai Andreso Segovijos studija Be šviesos. Taigi kviečiu su ja ir pasilikti su tuo gitaros skambesiu, kuris mus lydi visą šią savaitę. Tai buvo gitaristo rečitalis skirtas Andreso Segovijos atminimui, kuris įvyko šių metų vasario 4 dieną Madride kaip vienas iš ciklo Segoviena koncertas. Ir šis koncertas, kaip ir jau nuskambėjo šią savaitę LRT klasikoje, dar 30 dienų jūsų pasiklausimo laukia LRT radiotekoje. Taigi nepraleiskite progos, tai išgirsti. O šios dienos Euroradio koncerto programą parengė Junija Galėjeva. Su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos ir iki kitų susitikimų.

0: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė, kviečiu įsijungti LRT klasiką, šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: LRT klasika.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Gamtoje 100 metų labai trumpas laikas, tačiau radijui linkiu ilgo, ilgo gamtiško 100-mečių gyvavimo. Gintarė Grašytė, ornitologė.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien dalyje Latvijos vėl paskelbus oro pavojų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu Lietuvoje oro atakos grėsmės nėra. Tačiau jis pabrėžia, kad situacija gali keistis ir gyventojai raginami išlikti budrus.
2: Šiuo metu turim informaciją, kad link Lietuvos nejuda, tačiau kariuomenė stebi, NATO oro naikintuvai dirba. Mes kaip vakar matėme virš Lietuvos skrydęs dronas, jisai ir tas kryptis ir keitė, ir jeigu jis yra, o panašu, kad yra tie dronai tikrai paveikti radio kovos priemonių, tai jie tiesiog, na, užstringa sparnai ir jie skrenda tada jau pagal net vėjo, sakykime, blaškami šiek tiek. Tai paskutinės minutės duomenėmis dronas, šitas konkretus Latvijoje, tolo nuo Lietuvos. Ar tai nepasikeis, ar patvirtinti, nei paneigti negaliu.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Perspėjimo pranešimai Latvijoje apima Kraslavos, Rėzeknės, Ludzos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybės. Šių savivaldybių gyventojai jau trečią dieną iš eilės gavo tokius perspėjimus. Pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Skelbima, kad Latvijos oro erdvėje yra mažiausiai vienas bepilotis. Dėl išpolių grėsmės Ukraina stiprina apsaugą su Baltarusija besiribojančiuose regionuose. Kaip sako Ukrainos prezidentas, žvalgyba turi informacijos, kad Maskva kalbasi su Minsku dėl galimybės per Baltarusijos teritoriją vėl pradėti ataką šiauriniu Ukrainos regionų link, įskaitant sostinę Kyjivą. Rusija ir Baltarusija šią savaitę rengia bendras branduolines pratybas. Pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matomas Izraelio ministras besityčiantis iš sulaikytų aktyvistų, toks elgesys sulaukė griežtos tarptautinės kritikos. Itamaras Ben-Gviras apibūdinamas kaip vienas radikaliausių Izraelio politikų. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis tyčiojasi iš klūpančių surištų žmonių. Jie sulaikyti per Izraelio kariuomenės operaciją prieš humanitarinę flotilę. Daugiau kaip 50 laivų bandė prasibrauti pro Izraelio vykdomą Gazos ruožo blokadą ir atplukdyti pagalbos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu bendražygio elgesį apibūdino kaip nepriimtina, tačiau kariuomenės veiksmus teisino. Žmogaus teisų organizacija Adala atkreipė dėmesį, kai kuriems aktyvistams galbūt sulaužyti šonkauliai, dalis patyrė seksualinį priekabiavimą ir pažeminimą. Gazos flotile plaukė aktyvistai iš daugiau kaip 40 šalių. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajani sako, kad Izraelio ministras peržengė raudoną liniją ir reikalauja atsiprašyti.
3: Šis ministras peržengė raudoną liniją. Jis nebejotinai kenkia Izraelio įvaizdžiui. Toks elgesys tiesiog neįtikėtinas. Visi matėme, kokiomis sąlygomis laikomi flotilės dalyviai. Tai nežmoniška. Ir tą daro tik žiauriausios diktatūros. Todėl tai yra nepriimtina. Kartu su vyriausybė svarstame, ką daryti. Laukiame, kol viskas bus išspręsta.
1: Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis. Ben-Gvirą ir bendražygių elgesį pasmerkė 10 šalių, skaitant artimiausią sąjungininkę Jungtinės valstijas. Europoje sparčiai daugėja lytiniu keliu plintančių ligų, kaip praneša Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, gonorėjos ir sifilio atvejai 24 metais registruota daugiausia per daugiau nei dešimtmetį. Dažniausiai registruota lytiniu keliu plintanti infekcija tais metais buvo chlamidiozė. Fiksuota daugiau nei 213 tūkstančių šios ligos atvejų. Specialistai pabrėžia, kad šios ligos, jei negydomos, gali sukelti sunkių komplikacijų. Pavyzdžiui, chroniškus skausmus ir nevaisingumą, o sifilio atvejai jų širdies ir kraujagyslių ar nervų sistemos problemų. Treneris Rimas Kurtinaitis pristatė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašo pasaulio čempionato atrankos rungtynėms Liepą. Jame 3 NBA lygos lietuviai – Matas Buzelis, Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. Sąraše nėra traumą besigydančio Domanto Sabonio. Atrankos D grupėje kol kas pirmauja Italija, sąskaitoje turinti 3 pergalės. Lietuva ir Islandija turi po 2, kartą laimėjo Didžioji Britanija. Į kitą atrankos

0: 1:05.
1: LRT klasika.

0: Laidoje iš balkono su režisieriumi Romu Zabarausku kalbamės apie jo filmą Aktyvistas, queer kiną Lietuvoje ir kaip ne tik pamatyti, bet ir išgirsti nepastebėtas kino kūrėjas moteris. Aš Laima Kreivytė, kviečiu įsijungti LRT klasiką. Šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Laidoje Garso gėlės prisiminsime dar keletą praeito amžiaus 7-8 dešimtmečio garso takelių, kuriuos sukūrė profesionalūs kompozitoriai, o taip pat roko grupės. Ir filmo muzikos plokštelės kai kuomet įsitvirtino istorijoje kaip autoriniai albumai, o sėkmingų atveju tai ir kino klasika tapę filmai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.
2: Kodėl ruošdamiesi vaidmenims aktoriai pasiryžta ryškioms kūno transformacijoms? Koks ilgiausių ovacijų po premjeros Kanų kino festivalyje rekordas ir kokiam filmui jis priklauso? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode atsakome būtent į šiuos klausimus, o taip pat kviečiame ir į muzikinę viktoriną pristatančią dėmesio vertus miuziklus. Įsijunkite be spoilerių LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Susisiekimo ministras sako, kad dėl įtariamo drono vakar dalyje šalies paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai. Ketinama sudaryti tyrimų komisiją, kuri ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Vakar virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę sulaukti kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ministras Juras Taminskas.
2: Visada yra labai smagu džiaugtis pasiekimais, kaip pavyzdys, didėjančių keleivių srautų, tačiau yra sudėtinga pripažinti klaidas ir jas taisyti. Yra sunku pasiruošti kriziniam situacijom, na, šiuo atveju oro uostam tikrai yra kur pasitempti ir temptis aukštyn. Su saugumu ir dar kartą saugumu tikrai turime iššūkių oro uostuose.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Lietuvos oro uosto ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas sako, kad procesas vyko pagal nustatytą algoritmą, tačiau pripažįsta, kad ne viskas buvo sklandu.
3: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausia yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Darome eilę pratybų ir pilnose apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom. Greičiausiai, sakykime, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
1: Lietuvos oro uosto atstovas Henrikas Armoška Eismontas. Naujasis Vengrijos premjeras Pieteris Madjeras surengė 2 dienų vizitą Lenkijoje. Vengrija tikisi pagerinti santykius su Lenkija, kurie blogėjo valdant Viktorui Orbanui. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Naujasis Vengrijos premjeras sutiktas labai euforiškai, iš tikrųjų. Pati kelionė, pats faktas, kad Vengrijos premjeras sau leido 2 dienas praleisti Lenkijoje, tai yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad tai yra labai svarbi žinutė visai Europai ir ką tiek Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, tiek Pieteris Madjeras norėjo pabrėžti, tai yra tai, kad būtent demokratinės jėgos išplėšė iš konservatyvių korupcinių jėgų būtent pergalę ir valdžią Europoje, kad tai yra būtent ši demokratinių jėgų sąjunga yra labai labai svarbi. Šios 2 dienos yra iš tikrųjų labai aiškus signalas, kad Lenkija ir Vengrija atkuria tą savo tokią tikrai labai artimą bendrystę.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Indijos premjeras Narendra Modis baigė 4 dienų turą po Europos šalis. Nuo sekmadienio jis aplankė Švediją, Nyderlandus, Norvegiją, o vakar lankėsi Romoje. Čia tarp Indijos ir Italijos pasirašyta strateginės partnerystės sutartis. Premjerė Džordža Meloni sako, kad tikisi per 2 metus 1/4 padidinti šalių tarpusavio prekybą.
5: Oggi qui a Roma eleviamo il nostro rapporto.
6: Šiandien Romoje keliame savo santykius į ypatingos strateginės partnerystės lygį, aukščiausia kada nors pasiekta 2 tautų santykių lygį. Todėl galime drąsiai teikti, kad Italija ir Indija dabar artimesnės nei bet kada anksčiau ir kad mūsų santykiai dabar gali visapusiškai išnaudoti galimybes. Neabejotinai, mūsų tikslas per ateinančius 3 metus iki 2029 padidinti ir taip stiprią tarpusavio prekybą nuo dabartinių 14 milijardų eurų iki 20 milijardų eurų. Tai labai ambicingas ir pasiekiamas tikslas, ypač visapusiškai išnaudojant Europos Sąjungos ir Indijos pasirašyto laisvosios prekybos susitarimo galimybes.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Čikagos Bulls krepšininką Matą Buzelį išplėstinį Lietuvos vyrų rinktinės sąrašų įtraukęs treneris Rimas Kurtinaitis tikisi, kad jis atvyks į pasaulio čempionato atrankos langą vasarą. Šiandien strategas pristatė 30 kandidatų sąrašą atrankos rungtynėms Liepą su Britais ir Italais. Kurtinaičio teigimu, Jonas Valančiūnas tikrai padės komandai, o Buzelis atsakymo dar nedavė.
7: Viskas su juo gerai, šiuo metu noras žaisti yra, atsakymų neturi, nes nėra, Čikago neturi trenerio, turi daug klausimų klube, ten vyksta tokie dalykai, tas visas procesas, kiek žinau, jis čia turi birželio pradžioje atvažiuoti į Lietuvą, bus labai geras šansas asmeniškai pakalbėti ir aš galvoju, na, aš visada esu nusiteikęs pozityviai, galvoju, kad mes turėsime.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Visą rinktinės sąrašą galite rasti portale lrt.lt. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, temperatūra tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus.

0: LRT klasika.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kariuomenė tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus. Tiesiogiai su mumis yra kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai, kur dabar esi ir kaip vyksta paieškos?
2: Aš esu Varėnos rajone, drono paieškos toliau vykdomos, panašu, kad intensyviau ieškoma arčiau pasienio su Baltarusija. Paieškos teritorija buvo susiaurinta, drono ieško apie 100 pareigūnų, jie pasiskirsto komandomis, komandos apžiūri numatytas vietas, pakelia dronus su kameromis, kurios priartina vaizdą ir drono ieško. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras visgi sako, kad paieška nėra lengva, nes jas apsunkina ir vietovės miškingumas.
3: Sudėtinga labai vietovė. Ten yra, jeigu kas žinote, Dzūkijos miškus, o žinau, užaugęs tuose kraštuose, tai miškai, pelkės, todėl apsunkintas paieška. Jeigu pagrindiniai kryptyje nerasim, bandysim šonus paimti. Jeigu oras leis, aišku, pasitelkiam sraigtasparnius, turim žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau. Tai nebus be galo be krašto.
1: Dominykai.
2: Procentų teritorijos, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad paieškos bus vykdomos tol, kol dronas bus rastas arba kol bus patvirtinta, kad jis ne Lietuvos teritorijoje.
1: Ačiū, tai LRT žurnalistas Dominykas Rimaitis. Tuo metu Maskvai kaltinant neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis savo teritoriją dronams leisti, Europos parlamento lyderiai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Pranešime teigiama, kad kaltinimai yra platesnio masto bauginimo ir provokacijų dalis. Pabrėžiama, kad tai toliau didina įtampą regione bei nestabilumą. Prieš mėnesį parlamentą vietoje Giedrimo Jeglinsko dirbti grįžusi Vilija Targamadzė paliko opozicinę demokratų frakciją Vardan Lietuvos ir jungėsi prie socialdemokratų. Parlamentarės teigimu tokį jo sprendimą lėmė tai, kad demokratai neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas teigia, kad tai savanaudiškai priimtas sprendimas siekiant užsitikrinti savo tokį postą, kokio nori. Pasitraukus Targamadzei, demokratų frakcijoje liko 13 narių, o socialdemokratų frakcijoje dabar 52 nariai. Jungtinės valstijos pareiškė kaltinimus buvusiam Kubos lyderiui Fidelio Castro broliui Rauliui Castroj dėl 96-aisiais salos įvykdyto 2 lėktuvų numušimo. Raulis Castras kaltinamas nužudimu. Analitikai pabrėžia, kad esantis įtampai tarp Vašingtono ir Havanos toks žingsnis dar labiau sustiprina spaudimą salos komunistiniai vyriausybei. Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karo veiksmus. Kai sausį Jungtinės valstijos nuvertė Venesuelos lyderį Nikolą Madurą, prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino, kad kita bus Kuba, sala, kurią Trumpas vadina žlugusią šalimi. Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande teigia, kad tai aiškus signalas Havanai paklusti Vašingtono reikalavimams.
4: Manau, kad tai Vašingtono platesnės spaudimo kampanijos, kurią nuo metų pradžios Trumpo administracija vykdo prieš Kubą dalis. Tai primena Venezuelos prezidento Nikolo Maduro atvejį. Paralelės labai aiškios. Mano nuomonė, tai labai aiškus įspėjimas Kubos valdžiai, su kuria Vašingtonas tęsia derybas. Tarsi sakoma, kad Havana turi paklusti Vašingtono reikalavimams. Arba mes ateisime Raulio Castro, vieno istorinių Kubos revoliucijos lyderio.
1: Amerikiečių politologas ir Lotynų Amerikos ekspertas Williamas Leo Grande. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje ir Utenoje 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat numatomas trumpas lietus, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
0: Homo kultus. Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono.
5: Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu pristatyti studijos svečią režisierių aktyvistą Romą Zabarauską. Labas, Romai.
6: Labas.
5: Na, mums tikriausiai reikėtų tokią kolektyvinę išpažintį atlikti, kad žinoma, mes žinome vienas kitą, bet mūsų tas susipažinimas, sakyčiau, buvo toks melodramatiškas, nes tada 2011 metais pasirodė tavo pirmasis trumpametražis filmas Porno melodrama ir aš kino žurnalui rašiau recenziją ir kaip tokia, reiškias, kritikė mėgėja, taip gana drąsiai pasisakiau, daug aš ten kažko pasigėdau ir tikrai nebuvau švelni tam pirmajam filmui.

0: bendradarbiavę tarpusavį ir gal tas ir yra, kad, na, vis tiek aš iš tiesų žavėjausi ir tavo veiklą ir atsimenu, ten tokioj erdvėj prie upės vykdavo kažkokios ir meninės akcijos ir vakarėlį ir esu ten buvęs ir vis tiek tuo metu, na, dirbančių meno ir kino lauke su LGBT plus bendruomenės veikėjais ar temomis, nors nemėgstu to vadinti temą, na, buvo labai nedaug. Tai tiesiog, kad gal buvo, na, sunku tuo met, kai aš ir atsiskleidžiau tuo pačiu metu Lietuvoje per premjerą ir tas trumpametražis, na, pateko į Berlyno kino festivalį, bet ir tada taip, nu, labai daug dėmesio užgriuvo ir to palaikymo tąsik labai reikėjo tarsi ir gal tas buvo šiek tiek skaudu. Aišku, gal irgi dabar taip tada... Na, redukuojasi tos visos mūsų diskusijos, kurios kartais, na, įgaudavo ir tam tikrą intelektualinę atspalvį, aš manau, vis dėlto tai tokia, nu, redukuojasi tokia nuoskauda, tai gal irgi taip nesinori pateikti. Matyti įvairių tų pozicijų mes kartais sužimdavom tiesiog skirtingų, bet nežinau, įdomu atsigręžti ir vis dėlto džiugu, kad mes abu, na, sėkmingai tęsiam savo karjerą ir galim dabar padiskutuoti jau kartu, tai man atrodo, tai pergalė.
1: Taip, aš irgi galvoju, kas mane dažnai nuliūdina LGBT plus žmonių, kaip sakyt, bendravime ar diskusijose, kad kartais tam tikri labai specifiniai klausimai sutrukdo siekti bendresnių tikslų arba kažkokie asmeniniai dalykai, nuoskaudos ir panašiai. Tai man atrodo, kad mes kritiški galime būti visada, turėti skirtingas nuomonės, bet kartu nepamiršti, už ką kovojame, kas yra svarbu ir džiaugiuosi, kad mes galime va, tiesiog kalbėtis. Atsimenu, kad vienas iš tokių aštresnių mūsų ginčių buvo kaip vis dėlto tą nelemtą queer žodį versti į lietuvių kalbą, tas klausimas yra neišspręstas. Atsimenu, tu siūliai versti žydroji teoriją, dabar man tai atrodo labai kažkaip egzotiškai. Man tai priminė mano vaikystės poilsinė, mes poilsiaudavom tokių duininkų, reiškias poilsinėje šventoje, vadinosi žydroji liepsna. Tai kažkaip...
0: Taip. Taip, bet gerai, kad paminėjai, nes ta diskusija buvo tikrai labai įdomi ir aišku, tas kitas vertimas, kuris, na, siejamas su žodžiu kreivas ir tada ir su tavo pavardė kreivytė ir, na, vis tiek, vat, festivalis kreivės jau tarsi, na, įsteigė tokį vieną pasiūlymą to vertimo. Man tame vertime tokiam tarsi trūksta tos konfrontacijos tada, nes vis tiek aš visada matydavau tą, na, queer terminą tokį labiau kaip, na, kaip oponuojantį tokiam labiau gal konformistiniam LGBT plus judėjimui lygiai teisiškumo ankstesniam, nors iš tiesų šiandien jau tas terminas, nu, naudojamas kaip skėtinę sąvoką apibendrinti tai pačiai bendruomeniai ir kartais nėra jokio skirtumo tiesiog, bet taip, mano gal tas terminas toksai, na, jis specifiškiau susietas su įžeidimu būtent vyrams, tai tuo atžvilgiu nėra to, nu, taip feministinis pasirinkimas. Tai jis ir neprigijo, bet aš šiaip džiaugiuosi, kad buvo Adomo Danusevičiaus paroda, kur jis paminėjo tą termino vertimą ir kažkaip įsikvėpė savo, na, kūrybai. Tai tada, na, irgi kažkokią matau tokią prasmę, to išsirutuliojimo tokią.
1: Aš manau, kad tos diskusijos iš tiesų duoda labai daug ir abiem diskutuojančiam, nes tu vis tiek įsiklausai, galvoji apie tos ieškai argumentų. Taip. Ir jos reikalingos ir bendruomeniai, ir plačiai visuomeniai, iš tikrųjų net nežinai, kur visa tai nuvilnys. Ir taip, man atrodo, kuo, kaip sakant, toje vaivorykštėje visokių spalvų daugiau, to įdomiau. Ir šitas klausimas, žinoma, turbūt niekada negalės būti visiškai išspręstas kažkokia visiems priimtina prasme. Todėl, kad tiesiog queer terminas, jisai yra, nu, nenurodantis lyties, o lietuvių kalba yra labai tokia turinti giminės, įlytinanti, tai net jeigu, vat, pavyzdžiui, anglų kalboje žmonės nenormatyvus mėgsta pasakyti, kad jie yra they, bet lietuvių kalboje iš karto reikia rinktis, ar tai yra jie, ar tai yra jos, o jeigu tu renkiesi, kad tai yra vis dėlto jie, tai vėl tarsi tą ryškės vyrišką giminę akcentuoja. Nu, žodžiu, manau, kad queer terminas vis tiek Lietuvoje yra svarbus ir manau, kad jau dabar galų gale vis tiek visi jie išmoko. Tai,
0: taip,
1: tai mes kažkur suradome bendrą tašką, bet nenorėčiau pernelyg ilgai užsibūti teoriniuose ginčiuose, vis dėlto man svarbi yra ir

0: ne tik man, manau, Lietuvos kultūrai ir tarptautiniai kultūrai, pasauliniai, tavo kinematografinė kūryba. Ir kaip ir pastebi mūsų kritikės ir Santa Lingvičiūtė ir Živilė Pipinytė, iš tikrųjų tavo darbai labai nuosekliai pasiekė tokią kinematografinę brandą ir išlaikė kartu ir tavo savitą tą žvilgsnį, kuriame telpa ir aktyvizmas, bet ir labai tokia gili kino istorijos samprata, kažkokios citatos, kaip Živilė Pipinytė sako, pastišas, kažkoksai žaidimas su kino istorija. Tai aš gal ir norėčiau tavęs paklausti taip iš tolo, pradėkime nuo pirmų žingsnių. Kaip tau tas kinas pasidarė va tokia svarbia išraiškos priemonė?
1: Tai visų pirma, ačiū labai ir iš tiesų, na, vėlgi tas kelias kažkoks nėra labai ypatingas, na, bet tiesiog aš žiūrėjau daug filmų bibliotekoje dar tuo metu Trakų gatvėj ir, na, man patiko ta įvairovė būtent ir meninių vizijų, ne vien reprezentacijos prasme. Ir, na, ir kartu aš ėjau į dramos būrelius, įvairius studijas, vaidinau ir pamažu supratau, kad labiau patinka režisuoti ir save ir kolegas būtent ten. Tai taip labai natūraliai viskas ir susidėliojo, bet nežinau, vat yra tas, kad galbūt susiformavo tokia aiški motyvacija ar kryptis, kaip noriu kurti ir prieš ką maištauti ir kartais jaučiuosi savo karjerui, kad na, tokį, toks kaip kvadratėlio grūdimas į trikampę formą, nes nebūtinai kas nors pasiruošęs būtent taip išgirsti tą kūrybą. Nu, bet jo, čia sudėtinga tema ir kažkaip.
0: Ja. Man atrodo, kad tai šiais laikais ir yra svarbiausia būtent tas autentiškas požiūris ir savitas žvilgsnis ir ta patirtis, todėl kad, nu, kuo toliau, to daugiau mus atakuos tie algoritmai, kurie iš principo tik tai apibendrina patirtis ir apibendrina dažnumo kryptimi, tai galėtume iš queer perspektyvos pasakyti, kad tikriausiai tiesina viską, kaip kokį greitkelį spėčiau. Bet man vis tiek įdomu, juk esi ir scenarijų autorius, kartais su kitais, esi ten ir Artūras Tereškinas, Anastasija Sosunova dalyvavo rašytojo rašyme, bet man įdomu, vat, kai tu rašai scenarijų ir kai tu filmuoji, kaip keičiasi šitas vat, tavo ampla, kaip tu jautiesi, kai rašai ir kaip tu jautiesi aikštelėje?
1: Na, rašymas vis tiek toks vienišesnis procesas, net jeigu dirbu su kolegomis, bet vis tiek, na, tu sėdi ir rašai ir aš tikrai dirbu pakankamai, na, struktūruotai, kad, na, iš pradžių bandau apibrėžti visas scenas, įsivardinti, tokį, na, kaip treatmentą vadinamą parašyti ir tuomet jau atsispiriant nuo to pradėti rašyti scenarijų, na, ir tuomet, aišku, jį tenka dar daug kartų perrašinėti. Na, o aikšteliai tai darbas, na, tu vis tiek vadovauji labai daug žmonių ir kartu tai jau komandinis darbas ir, na, surenki žmonės, kurių pasitiki gabumais ir vizija, na, ir kita vertus vis tiek ta pagrindinė vizija gal išlieka režisierius ir, na, visi padeda ją įgyvendinti savais metodais ir, nežinau, gal tas irgi kartais pagalvoju, stebino, kad aš aikštelėje esu labai ramus ir nekonfliktiškas, atvirkščiai gal negu, nu, kitose darbiniuose kontekstuose tiesiog, ar bendraujant, ar įtikinėjant kažkokiam savo tiesom, tai tas galėtų nustebinti, kad, na, aikštelėje esu tikrai labai ramus.
0: Tai gal aikštelė ir yra ta tavo tikroji terpė, kur tu jautiesi geriausiai, kad tu gali ir kurti, ir kontroliuoti procesus, ir kažkuria prasme kontroliuoti tai, kokią formą įgauna tam tikros tavo idėjos.
1: Nu, taip, ir iš esmės, aišku, gal tą reikia išmokti, kad gyvenimas jau išeina už tos aikštelės ribų ir jau nebėra taip, kad aš esu vadovaujančiai pozicijai, kuris visiems galėtų pasakyti, ką ir kaip daryti ir galvoti.
0: Nu, visi norėtų, kad pasaulis būtų pagal juos. Taip, Santa Lingvičiūtė yra rašiusi, kad tavo filmai, jai plačiaja prasme asocijuojasi su Spike Lee, kuriame yra ir tokio jautrumo, poetiškumo ir kartu protesto

0: kovojimo, labai tokio tikro gyvo juododžių reprezentavimo. Ir pats esi rašęs, pavyzdžiui, apie Almodovaro kiną. Tai man įdomu, kokios tos yra tavo atraminės kolonos, ar kas iš režisierių, iš kino pasaulio tau imponuoja tiek savo kino kalba, tiek galbūt kaip asmenybės.
1: Spike Lee gal nėra tas kūrėjas, apie kurį iš pradžių pagalvočiau, bet šiaip man patinka jo kinas ir pat neseniai mačiau filmą apie Vietnamo karo, pamiršau pavadinimą, tai man šiaip patiko ir iš tiesų įdomu, kad jis derina ir tą melodramatinį režimą pakankamai, ką aš irgi darau. O šiaip tai, na, man tikrai vat ir įkvėpia Holivudo melodramos, tiek Douglas Sirk, viskas, ką leidžia dangus, tiek ir būtent film noir žandras, kuris jau ir specifiškai atsiliepia ir advokatui, ir ypač aktyvistui. Ir, na, patinka man ir tiesiog tokia klasika, kaip ten Hitchcocko filmai ar ir panašiai Holivudo. Na, o ir žinoma, Europos klasika taip pat, ir Liukino Viskonti, ar Godaras, ar Alenas René, Erik Romer. Nemažai tų filmų paremti kaip tik ir dialogais nemaža dalimi ir tokia kaip dramos vystymo originaliu. Ir iš tiesų pasilgstu aš tokio kino ir šiandien, nes atrodo, kad na, šis kinas, kuris mane taip žavi, jis tikrai na, atrodo, kad paremtas originalia meninė vizija, konkuruoja būtent to originalumu ir nemažai vis tiek yra tokio ir maišto elementų ir kartu toks, sakyčiau, na, formalios kino kalbos savitos vystymas va, tame kine, kuris man patinka. Dabar šiandien kine aš šiek tiek na, pasigendu to, nes vat, atrodo kartais, kad tas autorinis kinas taip nu, kartais susiniveliuoja ir tampa panašus, būtent galbūt tokios kaip dvi kryptis ryškesnės, viena tokia būtinis realizmas ir toks egzotizavimas skurdo ir toks na, lėtas ritmas, meditatyvus, ten neprofesionalūs aktoriai, o kita pusė labiau toks surrealizmas ir, ar ten kičo elementai, bet jau tokia kaip nu, parodijos vos ne, ir ar tokia jau nu, labai aiškiai irgi suvokiami. Ir man visgi, nu manęs nedomina nei viena šių krypčių ir norisi kažkaip ieškoti ir dėlioti tą savo kino viziją savaip. Ir jo, ir tą progą galima atsižvelgti tikrai tą klasiką.
0: Jo, ir naujausias tavo filmas Aktyvistas, kuris pasirodė pernai metais, iš tiesų ir yra vat, kažkokia kvintesencija to, ką tu pasakai, nes ten yra ir tokia aktuali tema, ir to filmo noir, tos estetikos, ir kažkokių lyg detektyvo elementų, ir pagrindinio herojaus pasikeitimas, kas visą laiką yra įdomu, kad tai nėra kažkokios plokščios kartoninės figūrėlės. Tai jeigu galima, aš pacituosiu tokią ilgesnę Živilės Pipinytės citatą, tai vadinosi jos recenzija iš Kauno pasakų, ir toje recenzijoje jis sako, nuo pat pradžių pasirinkęs tabuizuotą temą homoseksualių porų santykius ir jų pastangas pritapti tėvynėje, Zabarauskas šio laikiniame lietuvių kine atsidūrė tarp dviejų pagrindinių krypčių – ambicingo, dažnai autobiografiškas istorijas pasakojančio ir bandančio analizuoti transformacijos metais brendusios kartos patirtį, bei problemas arthausinio ir atvirai pramoginio tik vietiniai auditorijai skirto kino. Atiduodamas pagarbos duoklę ir film noir ir angažuotam kinui ir vis dar laikinosios sostinės kompleksų neatsikračiusiam Kaunui, kuris ir pats realus pastišas, na ir taip toliau. Čia jau papasakojama apie Kauną, bet man įdomu, kaip tu jautiesi lietuviško kino kontekste. Ar taip ir yra, kad tu esi tarsi kažkokiame tokiam limbo, lyg tarpiniai būsenui, lyg ir nėra lentynėlės, į kurią tave padėti?
1: 100% taip yra ir čia net ne vien Lietuvoje taip yra iš tiesų dėl to, kad mano kinas tuo labai savitas, kad jis vis dėlto paremtas istorijos pasakojimu ir būtent jis neatitinka tų mano įvardintų dviejų tendencijų, dviejų krypčių, kurios dominuoja autorinėme kine, ne vien lietuviškame. Ir na, kartu jis vis dėlto dėl tų savo pasirinktų veikėjų, temų, ir panašiai, na, irgi netampa tokiu jau komerciniu, ten ažiotažiniu populiariu kinu. Tai tas vidurio kelias, jis turi savo privalumų ir savo iššūkių, nes viena vertus tikrai, aš manau, na, tiesiog atvirai kalbam, kad, na, aš manau, kad tai apsunkina galimybę, na, pasiekti aukštesnę lygą, vat, festivalinių įvertinimų ir užsienyje. Nes taip pat yra toks paradoksas, ar ne, kad kai mes esame maža šalis, tai vis dėlto, na, mes neturime atpažįstamų aktorių pasauliniu mastu, nors po truputį gal ir pradedam turėti, kaip Arną Federavičių, bet tiesiog, na, tokiu būdu paima labiau prioritizuoja iš tokių šalių, tokius, na, labiau eksperimentinės raiškos filmus festivaliai, o tokius istorijos pasakojimų paremtus filmus palieka atspindėti filmam Prancūzijos, Ispanijos su tokiam žvaigždėm, kurios ten atpažįstamos visam pasaulyje ir pagyvins tą raudoną į kilimą, tų pačių kanų ar panašiai. Tai bet į tai, nu, tai tada sunku į tai pasiekti to. Tai, žodžiu, dėl to yra sunkiau šiek tiek, bet kita vertus, dėl to, kad tas kinas mano yra paremtas istorijos pasakojimu ir, na, perdirba to žandrus, va, šiuo atveju labai akivaizdžiai ir, na, ir trilerio filmo žandrą, tai tai padeda vis tiek pasiekti platesnę auditoriją ir užsienį už festivalių ribų, kas pakankamai neįprasta lietuviškam kinui apskritai. Tai, tarkim, aktyvista rodė repertuare ir Londone, ir Paryžiui, ir Palm Springs kino teatruose. Na, tikrai buvęs viename kino teatre, kiekviename šių miestų, bet vis tiek tai jau buvo repertuare. Ir, na, įsigijo platintai skirtinės teisės skirtingose daug šalių, dabar aš neišvardinsiu visų, ir pakankamai plačiai jau platina ir dar platins, ir pats labai plačiai, na, keliavau ir dar laukia kelionių pristatyti tą filmą. Ar yra filmų, kurie dar daugiau yra rodomi lietuviškų? Taip, yra jau tikrai paskutiniais 5 metais tokių filmų atsiranda. Ir tokie filmai, vat, kaip Marijos Kaftaradzės Slow, arba ir tas pas Gabrielės Urbonaitės Renovacija. Ir kitų yra filmų, kurie tikrai irgi rodomi ir kino teatruose ir dar plačiau. Na, ir Saulės Bliuvaitės Toxic, tai ir kino teatruose ir dar plačiau. Tai to tikrai neneigiu, bet kita vertus tikrai yra nemažai ir tų autorinių filmų, kurie galbūt ir, nu, sulaukia daugiau įvertinimo Lietuvoje, bet kurie vis dėlto, na, nekeliauja taip plačiai. Tai va, tai tas vidurio mano pasirinktas kelias, jis tikrai turi labai daug savitų ir iššūkių, na, bet vis dėlto jis turi ir privalumų.
0: Man tai visada įdomu kažkas, kas netelpa į kažkokį mainstreamą arba į tokį labai aiškų rėmelį, kad padedi ir žiūrėk, va čia yra tai. Tai šiuo požiūriu tavo filmus, kai žiūri, tai tu kažkaip labai aiškiai supranti, kad štai yra Romo Zabarausko kinas ir tai yra gerai. Aišku, žiūrovai, o kartais ir kritikai, jie tada turi tas visokias nuomonės, arba jam patinka dažniausiai, arba jam nepatinka. Ir čia toksai, aš tai džiaugiuosi, kad man pastarėjai tavo filmai ir tais tiem kritikam, kuriais aš pasitikiu, kaip Pipinytė ir Lingevičiūtė, kažkaip jiem atrodo, kad tas kinas kažkur užaugo ir tikrai yra įdomi kinematografinė patirtis, bet taipogi, kaip tu ir sakei, tai yra filmas žmonėm. Man atrodo labai svarbu tos klausimus, kuriuos tu gvildeni kino kalba, kad, nu, žmonės juos pasižiūrėtų. Tai dabar tada aš ir einu, šiaip tai tarsi ir nereikėtų kine šnekėti daug apie turinio planą, bet tavo kinas, jis yra svarbus, jisai kelia ir tokių nacionalizmo klausimus, ir ką reiškia būti lietuvių, ar ta Lietuva iš tikrųjų yra tik lietuviams, kas yra tas patriotizmas, ką reiškia būti homoseksualiu lietuviu, ir ar yra tam vietos, ir kaip čia veikia politikai, kaip čia visokių manipuliacijų korupcijos aplinkui. Tai vat man įdomu, kai tu rašai, kiek tau svarbu vis dėlto perteikti visas šitas mintis, idėjas?
1: Na, man svarbu tikrai, tik tiek, kad irgi jaučiuosi, kad labai daug yra paradoksų, bet tam ir mano kūrybos vertinime, ir tam kontraste su to, kaip pats aš konstruoju tas mintis, nes, na, tarsi susiformavo toks požiūris nuo mano pačios tos kūrybinės pradžios Lietuvoje, kad buvau vertinamas kaip politinis kūrėjas, toks angažuotas kūrėjas, kuris tarsi, na, įgauna dėmesio ir ar kiek aš turiu tų įvertinimų, tarsi, kad jie būtent dėl to angažuotumo tik tai ateina. Viskas labai įdomiai pasikeitė iš tiesų, nes jeigu mano karjeros pradžioje buvo labai, na, visuotinai kultūros lauke neigiamai žiūrima į politiką kultūroje ir mene, Tai dabar jau pasakyti, kad kultūra turi būti apolitiška, yra laikoma prorusiška pozicija. Iš vis nepriimtina, nepatriotiška. Tai visiškai apsivertė viskas tiesiog aukštinkojomis. Staiga aš dabar jaučiuosi dažnai, kad, na, bet žiūrėkit, gal visgi yra skirtumas kažkiek tarp tos kultūros, meno ir politikos. Nes atrodo, kad jau mes visiškai kalbam tik apie minkštą galią, apie veiksmingumą Lietuvoje, reiškia stiprinti tą pilietiškumą ir panašiai ir taip toliau. Tai kartais jau tai atrodo tada reduktyvu. Bet kaip pats aš visada konstruodavau tai, kad, na, man vis tiek atrodo įdomu kurti dramą ir atrodo įdomu pasiūlyti originalią meninę viziją, į kurią mano manimu man įeina ir tos dramos originalumas, įžvalgų ir taip toliau. Tai aš tiesiog pradėjau savo karjerą ir visus šiuos filmus laikau dar karjeros pradžia, tikėsimės. Tai pradėjau nuo to, ką labiausiai išmaniau tiesiog, pats būdamas homoseksualiu žmogumi Lietuvoje, susidūrė su vairiomis situacijomis, realybėmis ir panašiai. Tai dėl to labiau, tai ir pasitelkiau tai vystomai dramai ir tai meniniai vizijai. Bet labai vat nesutinku, kai taip kažkaip redukuoja tarsi čia tokia edukaciniai tie filmai, nes tai kaip tik nuo pat pradžios to aš nesiekiau ir nenorėjau ir ypatingai, viena vertus ir pats tas pirmas filmas tikrai nėra edukacinis, bet kita vertus naujausias filmas netgi daugiausiai kelia tokios polemikos ir užsienyje ir yra kaltinamas net ir homofobija, kai kurių žiūrovų ar panašiai. Bet tai labai įdomu, kad kelia tokią polemiką ir tai irgi yra sąmoningas pasirinkimas.
0: Man tai irgi atrodo, kad kūrėjas visą laiką turi eiti ten, kur neištirta, nepatogu kelti tuos klausimus, savotiškai užbėgti už akių, nes tuos klausimus kėlė aktualius, kai lyg ir niekas nekėlė, lyg ir tai nebuvo patogu, dabar staiga tapo beveik madinga tapti tokiu nenormatyviniu žmogum, tai kaip paklausi, tai aplinkui tų normatyvinių beveik ir nebelikia, bent jau meno lauke, tai tada kažkokie kiti klausimai kyla, kuriuos ir vėlgi reikia klausyti, nes niekas nėra paprasta ir man svarbu, kad tai, ką tu darai, vis dėlto tu galvoji apie kino kalbą, vat tas tavo meninis kažkoksai angažavimas, tas kinematografinis, man atrodo labai svarbus. Ir čia dabar išplaukiant iš to, toks truputį paraštas klausimas. Tu domiesi Lietuvos kultūra menų, bet ir queer kultūra ir vat, yra kažkokių, man atrodo, svarbių menininkų. Man įdomu, ar tu kažkaip galvoji, ar tu sąmoningai tai referuoji ar nereferuoji, vat, pavyzdžiui, koks Virgilijus Šonta, jo bendradarbiavot su Artūru Tereškinu, Girda Nusevičiaus kūryba. Ja. Ar kažkaip tie vat, lietuviškos queer kultūros kūriniai tau yra svarbus?
1: Taip, aš seku, o kiek man daro įtaką,
0: Ne tiek, kad įtaka, bet kiek jūs, kaip sakant, kalbate.
1: Savykaujam. Tai vis tiek, tarkim, prieš kelis metus Lietuvos sezono Prancūzijoje metu pats turėjau progą sukuruoti lietuvių queer kino programą keletą seansų. Tai pasirinkau filmą Sangailės vasarą, taip pat Julija dokumentinė apie trans klaipėdietę. Ir taip pat keletą trumpametražių, tai Luko Kacinausko ir Agnės Jokšės, kur mėla draugė, tai turbūt tą filmą gal net pirmą kartą taip parodytas jis buvo kino programos kontekste, bet man tai labai buvo irgi svarbu. Tai kažkaip, tą kino lauką seku ir tos reprezentacijos tikrai vis daugiau atsiranda. Yra ir studentų, kurie pradeda nagrinėti tas temas, tai net nebejoju, kad vėliau tų filmų sulauksime daugiau. O šiuolaikinio meno lauką tikrai irgi stebiu, nes kažkaip taip jau išėjo, kad jaučiuosi gana artimas jam kaip stebėtojas. Ir visokių tų įdomių dalykų matau, mes esam geri bičiuliai su Denisu Kolomickiu, tai tikrai ir jo kūrybą seku ir taip toliau. Tai Va ta proga Paryžioje gal ir buvo, kai mes buvome kartu atvykęs dar Lukas ir Agne ir kažkaip buvo, nu kartais tą bendrystę lengviau pajausti išvykus kažkur užsienį, tai tas buvo tikrai labai smagu. O šiaip tai, vat jo, aš irgi kartais pagalvoju, vat ką tu dabar pasakėjai ir labai ačiū nu, dėl tos svarbos ir tų temų kelimo kartais anksčiau, bet aš nežinau, kiek žmonės tą supranta ten, nu ir tie patys jauni meninkai ir, nu nes... Tai tada jau tai tampa nu, kaip istorinė, jau, tai, jau reikia tada tos istorinės perspektyvos, nes 20 mečių kartą to nežino. O aš žinau jų darbus, nu sakau, vėlgi, sakau tikrai ir gal dabar taip konkrečiai neįvardinsiu dar daugiau pavyzdžių, bet sakau ir mene.
0: Ar tau nėra tokio vat, paradoksalaus jausmo, kad nu, jautiesi pas dar... Beveik jaunas toksai menininkas, dar kaip tu ir sakai, tikiuosi, kad čia dar tik tai pradžia karjeros, o jau ateina ta dar jaunesnė karta, tie 20 mečiai, kuriems tu jau turbūt visiškas klasikas ir jau gal net ir reiktų prieš tave maištauti. Ar ieškai kažkokio pokalbio, ar jauti ir skirtumus kalbėsinoj, kaip jūs susikalbate?
1: Na, nu taip, čia tikrai įdomu labai, wow, nežinau, ką pasakyti, nu, ta prasme, tiesiog, šiaip aš vis dėl to galiu pasidžiaugti, kad mano kūryba nagrinėja ir akademinėme kontekste, ir net ne vien Lietuvoje, bet vis atsiranda daugiau to, va, tokio akademinio žvilgsnio, tai gal tai ir yra būdas, iš tikrųjų, nu, ir naujai analizuoti tą kūrybą, visada įdomu pačiam pasiskaityti tas interpretacijas, ir kartu, na, perteikti būtent, nu, turbūt, būsimoms kartoms, kurios studijuos, na, taip ir perteikimo žinias, na, tas temas ar tą kiną ir panašiai ir taip toliau.
0: O tu pats dėstai ką nors?
1: Ne, aš nedėstau, aš šiemet aš pradėjau studijuoti kino doktorantūroje muzikos ir teatro akademijai, aš esu dėstęs anksčiau, bet dabar nedėstau, bet galbūt šios doktorantūros, na, dėka gal ir pradėsiu dėstyti, nors irgi nežinau, aš vat neseniai galvojau apie dėstymą ir aš galvojau, bet, na, o kaip prisimti tą atsakomybę dėl rezultatų, kai vis dėlto aš turiu labai savitą požiūrį į kiną ir į meną ir aš dėstydamas, nu, neišvengiamai jį kažkiek perteikčiau, na, ir, bet aš galvoju, aš nežinau, ar pasaulis yra surėdytas pagal mano viziją, žinai, ta prasme, man dar pačiam reikia save įrodyti, tai nenorėčiau suklaidinti studentų. Bet šiaip būtų gal ir įdomu dėstyti. O tu pati dėstai?
0: Jo, dėstau, jo. Na, aš galvoju, kad mes visi turim savo tą subjektyvų požiūrį, bet yra ir kažkokie tokie bendresni dėsniai, yra istorija. Manau, kad turėtum įdomią istoriją papasakoti čia. Taip, tai būtų kokia nors Zabarausko kino istorija, bet gal tu pasirinktum kažkokį specifinį kampą ir manau, kad tai būtų labai įdomu. Tai, o kaip beje tavo tema skamba doktorantūros?
1: Mano tema yra, na, susijusi su Jonu Meku ir būtent šiuo metu skamba Jono Meko asmeninė mitopėja. Tai rašydamas vaidybinio serialo scenarijų nagrinėsiu ne tik Jono Meko, bet ir apskritai asmeninės mitopėjas reiškinį. O mitopėja, na, reiškia mito kūrimą ir būtent kine ar serialuose, na, tai tokie mitai yra kaip Žiedų valdovas, Harris Potteris ir panašiai, bet man įdomu, na, kaip Meko pavyzdžiui paanalizuoti, na, kaip galima kurti ir savo asmeninį mitą ir nes vis tiek jo visa kūryba, na, ir yra susijusi su jo paties istorijos perteikimu. Tai tai yra toks, na, sudėtingas, ambicingas planas, ir, bet jo ėmiausi apskritai ir to serialo vystymo idėjos su jo na, fondo vadovo Sebastian Meko leidimu, jo sūnaus. Tai kadangi turiu tą pasitikėjimą, tai imuosi to, bet tai užtruks kokį dešimtmetį, kad tikrai, na, nes dabar tai doktorantūros metu tik scenarius, o po to jau, kad įgyvendinti, tai tikrai užtruks ilgai. Bet tikriausiai galima tai irgi žvelgti, kad vat, prasideda naujas mano kūrybos etapas, nes iš tiesų ir kitas filmas, kurį šiuo metu vystau, jau jame veikia nebe LGBT plus bendruomenės personažai. Tai gal taip natūraliai ir susidėlios, kad ta nauja karta galės maištauti prieš mane ir kurti savo vizijas su queer veikėjais, kurios net nebejoju, kad sulauks daugiau palaikymo Lietuvoje.

0: nes jau bus tie langai išdaužti ir duris išlaužtas, tai tik tai prašom eikit, o man teks tada jau ieškoti naujų temų ir maištauti kitur.
1: Tai labai, labai įdomu, aš manau, kad tas ratas kažkurio momentu ir apsisuks ir prisimins ir tos tavo ankstyvus filmus ir ateis ir žiūrės. Aš tik tai galvoju, kad nusprendžiant, pavyzdžiui, pagal moteris menininkės, tai jas jau prisimena arba kai jos namiršta, arba kai būna tikrai senos senučiukės, kaip kokia Louise Bourgeois, tada staiga visi, o, jinai buvo tokia menininkė, arba o, čia ten reikia gyventi iki 100 metų. Na, dabar po truputėlį jau vat, Marina Abramovič, Sanja Ivekovič jau turėjo momo pristatymą, jau ta amžiaus riba truputį artėja, bet nu, klausimai lieka. Noriu pašnekėti apie tokį visiškai paralelinį menų reiškinį, bet jisai daug ką pasako apie vertinimus. Na, visokias ten premijas. Ir vat, kažkada buvau kaip tik susiradusi tą citatą kino kritikės Santa Lingevičiūtė ir Ilona Vitkauskaitė aptardamos sidabrinės gervės, čia buvo berods prieš kokių vos ne dešimtmetį, sako, nu tai kaip čia taip, vat viskam atsirado vietos, o vat advokatui tuo metu 2020 metų, tai ne taip seniai gal. Vat ir neatsiranda nominacijos, jos labai stebėjosi, nes sako, tikrai galima buvo, vat ir šiemet diskusija kilo po kompozitorės ir menininkės Agnės Matulevičiūtės pastebėjimo Facebook socialiniam tikle, kad kaipgi čia taip iš kino kompozitorių neatsirado nei vienos moters kompozitorios, nors tavo filme aktyvistas tikrai labai įdomi yra muzika, dabar pasakyk autorė.
0: Jeva Marija Baranauskaitė.
1: Taip, Jeva Marija Baranauskaitė. Tai ką tu manai apie šitos dalykus? Čia yra kažkokių minų laukai?
0: Na, čia labai sudėtinga iš tiesų tema, ir nes gal visų pirma noriu pasakyti, kad na, aš pats buvau sidabrinių gervių komisijoje 2 metus iš eilės, na, o šiemet jau, na, jau nebuvau natūraliai. Ir tiesiog, na, žinau, kaip yra sunku, tos diskusijos labai gyvos būna ir tikrai yra sudėtinga. Na, ir tiesiog vis tiek noriu kažkaip išreikšti, na, palaikymą organizatoriam, ten komisijai, ir, na, tiesiog pasakyti, kad palaikau, ir tiesiog, na, esmė išlieka ta šventė, ir vėlgi, kokie tie tikslai ten galima ir atsidaryti, pasižiūrėti, na, bet vis tiek tai yra lietuviško kino populiarinimas, ir galbūt tos diskusijos, kurios kyla, na, ir nenominavus tam tikrų kūrėjų, na, jos irgi yra to dalis, ir gal kažkaip reiktų visiems, na, atsipalaidavus labiau tai žiūrėti, kad, na, viskas gerai, jeigu ir kyla tas pasipiktinimas ar diskusijos, tai neprieštaraujo ta renginio dvasiai, na, tai taip pat ir apie Oskarus visada kyla tų diskusijų. Dabar konkrečiai kalbant apie nenominuotas, na, moteris, tai taip labai trūksta iš tiesų ir kompozitorių, ir garso režisierių, ir dabar jau buvo, na, kaip suprantu, vos keletas tų kandidačių, na, ir jos nebuvo pasirinktos. Tai sudėtinga apie tai kalbėti dėl to, kad, na, kaip pasakyt, na, aš nuoširdžiai manau taip, kad, na, dažnai vyksta, vėlgi, lengva įsivaizduoti iš šalies, kad, na, štai, vat, lemti turi viską meninio kokybę. Nu, tai taip, žinoma, bet kita vertus, tų diskusijų visada vyksta daug, kas yra ta meninio kokybė, ir, na, vieni galvoja, kad štai čia vertingiausias buvo kūrinys, kiti, kad čia, ir kartais tie balsai pasiskirsto apylygiai, ir kai pasiskirsto apylygiai, aš manau, kad vis dėlto galima ir reikia priimti, na, sprendimą, kuris įtrauktų paprasčiausiai didesnę, na, reprezentuoto, na, platesnę kino bendruonę, tai yra pozityvu. Jeigu tie kontrastai yra dideli ir iš tikrųjų, na, tai tada, nu, sunku būtų padaryti tokį sprendimą, ir aš irgi visgi nebūčiau linkęs, na, įvesti kvotų, kai turime vos 2 ar 3 tas kandidatūros, kaip dabar, na, buvo paskelbta. Tai taip, manau, ir kitą dalyką manau, kad, na, vėlgi, čia šiaip labai galėčiau daug kalbėti, dėl to, kad aš pasakysiu kitą dalyką, šiek tiek provokuojantį, ar ne, vat dabar buvo kalbama, kad, na, vat komisija pasakė, ar ne, pirmininkė, kad, na, vis dėlto remiamasi vien kokybės vertinimu ir taip toliau. Bet pasižiūrėkime kitą kūrėją, kuris galbūt buvo

0: buvo mažiau įvertintas negu būtų kitu atveju. Tai yra Šarūnas Bartas. Dėl to, kad jo buvo du filmai, dokumentinis filmas ir vaidybinis, ir jie gavo bendroje sumoje 3 nominacijas už Grimą, už operatorių ir geriausią dokumentinio filmą. Už operatorių beje gavo moters ir vyro duetas, tai kur yra vienintelė moteris operatorių kategorijai, tada, tai čia toks irgi paradoksas. Bet pažiūrėkime dabar į jų įvertinimus užsienį, tai vis dėlto tie filmai Laguna ir tas šeimos istorija, pamiršau pavadinimą vėlgi, startavo Rotterdamo, Venecijos prestižiniuose festivaliuose. Vėlgi, tie tarptautiniai pasiekimai yra didesni už kai kurių kitų filmų. Aš pats šiemet dariau tokią pauzę, kadangi 2 metus buvau komisijai, tai tikrai daugumo šitų filmų nežiūrėjau, tai va taip diskutuoju tiesiog apie kažkokius susijusius faktus. Bet link ko aš vedu tiesiog, kad na, kartais atrodo, kad tada patogiausia būti industrijai, nes čia vis dėlto yra industrijos apdovanojimai, tai parodo, na, ką pati industrija vertina, ar ne. Tai patogiausia būti tokiam geram viduriuke, nes jeigu tu labai radikaliai galbūt sieki tų pokyčių arba dėl savo tapatybės va, tikrai iškrenti, iš to žaidimo nelabai gerai. Jeigu tu susigadinai tarsi reputaciją, va irgi, nu, tokia seksualinio priekabiavimo istorijomis, ir tai va, tai vis dėlto irgi negerai, bet toks gaunasi labai įdomu, nes toks, nu, kaip ir, jo, yra nubausta Šarūno Barto asmenybė šiuo atveju, tada galima taip, nu, spekuliuoti, ar ne, bet ar industrija pasiekė daug tokių platesnių pokyčių, kalbant apie seksualinio priekabiavimo prevenciją. Man atrodo, kad ne, ir čia šiek tiek noriu pakomentuoti, nes man atrodo, tos temas susijusios požiūrio į moterį tiesiog, nes, na, tuo metu, kai ta istorija, nu, to, 2 moteris industrijoje prabilo apie tą patirtą nederamą seksualinį elgesį, Šarūnas Bartas nesulaukė tam tikrų pasiekmių, buvo atimta studija iš jo lengvatinėmis sąlygomis, kurias turėjo miesto centre Vilniaus mero. Ir na, va, tai pakenkė jo reputaciją, ar ne? Vis dėlto karjerą jis įsėkmingai tęsė, bet na ir taip, labai gaila, kad jis nesugebėjo atsiprašyti, nesugebėjo prisigimti atsakomybės ir geriau išspręsti apskritai tą situaciją. Vis dėlto irgi, na, kalbant apie ilgą laikotarpį, jau jeigu praeina 10 metų, nėra naujų istorijų, tada vėl tu galvoji, kaip tada turėtų būti, na, tas vertinimas, va, apdovanojimas ir panašiai. Bet tarkim, čia viena tema, bet kita tema – struktūriniai pokyčiai. Tuo metu buvo bendruonė pasirašė beveik ten 1000 parašų atvirą laišką siekianti pokyčių kino centras, kad imtųsi jų. Kino centras inicijavo tyrimą dėl seksualinio priekabiavimo ir buvo jo metu lygių galimybių centras ir žmogaus teisų centras jį vykdė ir suformavo tam tikras rekomendacijas, kurias, na, rekomendavo kino centro, na, kad jas įgyvendintų. Ir jų niekada nebuvo įgyvendinta. Ir jos dar dabar yra viešas kino centras svetainiai. Ir tarkim, tarp tų rekomendacijų, na, kad jeigu teisingai pamenu, kad, na, suformuoti prodiuseriams testą tam tikrą aplikuojant arba gavus finansavimą, kurį būtina išlaikyti, na, tą temą, ar ne. Tai, bet buvo tik labai tarpinės priemonės, sakykim, priimtos. Buvo vien metu kursai bendruoniai nemokami, tą temą rengiami. Aš irgi juose buvau ir mačiau, kad jie darė tam tikrą pokytį, bet jie buvo labai trumpai ir dėl pandemijos po to jie ir nebevyko, ir nebeprasitėse. Po to pasikeitė ir kino centro vadovybė, kuri, na, mažiau susipažinusi buvo su ta pradinė visa situacija. Tai irgi suprantu, kad sudėtinga tada apie tai vėl iš naujo galvoti, kai tas praleistas pradinis momentas. Bet tiesiog, na, aš tiesiog manau, kad visai industrijai reikėtų tada galvoti apie struktūrinius labiau pokyčius ir netgi, na, pasakysiu dabar, kad sunervinčiau absoliučiai visas pusės, tai va tokį irgi dalyką, na, dabar pakomentavo kino kultūros klaidos tą situaciją vadovė Rimantė Daugėlaitė, bet jeigu pažiūrėsime į trumpametražio agentūros, kurios bendrai kurie yra ta pati Rimantė Daugėlaitė, moterų mentorystės kino programą, tai paskaičiavau, kad per 104 dalyvės, per kiek čia buvo tų metų, nepamenu, ar 6 ar panašiai, buvo tik tai viena garso režisierė, kuri dalyvavo ir nei vienos kompozitorės. O daug labai dalyvauja prodiuserių, tarkim, kurios turbūt labiau orientuotas į autorinį kiną, kur jeigu tu žiūri tą segmentą, autorinio kino prodiuserių iš tikrųjų jau yra daug moterų. Komercinio kino yra mažiau. Jeigu tu žiūri, dalyvauja ir kino kritikių, irgi yra nu, nemažai vis dėlto moterų kino kritikių. Tai viskas tai yra gerai, tai irgi yra svarbu, aš nesakau. Bet tada reikia dėti papildomas pastangas, kad ir tose na, programuose, tokiose ir tokiose iniciatyvose būtų siekiama to struktūrinio pokyčio, nes, na, nu, nes tiesiog turi būti daugiau galimybių. Ir, nu, ir pabaiga gal dar tada, apie ką, ko aš pats ėmiausi, tai kad reaguojant vat, į tuos priekabiavimo skandalus, su advokate Jovita Gapniene mes suformavome tokį memorandumą, kuris sakomas prie sutarčių aktoriams ir kūrybiniai komandai. Tai jau prie trijų filmų jį panaudojame, po to atnaujiname ir jis taip pat jau tapo rekomenduojamu kino centro ir prodiuserio asociacijos kitiems prodiuseriams. Tai jis atviras dokumentas, kurį galima naudoti. Ir taip pat, kalbant apie kompozitorę Mariją Baranauskaitę, galbūt jinai to net ir nežino, bet iš tiesų, taip, aš radau ją ieškodamas kompozitorės moters, nes, na, tikrai girdėdamas būtent tuos argumentus apie moterų, na, nelygybę ir trūkumą šiose srityse, kai kurių advokatą, nusprendžiau, kad, na, galiu ieškoti ir paklausiau ir muzikos žurnalistų Karolio Višniausko ir Ramūno Zilnio rekomendacijų ir radau. Ir žinoma, jeigu nebūtų, nu, jeigu nebūčiau radęs kompozitorės moters, kuri būtų atitikusi tai, ko reikia, nu, tai tada būčiau ir nepasirinkęs, bet visada jų yra, tiesiog reikia skirti dėmesio. Tai vat aš tą dėmesį skyriau ir Jeva dirbo prie trijų, nu, prie visos tos trilogijos, advokato, rašytojo ir aktyvisto. Ir manau, kad tai suteikia galimybę ir auginti tą patirtį ir tikrai aktyvisto atveju ta muzika na, yra pastebima ko ne visuotinai ir Lietuvos kritikų ir užsienio. Tai aš tiesiog džiaugiuosi labai tą kokybę muzikos, gyvai rašytų styginių kvartetų, kitų instrumentų ir na, tuo, kad perdirba tą džiazo film noir tokio na, stilistiką. Ir man atrodo, tai labai svarbu ir man atrodo, kad aš padaryčiau meškos paslaugą, jeigu kalbėčiau vien apie tai, kad tarsi jos nenominavo, kad jinai yra moteris, nes man atrodo, kad na, ją šiaip turėjo nominuoti, aš taip manau, subjektyviai nematęs kitų filmų, dėl to, kad ji labai pasiekė daug tą muziką ir na, sukūrė įsimintinas melodijas ir na, prisidėjo prie tos filmo didžiulės sėkmės, tiesiog. Tai,
1: taip, aš sutinku, aš irgi nesu muzikos kritikė, bet man atrodo, kad labai tokie išskirtiniai ir atitinkantis ir filmo dvasia ir patys savititė ir įsimintiniai, jeigu tu vaikštai ir jau kelias dienas tau ausise skamba tas takelis, vadinasi, tai pasiekta, tai, o per muziką tavo atmintys sukasi filmas, tai yra labai toksai svarbus kaip ir atminties nešėjas. Bet tu čia, Romai, pasakei labai svarbius dalykus. Viena ta problema, kuri iškyla pastoviai įvairiose srityse, kai tik tai pradedamas kelti klausimas apie moterų reprezentaciją, prasideda tokios pastabos, kad tai mes ginelyti vertiname, mes vertiname kokybę, bet šitas posakis yra kartu tarsi teiginys, kad tai tarsi moteris ir nebegali sukurti nieko, nes nu, čia kokybę vertina, nu, toks tame teiginyje slypi paradoksas. Ir va, tavo pavyzdys rodo tai, kad iš dalies tai yra tiesiog, kai tu nekreipi dėmesį į tam tikrą problemą, o jeigu kažkur yra visiškai neegzistuojantis ten moterų skaičius, tai ten yra problema, kad ir kaip mes apsimestume. Bet jeigu tu į tai pasižiūri, tiesiog apie tai pagalvoji, tiesiog užduodi tą klausimą, tai dažniausiai tu ir randi to žmonės ir išgirsti ir tiesiog apie tai pagalvoji. Tai čia yra labiau klausimas mum visiems iš įvairių sričių, ar pagalvojame, ar tikrai pagalvojame, ar užduodame savo šituos aktualius klausimus. Tai man atrodo, va čia tai, kad tu ne tik tai, kaip sakant, propaguoji, bet ir savo veiksmais įgyvendini, tai yra be galo svarbu. Mes būtinai pasiklausysime garso takelio įrašo pabaigoje, bet dar noriu pakalbėti apie tos kitus filmus. Ta trilogija, advokatas, rašytojas, aktyvistas, jie iš tikrųjų sukurti gana taip. Advokatas 20-ais, rašytojas 24-ais, o aktyvistas vat iš karto po metų, tai toksai, sakyčiau, intensyviu tempu. Ar jau iš anksto juos buvai sumastęs kaip trilogija ir ar tau tiesiog po vieno tarsi liko kažkas nepasakyta ir ėjai toliau.
0: Tai labiau buvau jau pradėjęs vystyti aktyvistą, kurdamas advokatą, o rašytojas įsiterpė tarp tų dviejų filmų dėl to, kad rašytojas yra neįprastas toks filmas, dviejų žmonių pokalbis ir sukurtas kaip reakcija į naują Rusijos invazijos į Ukrainą etapą. Tai jo, tas filmas taip netikėtai įsiterpė ir beje, tas filmas buvo koprodukcija oficiali su Jungtinės Amerikos valstijomis, su JAV, dėl to jisai beje negalėjo kandidatuoti į sidabrinės gerves. Tas mano santykis su tais apdovanojimais toks visada yra įdomus, net ne vien dėl to nenominavimo, bet na, bet šiuo atveju, pavyzdžiui, net ir negalėjo būti.
1: Vis tiek norėčiau dar, kad tu pasakytum keletą žodžių, na, man visada įdomi būna tiek rašytojo, kažkokia, negali sakyti, interpretacija, bet toks autentiškas žvilgsnis, vat, jeigu taip turiu atsidariusi tavo filmografiją. Ir jeigu kiekvienam, va, po kažkokį vieną kitą sakinį, kas buvo tas postumis? Pradedant nuo streiko.
0: Ai, gerai, nu tai streikas buvo bandymas iš tikrųjų labiau sukurti tokį populiarų filmą jaunimui, perteikianti tas tokias angažuotas temas. Nuo Lietuvos nepabėgsi, atvirkščiai, buvo toks noras eksperimentuoti maksimaliai taip, kaip man norėjosi, įkvėptam New Queer Cinema judėjimo anglakalbėse šalyse. Tada advokatas, na, tai taip pradeda naują etapą tokia labiau jau formalia ta kino kalba išvystyta, bet tas asmeninis impulsas yra vis dėlto ir gedulo istorija, ir vienišumo, ir privilegijos temos. Na, ir sudėtingas Sirijos pabėgėlių krizės kontekstas. Na, o rašytojas, taip, vat, kaip ir sakau, impulsas į tą invazijos etapą ir tiesiog noras permastyti, kiek praeitis vis dar lemia mūsų dabartį ir padiskutuoti apie tuos klausimus, kur kartais ginčiame su vakariečiais draugais apie Rusijos tą kultūrą, terorizmą ir taip toliau. Na, o aktyvistas, tai tokia sudėtingų tų temų kulminacija ir bandymas klausti, kuo už radikalios dešinės augimą atsakingi kaip tik ir liberalus politikai ir aktyvistai taip pat ir jų nesėkmės. Na, bet kita vertus tai yra ir meilės istorija ir visie galų gale tai yra tikslas ir įkvėptas žiūrovus.
1: Na, galiu tik pasidžiaugti, kad aktyvistas, nepaisant tų dramatiškų įvykių, vis dėlto baigėsi gerai ir tai yra viltinga, nes ilgą laiką queer filmai tai turėdavo baigtis tragiškai arba pagrindinio herojo mirtimi, arba kažkaip kažkokia neva tai bausme žmonėm už jų kreivumą. Na, nebūtinai taip turi būti ir nebūtinai taip yra gyvenime. Kągi, aš labai dėkoju režisieriui ir scenaristui, taipogi ir aktyvistui, kuris ne tik tai kalba, bet ir veiksmais parodo, kaip galima keisti visuomenę ir požiūrį į queer žmonės, į moteris, į daugybę kitų grupių, kurios yra nereprezentuotos. Romu Zabarausku mes pasikalbėjome visomis šiomis aktualiomis temomis ir pabaigsime mūsų pokalbį vat, kaip tik garso takeliu iš Ievos Marijos Baranauskaitės paskutinio takelio garso filmui. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, už pulto darbavosi garso režisierė Sonata Baršytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Laidoje Garso gėlės prisiminsime dar keletą praeito amžiaus 7-8 dešimtmečio garso takelių, kuriuos sukūrė profesionalūs kompozitoriai, o taip pat roko grupės. Ir filmo muzikos plokštelės kai kuomet įsitvirtino istorijoje kaip autoriniai albumai, o sėkmingų atveju tai ir kino klasika tapę filmai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
3: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.
4: Alu, alu, Lietuvos radijos kalba.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kariuomenė tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus. Galbūt nukritusio drono ieškoma Varėnos rajone, ten apsilankė LRT radio žurnalistas Dominykas Rimaitis.
2: Drono paieškos toliau vykdomos, panašu, kad intensyviau ieškoma arčiau pasienio su Baltarusija. Paieškos teritorija buvo susiaurinta, drono ieško apie 100 pareigūnų, jie pasiskirsto komandomis, komandos apžiūri numatytas vietas, pakelia dronus su kameromis, kurios priartina vaizdą ir drono ieško. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras visgi sako, kad paieška nėra lengva, nes jas apsunkina ir vietovės miškingumas. O krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad paieškos bus vykdomos tol, kol dronas bus rastas arba kol bus patvirtinta, kad jis ne Lietuvos teritorijoje.
1: Žurnalistas Dominykas Rimaitis, gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas, raginami nesiartinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Reaguojant į incidentus su dronais, parlamentarai kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos prašo suskaičiuoti, kokių priemonių reikėtų ir kiek jos kainuotų, norint greičiau įgyvendinti oro gynybos planą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas.
3: Kokie radarai, kokie sensoriai, kokie ginkluoti radioelektroninės priemonės, kinetinės priemonės ateina, kada mes jau paišom tą pajėgumą jau realiai. O kitas reikalas tai yra susijęs su to, kad jeigu norim visą Lietuvą uždengti. Tas planas, kuris yra dabar užprogramuotas biudžete, jis yra tik dalinai sprendžiantis problemą. Ten aišku, jau yra milijardai, bet norim pamatyti labai aiškiai sudėliotus pajėgumus, kurie na, per kiek laikų galėtų sukurti būti, kiek kainuoja ir taip toliau.
1: Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šiuo metu svarbiau įdiegti antidroninius sprendimus.
4: Skaičių įvardom, skaičius yra, aš gal nesakysiu jo viešai, bet jis yra labai didelis, sakykime taip. Ir jeigu šnekam apie visus antibalistinius, prieš raketinius ir įvairius sprendimus. Tačiau šiandieną mūsų pagrindinė koncentracija yra į antidroninius sprendimus, ką aš jau ne vieną kartą sakiau. Ir šitą paskaičiavimą, šitą visą logiką mes tikrai pateiksime.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pernai taip pat fiksavus kelis su dronais susijusius incidentus nutarta iki 2030 metų skirti papildomus 500 milijonų eurų integruotai oro gynybos sistemai. Latvijos kariuomenė skelbia, kad šiandien užfiksavus į šalies teritoriją įskridusį droną, dabar oro grėsmė jau baigėsi. Kaip skelbiama, dronas užfiksuotas skrendantis virš pietrytinės Latvijos dalies, oro erdvės grėsmė buvo paskelbta keliose savivaldybėse. Kaip įprasta tokiais atvejais, į orą pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Pasak kariuomenės, dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos. Ar ir kur jis nukrito, kol kas neaišku. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat buvo gavę perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Lietuvos krašto apsaugos ministras sakė, kad dėl šiandien Latvijoje fiksuoto drono Lietuvoje grėsmė nebuvo kilusi. Minint Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo gimtadienį valdovų rūmuose Vilniuje, šiandien ir rytoj vyksta tarptautinė jo vardo konferencija skirta aktualioms žmogaus teisių temoms. Šių metais konferencijos pavadinimas – augantis autoritarizmas. Tarp pranešėjų žmogaus teisių ekspertai buvę Sovietų sąjungos politiniai kaliniai ir aktyvistai iš viso pasaulio. Viena iš konferencijos organizatorių – Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Robert Van Voreno teigimu, pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė.
5: Laisvę gauti labai sunku, o ją prarasti labai lengva. Matome, kad yra daug šalių, kuriuose žodžio, susirinkimų laisvė, bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų veikla susiduria su vis stipresniu spaudimu. Kai pilietinė visuomenė nebegali laisvai veikti, šalis palaipsniui grimsta į autoritarizmą, kai tik valdžia sprendžia, kas vyksta valstybėje.
1: Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovas Robertas Van Vorenas. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, o pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
6: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Čia Gerūta Griniūtė ir dabar žvelkim, kokios temos laukia artimiausią valandą. Trečiąjį gegužės ketvirtadienį minima Višivankos diena. Apie Ukrainos tautinį drabužį, simbolius madoje jau netrukus pasikalbėsime su mados žurnaliste

Deimantė Bulbenkaitė, kuri jau laukia savo žodžio studijoje. Jeigu mus girdite, tai primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langelį. Taip pat žinia, šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą šimtmetį.

filmai, tarp kurių tarptautinės koprodukcijos ir kylančių talentų darbai. Ir šiandien mes susitiksime pasikalbėti nuotoliu su dabar Kanų kino festivalyje esančiu Kino pavasaris vykdančiuoju direktoriumi Konradu Kazlausku. Taip pat, aišku, sekate tikriausiai ir muzikos aktualijas ir žinote, kad Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. Ir LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Šiandieną susipažintime su kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio sirenų giesmėmis elektronikai ir fortepijonui. Tai štai tokios temos laukia jūsų, jeigu liksit kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Ir dar kartelį primenu, kad jeigu mus girdite, kad galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą, netrukus pristatysiu studijoje jau esančią jums tikrai puikiai pažįstamą pašnekovę mano, o dabar pristatysiu, kodėl ji čia. Trečiąjį gegužės ketvirtadienį minime Višivankos diena ir apie Ukrainos tautinį drabužį, simbolius madoje, kaip jie keičiasi, ar jų daugėja, ar jų mažėja, mes ir pasikalbėsim dabar su kolege, mados žurnaliste Deimante Bulbenkaite. Labas.
2: Labas, Gerūta.
1: Ačiū, kad esi čia. Na ir turbūt pirmiausia reikėtų prisiminti, kad Višivankos diena Lietuvoje daug smarkiau turbūt pradėta minėti po Rusijos pradėto brutalaus karo Ukrainoje. Ir aš matau, kad mano socialinių tinklų burbulė iš tikrųjų ir šiandien pabiro tų Višivankų nuotraukų visai nemažai. Taigi, gal pasikalbėkime ir apie tai, kad tai yra tam tikras palaikymo ženklas Ukrainai, Ukrainos žmonėms ir tas tautiniais Ukrainos motyvais puoštas drabužis tampa vis populiaresnis, bet jis tampa ir tokiu modifikuotu, jį stilizuoja daug kas. Taigi, ar daug šiandien pastebima tų stilizuotų Višivankos variantų?
2: Na, šiandien savo srautę aš irgi pastebėjau ne vieną, bet šiaip tai reikėtų pasakyti, kad čia įdomiausia yra turbūt tai, kad Višivanka išgyvena ne tiek tokį folklorinį, bet kartu ir politinį ir kultūrinį renesansą ir ilgą laiką tautiniai drabužiai vakarų madoj buvo suvokiama, kaip tokia, sakyčiau, etnografinė egzotika. Lietuvoje pas mus irgi tokio atveju tikrai netrūksta. Tai yra kažkas tarp muziejaus ir tarp etno festivalio. Vilniaus gatvėse per visus metus irgi neretai pabyra panašių įvairių dalykų. Tačiau po 2014, ypač, kaip sakai, po 22 metų Rusijos invazijos į Ukrainą, tai Višivanka tapo nebe vien tik tradiciniu drabužiu, o tapatybės pasipriešinimo ir, sakyčiau, netgi tokio kultūrinio išlikimo simboliu, nes, kaip žinia, kai tauta yra bandoma naikinti, jie yra svarbu įrodyti, kad ji turi savo autonomišką kultūrą ir kai tu turi tokį ryškų simbolį kaip Višivanka, na tai tą kultūrą tu labai aiškiai ir vizualizuoji. Ir yra labai svarbu suprasti, kad pati Višivanka Ukraina iš tiesų niekada nebuvo tiesiog gražiai išsiuvinėta palaidinė, nes kiek pati esu nekartą nagrinėjus, pavyzdžiui, Elenos Zelenskos aprangą ar įdomių Ukrainos dizainerių interpretacijas, tai skirtingi regionai visada turėjo savo siuvinėjimo kalbą, nes, kaip žinia, siuvinėjimas irgi gali būti tapatybės kažkoks bruožas ir, tarkime, spalvas, ornamentus arba geometrinius kodus irgi turintys regionai juos kažkaip įdomiai visai interpretuodavo ir kai kurie raštai, pavyzdžiui, reikšdavo vaisingumą, kiti apsaugą, šeimos tęstinumą arba netgi ryšį su žeme, ypač kai žinom, kad Ukraina yra na, toks Europos duonos lopšys, tas krepšelis. Taip, ir galima sakyti.
1: Apie tos raštus kalbant, aš galvoju, dabar man taip kažkaip tautinės juostos mūsų arba kokie nors mūsų dzūkiški, ar ne, audeklai galvoje ir akise atsiranda. Tai čia labai panašūs dalykai, tie visame, simboliai.
2: Taip, visuomet sandalizmas. Tas pats, jo, ar pavyzdžiui, aš kaip pati mastau apie tą simbolizmą raštų, nu, tai iš principo yra tokia vizualinė archyvo forma. Archyvo, tai reiškia mūsų visų gyvenimo archyvo, kadangi tu klausi apie interpretacijas, tai šiandien jų tikrai yra pačių įvairiausių, nes na, visi, kai simbolis yra toks aiškus, jis tampa labai pagaulus įvairiom metamorfozam, tai pavyzdžiui, yra ten aukštosios mados siluetai su tradiciniais siuvinėjimais, kad pavyzdžiui, Elena Zelenska nėra tai dėvi. Tada yra minimalistinės monochrominės Višivankos, nes ne visi mėgsta spalvas ir mes abi, kaip matai, šiandien juodai apsirengusios, tai yra Višivankos.

0: kažkur ir mums skirta.
1: Taip.
0: Tada atsiranda streetwear interpretacijos. Prisiminkim Eurovizijos laimėtojus kolų šorkės, ar ne? Tai tada atsiranda netgi visokie tokie gender neutral modeliai, kas irgi yra labai įdomu. Ir reikia pasakyti, kad čia labai dėlį vaidmenį suvaidino ir ukrainiečių dizaineriai. Ir viena garsiausia yra Vita Kin, kuri tiesiog praktiškai pavertė Višivanką tokiu mados fenomenu visam savo regione. Mhm. Ir jos darbai buvo dėvimi tarptautiniai žymybių ir staiga pasaulis pamatė, kad tautinis drabužis egzistuoja ne tik kaip kostiumas, bet netgi galbūt kažkokia tokia šiuolaikinė prabanga. Ir kas yra įdomu, tai kad Višivanka šiandien eina panašų kelią, kokį jau 20 amžiaus pradžioje nuėjo kai kurios kitų šalių tautinės estetikos. Ir pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje tokie dizaineriai kaip Polis Porė, kiek vėliau Yves Saint Laurentas, labai aktyviai skolinosi folkloro motyvus, neretai netgi rytų Europos arba centrinės Europos folkloro motyvus. Tiek skirtumas yra tas, kad dabar ukrainiečiai patys kontroliuoja tą kultūrinį naratyvą ir jis nebepasiduoda tam egzotizavimui. Ir tai yra tokia savarankiška kultūrinė pozicija. Ir toks dar vienas paskutinis gal svarbus momentas, kad karo kontekste Višivanka tapo ir minkštosios galios forma, ką mes matėm, pavyzdžiui, mūsų buvusi ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ne kartą yra dėvėjus Višivanka ir mada čia tiesiog veikia kaip kultūrinė diplomatija ir žmonės ją vilki ne tik dėl to, kad gražu, bet dėl to, kad čia solidarumas.
1: Ir tu paminėjai tai, kad ukrainiečiai dabar savo rankose tarsi visą tai turi, tą galią kontroliuoti, kaip jie nori, ką jie nori daryti. Vis dėlto kartais mes matom turbūt, kad tų raštų pačių įvairiausių, tai gali būti, pavyzdžiui, baltarusiški raštai, tai gali būti rusiški raštai ir jie, kadangi į rytus labiau mes jų net pažįstame, jie gali būti painiojami. Ar čia gali matyti kažkokių tai irgi politinių minkštosios galios apraiškų?
0: Tai jie painėjami yra labai labai dažnai. Aš pati kartais, kai vartau mados istorijos knygas arba žiūriu, kas yra, pavyzdžiui, rašmo populiarioj spaudoj, numatau daug netitikimų. Ir tai yra ne tik estetinė, bet ir politinė problema, apie ką daug kas nesusimasto, nes vakaruose tai tikrai labai ilgą laiką egzistavo toksai supaprastintas požiūris į rytų Europą ir dauguma dalykų būdavo tiesiog pažymimi, ypač madoj, kaip Russian folk. Ir Russian folk buvo toks didelis skėtinis terminas. Ir tai buvo toks imperinis efektas, nes Rusija kultūriškai užgrobdavo aplinkinės tautas, o jų vizualinė kultūra buvo absorbuojama va tokį vieną miglotą slaviškumo kategoriją. Na, žodžiu, kad tiesiog yra toks skėtinis terminas. Ir todėl šiandien ukrainiečiai aktyviai kalba apie tą kultūrinę apropiaciją ir apie ištrinimą ir sako, kad kai kurie ornamentai, kuriuos pasaulis laikė rusiškais, yra ukrainietiški, kad kai kurie galvos apdangalai ir siuvinėjimai turi specifinę regioninę kilmę, kaip sakiau, apie regioninę. Ir kad nes spalvų kombinacijos turi skirtingas tradicijas, tai reikėtų pasakyti, kokios yra tos specifinės kažkokios tradicijos. Tai, pavyzdžiui, kalbam apie baltarusius, tai jų ornamentika yra žiauriai savita, nes joje vyrauja griežta labai geometrija, yra labai daug simbolinių ženklų ir raudonos ir baltos kombinacija labai ryškia.
1: Tai čia jau yra baltarusiška labiau.
0: Taip, o pavyzdžiui, ukrainietiški siuvinėjimai yra dažnai labai spalviškai turtingesni, regioniškai įvairesni. Ir rusų folkloriniai tradicijai matome kiek kitokio ornamentikos istoriją, nes ten yra daugiau tokios imperinės dekoratyvumo estetikos ir šiek tiek tokia liaudios kostiumų konstrukcija. Tai čia svarbiausia yra ne kas yra į ką panašo, suvokimas, kad regione kultūros ilgus šimtmečius gyveno šalia, kad jos persidengia, kad jos keliavo ir kad yra visiškai natūralu, bet problema atsiranda tada, vat, kai viena kultūra pradeda teikti, kad viskas priklauso jai.
1: Aš galvoju, prisiminiau dabar kaklo papuošalą, kurį man yra padovanojusi viena ukrainiečių menininkė, tai yra iš tokių smulkių karoliukų suvertas labai gražus toks kaip, na, kaip kolie, sakyčiau, aš jį prisitvirtinau prie koncertinės suknelės juodos ir labai gražiai tinka.
0: Kokias spalvas?
1: Ten tokie baltai, melsvai, mėlynai, tokios dar yra rusvos, labai subtiliai gražiai suverta. Parodysiu paskui gerai kiek vėliau. Ir ji verdama tą vėrinį įkvėpimu laikė, tarsi bazė buvo ukrainietiški raštai, o įkvėpimas jai buvo ir mūsų juostos austos, tautinės lietuviškos juostos. Ir jinai tuos raštus lietuviškus ir ukrainietiškus labai gražiai kažkaip tai kartu sujungė. Tai aš galvoju, tai yra gražusis turbūt pavyzdys to tokio raštų susiliejimo ir iš kitos pusės mes galim pasižiūrėti, kad na, turbūt, kad bendrą istoriją turėdami, na, LDK laikus prisiminę, galbūt irgi kažką panašaus vis tik tai galim surasti.
0: Tikrai taip, ir čia na, labai tiesiog logiškai ir pastebėjai, nes Lietuvos ir Ukrainos istorinis ryšys, na, jis yra gerokai gilesnis, negu dažnai gali atrodyti iš paviršiaus, ir didelė dabartinės Ukrainos teritorijos dalis buvo vienai par kitaip susijusi su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, vyko kultūriniai mainai, vyko prekyba, vyko migracija, tai aš tikrai radau nemažai panašumų baltų ir slavų ornamentikoje, nes galim kalbėti apie geometrinius motyvus, labai stipri yra saulės simbolika, augaliniai ornamentai, apsauginiai ženklai ir aišku ritualinės spalvų reikšmė. Ir tradicinis ornamentas apskritai dažnai gimsta iš tokių labai universalių žmogaus patirčių, nes mes, kai ieškom tų skirtumų, iš tiesų visuomet yra lengviau rasti panašumų, nes visiems buvo svarbi žemdirbystė, cikliškumas, gamtos stebėjimas arba, sakykime, religiniai įsitikinimai, ir tokių panašumų mes randam ne tik tarp lietuvių ir ukrainiečių, bet, šiaip tiesiog platesniam visam šitam regione. Ir man atrodo labai gražu, kad tokie hibridiniai kūriniai va, tą naują reikšmę įgauna, visokia pirtuvo papuošlas, ir anksčiau folkloro sintezė būtų buvusi tiesiog toks dekoratyvus sprendimas bendro prasmės dugno, o dabar tai tampa vat, ir solidarumo, ir brandos istorinės atminties, ir kultūrinės empatijos ženklo. Tačiau įdomu yra ir tai, kad mada apskritai šiandien juda link tokios mikro tapatybės plotmės, kur žmonės nebenori atrodyti globaliai vienodi, ką aišku atnešė greitoji mada, nes jie ieško ir šeimos istorijos, regioninių ženklų, autentiškumo, rankų darbo ir bendrai ryšio su savo kilme. Ir todėl tokie papuošalai šiandien turi tikrai gerokai didesnę emocinę vertę negu tiesiog madingas aksesuaras.
1: Kiek apskritai šiandien mes matom grįžtančius tautinius motyvus ir tautinį kostiumą, galbūt net irgi labai stipriai stilizuotą į madą? Dėl to, kad, taip, turėjome šimtmečio dainų šventę. Tada aš atsimenu, kad labai populiarus drabužis buvo koks nors, nors vienas kitas elementas jame inkrustuotas kažkokios, ar tai galėjo būti dzūkiškas raštas, ar va, labai populiarus dabar, ir man atrodo, ir yra tų dzūkiškų raštų, dzūkiškų audinių, kažkoks, tai pavyzdžiui, šiuo aš mačiau striukę kažkokią, ar švarkelį, suknelę, taip pat ir juostos tautinės yra kažkur, tai kiek tai tampa ir madoje, gal net aukštoje madoje, vis labiau madinga.
0: Tai yra tokia viena didžiausių, turbūt, pastarojo dešimtmečio bendrai tokių mados makro tendencijų, atsiprašau, visam pasaulyje, nes tas globalizacijos pikas sukūrė tokį įdomų paradoksą, kad kai visi gali atrodyti vienodai, tai prabanga ir tampa tas autentiškumas, tai dėl to mada gręžias vis daugiau į amatus, į rankų darbą, regionines technikas, tradicinius audinius ir vietos identitetą. Ir kaip, pavyzdžiui, žiūrime didžiuosius mados namus, kadangi jie turi kalbėti labai didelei globaliai auditorijai, jie galbūt į tokius dalykus atsigręžia šiek tiek mažiau, nes tai, kas vienam gali būti reikšminga istorijos dalis, kitam tiesiog nusiskaitys kaip paprastas estetinis sprendimas, bet kadangi mes pastaruoju metu pamatome, kad labai sparčiai kyla mažos regioninės mados jėgos, smulkus dizaineriai, labai savo kilmę pabrėžiantis mados kūrėjai, galbūt netgi į didžiasias mados sostinės atvyksta kažkokie labai lokalūs, sakykime, mados kūrėjai, tai jie kaip tik kaip savo išskirtinumą pateikia tai, kad tai yra pagaminta Europoje, tai tarkim yra pagaminta ir Lietuvoje, ar Ukrainoje, ar Latvijoje, ar dar kažkur, ir jie tiesiog tą savo folklorą dažnai paaiškina ir per įvairias smulkias detales, per pasakojimus, per kažkokią šou scenografiją, galbūt per kažkokias labai gražias fotosesijas, ką, pavyzdžiui, labai sėkmingai daro Ukrainos dizaineriai. Tačiau svarbu yra tai, kad kartu vyksta ir diskusija, kur yra ta riba tarp įkvėpimų ir kultūrinės apropriacijos, nes, čia tokia žanro jau klasika mados pasaulyje. Mada, aišku, ilgą laiką skolinosi iš įvairių kultūrų, beveik neįvardinama šaltinių, tarkim, tas pats Yves Saint Laurentas yra nekartą ant podiumo rodęs Višivanką, nes tiesiog labai bendrai padarė kolekciją apie rytų ir centrinę Europą. Ar jis bent kažkiek specifiškai pasakė, iš kur tai atėjo, aišku, kad nepasakė. Nes, tiesą sakant, tuo metu nelabai kam ir rūpėjo. Dabar tai yra šiek tiek kitaip, nes jau yra ir pagarba kilmiai, ir bendradarbiavimas su matininkais. Jeigu kažką parodo jam podiumo, turi pasakyti, kas tai pagamino, kur tai pagamino ir kaip pagamino, atsiranda istoriniai kontekstai ir autorystės pripažinimai. Tai todėl dabar tautiniai motyvai madoje veikia nebe kažkoks kaip toks abstraktus boho chic dekoras, bet kaip kultūrinės atminties forma. Tai man pačiai, kaip mados žurnalistai, labai faina matyti, kad vis daugiau dizainerių tą kultūrinę atmintį gerbia, kad dirba su vietiniais meistrais, vietiniais amatininkais ir kad tikrai labai nuoširdžiai stengiasi pagerbti tiek tradiciją, tiek galbūt ir patį drabužį.
1: Taip, ir labai dar trumpai paskutinis klausimas, beklausant tavo atsakymo, pasaky žodį pagarba, gerbti, pagerbti, tai kur yra riba, kur jau galbūt tie tautiniai raštai arba kažkokie tai motyvai gali būti nepagarbiai įdedami į kažkokį tai ar tai kontekstą, ar tai drabužį, nes aš atsimenu, kad ir trispalvė mūsų simbolis tautinis, ne? Jisai irgi kažkada tai buvo diskutuojama, ar galima netgi jį taip ant pečių, kaip ir bet kokią vėliavą užsimesti, ar galima jį į drabužį įsiūti, ar iš jo pasiūti, iš jo spalvų pasiūti drabužį, nes neva tai gali būti nepagarbus požiūris į vėliavą, į vieną iš mūsų svarbiausių simbolių.
0: Labai geras klausimas. Iš tiesų manau, kad svarbiausia yra tiesiog sąmoningumas, kodėl aš renkuosi tą raštą, kodėl man yra svarbu per jį išreikšti savo tapatybę, ką aš tų pasirinkimų bandau pasakyti aplinkiniams. Jeigu tai yra renkama

0: vien tik dėl to, kad na, galbūt gražiai atrodo, bet paskui galbūt greta atsiranda kažkokios kitos kultūros raštas ir tada jau politiškai atsiranda kažkoks keistas susikirtimas, kas tikrai nėra tai gali imti ir atsitikti. Na, tada galbūt jau tikrai nėra gerai ir tada mes tam tautiniam raštui pagarbos nedarom. Arba jeigu mes na, jį naudojam, sakykime, kažkokį seną austą divoną šimtmečio senumo ištraukti iš močiutės skrynios, jeigu mes bandom iš kažkokių sportinių rūbų pasidaryti.
1: Arba kokį bikinį, ar ne?
0: Nu, tai vat kažkas tokio. Gal tada nelabai reikėtų. Taip naudoti ir taip vat kultūrinės atminties puoselėti, nes tai nėra puoselėjimas. Bet jeigu žmogus sąmoningai žino, kodėl jis tą daro, žino, kokia yra kilmė to rašto, ką tas raštas reiškia, tai mada tikrai yra labai atvira pačioms įvairiausioms gražioms interpretacijoms.
1: Taip. Tai Deimantė, jeigu Višivanką rinktumėsi, juodą rinktumėsi?
0: Veikiausiai.
1: Aš ko gero irgi. Tai dėkoju tau už visas žinias, įžvalgas ir mintis. Aš manau, kad tie, kurie galbūt apie Višivankos dieną tiek daug nežinojo, tai dabar prisimins, kad tai yra trečiasis kiekvienos gegužės ketvirtadienis. Ir jeigu turite, tai kodėlgi šiandien jos dar neapsivilkus, dar nesibaigė diena. O primenu, kad su mumis buvo gyvai čia studijoje mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Ir mes dabar pasiklausysime, žinoma, ukrainietiškos muzikos. Ir tai irgi yra tam tikras stilizavimas ukrainiečių liaudies dainų. Ką daro šių metų didžiojo Eurovizijoje į sceną žengusi dainininkė Viktorija Leleka, puikiai džiazo atlikėja ir kūrėja, ir su kuria yra man tekę porą kartų ir kalbėtis, ir interviu jinai davė, ir yra tikrai Ukrainos savanorė, tad manau prie šios temos puikiai tiks stilizuota daina Rūža.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojas, kuriame asmeninės klausytojų istorijos apie ryšį su radiju. Man radijas yra gabalėlis širdies, sako Lietuvą savo namais vadinantis italų istorikas Andrea Grifante. Jo gyvenime radijas atsirado dar vaikystėje. Taip, tuoj palaukite, netrukus tęsime programą, turim svarbios informacijos. Jungiamės į pirmą LRT radijo programą, mėly klausytojai, svarbi informacija dabar jums.
2: Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
3: Čia LRT radijas šią informaciją transliuojame, nes prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad Utenos regione paskelbtas oro pavojus. Tai yra tas vadinamasis raudonas oro pavojus signalas, kuris reiškia, kad Utenos regiono gyventojai turėtų eiti į artimiausias priedangas arba praleisti kažkiek laiko savo namuose saugiose vietose, kuriuose, kol gausite naujausią pranešimą apie tai, jog pavojaus nebėra. Dabar su mumis prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Tai ponė Požela, kokia dabar naujausia informacija, ar tik Utenos regione paskelbtas šitas pavojaus signalas, ir priminkit, tada pakartokit, ką dabar reikia daryti Utenos regiono gyventojams.
4: Taip, dabar Utenos regiono gyventojams yra paskelbtas tas raudonos spalvos signalas, ir kuris reiškia, kad gyventojai turėtų nedelsdami skubėti į priedangą ar, pabrėžiu, kitą saugią vietą. Tai jeigu šalia nėra priedangos, tai ta saugi vieta gali būti ir dviejų sienų taisyklė, tai yra būstas be langų, ta prasme, dvi sienos, kurios saugo. Arba taipogi kita saugi vieta, tai ten gali būti rūsiai ar kitos, na, pagal galimybę saugios vietos. Tai šalia to reikėtų pasirūpinti artimaisiais ir tiesiog laukti tolimesnių rekomendacijų. Ir apie pavojaus pabaigą gyventojai bus informuoti atskirų pranešimų.
3: Ar šitie pranešimai išsiusti taip pat dėl įtariamo drono pavojaus?
4: Kol kas taip, tokią informaciją turim. Galimai kovinis dronas.
3: Jeigu, sakykim, žmogus yra gatvėje, eina dabar kažkur ir gavo tą pranešimą ir nėra slėptuvės, ką reikėtų daryti?
4: Na, tai pasižiūrėti, kokia įmanoma galima saugi vieta. Tai čia labai gali būti individuali situacija tiesiog. Jeigu priedangos nėra, pasižiūrėti, kur kaip žmogus supranta, kur na, jo atžvilgiu būtų saugesnė vieta, tai turbūt sunku labai kažką konkrečiai šioje vietoje patarti būtų.
3: Bet turbūt vis tiek į patalpą geriau eiti, negu likti lauke,
4: taip,
3: ar ne?
4: Taip.
3: Žemesnėse vietose, negu aukštesnėse būti, sakykime.
4: Taip, tikrai lauke būti, matyt, pats prasčiausias būtų dalykas, tai bet kokiu atveju eiti į patalpas, eiti į pastatus ir jeigu tai įmanoma, įėjus į pastatą, ieškoti tos dviejų sienų patalpos.
3: Uhum. Iš kur tas dronas įskrido, įtariamas dronas, gal žinot?
4: Kol kas neturiu tokios informacijos, nes viskas, kaip sakyt, online režimu vyksta ir tik tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione.
3: Uhum. Ar gali būti, kad ir kituose regionuose būtų paskelbti kokie nors signalai arba pavojus, arba galimo pavojus, nes vakar turėjom ne vienam regione tos pranešimus?
4: Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir matyt, turėdami geriausiai iš ankstinį informaciją, o jeigu ne, na, status, na, esama situacija, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus.
3: Mhm. Žinant Lietuvos dydį, dronų skridimo greitį įtariamą, kiek tikėtina, kad gali tęstis tas pavojaus, tas poreikis likti slėptuvės ir priedangose?
4: Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kuris gali per kelias minutės atsidurti.
3: Mhm. Supratau, ačiū Jums, Renatas Požela, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas. Utenos regione paskelbtas oro pavojus. Šio regiono gyventojai turėtų eiti į saugias vietas, priedangas, jeigu jų yra arti, jeigu nėra likti namie saugiose vietose, geriausia, kur nėra langų, ne aukščiausiame aukšte, pavyzdžiui, į rūsį ar laipnį, jeigu nėra langų savo namo nueiti ir panašiai. Su mumis dabar Molėtų rajono meras Saulius Joneika. Pone Joneika, kokia pas Jūs situacija, kaip reaguota į gautą pranešimą apie oro pavojų ir kur pats esate šiuo metu ir kaip elgėtis?
5: Esu savivaldybėj, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpojų esam, bet gavom prieš kelias minutės tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip, matyt, kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, savivaldybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Gauna gal, tai matyt, mūsų darbuotojai, va, darbuotojas atėjo, sako, kad jisai civilinės saugos ir kad gavo tokią žinutę. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. Tai aš tiek galiu pasakyti, kad dar gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
3: O ar gyventojai gavo tas žinutes į telefonus, nes Utenos rajono meras, lyg minėjo mūsų kolegoms, kad negavo gyventojai pranešimų žinutes. Jūs sakot, pats gavot, ar aplinkiniai jūsų irgi gavo tas žinutes į telefoną?
5: Aplinkiniai sako, gavo. Čia tiek yra, žinot, savivaldybės darbuotojų, matau, tai ir klausiu. Mes ir, kad kitko, mes ir vakar buvom gavę žinutes, nors buvo skelbta, kad tik Vilniaus regione, bet mūsų rajono gyventojai, ne visi, bet kai kurie žinutės gavo.
3: Supratau. Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
5: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų. nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba eiti kelis šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, kurios atitinka iš principo aprašymą, tai visada matyti saugiau būti viduje.
3: Taip, ačiū Jums, ponė Joneika, mes gavome dabar naujausią informaciją, kad Utenoje ir kaukė ir oro sirenos dėl oro pavojaus, tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Utenos regione dėl galimo oro pavojaus, galbūt dėl skridusio drono, yra paskelbtas raudono lygio signalas, vadinasi, kad gyventojai turi eiti į priedangas ir paklausykite dar kartą, kaip reikėtų elgtis gavus šį pavojaus signalą.
2: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kitą esamo pastato saugiausią patalpą, rūsiu, patalpą cokoliniame aukšte ar kitą patalpą be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimai į radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kurio galėsite siųsti ir gauti pranešimus. Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių. Įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų, jei toks yra, arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jūs galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
3: Čia LRT radijas, šią informaciją skelbiame Utenos regione paskelbus oro pavojų. Su mumis dabar yra nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Pone Buta, pasakykit, kokią žinot naujausią informaciją ir ką reikėtų žmonėms žinoti Utenos regione gavus šį oro pavojaus pranešimą.
6: Dėkoju, kad informavote gyventojus, kaip elgtis esant oro pavojui. Tai gavus informacijos iš Lietuvos kariuomenės, kad virš Lietuvos yra pastebėtas galimai karinis dronas, yra perspėti Utenos gyventojai, pavojaus signalas raudonas, kuris reiškia, kad gyventojai turi nedelsiant eiti į priedangas arba pasirinkti kitą saugią vietą ir laukti tolimesnių institucijų nurodymų.
3: Gal kažką galit konkrečiau pasakyti apie šito oro pavojaus paskelbimo priežastis?
6: Kaip ir ką tik minėjau, yra virš Lietuvos pastebėtas dronas, kuris fiksuojamas Lietuvos

0: Lietuvos kariuomenės radarais. Pakelti į orą yra NATO naikintuvai, kurie turi rasti, atpažinti ir esant galimybės sunaikinti taikinį.
1: Iš kur tas dronas įskrido, gal žinot, iš Baltarusijos, iš Latvijos?
0: Tuo metu labai anksti yra tai kalbėti. Pirma, pasirūpinkime savo gyventojus, paskui išsiaiškinkime visą situaciją.
1: Ar reikėtų kažkaip sunerimti, sakykime, aplinkinių regionų gyventojams, ne tik Utenos regiono, ar gali jie irgi sulaukti?
0: Sunerimti niekad nereikia, reikia būti pasiruošus. Mes turime antrą tokį incidentą per 2 dienas. Gyventojai jau vakar pamatė, ką reikėtų pasimokyti iš vakarykštės dienos. Tad prisiminkime, kas buvo vakar, nebekartokime tų pačių klaidų ir būkime pasiruošę.
1: Taip, ačiū Jums. Tai buvo Darius Buta, Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Utenos regiono gyventojams išsiųstas pranešimas apie oro pavojų. Lietuvos kariuomenės teigimu, oro pavojaus paskelbimo priežastis yra radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio. Paklausykime toliau patarimų, kaip reikėtų reaguoti, nusiraminti, nepanikuoti tokioje situacijoje, elgtis ramiai ir pasirūpinti savo saugumu.
2: Aš esu medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė ir dabar papasakosiu apie mūsų kūno reakcijas į stresą. Organizme pradeda išsiskirti adrenalinas ir kiti streso hormonai, kurie padeda greičiau reaguoti pavojingoje situacijoje. Dėl šios priežasties daugelis žmonių pajunta stiprias fizinės reakcijas, gali pradėti stipriai plakti širdis, padažnėti kvėpavimas, drebėti rankos, išpilti šaltas ar karštas prakaitas. Ir kai kurie žmonės jaučia silpnumą kojose, spaudimą krūtinėje, pykinimą ar gumulą gerklėje. Kitiems tampa sunku susikaupti, aiškiai mąstyti ar priimti sprendimus ir gali atrodyti, kad kūnas jau nebeklauso arba kad jis veikia automatiškai. Ir tai yra visiškai normali mūsų organizmo reakcija į stresą. Ir kūnas teikia tokiu būdu pasiruošę greitai judėti, ieškoti saugiaus vietos ar apsisaugoti. Ir netgi jeigu realaus pavojaus nėra, žmogus nemato, pats garsinis signalas smegenims jau reiškia galimą grėsmę. Todėl reakcija gali būti labai stipri ir labai nekontroliuojama. Stresas taip pat veikia ir emocijas. Žmonės gali jausti didžiulį nerimą, baimę, pasimetimą, sumišimą, dirglumą. Kai kurie po tokių situacijų ilgiau išlieka budrus, sunkiau užmiega, jautriau reaguoja į garsus. Ir tai ypač būdinga tada, kai organizmas jau ilgai gyvena stresinėje situacijoje, ką mes ir turim šiai dienai, tikrai ilgą laiką gyvenam stresinėje situacijoje. Tokiose situacijoje yra labai svarbu pirmiausiai susitelkti į aiškius veiksmus, tai yra klausytis oficialių instrukcijų, įsijungti radiją, girdėti, ką sako ir vykdyti nurodymus, teikiamas rekomendacijas ar ne, ir šie visi veiksmai padeda smegenims greičiau pereiti nuo panikos prie konkretaus veiksmo. Ir kai žmogus jau žino, ką daryti, nerimo lygis jam stipriai sumažėja, nes žinojimas tai yra apie saugumo jausmą, kuo daugiau žinau, tuo ramiau aš jaučiuosi, tuo saugesnis jaučiuosi. Taip pat yra labai svarbu kvėpavimas. Patiriant stresą žmonės dažnai kvėpuoja paviršutiniškai, netolygiai ir tada kūnas dar labiau įsitempia, todėl sąmoningai sulėtintas kvėpavimas siunčia signalą nervų sistemai, kad situaciją jau galima kontroliuoti, bent kažką gyvenime galiu kontroliuoti ir tai yra kvėpavimas. Galima pabandyti lėtai įkvėpti per nosį, palaikyti kelias sekundes ir lėtai iškvėpti per burną. Net keli tokie ciklai gali padėti sumažinti įtampą. Taip pat labai gali padėti bendravimas su artimaisiais ir draugais, nors šalia esantis žmogus, paprastai ramus pokalbis, pasidalėjimas informacija ar emocijomis mažina vienišumo jausmą ir padeda nusiraminti. Žmogaus nervų sistema daugiau nusiramina, reaguodama į tai, kai esame ryšyje su kitais. Taip pat labai svarbu yra nebekurti papildomų baimės scenarijų, nekelti minčių, o kas jeigu, nes tai užveda dar vieną nerimo ciklą. Tai skatina fantazuoti ir kurti nerealybės scenarijus ir tai kelia dar didesnę įtampą. Todėl žmonės yra linkę spėlioti, dalintis nepatikimą informaciją, tada atsiranda gandai ir mitai, iškreipti faktai, kas nėra apie realybę ir, kaip minėjau, tai didina nerimo ciklą. Padėti gali kūnui labai paprasti dalykai, tai yra atsisėsti, mobilizuoti savo kūną, atsigerti vandens, pajudinti pečius ar rankas ir susitelkti aplinką. Kuo daugiau aiškumo, ramaus bendravimo ir konkrečių veiksmų, tuo greičiau organizmas padeda nusiraminti. Išsigąsti stresą keliančioje situacijoje yra visiškai normalu ir tą noriu paminėti, kad bijoti irgi yra normalu, tai yra mūsų normali apsauginio kūno gynybinė reakcija, tik žinokime, kad galime būti ir patys pagalba sau, nereikia labai didelių specialistų, paprasti veiksmai gali

0: mus tikrai nuraminti. Todėl verta prisiminti ir stiprios kūno reakcijos streso metu yra normalios, ką ir sakiau, žmogus, organizmas taip veikia tam, kad mus apsaugotų. O kai situacija stabilizuojasi ir susitelkėme savo daugiau ramybės, kūnas pamažu grįžta į įprastą būseną. Noriu pabrėžti pagrindinį dalyką, kad stresas ir ateina, ir praeina, tik reikia jį išgyventi. Apie stresą jums pasakojo medicinos psichologė, psichoterapeutė Sandra Nuškevičienė.
1: Čia LRT radijas, o šią informaciją transliuojame, nes Utenos regione paskelbtas oro pavojaus signalas, vadinamasis tas raudonas signalas, kuris reiškia, kad gyventojams reikia eiti į saugią vietą, priedangą, namuose savo kažkokią saugią vietą, galbūt rūsį ar kitą patalpą, kurioje nėra langų ir galbūt dvigubos sienos skiria nuo išorės. Ši informacija Utenos regione oro pavojus paskelbtas dėl radaruose stebimo drono požymio turinčio objekto judėjimo, dėl to ir NATO naikintuvai keliami ir judės link galimo taikinio. Su mumis dabar specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys, kuris yra pakeliui Utenos regioną, kaip tik buvo paskelbta šita informacija apie oro pavojų Utenos regione. Pone Navy, jūs buvot kelyje, kaip prikelktis, jeigu kelyje va, gaunam tokį pranešimą?
2: Aš tiesiog važiuoju automagistralę Vilnius Panevėžys ir kadangi netoli yra Utenos miestas ir Utenos rajonas, tai matyt, pasigavo mobilus telefonas mano pranešimą, ko aš galiu pasidžiaugti, kad šį kartą, na, iš karto pranešime buvo, bent jau tą, kurį aš gavau, nežinau, ką gavo kiti žmonės, bet pasidžiaugti ir nuo vakar dienos, kad jau buvo aiškiai nurodyta, kokia tai oro grėsmė, kas iš tiesų, na, žmonėms, kurie turi galbūt daugiau patirties, tai leidžia laisviau, šiek tiek laisviau mane rodyti, nes aiškiai buvo nurodyta, kad tai yra dronas, oro grėsmė yra dronas. Jeigu jūs važiuojate tokiame kelyje, kaip aš jau minėjau, automagistralė, kai yra pakankamai didelis greitis, yra na, iki 130 km/h vasaros laikotarpiu, tai iš esmės, na, ar jūs sustosite ir ieškosite priedangos, ar važiuosite toliau maždaug, na, neviršydami greičio, jokių būdų, netgi rekomenduočiau šiek tiek sumažinti greitį. Bet tokiu atveju iš tiesų nėra didelio skirtumo. Aš vis tiek sakyčiau, kad reikėtų laikytis rekomendacijos, kurią oficialiai skelbė kariuomenė, tai yra judėti į priedangą, bet patirtis, mano taip pat sakiau, kad judėjimas kelyje, na, nebent jūs akivaizdžiai matote, kad jūs skrenda dronas, tai žinoma, kad tokiu atveju reikėtų sustoti ir vengti susidūrimo su juo, bet judėjimas didesnių greičių, jis iš esmės yra tiek pat gerai, kiek buvimas priedangui. Jeigu jūs nejudate kelyje arba yra negreitelis, vis dėlto rekomenduočiau susirasti artimiausią priedangą, nesvarbu, ar jūs galvojate, kad dronas yra kažkur kitur, rekomendacijų reikia laikytis, mano patirtis yra, taip pat sako, kad dėja, bet karinių krizių situacijų metu, karo metu, na, labiausiai nukenčia civiliai žmonės, nes jie, kaip taisyklė, dažniausiai nėra linkę laikytis nurodymų.
1: Taip, ačiū Jums, specialiųjų operacijų atsargos karininkas Aurimas Navys, kuris gavo pranešimą apie Utenos regione paskelbtą oro pavojų būdamas kelyje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šį pranešimą apie galimą oro pavojų apie oro pavojų dėl galimai į teritoriją skridusio ar šalia Lietuvos esančio drono paskelbė Utenos regiono gyventojams. Vadinasi, šio regiono gyventojai turėtų eiti į saugią vietą, priedangą ar kažkokią kitą saugią vietą, nelikti lauke. Ir Utenos rajone, kaip tik Rusija, šiuo metu slepiasi, laikydamas rekomendacijų mūsų kolegė LRT LT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė. Aida, papasako, ką tu aplink save matai, kaip žmonės reagavo, ar gavo pranešimus į telefonus visi apie šitą oro pavojų?
3: Sveiki, taip, šiuo metu visiškai teisingai sakai, aš esu Ignalino švietimo ir sporto paslaugų centre, esu Rusija, čia yra oficiali priedanga ir čia mūsų yra dabar kokie 6 žmonės, kurie, na, taip sutapo, kad aš ėmiau interviu iš dailės mokytojos, na ir visi imant interviu tiesiog suskambo ir mano pašnekovės ir mano telefone pranešimas pradėjo cypti pranešimas apie oro pavojų ir tai, kad reikia eiti į priedangą. priedangas. Tokius pačius signalus girdėjau ir sklindančius iš koridoriaus, iš kitų šio centro darbuotojų, kurie šiuo metu dar dirba ir yra darbe. Na, tai tiesiog visi gavom tokius pranešimus, na, ir nuskubėjom iš pat pradžių į koridorių, kuris ganėtinai siauras ir jame nėra langų, ganėtinai ilgas, na, o vėliau nubėgome būtent į rūsį, kuriame įrengta priedanga.
1: Ar nekilo panikos aplinkui, kaip žmonės elgėsi po vakarykštės informacijos keliose regionos ir Vilniuje paskelbto oro pavojaus, galbūt buvo jau aiškiau, kaip elgtis, nes tos informacijos tikrai vakar daug buvo?
3: Taip, iš ties, būtent su savo pašnekove dailės mokytą Nijolė Trinkūnenė ir aptariam tą dalyką, jai tai antra diena, kai jinai turi slėptis pirmą kartą, jai vyko tai, kai ji buvo namuose, na, darbo metu, na, o šiandien viso to teko eiti į rūsį, na, Nijolė sakė, kad šiandien jau jai aiškiau viso to, ką reikia daryti tokiais atvejais ir nerimas yra kiek mažesnis. O gatvėje mačiau skubančius žmonės, bėgančius, mačiau tėtį su maža dukrele, skubant į mokyklos pastatą, greičiausiai ten ieškojo prieglapšio. Na ir dar vieną vyrą bėgantį mačiau, nelabai čia dabar, kadangi esu mokyklų kvartale, tai pamokos yra pasibaigusios, tai ne tiek daug žmonių. Taip pat automobiliuose mačiau keli žmonės vis dėlto riedančius gatvėmis, o ne nuskubėjusius pasislėpti.
1: Ačiū tau, portalo LRT LT žurnalist. Aida Murauskaitė, kuri Utenoje yra dabar ir pagal rekomendacijas Utenos rajono gyventojams pranešimą dėl oro pavojaus yra priedangoje. Visiems Utenos rajono gyventojams patariama gavus pranešimą eiti į saugią vietą priedangą ar kažkokią kitą saugią vietą be langų į patalpą savo aplinkoje. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys dabar su mumis. Labadiena, ponė Bany. Ar pas jūs gyventojai gavo pranešimus, ar aiški buvo informacija, kaip reaguojate ir kokia situacija?
4: Taip, mes gavom pranešimą iš tam tikrų tarnybų, kad aktyvuoti sirenas. Mes tą dalyką padarėm, aktyvavom sirenas, aktyvavom priedangas ir aktyvavom ekstremalių situacijų operacijų centrą.
1: Taip, ar priedangų pakanka, ar neatsitiko tokių incidentų kaip vakar, kad Vilniuje girdėjom, jog žmonės būtų neįleisti, ar kažkokios girdyti informacijos, vis tiek jau kiek čia kokį geras 15-20 minučių?
4: Šiuo metu turimais duomenimis, žinau, kad pakanka priedangų pakankamas skaičius ir visi saugiai yra pasislėpę.
1: Taip. Ar aišku žmonėm, kad iš vis reikia tas priedangas eiti, nes irgi vakar Vilniuje iš patirties galim pastebėti, kad nebūtinai visi apskritai naudojasi, sakykime, išmaniaisiais telefonais, nebūtinai žmonės paskaito, nebūtinai per radiją ar televiziją išgirsta tą pranešimą, tai ar gyventojus pakankamai aiškiai ir aktyviai pasiekia tą informaciją?
4: Taip, tas dalykas pasiekia gyventojus, nes jeigu gyventojai neturi su savimi telefoną, jie užgirsta sireną. Jeigu užgirsta sireną, jie žino, ką daryti, nes jau mes papildomai dar vakar gyventojus visus informavome, ką tokiu atveju reikėtų daryti.
1: Taip, ačiū Jums. Tai Aurelijus Banys, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, o prieš tai kalbėjausi su Molėtų rajono meru Sauliumi Jauneika, galime paklausyti, kokiais informacija mums papasakojo.
5: Esu savivaldybei, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip matyt kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, savivaldybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
1: Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
5: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra
6: Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba eiti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, tai visada matyti saugiau būti viduje.
1: Saulius Jaunika, Molėtų rajono meras, dabar su mumis dar Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis. Utenos regione paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas. Pone Ragaiši, kokia pas jūs informacija, kaip elgiatės, kaip reaguojate?
7: Badiena. Elgiamės adekvačiai pagal planą. Išsiuntėm papildomą informaciją savivaldybės Facebook'u ir savivaldybės tinklapių įrašų gyventojams apie pasistengimą slėptis priedangose arba artimiausiose saugiose vietose.
1: Ar pats esate priedangoje šiuo metu?
7: Aš esu šiuo metu ne Ignalinoje, bet valdom situaciją, nesvarbu, kur mes bebūtum.
1: Taip. Gyventojams aišku, kur eiti, irgi turbūt po vakarykščių jau veiksmų.
7: Na, tiesiog gyventojams tikriausiai truputėlį įsijungia po vakar dienos savisaugos refleksą. Tikiuosi, viliuosi, kad kas turėjo laiko dar pasiskaitę, dar kartą pasitikrina, priedangos yra. Kas toliau gyvena nuo priedangų, ar yra tolesnėsne vietose, tai aišku, kaip jau sakė Molėtų meras, geriausia būtų slėptis savo gyvenamoje vietovėje kažkur tarčiau, tai rūsiuose, pusrūsiuose, arba daugiabučių rūsiuose, tai yra saugiau negu eiti arba bėgti ilgą atstumą į kitos priedangos.
1: Taip, ačiū Jums, Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis, Utenos regiono gyventojams paskelbtas oro pavojus prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela teigia, kad į Lietuvos teritoriją įskrido galimai kovinis dronas.
8: Galimai kovinis dronas. Tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione. Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kur jisai gali per kelias minutės atsidurti.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela, Nacionalinis krizių valdymo centras Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Paskelbtas oro pavojus, gyventojai gavo pranešimus, tai reiškia, kad gyventojai turi eiti į saugią vietą, priedangą ir laukti, kol gaus naujausią informaciją, jog tokio pavojaus nebėra. Reikėtų likti saugioje vietoje ir laikytis pranešimuose gautų nurodymų apie oro pavojų. Utenos rajono gyventojams taip pat pranešė ir ten esančios sirenos jos aidėjo.
9: Svarbi žinia.
1: Dabar 17 valandų klausotės LRT radijo, kalbama apie tai, kad Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus. Su mumis dabar yra Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, kokia situacija, kur link tas dronas juda, gal galit pasakyti?
10: Taip, tai dronas maždaug ties nuo Pabradės krypties juda link šiaurės, tai už tai ir buvo tas mūsų įspėjimas išsiųstas Utenos apskrity. Ir iš tikrųjų yra fiksuojamos dvi žymos, tai greičiausia, kad yra du dronai, bet jie juda netoli viens nuo kito ir būtent tą patį kryptim nuo Pabradės į šiaurės pusę. Tai yra aktyvuota mūsų oro policija, iš jį pakelti naikintuvai ir tikimės galbūt pavyks neutralizuoti šitus taikinius.
1: Sako, du dronai link šiaurės, tai čia kurie rajonai būtų ir tada kokiu greičiu?
10: Utena, Molėtai, paprastai dronais skrenda 150, gal iki 200 km per valandą greičiu, čia labai priklauso koks dronas ir panašiai, bet pagal tas žymas, kurias, ir aišku, čia yra kol kas tik tai taškas radare, mes vizualiai to, kad drono pamatyti dar net tokios informacijos neturim, bet pagal visus parametrus, pagal aukštį ir greitį skrydžio matom, kad tai greičiausiai yra du dronai, labai panaši situacija, ką mes turėjom vakar.
1: Mhm. Panaši situacija, ką ir turėjom vakar, jūsų kolega, čia prieš kokį 15 minučių kalbėjom Darius Buta, sakė, neaišku, negalima dar per anksti pasakyti, iš kur galbūt tas dronas galėjo įskristi, dabar žinom, kad tai galbūt du dronai, ar aišku, ar iš Latvijos teritorijos, ar kažkaip susijęs su Latvijoje tuo šiandien fiksuotu incidentu, ar čia visiškai atskiras atvejis?
10: Dar tų koordinačių įskridimo aš dabar neturiu pas save ekrane, bet panašu, kad įskridimas buvo iš Baltarusijos pusės.
1: Ar vėl kaip ir vakar Baltarusija informavo Lietuvą, gal žinot apie šitą droną judantį?
10: Vakar Baltarusija iš tikrųjų mus neinformavo, mes tą informaciją turėjom pirminę patys. Baltarusija tik taip davė papildomos informacijos jau po fakto. Tai čia iš tikrųjų vietoj nereikėtų taip labai galvoti, kad Baltarusija mus geranoriškai informuoja.
1: Ar šiandien buvo kažkoks kontaktas irgi tada su Baltarusija?
10: Negaliu pasakyti, jeigu tas kontaktas vyksta grinai tokiam techniniam karinio oro pajėgų lygmenį, tai šitos informacijos neturiu.
1: Bet sakėt, kad irgi dar vizualiai tas ar dronas, ar du dronai, kaip minėjot, nefiksuota, tai irgi iki galo kol kas neaišku, ar tai tikrai dronas, ar ne, žodžiu, labai panaši situacija kaip vakar. Vakarykščio drono irgi kol kas nerado.
10: Taip, pagal parametrus tik tai sprendžiant, tai be abejo, kol nėra vizualikos, kol nėra surasti dronai, tai 100% garantuot negalim, bet visi duomenys rodo, kad tai yra pat labai panaši situacija, kaip ir minėjau, kuri buvo fiksuota vakar.
1: Taip, ačiū Jums, tai Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus, tai reiškia, kad reikia eiti į saugią vietą, priedangas ar likti namie, nebūti lauke, kol gausite atskirą pranešimą apie tai, jog pavojaus nebėra. Apie tai, jog paskelbtas regione oro pavojus, prieš tai kalbėjome su Molėtų rajono meru Sauliumi Jauneika.
9: Esu savivaldybei, kaip ir priklauso tarp dviejų sienų patalpoj esam, bet gavom tiesiog žinutę, aš asmeniškai gavau į telefoną, kaip matyt kaip gyventojas, ne kaip meras. Tai va čia yra, matyt, tai valdybėm tokia problema, kad mes rajono vadovai tų žinučių oficialiais kanalais nebegaunam. Tai mums tada iškyla problema informuoti įstaigas ir kažkokią žinią gyventojams duoti. O gyventojai, aišku, informuojami, matyti, centralizuotai, bet savivaldybės kažkokį mechanizmą reikėtų sugalvoti, kad savivaldybių vadovai tą žinią gautų irgi analogiškai, kaip ir gyventojai, kad gauna.
1: Ar kažkokios panikos nekilo, ar žinot, kaip elgtis, ar žmonės žino aplinkui, kaip elgtis, vis tiek jau vakar daug informacijos, ar nebuvo ir apie mokyklose, kokių problemų kilo ir ligoninėse ir panašiai, ar jau buvo atspėję kažkaip sureaguoti, apsižiūrėti aplinkui, kur yra tų galbūt priedangų, į kurias reikėtų slėptis Utenos regione šiandien paskelbus tą pavojų signalą?
9: Aš manau, dar reikia, aišku, priedangos reikia atrakinti pirmiausiai, tai turim dar informuoti, kad atrakintų, kurios yra. Šiaip tai aš manyčiau, kad realiausia tai žmonėms slėptis savo daugiabučiai ar individualūs namai, tai yra tas principas tarp dviejų vidinių sienų, nes tikrai kažkur lakstyti po miestą ir ieškoti arba eiti keli šimtus metrų iki artimiausios priedangos, jeigu yra gyvenamajam name patalpos, tai visada matyti saugiau būti viduje.
1: Tai buvo Molėtų rajono meras Saulius Jauneika. Utenos rajono gyventojams paskelbtas oro pavojus. Tai reiškia, kad reikia eiti priedangas ar likti kitose saugiose vietose, nebūti lauke. Lietuvos kariuomenės teigimo oro pavojus paskelbimo priežastis radarose stebimas drono požymio turinčio objekto judėjimas ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, ką tik mums patikslino, kad fiksuojami galimai du dronai, judantis tą pačią kryptim greta vienas kito link šiaurinės Lietuvos dalies. Jie stebimi ir sprendžiama, kokiu toliau imtis veiks. O gyventojai Utenos rajone gavę pranešimą apie oro pavojų turėtų eiti į saugią vietą, priedangą arba kitą saugią vietą, laukti atskiro pranešimo, kol oro pavojus baigsis ir detaliau, kaip elgtis gavus tokį pranešimą, paklausykime.
11: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį, požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite. Nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite. Perspėkite artimuosius kaimynus. Nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis. Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa, rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų su tvirtomis sienomis ir lubomis. Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemonės, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojimai

palikti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite LRT radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų. Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite, tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.

0: Speciali laida.
1: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė. Šiuo metu Lietuvoje yra 17 valandų ir beveik 9 minutės. Utenos rajono gyventojai įspėti dėl oro pavojaus. Teigiama, kad į Lietuvą galimai skrido 2 dronai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas ir pasakojo visai neseniai Lietuvos radijui, kad kalbama apie 2 dronus, kurie nuo Pabradės skrenda į šiaurės pusę, pakelti naikintuvai, aktyvuota Baltijos oro policijos misija. Ir tikimasi neutralizuoti šiuos dronus. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako irgi tą patiną, kad tie 2 dronai greičiausiai galimai Lietuvos oro erdvę pažeidė ir kad prašo gyventojų gavus oficialų įspėjimą saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas. Dabar įspėjimas yra būtent Utenos rajono gyventojams, Utenos regiono. Jie turėtų ieškoti priedangų arba rinktis saugia vieta, kaip tik su mumis yra Utenos administracijos direktorius Paulius Čyvas. Labą dieną.
2: Sveiki, gyvi.
1: Kaip apibūdintume dabar situaciją Utenoje?
2: Tai, Utenoje situaciją mes prieš geras 20 minutę, prieš pusę valandos gavome perspėjimus į telefonus, taip pat savivaldybės vadovai ir civilinės parengties pareigūnė gavo iš nacionalinio krizių valdymo centro žinutės apie iš Pabradės pusės judantį droną Utenos kryptimi buvo paskelbta raudonoji zona apie gresinti oro pavojų. Tai visi gyventojai gavo pranešimus telefonus, kad reikėtų ieškoti artimiausios priedangos arba saugios vietos. Na ir dauguma gyventojų taip sureagavo rimtai, tai tikrai paprašysim būti rimtai, būti ramiai, nusiraminti, jeigu priedanga yra šiek tiek toliau nuo jūsų, susirasti ramesnę vietą namuose, kažkur tai per langų, be stiklų, judėti į namą rūsį, tai va, bet gyventai, va, susirašom su švietimo įstaigų vadovais, turime bendrą tokią komunikacinę galimybę, tai priėmė nemažai ir švietimo įstaigose pamokos pasibaigė, kur nepasibaigė pamokos, būreliai vyko, tai visi mokiniai, netgi ir tėveliai, kurie atvyko, pavyzdžiui, darželį vaikų pasiimti prieš 5 irgi taip pat yra priedangos.
1: Ar užtenka Utenoje tų priedangų?
2: Jeigu tai pagal procentus, tai tikrai nėra ir būkim realistai, savivaldybės pastatai ir viešieji pastatai yra tokios apimties, kokie yra, jie neguminiai. Taip kad tiek ir tokių situacijų metu reikėtų vis dėlto pagalvoti ir apie asmeninės patalpas, asmeninius rūsius, daugiabučių namų rūsius ar kažkokias kitas vietas, kur galėtų tiek jeigu vaikai būna namuose palikti, gali būti ir vonios kambarys ar kitas dviejų sienų principų parengtas kambarys, kuris tiesiog padėtų saugotis gyventojams.
1: Minėjot apie švietimo įstaigas, kad pamokos jau pasibaigė, tai tikrai ten turėtų būti mažiau vaikų, bet tas neformalus ugdymas galbūt galėjo vykti. O kaip su ligoninė?
2: Tai šiai dienai dar kol kas su ligoninės direktoriumi nekalbėjau, bet taip turėtų vykti pagal standartinį jų planą, tai taip pat evakuotis į turimą priedangą.
1: Tai, kad jau čia antra diena tas kelbiamas oro pavojus, ar tos informacijos tada gana užtenka, na, žmonės supranta, ką daryti. Žodžiu, toks tam tikras minimalus bent jau pasirengimas tokiai situacijai tarsi yra.
2: Na, pirmą kartą, kai Utenoje buvo paskelbta, sakykim, grėsmė, tai buvo geltonajam lygį, tai reiškia, kad tik tai tikėtinas ir būti budriems ir pasiruošusiems, iki raudonosios zonos dar nepriėmė, bet, na, tai tokie atvejai, tai tikrai yra šioks toks išbandymas ir pradžioje kyla visiems tų neaiškumų, vat ir kiek susirašom su kolegomis, tai ir žmonės, kai kas gyvena savo gyvenimus, kai

0: juda į priedangas, kai kas mieste veiksmas šioks toks vyksta, tai gyventojams gal tikrai trūksta informacijos, bet tikriausiai turėsim prisitaikyti prie tokios naujos realybės ir teks su to susitaikyti ir pati tik išmokti šiek tiek gyventi kitaip.
1: O gal žinot apie viešąjį transportą, kaip su viešuoju transportu?
0: Viešasis transportas taip pat turėjo veikti pagal nustatytus algoritmus. Tai, va, tai šiandienai kol kas namų darbus padarysime, kai pasibaigs šitą situaciją, tai pasižiūrėsim, kas suveikia pagal planus, kas ne. Tai va dabar šiai dienai tiesiog negaliu pamatyti, nes nesulaukė, tai kaip ten, kokia situacija. Tai va tik tai tiek, kiek tenka bendrauti kanalais su kolegom.
1: Ačiū Jums, Utenos administracijos direktorius Paulius Čyvas. Dabar kviečiu paklausyti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renato Poželas.
2: Taip, dabar Utenos regiono gyventojams yra paskelbtas tas raudonos spalvos signalas, ir kuris reiškia, kad gyventojai turėtų nedelsdami skubėti į priedangą ar, pabrėžiu, kitą saugią vietą. Tai jeigu šalia nėra priedangos, tai ta saugi vieta gali būti ir dviejų sienų taisyklė, tai yra būstas be langų, ta prasme, dvi sienos, kurios saugo. Arba taipogi kita saugi vieta, tai ten gali būti rūsiai ar kitos, na, pagal galimybę saugios vietos. Tai šalia to reikėtų pasirūpinti artimaisiais ir tiesiog laukti tolimesnių rekomendacijų. Ir apie pavojaus pabaigą gyventojai bus informuoti atskirų pranešimų.
3: Ar šitie pranešimai išsiusti taip pat dėl įtariamo drono pavojaus?
2: Kol kas taip, tokią informaciją turim. Galimai kovinis dronas.
3: Mhm. Jeigu, sakykime, žmogus yra gatvėje, eina dabar kažkur ir gavo tą pranešimą ir nėra slėptuvės, ką reikėtų daryti?
2: Na, tai pasižiūrėti, kokia įmanoma galima saugi vieta, tai čia labai gali būti individuali situacija tiesiog. Jeigu priedangos nėra, pasižiūrėti, kur kaip žmogus supranta, kur, na, jo atžvilgiu būtų saugesnė vieta, tai turbūt sunku labai kažką konkrečiai šioje vietoj patarti būtų.
3: Bet turbūt vis tiek į patalpą geriau eiti, negu likti lauke, ar ne?
2: Taip.
3: Žemesnėse vietose, negu aukštesnėse būti, sakykime.
2: Taip, tikrai lauke būti, matyt, pats prašiausias būtų dalykas, tai bet kokiu atveju eiti į patalpas, eiti į pastatus, ir jeigu tai įmanoma, įėjus į pastatą, ieškoti tos dviejų sienų patalpos.
3: Mhm. Iš kur tas dronas įskrido, įtariamas dronas, gal žinot?
2: Kol kas neturiu tokios informacijos, nes viskas, kaip sakyt, online režimu vyksta ir tik tai dabar turim formaliai tą situaciją, kad paskelbtas aukščiausio lygio pavojus būtent šitame regione.
3: Mhm. Ar gali būti, kad ir kituose regionuose būtų paskelbti kokie nors signalai arba pavojus, arba galimo pavojus, nes vakar turėjom ne vienam regione tos pranešimus?
2: Tikrai gali būti, komunikuojame su partneriais ir matyt, turėdami geriausiai iš ankstinį informaciją, jeigu ne, na, status, na, esama situacija, tai iš karto apie tai informuosime gyventojus.
3: Mhm. Žinant Lietuvos dydį, dronų skridimo greitį įtariamą, kiek tikėtina, kad gali tęstis tas pavojaus, tas poreikis likti slėptuvės ir priedangose?
2: Na, įsivaizduokite, maždaug drono vidutinis greitis gali siekti apie 150 km per valandą. Tai įsivaizduokime, kuris gali per kelias minutės atsidurti.
1: Taip kalbėjo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Poželo, dabar yra su mumis Utenos radijo atstovas Linas Brožionis. Tik prieš tai dar čia mes su administracijos direktoriumi kalbėjomės apie viešąjį transportą, tai yra informacija iš LTG Link apie tai, kad paskelbus oro pavojų Utenos rajone buvo sustabdyti du traukiniai Ignalinos rajono Dūkštų stotyje ir keleivi evakuoti į saugią vietą, tai praneša LTG Link, ir taip pat paveikti yra trys traukinių maršrutai, tai Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius, yra apie 180 keleivių. Kaip ir minėjau, Utenos radijo atstovas Linas Brožionis su mumis, labą vakarą.
4: Sveiki, gyvi.
1: Papasakokit savo patirtį Utenoje paskelbus raudoną pavojaus signalą.
4: Utenai buvo daug suplanuota renginių, vieni jau sustabdyti, kiti tikėkime, kad, na, vis tai atšaukus šį pavojų įvyks. Man teko asmeniškai pačiam dalyvauti šiandieną, kaip tik Utenoje vyksta tradicinė 11-oji jau šventė aktyvi šeima, kur Utenos rajono darželį buvo susirinkę Utenio stadione, kur turėjo įvairiausias aktyves užduotis ir pasibaigus tik tai mankštomis ir prasidėjus judėti link užduočių lauko Utenio stadione, iš karto pasigirdo įspėjamieji signalai telefonuose ir buvo nutrauktas renginys ir tiek vaikai, tiek tėveliai, tiek organizatoriai, auklėtojos buvo tiesiog ėjo jau į priedangą.
1: O ten priedanga kažkur yra šalia to stadiono?
4: Pačiame stadione yra po tribūnomis įrengta priedanga.
1: Ar visi tilpo ten?
4: Na, daugelis kažkiek tai pasiėmė tėveliai vaikus ir įvyko į namus į kitą priedangą, bet šiaip vat, kol kas yra nutrauktas renginys. Kitas renginys taip pat jau truputėlį už Utenos turėjo vykti Kornhole, taiklumo šventė taip pat yra sustabdytas. Laukimai ir kol vat, mes bendravom, kol laukiu jūsų skambučio, jau girdėjosi ir NATO naikintuvų garsai. Skraidė Utenos rajone.
1: Girdėjosi, bet nematėt pačių naikintuvų.
4: Ne, tiesiog garsas buvo jums lėktuvo.
1: Kaip jūs pats ir kaip aplinkui buvę žmonės, kaip reagavot, priėmėt emociškai, tai ar buvot pasiruošę, nusiteikę, žinojot, ką daryt ir taip toliau?
4: Jo, žinom, nes iš tikrųjų tiek savivaldybė yra jau parengusi tam tikrą atmintinę, yra išdalinta, paruošta, kur galima surasti priedangas artimiausiu metu. Mes iš tikrųjų diskutuosim dar ir šią savaitę. Vat vakar, kaip tik kalbėjom su Utenos apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnais, būtent apie šią situaciją. O žmonės priima įvairiai. Ir ko gero, kol nenutiks kažkoks tai rimtesnis incidentas, ko gero daugelis vis tik tai tą informaciją ignoruoja, nes yra ir kažkiek tai tiesiog laisvai vaikščiančių, kiti reaguoja adekvačiai ir iš tikrųjų eina į priedangas, stengiasi nebūti lauke ir tiesiog saugoti savo ir savo artimuosius.
1: Dėkui jums, tai Utenos radijo atstovas Linas Bražionis. Primenu, kad Lietuvos kariuomenė skelbė, kad Utenos rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas raudona, tai reiškia, kad ataka labai tikėtina arba jau vyksta. Teigiama, kad kalbama apie du dronus. Prieš 5 valandą, kai kalbėjo Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, sakė, kad tie dronai skrenda nuo Pabradės į šiaurės pusę. Gyventojams nurodymai yra susirasti priedangą iki signalo atšaukimo ir kaip pasako, ką tik Linas Bražionis, kad girdėjo NATO naikintuvus pakeltus, nes NATO oro policijos misija yra aktyvuota. Lietuvos kariuomenė sako, kad šis atvejas ir iš esmės yra identiškas vakar dienai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kalba apie tai, kad reikia tobulinti informacijos apie oro pavojų pateikimą.
5: Nu, aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikiame. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tais ukrainiečių patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie ir jau yra padaryti tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus.
6: Čia ir opozicija kritikavo, kad Robertas Kaunas visą dieną sėdi Seime dėl LRT klausimo. Kaip jūs vertinat, kad krašto apsaugos ministras tokiai situacijai susidariusius Seime, o ne savo tiesioginės pareigas vykdo?
5: Nu, aš manau, kad ministras arba visai eilė ministrų yra ir Seimo nariai. Tai jie turi pareigas ir Seime. Ir jeigu gerai organizuotai dirbi, tai nebūtinai kurioje vietoje tu turi sėdėti ar ministro kabinete ar Seime. Tu tą darbą gali padaryti. Tai aš matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tarėsi su savo komanda. o kur jam patogiau būti, tai čia jos sprendimas.
7: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
5: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
8: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
5: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra. Aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimus, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o su mumis yra Locked and Loaded atstovas Mantas Vilimas. Labą vakarą.
9: Sveiki.
1: Tai vakar turėjom raudoną įspėjimą dalyje Lietuvos, šiandien turime Utenos rajone tokį įspėjimą, ar tai tampa tokia nauja realybė. Vakar aš kurgi apie tai nemažai kalbėta, bet ne tik nauja realybė, bet ko ne kasdienybė gali tapti.
9: Na, spekuliuoti, ar tai bus dažnas reiškinys, mes negalime, bet pratintis prie tokios idėjos, manau, yra sveika. Vėlgi, vakar turbūt apie tai nemažai buvo kalbama. Šiandien aš norėčiau tikrai pasikartoti, kad čia, net jeigu tai yra mūsų nauja gyvenimo realybė, tai mums tą reikia priimti ne su panika, o su nusiteikimu atitinkamu ir pasiruošimu.
1: Kaip dabar, kaip iš tos vakar dienos, kokios pamokos išmoktos, ką jūs pats pastebėjot ir ką akcentuotumėt, kaip nepanikuoti, o adekvačiai reaguoti?
9: Tai tiek valstybės įvairios institucijos, jų atstovai apie tai daug kalbėjo, kad pamokų dar tikrai yra ir dar yra tobulintinų dalykų tiek perspėjimo sistemai, tiek svarbiausia pačių gyventojų reakcijai. Tai tas yra faktas ir tikrai ties to reikia dirbti. Aišku, mes patys kaip žmonės turbūt labiausiai turėtume galvoti apie tai, ką mes galim padaryti ir kaip mes galim pasiruošti visam tam. Tai visų pirma, ką girdžiu ir savo aplinkos, tai yra didelė baimė ir didelė panika ir didelį pasimetimą. Baimė ir panika yra energija. Ta energija galima išnaudoti kaip motyvacinį variklį tam, kad būtum pasiruošęs, tam, kad būtum nusiteikęs. Kai žmogus žino planą, kai žmogus žino, ką jis darytų pačiu blogiausiu scenarijum, kokio mes tikimės niekada nepamatysim, tai tada jam ir toks signalas gali atrodyti žymiai paprastesnis ir daug lengviau priimtas.
1: O kalbant apie patį droną ir vertinant dronai, na dabar kalbam apie du galimus dronus ir čia prieš 5 valandą tas įspėjimas paskelbtas. Vilmantas Vitkauskas, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, po 5 šiek tiek Lietuvos radijui kalbėjo, kad nuo Pabradės į šiaurę skrenda, tai kalbant apie drono judėjimo greitį per tą pusvalandį, kur jis gali atsidurti, kiek čia dar tų savivaldybių galbūt gali būti paveiktų ir panašiai. Na, tiesiog bandant įsivaizduoti situaciją, kaip vyksta su tais dronais.
9: Vėlgi, čia yra ir sritis, kurioje aš ir nenorėčiau spekuliuoti. Ką tik girdėjom pono Požėlos komentarą, kad na, taip galim pasiskaičiuoti, per kiek laiko 150 km per valandą greičiu skrendantis objektas galėtų nuskristi. Bet, mes nieko tiksliai apie tos dronus nežinom ir bandyti kažkam sakyti, kad kažkas tikrai konkrečiai žino, iš kur jis atskrido, kaip jis atskrido, kodėl jis atskrido, kol negalim remtis patvirtintą informaciją iš mūsų kariuomenės, iš atitinkamų institucijų, tol nereikėtų ir bandyti spėlioti, kas čia vyksta. Tai lygiai taip pat ir ar tas dronas yra paveiktas kažkokių trikdžių ir tiesiog skrenda laisvai, ar jis yra kaip tik, sakykime, provokacija mums nedraugiškų šalių ir bandymas sėti panikos. Visa tai yra tik spekuliacijų lygmo, svarstyti, kuris yra ir manau, kol kas beprasmiška. Jeigu gyventojai pastebi, tai visada verta pranešti, skambinti 112 ir tai bus didžiausia pagalba.
1: O kiek tikėtina, irgi čia, aišku, gali būti irgi spekuliacija, galite irgi taip atsakyti, ar ne, bet kiek tikėtina, kad
9: tai,
1: tie NATO naikintuvai gali sunaikinti tą droną, tos dronus.
9: Tai jeigu NATO naikintuvai jį identifikuos, pamatys, aš tikiu, kad jie viską atliks taip, kaip jie ir treniravosi. Mes turėjom Estijos pavyzdį, kur viskas suveikė lygiai taip pat ir čia. Taip pat ir mūsų kariuomenės atstovas minėjo, kad naikintuvas į nematomą taikinį nešauna. Tai jeigu jis nebus identifikuotas, jis nebus pamatytas. Jeigu tam bus sąlygos įvairios, tai yra kaip minimum gyvenvietė po žemiau virš skrydžio trajektorijos, jos buvimas, nebuvimas, ar galima žala kitiem ir daug visokių įvairių faktorių, kurių nei aš tiksliai galiu komentuoti, nei verta to daryti, tai tikrai jis bus sunaikintas.
1: Ačiū Jums, tai Locked and Loaded atstovas Mantas Vilimas. Dabar paklausykime krašto apsaugos ministro Roberto Kauno.
10: Panaši situacija, kai buvo vakar, na ir oro NATO policijos misija aktyvuota.
11: Pakelti iš Šiaulių naikintuvai?
10: Negaliu patiksinti šitą.
11: Ar yra požymių, kad iš Latvijos, ar nežinot, iš kurios teritorijos?
10: Kol kas negaliu komentuoti.
11: Tai negali būti tas pats dronas, apie kurį kalbėta dieną dar, iš Latvijoje?
10: Mažai tikėtina, bet patiksinti.
1: Taip kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, na, o mes visai ką kalbėjom, kad raudonas įspėjimas visą laiką iki šiol Utenos apskrityje jis ir buvo ir dabar jis yra sušvelnintas ir paskelbta geltona kategorija, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras ir geltona kategorija reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus ir nusimatyti saugią vietą, na, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą skambinti 112 ir su mumis dabar yra atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Labą vakarą.
12: Labą vakarą.
1: Čia prieš tai buvusio pašnekovo klausiu apie tą naują realybę, kaip mums su ja galbūt reikės taikytis, gyventi, kad tai gali nutikti, na dabar jau 2 dienas iš eilės, bet gali taip ir toliau vykti, žodžiu, kaip reiks prisitaikyti prie tos naujos realybės.
12: Jo, tai apie antrą incidentą aš neturiu labai daug informacijos, kadangi dar nespėjau paskaityti straipsnių, buvau pratybose civilinės saugos, bet aš siūlyčiau vieną dalyką visiems, tai pirmiausia nusiraminti. Nes aš manau, kad tos temos eskalavimas, na, jisai duoda daugiau žalos nei naudos visuomeniai. Iš tikrųjų yra keliama įtampa, stresas ir panika. Aš manau, kad mūsų neprieteliai jie pasiekia savo tikslus, nedėdami didelių pastangų, jeigu tai yra neprietelių priemonės. Bet aš noriu pasakyti, kad kalbant apie vakarykštį įvykį, tai viskas yra su žodeliu galimai. Galimai dronas, galimai įskrido, galimai nukrito ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes kalbame, mes eskaluojame šią temą antrą dieną. Lygiai tas pats šiandieninis įvykis, aš neturiu labai daug detalių, bet iš tikrųjų mes keliam sumaištį visuomenėje. Reikia nusiraminti, reikia paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kad taip, mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai ir tiesiog paaiškinti žmonėms, kaip elgtis. Nes mes vakar juos vijome į priedangas, kurios pasirodo uždarytos, tai tiesiog reikėtų paaiškinti elementariai, kad tai nėra apšaudymai balistinėmis raketomis ar kažkuo tai. Ir, na, taip yra įmanoma, yra Lietuvoje, kaip ir visur kitur, yra įmanomi įvairūs įvykiai ir jų bus ir ne vienas ir įvairiausių, bet eskaluoti kiekvieno atveju nereikėtų. Aš manau, reikėtų žmonėm paaiškinti, kad tiesiog reikėtų, jeigu yra pavojus, jeigu yra įtarimas, nes čia pirmiausia tai yra įtarimas, ką mes žinome, tai reikėtų tiesiog kažkur tai būti saugioje vietoje. O tos saugios vietos, tai, na, žmonės žino, žmonės jau daug girdėjo, kad jeigu mes nueisime į patalpą, kurioje nėra angų į išorę, kurioje nėra langų, kad, sakysim, jeigu būtų kažkoks tai sprogimas ar panašiai ir sužalotų tos žmonės, tai mes jau daug maž saugus esam. O tai dabar mes duodam žmonėms daug informacijos apie nieką ir keliam tiesiog paniką visuomenėje.
1: Bet kaip tada rasti jūsų galvą tą viduriuką aukso tarp informavimo žmonių ir, kaip jūs sakote, eskalacijos?
12: Tai pirmiausia, mes informuokim, kaip elgtis tokiu atveju. Ir aš jau minėjau, kad yra labai paprasta, kiekvienas mes savo bute, kiekvienas mes savo name turime patalpą, kuri neturi langų ir kuri yra daugiau ar mažiau saugi. Nes visos saugios patalpos, visos mūsų priedangos yra kaip saugos diržas automobilyje. Tiesiog jos mažina tikimybę, kad būsi sužeistas, jeigu bus kažkas. Bet šiuo metu mes kalbame viską galimai ir apie viską, kas būtų, jeigu būtų. Iš tikrųjų, visuomenė tai girdėdami, na, aš manau, kad yra dalis visuomenės, kuri ir jautresnė yra. Ir mes iš tikrųjų mes negalime to sėti paniku. Mums reikia truputį nusiraminti ir mums nereikia kalbėti ir apie pirmą atvejį, dvi paras apie tai, kad kažkas galimai buvo. Nes kol kas kažkokių rezultatų nebuvę ir tuo labiau nebuvę jokios žalos. Tai jeigu yra oro erdvės pažeidimai, tai nėra jokių būdų pirmieji oro erdvės pažeidimai. Tik paprasčiausiai mes dabar patys įsukome tą istoriją ir mes sukėlėme labai daug neigiamų emocijų. Raminkim žmonės. Na, nėra tai blogai pas mus. Mes esame taikos sąlygomis, taip, netoli mūsų vyksta karas, taip, galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, taip, gali būti įvairių atvejų, tačiau ar mums reikia vien to gyventi? Mums reikia paaiškinti žmonėms, kaip elgtis ir tiek. Ir aš manyčiau, kad šiuo atveju mums reikėtų netgi pradėti raminti visuomenę, nes šiuo atveju visuomenė yra tikrai sudirgusi. Aš šiandien buvau vedžiau pratybas civilinės saugos, tai patikėkit manim, yra tie žmonės, kurie jautresni, jie, na, iš tikrųjų, jie kažkaip jau pradėjo kaip ir neadekvačiai vertinti tą realybę. O realybė tokia, mes gyvenam taikos sąlygomis. Taip, yra pas mus incidentų ir be jokių abejonių tų incidentų bus. Dėkim pastangas, kad tuos incidentus kaip galimai sumažintumėm. Jeigu bus kažkokie oro erdvės pažeidimai, turim įsigyti priemonės, kaip sakysim, tuos objektus nusodinti, na ir tiek. Taip. Neeskaluokim šitos temos.
1: Ačiū Jums, atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Aš priminsiu, kad Nacionalinis krizių centras sušvelnino įspėjimą dėl drono pavojaus Utenos apskrityje iš raudonos į geltoną kategoriją. Ir aš dar paskaitysiu kitą svarbią žinią. Tai, jog Radviliškio rajone šiandien nukrito lėktuvas, apie tai rašo portalas Delfi, tai yra Šeduvos seniūnijoje Rokonių kaime lėktuvas dvivietis ir apie nelaimę pranešta po 15 valandos ir tas nedidelis lėktuvas, teigiama, nukrito laukuose ir atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad lėktuve buvo du žmonės, tai yra pilotas ir keleivė, pilotui konstatuota mirtis, o keleivė perduota medikams. Ir taip pat Šiaulių apskrities policijos atstovė portalą Delfi informavo, kad žuvo 82 metų Rokonių kaimo ūkininkas, o nukentėjo 47 metų keleivė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas apie tai, kaip reikėtų informuoti apie oro pavojų.
5: Nu, aš manau, kad mums reikia tikslinti, žiūrėti ir gerinti tą informaciją, kurią pateikėme. Tai yra santykinai naujas dalykas Lietuvoje. Reikia turbūt giliau išnagrinėti tai su ukrainiečių patirtis, kurie jie turi, ir dėkti Lietuvoje. Aš manau, kad tie sprendimai, kurie jau yra padaryti, tiek įsigijimant tam tikrus detektorius, nustatymą lokalizaciją tų oro pažeidėjų, jie yra. Kaip pavyks viską suintegruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tuos dalykus.
6: Čia ir opozicija kritikavo, kad Robertas Kaunas visą dieną sėdi Seime dėl LRT klausimo. Kaip jūs vertinat, kad na, krašto apsaugos ministras tokiai situacijai susidariusius Seime, o ne savo tiesioginės pareigas vykdo?
5: Nu, aš manau, kad ministras arba visai eilė ministrų yra ir Seimo narių. Tai jie turi pareigas ir Seime. Ir jeigu gerai organizuotai dirbi, tai nebūtinai kurioje vietoje tu turi sėdėti ar ministro kabinete ar Seime. Tu tą darbą gali padaryti. Tai aš...

0: matau, kad ministras Kaunas darbuojasi, duoda nurodymus ir tarėsi su savo komanda, o kur jam patogiau būti, tai čia jos sprendimas.
1: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
0: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
2: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
0: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra. Aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimusi, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Lietuvoje 17 valandų ir 39 minutės. Aš priminsiu, kad Utenos apskrityje įspėjimo kodas pakeistas iš raudonos į geltoną ir kaip rašo Lietuvos kariuomenė, kad to priežastis, jog objektai radaruose nebefiksuojami, NATO naikintuvai tęsia kovinį patruliavimą palei šalies sieną. O čia mes dabar kalbėjom apie Utenos apskritį ir du galimai skridusius dronus, bet vakar įskridęs kitas galimai dronas ir Varėnos rajone pareigūnai vis dar jo tebe ieško ir Varėnos rajone lankėsi kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai, labą vakarą.
4: Labas vakaras.
3: Tai tu kalbinai ir vietos gyventojus, kaipgi jie reaguoja į tą situaciją, kad galbūt kažkur jų rajone yra nukritęs tas vakarykštis dronas.
4: Taip, Agne, kai buvo skelbiama, tas objektas galimai dronas stebėtas per radarus, o ties Merkinė iš radarų jis dingo, tai pakalbino gyventojus Merkinėje, Žeimių kaime ir kitur, ir gyventojai sako, nejaučia nerimo ir žinutes, įspėjimus gavo, o jau rimtesnės nelaimės atvejus sako, eitų į Rusius, paklausykim.
5: Kur Rusiuose? Nu, kur nu? Ne.
6: Namo
5: Rusijai. Nu, tik tai nebent.
6: Tai saugiausia, nes Alytaus namas yra blokas, o toks va.
7: Alytaus namai turiu.
6: Taip, nes va, storumo, išbetonuota visur, taip, viršui plokštės didelės yra. Pati saugiausia vieta.
7: Žinokit, kalba, kad apie kažkur tai apie Gudžius, apie Varėną kažkur gali būti.
6: Ana yra mokykloj padvalėmė.
7: Bus rimtai, tai galvosim ką nors, o dabar tai čia dar aš manau, kad nu, nėra tie laiką baisu.
8: Nu jau kaip lemta, taip ir bus. O kur slėptis?
7: Yra kokia?
8: Name priedangos nėra.
7: Rusis.
8: Rusio nėra. Kaip bus, taip, kiek lemta, tiek ir gyvensim.
4: Taip kalbėjo Varėnos rajono gyventojai, o šio rajono vicemeras Alvydas Verbickas teigia, kad šiandien paieškose dalyvauja kiek mažiau pareigūnų ir jis sako, kad gyventojai nerimo nejaučia.
9: Nuotaika pas mus yra dabar skirtinga nuo kovo mėnesio, kai nukrito pirmas dronas. Tai gyventojai priėmė šitą žinią, priėmė, bet ne taip kaip ir anksčiau. Tai reakcija tikrai buvo, bet ne tokia kaip visoje Lietuvoje jinai buvo. Pas mus dzūkeliai jie tokie, kaip sakyt, ko gero drąsesni yra. Bet galiu nuraminti visus, kaip sakant, Lietuvos gyventojus, tai ateina toks laikotarpis, kai dabar pradės dykti lepeškos. Lepeškos tai yra voveruškos. Ir mūsų grybautojai tą droną suras.
4: Taip kalbėjo Varėnos rajono vicemeras Alvydas Verbickas. Narys užsiminė apie kovo mėnesio atvejį ir sako, kad gyventojai dabar reagavo ramiau negu kovą, kai į Lavyso ežerą nukrito dronas. Visgi, kol šis objektas Varėnos rajone nerastas, pareigūnai neskuba jo vadinti dronu, taip pat daryti išvadų apie jo kilmę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
10: Paieškos yra tęsiamos ir bus tęsiamos tiek, kiek reikės, kad įsitikintume, kad drono Lietuvoje nėra arba jį rastume.
11: O teisinga ta informacija vakar pasirodė viešoje erdvėje, kad dronas fiksuotas nuo Rusijos į Latviją, Baltarusiją, Latviją ir tada į Lietuvą.
10: Čia reikėtų irgi, kad gynybos štabas patvirtintų šitą informaciją. Prielaidos tokios yra, bet kol aš neturiu aiškaus patvirtinimo, gynybos štabas dirba, pateiks ataskaitą, tada bus galima kalbėti. Vakar dienos konkretaus drono savininko nei patvirtinti, nei paneigti šiandien negalime. Su ukrainiečiais šnekamės, atakos ukrainiečių vyksta, Gali būti, kad tai ukrainiečių dronas. Tikėtina. Bet kol mes neturime konkrečių nei nuolaužų, nei patvirtinimų, tai nespekuliuokime.
11: O dėl drono Utenos rajone nukritusio jau yra tie faktai, jis tikrai ukrainiečių paleistas, dezorientuotas ar kažkas kito?
10: Taip, tai yra ukrainiečių dronas, dezorientuotas ir toliau vyksta tiesiog tyrimas.
4: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
3: Na, o kalbant, Dominikai, apie tai, kiek ieškoma bus to drono, kiek truks paieškos ir kokiu atveju jos vis dėlto bus nutrauktos?
4: Taip, papasakosiu apie paieškas, ką man teko matyti, tai vienoje iš vietų, kurioje vyko paieška, buvo du ekipažai karo policijos ir pareigūnai papasakojo, kad tiesiog pasiskirsto į tam tikras vietas, tam tikroje vietoje pakelia droną, tas dronas pritraukia vaizdą ir apskrenda na, tam tikrą plotą, apžiūri, ar ten yra drono ir tada vyksta į kitą vietą ir taip stengiasi padengti kuo didesnį plotą. Šiandien kalbėjęs Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pasakojo, kad susiaurinta teritorija, kad dabar paieškos vyksta arčiau pasienio, kad jau apieškota 70% teritorijos, kurioje galimai nukrito dronas, paieška dalyvauja apie šimtą pareigūnų. Na ir Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieška netruks be galo, be krašto, bet surasti tą objektą svarbu dėl kelių priežasčių. Dėl saugumo, nes gali būti sprogmenų ir antra priežastis tam, kad būtų išvengta na, įvairių spekuliacijų, reikia tiksliai žinoti, kas vakar ir iš kur skrido per Lietuvą. Raimundas Vaikšnoras.
12: Mums labai svarbu įsiaiškinti tai vis dėlto, kas tai yra. Nes šiai dienai mes sakom, kad galimai dronas, bet tai nebūtinai gali būti toks objektas. Mes kol kas įvadinam skridančių objektų, kuris turi parametrus labai panašius į droną. Ir todėl, kad tam, kad identifikuoti, kad žinoti, kas iš tikrųjų tai buvo, būtų gerai jį surasti, kad išvengti spekuliacijų, nes šiai dienai jau pasigirsta, ar tai rusiškas, ar ukrainietiškas, ir galų gale taip vėliau ir diplomatams pateikiant ar notas, ar taip toliau, mums reikalinga žinoti, tai dėl to, kas yra šeimininkas to ir kieno yra gamybos. Kitas labai svarbus dalykas, mes da galim ištyrę jo tas elektroninę sistemą, kokias buvo iš tikrųjų tikslas, kuris tai turėjo skristi ir vėl išvengti spekuliacijų, ypatingai, kai dabar Rusija, bandydama mus spausti, kad mes atseit naudojame savo oro erdvę, leidžiam ukrainiečiam atakuoti jų teritoriją. Tai yra visiška netiesa, bet būtent tokie įrodymai jie ir suteikia mums faktus ir neleidžiam savo oro erdvės naudoti niekam, jokiam kariuojančiam pusėm.
4: Taip kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
3: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis. Aš tik priminsiu, kad Tudienos apskrityje sušvelnintas įspėjimas dėl drono pavojaus iki geltonos kategorijos, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras ir tai reiškia, kad gyventojai kviečiami išlikti ramus, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą skambinti 112. Vakar dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai, taip sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Apie tai, kodėl kritikos sulaukė Vilniaus oro uostas, pasakojo kolegė Edita Vitė.
13: Vakar rytą virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdyti ir traukinių reisai. Tačiau sostinės oro uostas daugiausia kritikos sulaukė dėl prasto keleivių informavimo ir dėl to, kad nėra priedangų.
14: Skaičiau žinutę, bet net neskaičiau.
15: Kodėl?
14: Nežinau. Kam jaudintis be reikalo.
15: Kam žinote, kad eikite į priedangas? Kas nors jums ką nors sakė?
16: Ne, kol kas ne. Nu, aišku, kad gazdino. Tai, aišku, saugumas dar daug svarbiau negu skrydis. Be abejonės, jeigu mums reikėtų kažkur eiti, tai mes reitumėm tada, bet aš negavau jokios žinutės.
17: Gerai, esu oro uoste, gavau šitą žinutę. Ir kur man dabar bėgti? Pasakykit, vat iš tikrųjų, kur yra nuoroda eit visiems žmonėms? Kur yra atsakingas personalo darbuotojas, kuris pasakys, kaip evakuotis? Nėra. Mes visi viens už save.
13: Vakar Vilniaus oro uoste žmonės kalbino LRT žurnalistė Aistė Valiauskaitė. Susisiekimo ministras sako, greičiausiai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostui ir transporto kompetencijų agentūrai. Juras Taminskas šiandien susitikė su įmonių vadovai, sakė, kad prastai komunikavo oro uostas. Keleiviams pranešimus paruošti užtruko tiek, kiek tęsiasi visas įspėjimas.
18: yra kur Lietuvos oro uostam tempti saugumo srityje, nors tam tikrų patalpų,

0: bagažo skirstimo, bagažo prieimimo patalpos, kurios galėtų būti laikomos tam tikram laikui saugios ir ten galėtų būti nuvesti keleiviai, tai irgi nebuvo padaryta šį kartą. Išvykimo terminale buvo skaičiuojama apie 1400 asmenų, atvykimo apie 120. Turi būti įspėjami ne tik lietuvių kalba. Na, tą komunikaciją matom, kad jinai nesuveikė, nebuvo paruoštos žinutės ir nebuvo laiko jos išsiųstas. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip netinkamai šiuo atveju veikia algoritmas ir tam nebuvo pasiruošta. Biuruostai turi užtikrinti iš savo pusės tinkamą komunikaciją keleiviams.
1: Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, ji išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvos oro uosto ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas pripažino, kad paskelbus oro pavojų ne viskas vyko sklandžiai.
2: Mes saugias vietas esam terminaluose nusimatę ir jos yra paskirtos ir procesas buvo jau pradėtas daryti, būtent jungus tą žinutę antrąją. Turėjom tiesą pasakius ir kadangi saugumo saugos departamente turėjom ryšių ir esame kanale su operatyvinė informacija, tai daugiau negu tik žinutės apie kiekį galima, vertiname šitą grėsmę. Visą oro uostą iš karto evakuoti į lauką be abejo buvo neprasminga, o į tas saugias vietas judesys buvo pradėtas, bet vertinant, kiek yra terminalė ir keleivių, ir darbuotojų, ir mūsų partnerių, tai vyksta ne per vieną, ne per penkias minutės. Buvo tik prasidėjęs procesas, kai jau reikėjo stabdyti iš tikrųjų, nes atėjo atšaukimas.
1: Anot oro uosto atstovų, oro pavojaus pratybų nėra buvę, todėl iškilusios problemos bus šalinamos.
2: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausiai yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Ir mes aptariam dar kartą ir prisimenam algoritmą. Vis dėlto darome eilę pratybų ir pilnos apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom taip dabar pastaruoju metu ir apskritai pirmą kartą galbūt tokią grėsmę aktyvuotą turim šalyje. Tas algoritmas, kuris yra svarbiausias dabar, greičiausiai, sakykime, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus, yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
1: Henrikas Armoška Eismontas iš Lietuvos oro uostų. Ministras turi priekaištų ir priedangai planuojamai būsimame atvykimo terminale. Ten vietos turėtų užtekti didesniam skaičiu keleivių nei planuojama.
0: Patalpos, kurios atitiktų reikalavimus kaip priedangai, tai tam reikia laiko ir finansų. Atvykimo terminale yra planuojamos priedangos patalpos, tačiau jos turėtų būti didesnio masto, kad daugiau žmonių tilptų. Tai čia irgi yra vienas iš aspektų, ką minėjau, dėl atvykimo terminalo, kas irgi yra tobulintina projektą. Tačiau kiek žmonių, kuris bus talpinamas, iš tikrųjų mūsų kaip ministerijos netenkina ir tai turi būti peržiūrima.
1: Anot Taminsko prasta saugumo situacija ir Kauno bei Palangos oro uostuose. Edita Vytė, LRT radijas.
3: Ir apie oro uostų saugumą mes visai netrukus pratęsime, tik tai skubu skelbti naujausią žinią, kad, kaip praneša Nacionalinis krizių valdymo centras, Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų. Na, o su mumis yra LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Labą vakarą, Laurynai.
4: Labas vakaras.
3: Tai čia mes girdėjom apie tai, kad yra problemų su Vilniaus, ypač Vilniaus oro uostas, na, nekaip sureagavo į tą vakarykštę situaciją, bet taip pat minėta, kad ir Kauno ir Palangos oro uostuose yra problemų, kaip yra su oro uostais Lenkijoje.
4: Negalėtume pasakyti, kokia yra iš tikrųjų situacija, nes arčiausiai prie panašios situacijos Lenkijoje panaši situacija įvyko būtent praėjusių metų rugsėjo mėnesį, kai Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę berods 19 tuomet ir tada buvo kalbama apie tai, ar oro uostai yra pasirengę. Tuo metu buvo uždaryta oro erdvė, bet nepriimti sprendimai dėl evakuacijos arba ėjimo į priedangas ir tada būtent dienomis, savaitėmis po tų įvykių buvo labai diskutuojama šiuo klausimu. Tuo metu oro uostai tikrai tikino, kad turi būtiną infrastruktūrą ir taip pat veikiančius protokolus bei algoritmus, kaip sakytume, kad būtų apsaugoti tiek keleiviai, tiek gyventojai aplink oro uostus ir nekiltų jokios grėsmės. Bet jeigu pažiūrėtume realiai ir ką pastebės būtent oro laivybos ekspertai, kad tikrai nėra, net ir pačių priedangų atrodo, nėra pakankamai oro uostuose. Varšuvos oro uostas yra tikrai gerai pasirengęs, bet kiek mažesni regioniniai oro uostai, tame pačiame Vroclave, kuriame gyvenu, bei arčiau net ir Ukrainos esančiuose Žešuvo ir Liublino

0: uostuose situacija netrodo taip gerai, kaip būtų galima tikėtis ir šiuo metu yra kai kuriuose vietose vykdomi būtent modernizavimo darbai.
1: O tai nėra tų priedangų, na, tarkim, Vroclavo oro uoste visai, ar tiesiog, na, nepakankamai keleivių?
0: Jų tiesiog, jeigu kalbant apie Vroclavo oro uostą, jų tiesiog nėra.
1: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas, na, su mumis taip pat yra Vilnius Tech, Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius Marius Gelžinis. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Čia irgi išklausėt, gal kažkiek ir matėt ir kitoje žiniasklaidoje informacijos apie tai, kaipgi Vilniaus oro uostas vakarę gavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip jūs vertinat situaciją?
2: Taip, tai manau, kad šis incidentas atskleidė spragas, bet nesugriovė sistemos. Tai, kaip ir minėjo prieš tai kolega Henrikas iš oro uostų, planai yra, visi oro uostai turi ekstremalių situacijų valdymo planus, tik tai svarbu, kad iš popieriaus tie planai pagaliau perėtų į pratybas, realias pratybas, kur oro uostai tikrai daro daug pratybų kitose srityse.
1: Tai ar nekeista, kad, kaip ir minėjo, kad pratybų oro pavojaus atveju nebuvo nei vienų oro uostą?
2: Tai vėlgi turbūt pasikartosiu, ką ir kiti minėjo, tai yra visiškai nauja tema. Žinoma, galima buvo tai numatyti ir ruoštis tokiem scenarijam nuo 22 metų, bet kaip ir minėjau, taip pasme, tai yra spraga, bet ne pats sistemos brokas. Tai manau, oro uostai tikrai padarys dabar išvadas ir būtent dės fokusą į apsaugą nuo oro pavojaus.
1: Čia mes kalbam apie Vilniaus oro uostą, nes Vilniaus oro uostas buvo išbandytas vakar. Klausimas įdomu, kaip su Kaunu ir Palanga yra, ar situacija gali būti panaši?
2: Situacija gali būti panaši, bet labai gerai, kad oro uostai yra viena įmonė, daug dalykų vyksta centralizuotai ir manau tai, ką bandys įgyvendinti Vilniuje, tikrai galios ir Kauno ir Palangos oro uostam.
1: Kalbant plačiau truputėlį, na, oro uostai yra taikinys, ką mes matom ir iš karo Ukrainoje patirties. Tai gynimasis nuo dronų, nuo raketų, na, žodžiu, kaip apsaugoti oro uostą nuo tokių pavojų?
2: Aš visada mėgstu sakyti, kad oro uostai gali būti bet kuo, bet ne bet kas gali būti oro uostais. Tai šiuo atveju, vėlgi, reikėtų iš oro uostų daryti tokio multifunkcinio monstro. Oro uostas vis tiek, galėtų būti tik tai tas jutiklis, kuris parodytų galbūt, kad kažkas bando pažeisti oro erdvę. Iš kitos pusės, vėlgi, turim oro navigaciją, kur yra profesionalai, supranta, kaip reikia stebėti oro erdvę, turi ir kažkokios įrangos, žinoma, jos nepakanka, reikia daugiau. Oro uostas galėtų pirkti tokią paslaugą ir tada turbūt išspręstumėm tam tikras problemas.
1: Ačiū Jums, tai Marius Gelžinis, Vilnius Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto lektorius, o dabar kviečiu paklausyti apie tai, kaipgi Jungtinėse valstijose senate buvo reaguojama būtent į dronų pavojų Baltijos šalyse.
3: Įtakingame Amerikos senato užsienio reikalų komitete tik dalis senatorių sutinka kalbėti apie dronų įsibrovimus į Baltijos šalių oro erdvę. Jie LRT klausimą atsako demokratų senatorė Jan Shaheen.
4: Esu sunerimusi dėl dronų įsibrovimų. Manau, kad turime stipriai pasipriešinti Rusijai ir toliau tai remsiu.
3: Ar dabar tinkamas metas išvesti karius iš Europos?
4: Kategoriškai ne. Priešinausi tam.
3: Sako demokratų senatorė, užsienio reikalų komiteto narė Jan Shaheen. Respublikonas senatorius, užsienio reikalų komiteto narys Rikas Skotas, irgi sunerimęs dėl Rusijos grasinimų Baltijos šalims.
5: Rusija banditas. Jie nori pergalės prieš Ukrainą ir nori toliau plėstis Europoje.
3: Bet šis respublikonų senatorius, Rikas Skotas, ištikimas Donaldo Trumpo remėjas, paklaustas apie karius, reaguoja kitaip nei demokratė. Ar Amerika turėtų palikti karius Baltijos šalyse, arba karių kiekį net padidinti?
5: Na, visų pirma, kiekviena šalis pirmiausia turi išmokti gintis pati, o mes toliau vykdysime savo NATO pareigas.
3: Kitas senato užsienio reikalų komiteto narys, respublikonas Bilas Hagertis, apie Rusijos grasinimą Latvijai negirdėjo.
5: Negirdėjau apie grasinimą, apie kurį kalbate. Leiskite pasižiūrėti į detales, tada atsakysiu.
3: O ar tinkamas metas iš Europos išvedinėti karius? Respublikonų senatorius Bilas Hagertis atsako taip.
5: Visada tinkamas metas peržiūrinėti mūsų santykius visame pasaulyje ir peržiūrinėti naštos padalyjimą. Grėsmės planetoje skirtingos, tad ekspertams paliksiu spręsti, kur paskirstyti resursus.
3: Europa ir NATO šiuose koridoriuose

0: nebėra svarbiausia užsienio politikos tema. O Respublikonų partija sukaušiusi vieno asmens įtaka.
1: Absoliuti dauguma abiejų partijų senatorių NATO palaiko. Tačiau kai kurie respublikonai čia senate dabar tiesiog nenori apie tai kalbėti, nes nenori viešai kritikuoti savo prezidento. Tiesa, kai kurie senatoriai žada abiejų partijų pasipriešinimą amerikiečių karių išvedimui iš Europos.
0: Senato užsienio reikalų komiteto narys demokratas Timas Keinas LRT sako,
2: šiuo metu rengiame gynybos biudžetą ir aš žinau, kad daugybė mano kolegų karybos komitete, taip pat ir respublikonai, labai priešinasi šiam planui. Įstatymas bus baigtas, ko gero, pirmą Liepos savaitę, o iki tol nenustepsiu, jei atsiras pataisos, pagal kurias prezidentas gali išvesti karius, tik jei perspėja kongresą prieš 6 mėnesius, taip duodant mums galimybę paprieštarauti ir tai sustabdyti.
0: Vašingtone kova tarp tokių senatorių kaip Timas Keinas, linkusių išsaugoti transatlantinį ryšį, ir tokių analitikų kaip Justinas Loganas, sakančių, kad NATO prasidėjo negrįžtami procesai.
2: Amerikos bus mažiau. Žinoma, tai niekam neskamba maloniai Baltijos šalyse ir Lenkijoje, bet jūs turite prisitaikyti, kaip pasikeičia kontekstas. Manau, Trumpas bus, ar jo nebus, Jungtinių valstijų Europoje bus mažiau.
0: Kongresas dar žada pakovoti, nors iki šiol nesėkmingai.
3: Na, o aš primenu, kad Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų ir įspėjimas galiojo kiek mažiau nei 1,5 valandos. NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę. Ir taip pat LTG praneša, kad atkuriamas traukinių eismas, dalis traukinių vėluos beveik valandą. Tokia šiandien speciali laida. Laida rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu laiką ir toliau leisti su mūsų radiju visai netrukus Lietuvos radijo eteryje naujausios žinios. Iki.

0: LRT klasika.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Utenos regione dėl galimo dronų pavojaus, kiek daugiau nei prieš valandą buvo paskelbtas oro pavojus, gyventojams buvo nurodyta eiti į priedangą ar saugią vietą, dabar oro pavojus jau atšauktas. Pasak kariuomenės, prieš tai pakelti NATO oro policijos naikintuvai grįžta į bazę, į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę. Su mumis eteryje yra nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pone Vitkauskai, anksčiau, kai kalbėjome, sakėte, kad galimai fiksuoti du dronai, skridę galbūt iš Baltarusijos ir judantį šiaurės kryptimi, kas dabar yra žinoma.
2: Tai informacija, jūs ir teisingai paminėjot, dėl radarų žymų jau išnykimo. Ir dėl to buvo, kaip ir sakėte, atšaukta NATO oro policijos misija, grįžo atgal naikintuvą į bazę. Ir ta vietovė, kur ties kuria buvo prarastas radarų matymas šitų objektų, galimai dronų, vyksta paieška ir žiūrima, ar tie yra nėra nukritę kažkur tai Lietuvos teritorijoje, kad būtų galima juos neutralizuoti ir nebūtų grėsmės mūsų gyventojams.
1: O kurioje maždaug vietovėje tie galimi dronai dingo iš radarų?
2: Šiaurinė Lietuvoje, tiksliai vietovės koordinačių šiuo metu negalėčiau jums atskleisti.
1: Uhum. Sakėt, kad skrido šiaurės kryptimi, ar gali būti, kad išskrido tiesiog iš Lietuvos teritorijos, į Latvijos, pavyzdžiui, teritoriją tie dronai, ar vis dėlto juos praradote, juos nustota matyti dar Lietuvos teritorijoje?
2: Dar Lietuvos teritorijoje, bet be abejo, kadangi galėjo būti žemėjimas ir radarai, kaip žinia, nuo tam tikro aukščio jau negali fiksuoti objektų, tai net mestina versija, kad ir išskrido iš Lietuvos teritorijos, bet čia kol kas tik tai prielaidos. Kol nerasti, kol neaptikti šitie objektai, to konstatuoti to negalim.
1: Iš Latvijos kolegų kokių nors indikacijų negavote, kad galėjo būti skridę į Latviją, pavyzdžiui?
2: Ne, tai matot, yra čia tas pats bendras oro paveikslas, ką Lietuvos karinės oro pajėgos mato, tai ir Latvijos mato, yra viskas integruota. Tai iš tikrųjų, kai iš radarų dingsta, tai dingsta jau visoj NATO erdvėje šitas signalas. Tai ir kol kas kažkokių indikacijų, kad gyventų ir kažkas tai pastebėjo būtų objektus pasienyje ar Latvijos teritorijoje, tokių informacijos, kas irgi neturim.
1: Nukritusių nepastebėjo, o ar skrendančius gal kas nors kur nors pastebėjo?

0: Melagingų pranešimų keletas buvo, bet patvirtinančių tikrai faktą, tai tokių mūsų žiniomis kol kas nėra.
1: Tai oro pavojus atšauktas, gyventojai gali grįžti normalų gyvenimą, žodžiu,
0: teisingai.
1: Taip. Ačiū Jums. Taip, dėkui Jums. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas apie Utenos regione paskelbtą ir dabar jau atšauktą oro pavojų. O per oro pavojų Utenos apskrityje vienoje iš apskrities savivaldybių Ignalinoje lankėsi LRT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė. Jai reikėjo slėptis Rusija. Dabar Aida irgi mūsų eteryje. Aida, kaip reagavo miesto gyventojai užkaukus sirenoms, nes ir sirenos kaukė?
2: Sveika, taip, dar kol kas esu Ignalinoje, tiesa, jau nebeslėptuvėje, nes pavojus jau atšauktas, bet apie 16:25 mane įmančiai interviu švietimo ir sporto paslaugų centre tiesiog užklupo tą žinutę ir kartu su pašnekove teko slėptis, skubėti iš pat pradžių į koridorių, kuris nesaugus, tiesiog iš abiejų pusių yra sienos ir taip pat vėliau reikėjo persikelti į rūsį. Ši įstaiga, šis centras turi oficialią priedangą, įsirengė ją, kaip sakė darbuotojai, prieš kokius gerus metus. Ir joje ganėtume ir du, ir mes ten šešiese pralaukėme būtent tą laiką, kai buvo privalu slėptis priedangoje. Na, iškišusi, einant, bėgant į slėptuvę, tiesiog mačiau, šalia visai yra bendrojo ugdymo mokyklų, mačiau tėvus, kurie skubėjo, paėmę už rankų vaikus, bėgančius į slėptuvę. Na, bet buvo automobilių, kurie tiesiog važiavo gatve ir neskubėjo slėptis.
1: Ačiū tau, LRT portalo žurnalistė Aida Murauskaitė, kuri per oro pavojų Utenos apskrityje lankėsi vienoje iš apskrities savivaldybių Ignalinoje. Kiek anksčiau kalbėjome su Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Aurelijumi Baniu, jis sakė, kad savivaldybė buvo pasiruošusi, gyventojai jau vakar buvo informuoti, ką reikėtų daryti tokiose situacijose.
3: Mes gavom pranešimą iš tam tikrų tarnybų, kad aktyvuoti sirenas, mes tą dalyką padarėm, aktyvavom sirenas, aktyvavom priedangas ir aktyvavom ekstremalių situacijų operacijų centrą. Jeigu gyventojai neturi su savimi telefoną, jie užgirsta sireną. Jeigu užgirsta sireną, jie žino, ką daryti, nes jau mes papildomai dar vakar gyventojus visus informavome, ką tokiu atveju reikėtų daryti.
1: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurelijus Banys, o Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis sako besitikintis, kad gyventojai jau turėjo informacijos, kaip pasirūpinti saugumu po vakarykščių žinių apie oro pavojų Vilniaus regione.
4: Elgiamės adekvačiai pagal planą, išsiuntėm papildomą informaciją savivaldybės Facebook'u ir savivaldybės tinklapio įrašų gyventojams apie pasistengimą slėptis priedangose arba artimiausiose saugiose vietose.
1: Gyventojams aišku, kur eiti, irgi turbūt po vakarykščių jau veiksmų.
4: Na, tiesiog gyventojams tikriausiai truputėlį įsijungia po vakar dienos savisaugos refleksai, tikiuosi, viliuosi, kad kas turėjo laiko dar pasiskaitę, dar kartą pasitikrina, priedangos yra. Kas toliau gyvena nuo priedangų ir yra tolesnėse vietose, tai aišku, kaip jau sakė Smolėtų meras, geriausia būtų slėptis savo gyvenamoje vietovėje kažkur tarčiau, tai rūsiuose, pusrūsiuose arba daugiabučių rūsiuose, tai yra saugiau negu eiti arba bėgti ilgą atstumą į kitos priedangos.
1: Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Dėl oro pavojaus Utenoje ryto ir Juventus krepšinio komandos vyko į priedangą. Šiandien turi prasidėti Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serija. Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas sako, kad po pastarųjų dienų tokių įvykių tikėtasi.
5: Tai situacija paprasta, stengiamas nepanikuoti, yra tas protokolas, yra tas visas, ta visa tvarka, ne, rekomendacijos iš tiek krizių centro, tiek iš kitų tarnybų, tai kadangi buvo ta raudona paskelbta, tai iš karto, kaip sakyt, mes ir iš anksčių legionieriam informavom, jie žino, kad tai galimos provokacijos ir taip toliau. Laikomės visų reikalavimų, saugiai priedangose, viską žiūrim step, gal nelabai ryšliai, nesakau, viškai pats toks sutrikęs ir daug čia visokių reikalų, bet esmė tokia, kad laikomės visų reikalavimų ir laukiam tolimesnių žinių.
1: Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas, į priedangą per oro pavojų nuvykęs Vilniaus ryto komandos vadovas Mantvydas Dabašinskas.
6: Būsim priedangoj, lauksim delegato ir lauksim rungtynių teisėjų ir pažiūrėsim, ką nuspręsim, kada baigsis oro pavojus ir kai žiūrėsim, ar laiku pradėsim, ar nelaiku. Viskas yra dinamiškai.
1: Vilniaus ryto komandos vadovas Mantvidas Dabašinskas, taip jis kalbėjo Utenos rajone paskelbus oro pavojų, dabar jis jau atšauktas, o Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog reikia tobulinti informacijos pateikimą, Oleko teigimu būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis.

0: integruoti ir kokiu greičiu, pamatysime. Aš tikrai matau pažangą, bet matau, kad dar reikia tobulinti tos dalykus.
1: Pirmininkė, čia mus informuoja, kad vis dėlto du dronai yra Lietuvoje. Ar žinote, kur tie du yra?
0: Ne, aš nežinau, bet aš sėku, kad tą informaciją, kurią man pateikė turbūt kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui ir pagal jį elgiuos.
2: Jums atskirai nepateikiama informacija, na, operatyvesnė.
0: Na, aš ir turbūt kiekvienas Seimo narys nėra toksai, kuriam turėtų pranešti kiekvieną judesį. Yra tarnybos, kurios duoda. Mes galbūt gaunam kartais informaciją tos, kurios dar negauna visuomenį anksčiau ar smulkesnė, kurios nebūna. Tai tas yra, aš tokią informaciją gaunu ir man atrodo, kad ir tarnybos taip yra sudėlioja informacijos dalinimus, bet šiuo atveju ta situacija yra tokia, kokia yra.
3: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, tuo metu atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis, teigia manantis, kad į tokius incidentus reikėtų reaguoti santūriau.
4: Aš siūlyčiau vieną dalyką visiems. Tai pirmiausia, nusiraminti. Tos temos eskalavimas, na, jisai duoda daugiau žalos nei naudos visuomeniai. Yra keliama įtampa, stresas ir panika. Tai aš manau, kad mūsų neprieteliai jie pasiekia savo tikslus, nedėdami didelių pastangų. Jeigu tai yra neprietelių priemonės, tai mes kalbame, mes eskaluojame šią temą antrą dieną. Reikia nusiraminti, reikia paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kad taip, mes esame tokioje situacijoje, kai galimi mūsų oro erdvės pažeidimai, kad tai nėra apšaudymai balistinėmis raketomis ar kažkuo tai.
3: Atsargos brigados generolas Vilmantas Tamošaitis. Latvijos kariuomenė skelbia, kad šiandien užfiksavus į šalies teritoriją įskridusi droną, dabar oro grėsmė jau baigėsi, kaip skelbiama dronas užfiksuotas skrendantis virš pietrytinės Latvijos dalies, oro erdvės grėsmė buvo paskelbta keliose savivaldybėse. Kaip įprasta tokiais atvejais, į orą pakelti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai, pasak kariuomenės, dronas į Latvijos teritoriją įskrido iš Baltarusijos, ar ir kur jis nukrito, kol kas neaišku. Antradienį ir trečiadienį kelių Latvijos savivaldybių gyventojai taip pat buvo gavę perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje. O Lietuvos kariuomenė tęsė įtariamo drono paiešką, dėl kurio vakar dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, galbūt nukritusio drono ieškoma Varėnos rajone, arčiau Baltarusijos sienos. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sakė, kad paieškas apsunkina sudėtingos vietovės gamtinės sąlygos.
5: Sudėtinga labai vietovė. Ten yra, jeigu kas žinote, Dzūkijos miškus, o žinau, užaugęs tuose kraštuose, tai miškai, pelkės, todėl apsunkintas paieška. Jeigu pagrindiniai kryptyje nerasim, bandysim šonus paimti, jeigu oras leis, aišku, pasitelkiam sraigtasparnius, turim žvalgybinių dronų operatorius, kas galbūt palengvins greičiau. Tai nebus be galo be krašto.
3: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras gyventojai pastebėjo objektus panašius į droną ar jo nuolaužas raginami nesertinti ir nedelsant pranešti telefonu 112. Gyventojų taip pat prašoma pasidalyti turimą medžiagą. Susisiekimo ministras sako, kad dėl įtariamo drono vakar dalyje šalies paskelbus oro pavojų situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uosto ir transporto kompetencijų agentūrai. Ketinama sudaryti tyrimų komisiją, kuri įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Vakar virš Vilniaus oro uosto maždaug valandą uždarius oro erdvę sulaukta kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Ministras Juras Taminskas.
6: Visada yra labai smagu džiaugtis pasiekimais, kaip pavyzdys, didėjančių keleivių srautų, tačiau yra sudėtinga pripažinti klaidas ir jas taisyti. Yra sunku pasiruošti kriziniam situacijom, na, šiuo atveju oro uostam tikrai yra kur pasitempti ir temptis aukštyn. Su saugumu ir dar kartą saugumu tikrai turime iššūkių oro uostose.
3: Sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas, Lietuvos oro uostų ekstremaliųjų situacijų vadovas Henrikas Armoška Eismontas sako, kad procesas vyko pagal nustatytą algoritmą, tačiau pripažįsta, kad ne viskas buvo sklandu.
7: Tikrai pamokų išmoktų irgi turime. Jau šiandien vyks susitikimai su įmonėmis, kurios pirmiausia yra arčiausiai keleivio ir rūpinasi jais. Darome eilę pratybų ir pilnos apimties tik prieš porą dienų. Tačiau oro pavojaus tokių pratybų scenarijaus, reikia pripažinti, neturėjom. Greičiausiai, sakykim, patobulinti ir diskutuoti tam tikrus niuansus yra keleiviai, terminalas, darbuotojai.
3: Sakė Lietuvos oro uosto atstovas Henrikas Armoška Eismontas.

0: Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Vilniuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, o pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 18 valandų 14 minučių.
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, mėly bičiuliai, LRT klasika, kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas. Iš karto atsiprašau, jei kokie triukšmeliai pasigirs šiandien man bekalbant, na, tiesiog virš mano studijos šiuo metu vyksta kažkoks keistas, labai aktyvus remontas, remonto darbai. Taigi, skundžiausi šį pusmetį, kad daug gerų džiazo albumų pasirodo, o štai gerų klasikos leidinių, kurie pretenduotų į metų geriausiųjų sąrašus, gal ir šiek tiek trūksta. Ir kaip prapliupo, taip prapliupo. Netgi dalį albumų, kuriuos šiandien norėjau jums apžvelgti, teko man atidėti kitam ketvirtadieniui. Mat, aišku, žadėjau jūs šį vakarą supažindinti ir su Bohuslavo Martinų simfonijomis artimiau. O šalia jų ir naujas fortepijonu bei elektronikai improvizuojančios lietuvės Gintės Preisaitės albumas. Ir Bachas mandolina. Ir moterų akapela grupė derinanti senąją muziką. Įvairių tautų folklorą ir naujausių laikų kompozitorių kūrinius. Taigi nerkime, pradėkime, atsisekime visus saugos diržus, atsipalaiduokime, įsipilkime arbatos ir leiskime laiką kitame laike nepilną artėjančią valandą LRT klasikos bangose.

Boguslava Martinu, Symphonius, The Symphonies, Bambergo simfoninis orkestras, diriguoja Jakubas Gruša, išleido Deutsche Grammophon. Šalia Sibelijaus Šostakovičiaus Čeko Boguslavo Martinu simfonijos yra vienas geriausių praėjusiame šimtmetyje parašytų simfonijų. Tai ne tik mano subjektyvi nuomonė, tai teiginys, kurį rasite daugumos rimtų kritikų, klasikos kritikų.

pastabose. Visos šios simfonijos buvo sukurtos kompozitoriui persikėlus į Jungtinės Amerikos valstijas ir priklauso jo brandos laikotarpiui. Pirmoji parašyta, kai Martynu buvo jau 51. Juose puikiai atsiskleidžia Bohuslavo Martynų talentas kurti melodiją bei struktūrą iš visiškai minimalios medžiagos, minimaliomis priemonėmis, o tonali harmonija, gyvybingi ritmai, šviesi orkestruotė atskleidžia iš esmės optimistinį požiūrį nors antrojo pasaulinio karo metais. Visos simfonijos buvo parašytos per maždaug dešimtmetį po to, kai 41-aisiais praėjusio šimtmečio metais Martynu priverstinai emigravo į JAV, siekdamas išvengti vokiečių invazijos į Prancūziją. Prieš tai 23-aisiais jis iš gimtosios Čekoslovakijos persikėlęs buvo į Paryžių. O kelias iš šių simfonijų prestižinėse premjerose Amerikoje pristatė tokie dirigentai kaip Erichas Leinsdorfas, Sergejus Kusevickis ir Južinas Ormandy. Tyčia ar netyčia? 2026-ieji tapo metais, kai Deutsche Grammophon užpildė keletą savo repertuaro spragų. Praėjusią savaitę geltonasis ženklelis išleido pirmąjį visų šešių Martynų simfonijų ciklą, kurį atlieka Bambergo simfoninis, diriguojamas tėvinainio Čeko Jakubo Grušos, turiu galvoje Bohuslavo Martynų tėvinainio. Šis rinkinys įrašytas itin kokybiškai, drįsiu pasakyti audiofiliškai. Jau nuo pirmosios simfonijos taktų akivaizdu, kad Grušas skiria milžinišką dėmesį smulkiausių detalių balansui. Mane ypač nudžiugino galimybė aiškiai išgirsti įvairius svarbius Martynų orkestruotės aspektus. Atrodo, kad jie šiame įraše, šiame atlikime tarsi specialiai akcentuoti. Mes toliau klausomės ištraukų iš pirmosios jo simfonijos.

Sergejaus Kusevickio užsakymu pirmoji simfonija buvo parašyta 1942 metais. Jos atlikimo trukmė paprastai ženkliai sviruoja, kartais skiriasi netgi 6-7 minutėmis, nes skirtingi dirigentai linkia rinktis labai skirtingus tempus, kai kas šitą simfoniją perskaito labai žvaliai, kai kas kaip sunkesnį, lėtesnį kūrinį. Štai Grušos versija yra kažkur per vidurį. Skerco greitesnė ir žvalesnė, bet Largo čia atidengia tamsesnės emocijas, galbūt išreiškiančias Martynų sielvartą sužinojus apie neseniai įvykdytas nacių žudynės Lidicėje, Čekijos kaimelyje, netoli jo gimtinės. Bet į šią nuotaiką atsakoma finalinė dalimi. Savo šventišką pabaigą tarsi nušluojančią visą tamsą, visą sielvartą liūdesį. Antrojoje simfonijoje pinasi simfonijos ir koncerto groso formų elementai, kur mažesnės instrumentų grupės dažnai priešpriešinamos visam orkestrui. Ji taip pat labiau intravertiška, labiau lyriška, labiau poetiška. Čia Grušos vadovaujami Bambergo orkestro muzikantai pasirodo tiesiog nepriekaištingai. Jų grojimo rafinuotumas ir subtilumas dažnai pranoksta tai, ką galima išgirsti iš ankstesnių šios simfonijos versijų. Prisipažinsiu, iš pradžių buvau nustebęs, sužinojęs, kad Gruša šio ciklo neįrašinėjo, nepasirinko įrašyti su Čekijos filharmoniniu orkestru, kurio meno vadovu jis taps 2028 metų rudenį. Tačiau voratinklio plonumo styginių švytėjimas ir charakteringi mediniai pučiamieji, kuriuos nuostabiai įamžino Deutsche Grammophon ir BR Classic inžinieriai, su kaupu pateisina būtent Bambergo orkestro pasirinkimą. Antroji simfonija.

Trečioji simfonija yra paslaptingesnė. Įžanginė dalis pasižymi įtempta ir nerimastinga nuotaika bei dažnesnių disonansų naudojimu. Po jo sekanti largo dalis turi Žano Sibelijaus muzikai būdingo tokio skandinaviško atšiaurumo. Dar niekada nesu jutęs tokių stiprių paralelių beje su suomių kompozitoriaus ketvirtąja simfonija. Finalinė dalis prasideda agresyviu akordų protrūkiu ir allegro tempu pratesančiu ankstesnių dalių nerimą, bet muzikai sulėtėjus įtampa palaipsniui blėsta, kol kūrinys pasiekia švelniai švytinti mi mažorą, kurį tylant paskutiniam akordui sutrikdo du disonuojantys fortepijono tokie agresyvūs akordai. Netrukus juos išgirsite. Paskutinė trečiosios simfonijos dalis bene geriausiai iliustruoja Martynų polinkį į neišsenkantį instrumentinių detalių išradingumą, dėl ko jis toks man įdomus ir dėl ko šios simfonijos tokios įdomios klausytis. Tūkstančiai įvairiausių įdomiausių detalių. Kaip visada, Hruša visas šias melodinės linijas subalansuoja tiesiog nepriekaištingai. Visame įrašų cikle apstu tokių pavyzdžių kaip šis. Trečiosios, paskutinės finalinės dalies, pati pabaiga.

Ketvirtoji Bohuslavo Martinų simfonija į trečiosios nerimą ir tokį neužtikrintumą tarsi atsako džiaugsmu ir viltimi. Na, Rušos interpretacija

Ats yra greičiausiai iš mano girdėtų, besimėgaujanti vos net džiazuojančiomis sinkopėmis ritmais, atlikimas trykšta energija, gyvybingumu ir peršasi mintis, kad patys Bambergo muzikantai tiesiog puikiai leidžia laiką ir tai atsispindi šių interpretacijų ryškume. Kaip ir trečiosios, penktosios emocinė trajektorija vėl yra santūresnė, sudaryta iš trijų dalių, neturinti lėtosios dalies, nors kraštinėse dalyse pirmoje ir trečioje yra tikrai didelių lėtos muzikos intarpų, tai ko gero pats abstrakčiausias Martinų kūrinys ir šioje naujojoje interpretacijoje juntama nuolatinė nuotaikų kova tarp pozityvumo ir pesimizmo. Paskutinė Martinų simfonija, pavadinta Fantazijų simfonik arba simfoninės fantazijos vardu, buvo parašyta 1951-53 metais ir dedikuota dirigentui Šarliui Munkui. Pats kompozitorius kūrinį apibūdino kaip bepavidalį ir vis dėlto kažkas jį laiko kartu. Nežinau kas, bet jis turi vieningą liniją ir aš iš tikrųjų jame kažką išreiškiau, yra sakęs Čekas. Jis jautė, kad laisvas, fantastiškas muzikos pobūdis tiko Munko interpretavimo stiliui ir Grušos interpretacija niekaip nesiekia Munko 56 metų įrašo su Bostono simfoniniu orkestru nurungti ar pralenkti. Grušą veda muziką su panašiu spontaniškumo ir energijos pojūčiu, bet orkestro grojimas daugiau nei prilygsta Bostono kolektyvui, ką jau kalbėti apie įrašo kokybę. Priminsiu, kad tai yra pirmasis Boguslavo Martinų simfonijų ciklas Deutsche Grammophon kataloge. Man tai naujas etaloninis šių kūrinių įrašas, kurį primygtinai rekomenduoju, kaip ir rekomenduoju atrasti šias simfonijas. Asmeniškai man, ir vėl atsiprašau už tokį subjektyvumą šioje apžvalgoje, šalia Sibelijaus. Martinų simfonijos yra vienos įstabiausių 20 amžiaus tvarinių, keliančios ir daug minčių, ir daug klausimų dėl savo laiko konteksto, dėl vietos ir laiko kontekstų, ir tiesiog beprotiškai detalios ir išradingos. Tarp metų geriausių klasikos kategorijoje Martinų The Symphonies Bamberger Symphoniker diriguoja Jakubas Gruša, leidikla Deutsche Grammophon. Čia LRT klasika, čia kitas laikas.

O dabar lietuviškas akcentas. Mano ne kartą įvairiuose amplua, įvairiuose festivaliuose, pavyzdžiui, Vilnius Jazz festivalyje stebėta Gintė Preisaitė. Yra lietuvė menininkė gyvenanti Kopenhagoje, kuri kuria ir improvizuoja fortepijonu bei elektroniką. Per įvairius tembrus, tekstūras, koležinės melodijas ir perkusinius motyvus, Gintė Preisaitė, kaip pati rašo savo biografijoje, atranda subtiles transcendencijos ir transformacijos erdves tarp akustinės instrumentuotės ir šiuolaikinių kompozicijų elektroninio apdorojimo. Jis kleidžiasi tarp ambientinės, droninės ir eksperimentinės dainų arba bežodžių kompozicijų kūrybos, improvizuoja su įvairiais kitais kolegomis, tai per garsą tyrinėdama eskapizmo ir atminties temas. Idėjos susiduria, idėjos persipina, sluoksniuojasi, jungdamos jos klasikinius ir improvizacijos pamatus su žaisminga, semplais paremta elektroninė medžiaga, kur daug dėmesio skiriama instrumentų tembrams, išplėstinėms atlikimo technikoms ir spalvingam vokalui. Kaip improvizuojanti pianistė ir kompozitorė, ji koncertavo, bendradarbiavo su tokiais menininkais kaip Toshimaru Nakamura, Sachiko M, Kenny Wollesenu, Daliaus Naujokaičio bendražygiu, su to pačiu Daliumi Naujokaičiu orkestre, o studijuodama taip pat kūrė muziką didesniems ansambliams, oktetams ir kvintetams. Dabar ji, kartu su leidykla Felt, pristato savo naujausią darbą albumą Instruments of Forgetting and the Singing Bone. Užmaršties instrumentai ir dainuojantis kaulas. Gintė Preisaitė.

Leidykla Felt paprastai gilinasi į šiuolaikinės Skandinavijos elektroakustinės muzikos lauką, kitaip tariant, Nordic lauką, tik dėmesį labiau kreipdama nei švelnų melancholišką ar tokį ECM-iškai kinematografišką Nordic jazz, o į labiau eksperimentinius tarp žanrų balansuojančius menininkus. Būtent tokia yra Kopenhagos ritminės muzikos akademijos absolventė Gintė Preisaitė. Instruments of Forgetting and the Singing Bone – pirmasis jos solinis albumas savo vardu. Prieš tai išleido bendrą projektą su Toshimaru Nakamura praėjusiais metais, bei kelias kasetes slapyvardžių Baraboro. Beje, esu vieną jų apžvelgęs ir kitame laike, ir savo laidoje pakartot per LRT radiją. Gintės kūryba sąmoningai peržengė žanrų ribas. Na, tai jau tampa tam tikra klišė ir aš imu laukti menininko, kuris sakys, kad jį specialiai domina žanrai, o ne tų žanrų ribų ištasimas. Šalia mano minėtų ambient, drone, šiuolaikinės akademinės muzikos motyvų, čia dera ir pop muzikos vinjetės ir energingos ekstatinės triukšmo, noise vietos, dar pridėkite lauko įrašus, field recordings, įvairias kitas įrašymo technikas, kartais ir kokius trip-hopo ritmus, eksperimentinę perkusiją ir tiesą sakant, galima jau ir pasimesti. Preisaitė šiame 8 kūrinių albume grynina savo tokį multi-instrumentinį požiūrį, tankus muzik konkret stilistikos garso koliažai čia kartai susijami su žmogaus balsu, o prie įrašų prisidedantys muzikantai papildo skambesį styginių, pučiamųjų, akordeono, gitaros partijomis. Man asmeniškai patinka, ką jį daro, jos kūrybos įdomu klausytis, nors akivaizdu, kad Gintė Preisaitė dar tik gludina savo brangakmenį, dar ieško, bet vietomis tas brangakmenis jau spindi. Instruments of Forgetting and the Singing Bone, Gintė Preisaitė, leidykla Felt.

Plakt Bach 3. Aronas Arielis, leidykla Pentatonė. 86-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimė žydas Alonas Arielis, vienas ryškiausių pasaulio mandolinininkų ir liutnistų. Dar daugiau, mano nekartą pristatytas Alonas Arielis yra vienas universaliausių šių dienų gnaibomųjų instrumentų atlikėjų, stebinantis tiek kritikus, tiek publiką savo užkrečiančių muzikalumu ir nepriekaištinga technika, kurie jam pelno vis didesnį pripažinimą kaip multiinstrumentininkų ir kaip ypač įtaigiam Bacho interpretatoriui mandolina. Albumu Plakt Bach 3, na, sugnaibytas Bachas trečioji dalis, Alonas Arielis praplečia savo jau pripažintą Bacho ciklą, kurdamas išskirtiniu rafinuotumu ir vidiniu susikaupimu paženklintą garso pasaulį. Ši baigiamoji ciklo dalis praturtina seriją naujomis spalvomis, dar vienu liutnių šeimos giminaičiu, tai yra osmanų baglama, ir reta toskanos tipo mandola, kurios oktava žemesnis derinimas suteikia Bacho trečiai violončelės siuitai tokį tamsų aksominį beveik rezonansą. Pradžioje albumo ir pabaigoje skambanti archiliutnė arba archliutnė įrėmina programą rame elegancija, o štai Arielio prisilietimas atskleidžia, kad Bacho muzika yra ne tik architektūriškai tiksli, ką mes žinojame, bet ir giliai apčiopiama, daiktiška. Albumas atsiskleidžia greičiau kaip subtiliai subalansuotų refleksijų seka, o ne kaip kažkokia viena dramatinė arka. Masiškai populiarūs Bacho kūriniai, tokie kaip preliudas iš gerai temperuoto klavyro ar miuzetė iš Anos Magdalenos Bacho užrašų knygelės ir antroji partita smuikui su jie skambančia monumentaliaja čakona atsiskleidžia kitokioje, subtiliai transformuotoje šviesoje, jų ritminį pulsą ir harmoninį svorį itin išryškina gnaibumų stygų intimumas.

Pažįstami klavyro, smuiko ir violončelės repertuaro kūriniai skamba greta retesnių opusų, tarp kurių Johano Paulo von Westhofo ir Nikolos Mateiso kompozicijos, taip sukuriant klausymosi patirtį, kuri lengvai sklando tarp kontempliacijos ir nuostabos, net ir pačiais ekspresyviausiais momentais, muzika išlaiko pusiausvyrą, leisdama erdvei, tylai, tembrui veikti vienodai stipriai. Plakt Bach trečioji dalis, trečiasis tomas, tęsia Alono Sarijelio bendradarbiavimą su leidykla Pentatone. Be Plakt Bach trilogijos, šios partnerystės vaisiai taip pat yra albumas Viena Mandolin Stories, vienos mandolinos istorijos, mano pristatytas išsamei pernai kitame laike, ir mini albumas Schuberto Mandolina, Schubert's Mandolin, už praeitų metų darbas, kurie tvirtina Sarijelį kaip išskirtinį menininką, su reta gelme, su reta vaizduote, nuolat naujai atrandantį gnaibomųjų instrumentų, o ypač mandolinos, išraiškos galimybes. Taigi, puikus, įdomus, labai gražus meditatyvus darbas Pentatonės leidyklos išleistas, Plakt Bach trečiasis tomas Alonas Sarijelis.

Tomorrow is today. Rytojus yra šiandiena arba šiandien. Papagena, leidikla SOM. Trečiasis leidiklos SOM ir vokalinio akapelo ansamblio Papagena bendradarbiavimo vaisius – albumas Tomorrow is Today su paantrašte Songs of Love, Beauty and the Passing of Time – dainos apie meilę, grožį ir prabėgantį laiką. Puikiai iliustruojant unikalų jų programos įvairiapusiškumą, šis naujasis rinkinys pradedamas 4 dainų ciklu, kurį vienyje įvairiais pavidalais čia atsiskleidžianti meilės tema. Macmillano daina Galantiškasis audėjas pagal Roberto Burnso žodžius pasakoja apie nuoširdžią paprastos merginos meilę audėjui. Mes tik klausėmės ištraukos iš jos. Claudio Monteverdi madrigalas Taip, aš norėčiau mirti kalba apie aistringą seksualinį potraukį. Oi, chodit son, oi, vaikšto miegas – tradicinė ukrainiečių melodija apie meilę šeimoje. O kaval sviri – fleita groja ar kaval sviri, nežinau kaip reikia kirčiuoti – tradicinė bulgarų koketiško flirto daina. Tarp kitų ryškių šio leidinio akcentų skamba Henrio Purselio kūrinys iš jo muzikos Johno Drydeno ir Nathanielio Lee 1692 metų pjesiai Edipas. Holly, kurią sukūrė paties Papagenos ansamblio meco sopranas Shivani Ratan, tokia savotiška indiška šventinė daina yra Holly. Motetas Sicut Ilium priskiriamas Leonorai d'Este, Lucrecijos Borgijos dukrai ir dar keli kūriniai, kuriuos pristatysiu vėliau, bet prieš tai pasiklausykime, aišku, ukrainiečių liaudies dainos Oi, chodit son, o vaikšto miegas. Atlieka ansamblis Papagena.

Iš seniausių iškiliausių anglų kalba parašytos polifoninės muzikos pavyzdžių rinkinio skamba giesmė There is no Rose. Taip pat titulinė daina Tomorrow is Today, kurią Papagenos užsakymu sukūrė Janet Wheeler pagal kompozitorės dukros Saros Catley tekstą. Amerikietės puikiosios Carolyn Shaw italų madrigalo stiliumi parašytoje Dolce Cantavi gausų aliuzijų į paukščių giesmes, į gamtos grožį ir bundančią meilės viltį. O štai kūrinyje Welcome Summer kanadiečių kompozitorius Donas McDonaldas sujungia Chaucerio tekstą su muzika, kuri, išlaikydama šiuolaikiškesnės harmonijos kalbą, vis dar remiasi viduramžių ritmais. Ko dar nepaminėjau? Dar nepaminėjau Hildegardos Bingenietės. Ir gal to, kad ansamblio pavadinimas Papagena lietuviškai iš esmės reiškia papūgienė. Tokiu vardu Mozarto operoje užburtoji fleita, vadinama paukštgaudžio žmona, o šį vardą jį gavo iš vokiško žodžio papagai, papūga. Papagena yra a cappella kvintetas, kurį sudaro vien moteris ir suburtas tyrinėti jis nuo viduramžių iki šių dienų specialiai moterų balsam sukurtos muzikos lobyną. Jokių rekvizitų, jokių mikrofonų, jokių triukų. Tik 5 puikūs, puikiai derantys balsai bei programa su fantazija. Ko dar reikia? Hildegardos Bingenietės kūrinių O Cruor Sanguinis ir baigime pažintį su šiuo puikiu albumu, kuris vadinasi Rytojus yra šiandien. Tomorrow is Today, leidykla SOM, ansamblis Papagena. Štai ir viskas kitame laike šį ketvirtadienį. Gausų leidybinių naujienų, ypač klasikos žanro, klasikos ryties leidybinių naujienų, naujų puikių leidinių ir albumų, kaip minėjau, net ne visi tilpo į šio vakaro kito laiko laidą, dalis atidėta kitai savaitei, labai tikiuosi, kad kitą savaitę dar tiek pat naujų nepasirodys. Aš, Domantas Razauskas, kviečiu kitą laiką atrasti LRT radiotekoje ir ten klausytis, kada patinka, iš kokio tik norite įrenginio, mėly bičiuliai, ir linkėdamas gražaus artėjančio savaitgalio sakau, švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Artėjant Miles'o Davis šimtmečiui tęsiame archyvinių, anksčiau nepublikuotų jo koncertų transliacijas. Šį kartą aš, Laima Slepkovaitė, siūlau išgirsti vėlyviausią šioje serijoje 1988 metais Melbourne, Australijoje ABC įrašytą koncertą. Tai Euroradio lobis suteiktas mums bendradarbiaujant su Miles Davis Estate.

100 metų Milesui Deiviui. Prieš 2 savaites transliavome jo antrojo didžiojo kvinteto setą iš Helsinkio, Fusion turbulentiško eksperimentų srautą iš Newporto festivalio Belgrade. Praėjusią savaitę klausėmės 1984 metų Pori Jazz įrašo, kuriame jis jau peržengęs į funky fazę. Visi tie įrašai beje tebėra pasiekimi radiotekoje. Ir štai 1988, kuomet tas super patrauklus, madingas, neatsispiriamas skambesys tapo išpoliruotas. Nesupraskite klaidingai, turiu omenyje naip tol, ne kokią tai repeticijose išdirbto preciziją, kuri užmuštų spontaniškumo gyvybę, bet labai išgrynintas skambesį, labai aktualų, puikų tarpusavą jautimą ansamblėje ir tam tikrą paveikę pasirodymo dramaturgiją. Na, programos išdėstymas visuomet buvo stipri Milesų Deivių pusė, o šiuo kart ypatingai. Koncertas Melbourne truko 2,5 valandos, per kurias vis kažkas tokio stebinančio įvyksta. Ar tai pagavus grūvas, ar Kenio Gereto fantastiškas smegenis sprogdinantis solo, ar ritmo tirada iš Marilyn Mazur, o gal pasigirsta pop melodija. Ir žinoma, paties Milesų Deivių grojimas. Šiame koncerte jis toks ryškus ir paprastas ir tuo pat metu sklidinas to išskirtinio magnetizmo, kokio neturėjo ir neturi joks kitas džiazo muzikantas planetoje. Aš pasakysiu vėl tą patį, kai švesime Džono Koltreino 100-metį, bet dabar mes švenčiame Milesą Deivį. Koncertas buvo įrašytas ABC džiazo programai Jazz Track, kuri šiais metais žymi savo 50-metį. Kaip minėjau, jis truko 2,5 valandos ir tai reiškia, jog kai kuriuos efektingus momentus iš antros dalies bei antrąjį bisą deja praleidžiu. Atleiskite man tai, bet tai neįlinis įrašas menkai beje dokumentuoto Milesų Deivių turo. Daugiau recenzijų, atsiliepimų, labai entuziastingų beje, randama apie šios sudėties Milesų grupės koncertus tuo laikotarpiu. Kai kas išleista kompiliacijoje Live Around the World, bet tokios tikros koncertinės patirties įrašo iš to laikotarpio, šiandien turime retą šansą. Grupėje groja Kenis Geretas, alto saksofonu ir fleita, klavišininkai Robertas Irvingas III ir Adamas Holtzmanas, Josephas McCreary's pikolo bosas, Benis Ritveldas, boso gitara, Marilyn Mazur perkusija ir Rikis Velmanas prie būgnų. Sveikinu mus su galimybe tai girdėti. Pradėsime nuo Joe Zawinulo In a Silent Way, po to bus Milesų Deivių Intruder ir New Blues, Josepho McCreary'o pikolo bosininko The Senate ir Me and You, po to lengvai pažinsite Steve'o Porcaro Human Nature iš Michael Jacksono repertuaro ir taip pat išgirsime Erino Deivio Wrinkle ir Marko Smillerio Tutu. O tuomet aš įsiterpsiu vėl.

Miles'o Davy 1988 metų koncerto Melbourne, Australijoje klausome su jumis. Toliau išgirsime Davy Movie Star ir Marcus Miller'o Splatch, ikonišką Davy koncerto numerį Cyndi Lauper Time After Time, kuris perina į Davy Heavy Metal, ir tuomet išgirsime Marcus Miller'o Thomas bei bisui Roberto Irvingo grupės klavišininko Burn.

Soon as they come back, we'll play another number. Fellas. What?

Miles Davis, Kenis Garetas, Robertas Irvingas, Adamas Holtzmanas, Josephas McCreary, Benis Ritveldas, Marlin Mazur ir Rikis Valmanas. 1988 metų gegužės 2 grojo Melbourne, Australijoje. Euro radijoje kartu su Miles Davis Estate suteiktą koncertą LRT klasikos eteriu parengiau aš, Laima Slepkovaitė. Jo klausytis LRT radiotekoje galima dar 30 dienų. Iki!

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų – Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškai laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

kad ir palaidai gyvendami, keturi draugai, mokyto kataloniečio akinami, bandė padaryti kokį tvarų darbą. Tik jis, turėdamas klasikinės literatūros dėstytojo patirtį ir retų knygų atsargą, išugdė sugebėjimą sėdėti ištisą naktį ir ieškoti 37 dramatinės situacijos. Ir dar tokiame mieste, kuriame jau niekas nebeturėjo nei noro, nei galimybę siekti toliau už pradžios mokyklą. Sužavėtas draugystės, užburtas pasaulio kerų, per Fernandos beširdiškumą nuo jos stropiai slepiamų, Aurelianas nustojo studijuoti pergamentus kaip tik tada, kai jau ėmė aiškėti eilėmis užšifruotos pranašystės. Bet vėliau pamatęs, kad laiko pakaksė visakam, netgi nereikėsi atsisakyti viešnamio, Aurelianas vėl sugrįžo į Melkiado kambarį, tvirtai pasiryžęs nesitraukti nuo pergamentų, kol nesuras paskutinių šifro raktų. Tada Gastonas laukė lėktuvo, o Amaranta Urzula pasijutusi be galo vienišą, vieną rytą pasirodė Aureliano kambaryje. Sveika, žmogėdra, tarė jam. Vėl įsirangė į savo urvą. Amaranta Urzula buvo gyva pagunda su savo įmantrė suknia ir ilgų žuvies slanksteliu vėriniu, kuri pati buvo pasidariusi. Įtikėjusi savo vyro ištikimybę, Amaranta Urzula paleido jį nuo pavadėlio ir regis pirmą kartą Makonde turėjo laisvą valandėlę. Aurelianui nebuvo reikalo jos matyti, jis ir šiaip žinojo, kad ji atėjo. Ji alkūnėmis atsirėmė į darbo stalą, tokia artima ir bejėgi. Ir Aurelianas pajuto kažkur giliai braškant kaulus ir įniko į savo pergamentus. Maldydamas jaudulį, jis karšlygiškai griebėsi savo balso, kuris mėgino kažkur išnykti, gyvybės, jau apleidžiančios jį, atminties staiga pavirtusios su akmenėjusiu polipu, ir ėmė aiškinti Amarantai Urzulai ypatingą sanskrito paskirtį, mokslinės galimybės numatyti ateitį, šviečiančią pro amžių klodus, kaip raidės kitapus lapo, laikomo prie šviesą, būtinumo iššifruoti pranašystes, kad jos pačios savęs nepražudytų, pasakoti apie Nostradamuso šimtmečius ir Kantabrijos žuvimą. Šventojo Milijano išpranašautą. Umai nenutraukdamas paskaitos ir vedamas instinkto, kuris glūdėjo jame nuo pat gimimo, Aurelianas užklojo savo delnu Amarantos Urzulos ranką. Manydamas, kad šis ryštingas judesys padarys galą jo sumišimui. Tačiau Amaranta Urzula nekaltai ir meiliai įsitvėrė į jo rodomąjį pirštą, kaip įsitverdavo vaikystėje ir šitaip stovėjo, kol Aurelianas atsakinėjo į klausimus. Kurį laiką juodu jungė tas šaltas ir ledas rodomasis pirštas, kuris nepraleido jokio jausmo nei vieną, nei kitą pusę. Galiausiai Amaranta Urzula staiga atitoko ir pliaukštelėjo savo per kaktą. Skruzdėlis! Sušuko ir, kaip mat, užmiršusi pergamentus, lengvai iššokėjo žingsneliais, pasuko prie durų. Ir nuo ten pirštų galiukais pasiuntė Aurelianui bučkį. Visai tokį pat, kaip atsisveikindama su tėvu, kai tas ją lydėjo į Briuselį. Tu man vėliau paaiškinsi, tariai, visai užmiršau, kad šiandien reikia kalkėmis apipilti skruzdelyną. Ji kartais užbėgdavo pas Aurelianą, turėdama reikalų toje namo pusėje ir užtrukdavo kambaryje tik kelias minutės. O Gastonas dar atidžiai tebestebėjo dangaus mėlynę. Tos permainos suklaidintas Aurelianas vėl pareidavo namo pietų, kurių vengė nuo pat pirmų Amarantos Urzulos sugrįžimo mėnesių. Gastonui patiko jo draugija. Kartais jie ištisą valandą sėdėdavo prie stalo ir skūsdavosi Aurelianui, kad kompanionai ko gero įvedžioja už nosis. Seniai pranešė, kad laivu išsiuntė lėktuvą, o jo vis nematyt. Ir jūrų agentūra, teiginti, jog šitas laivas niekad neatplauks, nes nėra įregistruotas jokiame Karibų jūros uostų registre. Bet kompanionai tvirtina savo, girdi viskas buvo padaryta kaip reikiant, ir dargi daro užuominas, kad Gastonas juos apgaudinėjęs. Abipusis nepasitikėjimas išaugo iki to, jo Gastonas ryžosi nutraukti susirašinėjimą ir pradėjo galvoti, ar nevertėtų trumpam nuvykti į Briuselį ir viską išsiaiškinti vietoje ir sugrįžti su lėktuvu.
Tačiau tas projektas nuėjo vėjais, kai tik Amaranta Urzula dar kartą pasakė, pasiryžusi nieku gyvu nevažiuoti iš Makondo. Nors reikėtų netgi su vyru išsiskirti. Iš pradžių Aurelianas laikėsi makondiškių nuomonės, kad Gastonas kvailys ant dviračio. Ir lyg ir gailėjosi jo. Vėliau viešnamiuose, geriau perpratęs vyriškąją prigimtį, ėmė galvoti, kad nuolankumą Gastonui bus įkvėpusi jo beprotiška aistra.

Tačiau labiau pažinęs Amarantos Urzulos vyrą, Aurelianas pastebėjo prieštaravimus tarp jo tikro charakterio ir rodomo romumo. Ir pradėjo įtarti, jog belgas vaidina komediją, šitaip elgdamasis ir netgi laukdamas lėktuvo. Tada jis pamanė, kad Gastonas netoks kvailas, kaip atrodo atvirkščiai. Jis pastovaus būdo, apsukrus, turys begalinę kantrybę, pasiryžę žūtbūt įveikti žmoną amžinų nuolaidžiavimu, nesugebėjimu niekarto ištarti ne. Tariamu nuolankumu. Jis tik laukė, kol jis įsipainios savo numegztame tinkle. Nebegalės pakęsti to nuobodulio, kurį jums kelti lengvai įgyvendinamas svajonės. Ir pati susikraus lagaminus, pasišovusi grįžti Europon. Ir tada pagaila Aureliano širdyje peraugo į aršę neapykantą. Gastono metodas jam pasirodė toks bjaurus ir tuo pačiu toks veiksmingas, jog jis išdryso perspėti Amarantą Urzulą. Tačiau jinai tik pasijokė iš Aureliano įtarumo, neišsiduodama, kad jo širdis slegia sunki meilės, abejonių ir pavydo našta. Kad Aurelianas ją myli ne kaip tetą, ji nė neįtarė kitos dienos, kai atidarydama konservuotų persikų skardinę persipjovė pirštą. Ir jis griebė taip godžiai ir su tokiu atsidavimu čiulpti kraują, jog ją net šiurpas nukritė. Aurelianai, nusijokė jis sunerimusi, tu per daug piktas, kad būtum padarus vampyras. Tada Aurelianas nebeištvėrė. Bejėgiškai bučiuodamas sužeistos rankos delną, jis atskleidė pačias slapčiausias širdies kerteles. Ištraukė iš savęs be galo ilgą išbrinkusią šerdį, baisų parazituojantį gyvį, kurį išmaitino jo kančia. Papasakojo Amarantai Urzulai, kaip jis keldavosi vidurnaktį, išverkti savo nevilties ir siuto įsikniaubęs į jos tualeto intimius rubus padžiautus vonioje. Papasakojo, su kokia širdgėla meldės burtininkė inkšti kaip katė, verkšlenti jam jausi ir lementi – Gastonai, Gastonai, Gastonai. Kaip apsukrėjai vogė Amarantos Urzulos kvepalų buteliukus, geisdamas užuosti jos aromatą ant kaklo mergužėlėms, kurios mylėjosi iš bado. Išgazdinta jo aistros protrukio, Amaranta Urzula pamažu lenkė pirštus, kol jos delnas užsivėrė tarsi austrės geldutė, kol sužeista ranka išsivadavusi nuo skausmo ir gailestingumo likučių, pavirto smaragdų, topazų ir kietų, tarsi akmuo, bejausmių, kaulų, gniauštų. Galvijas, tarsi spjautė išspjovė Amarantą Urzulą, pirmuoju laivu išplaukiu į Belgiją. Viena tų vakarų Alvaras įėjo į mokyto kataloniečių knyginėlį, visų balsų garbindamas savo paskutinį radinį. Zoologinį bordelį. Vadinosi jis auksinis berniukas ir priminė didelį saloną po atvirų dangumi. Ten vaikščiojo nemažiau kaip 200 baublių, savo kerinčių rinksmų, šaukiančių laiką. Apie šokio aikštelę tarp didžiulio Amazonės kamelijų, vėlos tinklais aptvertuose garduose gyveno įvairias palvės gervės, it keulės nusipenėjo kaimanai, barškuolės gyvatės su 12 barškučių ir vežlys, paauksuotai šarvais, nardas pamažyti dirbtinį vandenyną. Buvo ten baltas šunėkas, jokus pederastas, už ėdalą daras savo tėviškas paslaugas. Oras ten buvo pirma pradžio tankumo, tarsi ką tik sutvertas, o gražuolės mulatės, beviltiškai lūkurėjančios tarp kruinai raudonų žiedų ir iš mados išėjusių plokštelių, žinojo visas meilės gudrybės, kurias vyras buvo užmiršęs žemiškajame rojuje. Pirmąją naktį draugai apsilankė šiame iliuzijų šiltadaržyje ir didinga nekalbi senė, sėdinti prie durų iš lianų nupintame kresle, įėjusi vaikinų penketuke išvydusi prakaulų liudnos išvaizdos vyrą, totoriškais skruostikauliais, nuo pat pasaulio sutvėrimo amžių amžiams pažymėta vienatvių raupais, pajuto, kad laikas dar kartą apsisuko aplink savo ašį. Ak, atsiduso jį, Aurelianas. Ji vėl išvydo pulkininką Aurelianą Buendiją. Tokį, kokį matė
lempai šviečiant gerokai dar prieš visus karus, prieš jo dvasę nuskurdinusią šlovę ir nusivylimo ištremti. Ta tolima, tolima rytmetį, kai jis įėjo jos miegamai duoti pirmojo savo gyvenime įsakymo. Įsakymo jį mylėti. Tai buvo Pilara Ternera. Sulaukusi 145, jie atsisakė pragaištingo įpročio skaičiuoti metus ir gyveno statiškame laike. Prisiminimu apribotame, tvirtai žinodama ateitį, išburtą ir amžiams nusakytą, stengdamasi kaip galima toliau laikytis nuo to abejotino rytojaus, kuris rėmėsi nepatikimomis kartų spėlionėmis ir prielaidomis. Nuo tos nakties Aurelijaną globojo lyg tol nežinomas prosenelės švelnumas ir užuojauta. Linguodama pintoje supamojoje kėdėje, Pilara Ternera pati viena minėjo praeitį. Buvusią Buendijų šeimos didybę ir žlugimą. Ir sužėmė sulygintą Makondo puikybę. Kol Alvaras savo griausmingų kvatojimų gazdino kaimanus. Alfonsas rezgė kraugerišką istoriją apie baublius, kurie pereitą savaitę iškapojo akis keturiems klientams už nedoro elgesį, o Gabrielis tūnojo maslios mulatės kambaryje. Už meilę ėmė mokesti ne pinigais, o laiškais savo sužadėtiniui kontrabandininkui sėdinčiam kalėjime kitapus Orinoko, nes pasienio sargybiniai davė jam išgerti vidurių paleidžiamųjų vaistų, patupdė ant naktinio puodo ir surado išmatose briliantų. Tas tikras realus viešnamis su jo motiniškai rūpestinga šeimininke buvo kaip tik tas pasaulis, apie kurį Aurelijanas svajojo užsidaręs tarp keturių sienų. Ten jis taip gerai jautėsi, buvo toks savas, jog nė negalvojo apie kitą kokį prieglobstį tą vakarą, kai Amaranta Urzula sudaužė jo svajones. Jis troško žodžiais išlieti širdį. Norėjo, kad kas nors atrištų tuos mazgus, kurie veržė jam krūtinę. Tačiau tik prapliupo gausiomis, karštomis ir sveikatingomis ašaromis, įsikniaubęs į Pilaros Terneros skreitą. Pirštų galai sklaidydama jo plaukus, Pilara Ternera laukė, kol jis apsiramins, ir nors Aurelijanas neprisipažino verkęs dėl meilės, jį tuoj perprato šią seniausią žmonijos istorijoje vyrų raudą. Pakaks, vaikeli, ramino į Pilara Ternerą. O dabar pasakyk, kas ji? Kai Aurelijanas pasakė, Pilara Ternera nusikvatojo krūtininiu juoku, tuo andai džiugiu juoku, kuris ilgainiui pasidarė panašus į kimų balandžių burkavimą. Bandijų širdyse nebuvo nei vienos paslapties, kurios ji nebūtų žinojusi. Nes kortos ir gyvenimo patirtis ją įrodė, jog šito šeimos istorija sudaro neišvengiamų pasikartojimų grandinį, besisukantis ratas, kuris būtų sukęsis iki begalybės, jeigu ne kasdien dylanti ir silpnėjanti jošis. Nesijaudink, nusišipsojo Pilara Ternera. Kad ir kur ji dabar būtų, ji tavęs laukia. Amaranta Urzula išėjo iš vonios pusę penkių. Aurelijanas matė, kaip įėjo pro jo kambarį, įsisiautusi į lengvomis klostėmis krintantį chalatą, apsivyniojusi galvą rankšluosčiu į turbanu. Aurelijanas paslapčiom nuslinko paskui ją svyruodamas kaip girtas ir įėjo į sutoktinių miegamąjį tuo metu, kai Amaranta Urzula praskleidė chalatą ir persigandusi vėl susisiauti. Tylomis jį linktelėjo į gretimą kambarį. Aurelijanas žinojo, kad anapus pravirų durų Gastonas rašo laišką. Išeik, vien lūpomis tarė Amaranta Urzula. Aurelijanas nusišipsojo, abiem rankom paėmė ją už liemens ir pakėlęs tarsi begonijų puodą, nusviedė aukštelniką į lovą. Ji nespėjo atitokti, o jis grubiai nuplėšė nuo jos chalatą ir pasinėrė į svaigę, nuogo, ką tik numazgoto kūno bedugnė. To kūno, kuriame nebuvo ne vieno odos atspalvio, ne vieno plaukelio, ne vieno slapto apgamėlio, kurio nebūtų Aurelijanas įsivaizdavęs anų kambarių tamsoje. Amaranta Urzula nuoširdžiai gynėsi laukinės patelės miklumu, rangėsi visų savo kvapnių lygių lankščių į džebenkšties kūnų, taikėsi keliais į pilvą, akėjo

gais veidą, bet nei jis, nei jinai nedūsavo. Lyg žmogus pro atvirą langą stebintis ramias balandžio sutemas. Tai buvo žiauri mirtina kova, bet iš šalies jie atrodė visai kitaip. Nes buvo puolama iš lėto, atsargiai, iškilmingai, kaip ir ginamasi. Ir per tą laiką, kol būdavo atmušama viena ataka ir pradedama kita, būtų pražydusi petunija. O Gastonas, gretimame kambaryje užmiršė savo reivio svajones, galėtum pamanyti, jog du susikivirčiai meilužiai bando taikyti skaidraus tvenkinio dugne. Atkaklaus ir ceremoningo mūšio įkarštyje Amaranta Ursula susiprotėjo, kad jų tylėjimas yra nenatūralus ir gali sukelti gretimai esančio vyro įtarimą dar labiau negu kad bruzdesys, kurio jie stengiasi išvengti. Tada ji ėmė juokti sučiaupusi lūpas. Tebesigalinėjo, bet gynėsi, tariamai kandžiodamasi ir vis mažiau sukiojo savo kūną, kol pagaliau abu pajuto, kad jie ir priešai, ir bendrininkai. Kad jų grumtynės virto įprastu dukimu, o agresyvumas glamonėmis. Paskui Amaranta Ursula akimirką nustojo gintis, sakytum, tyčia, pasinešusi iškrėsti naują išdaiką. O kai buvo vėl besipriešinanti, išsigandusi to, ką leido padaryti, buvo jau per vėlų. Kažkoks nežmoniškas verpetas įtraukė ją į vidurį, ištaršė, ir jos norą priešintis užgniaužė nenugalimas geismas sužinoti, kas yra tas gelsvasis šnarėjimas ir tie nematomi rutuliai, kurie tyko anapus mirties. Ji tik spėjo ištiesti ranką, apčiopoms susigriebti rankšlosti ir sukasti dantis, kad neištrūktų tas katės inkštimas, draskantis jai vidurius. Pilara Ternera mirė prieš šventę. Nakčia. Iš lianų nupintoje supamojoje kėdėje saugodama įėjimą į savo rojų. Pildydami paskutinę velionės valią, makondiškė ją palaidojo negrabe, usupamojoje kėdėje, kurią aštuoni vyrai virvėmis nuleido į gilę duobę, iškastą vidury šokių aikštelės. Nuo ašorų išbliškusios mulatės juodais rūbais atliko savo raganiškas apeigas, nusėmė auskarus, seges ir žiedus, sumetė į duobę, ant kapo paguldė akmeninę plokštę be vardo ir be datos, o ant viršaus sukrovė ištisą kalną Amazonės kamelijų. Paskui jos išnuodijo visus gyvius, plytomis užmūrėjo duris bei langus ir išsiskirsti po visą pasaulį su savo mediniais lagaminais, iš vidaus išklijuotais šventųjų atvaizdais, spalvotais žurnalų paveikslėliais, nuotraukomis, savo efemeriškų, neįtikimų ir fantastinių sužadėtinių, kurie lengvinosi deimantais, rijo kits kita lyg žmogėdros, arba buvo koronuoti kortų karaliai ir bastėsi jūrų platybėse. Tai buvo galas. Pilaros Terneros kape, tarp kekšių stiklinių karolių, buvo praeities likučiai. Tas truputėlis Makondo praeities, kuris dar buvo likęs po to, kai mokytas katalonietis iš varžytinių pardavė knyginėlį ir sugrįžo į savo gimtąjį kaimą, viduržemio jūros pakrantėje, be galo išsilgęs tikro ilgo pavasario. Niekas nenumanė, kad jis galėtų išvažiuoti. Gelbėdamasis nuo vieno iš gausybės karų, jis pasirodė Makonde bananų kompanijos klestėjimo laikais ir nesugalvojo nieko praktiškesnio. Kai pardavinėti inkunabulus bei retus leidinius įvairiomis kalbomis, kuriuos atsitiktiniai lankytojai sklaidydavo, įtardami, kad jie surinkti kur nors savartoje ir laukdavo, kol ateis eilė įeiti į trobą priešais namą, pasapnų aiškintoje. Pusę savo gyvenimo katalonietis praleido knygynę, tvankiame, galiniame kambarėlyje, violetinių rašalų raitydamas raides mokyklinių sąsiunių lakštuose. Bet niekas iš tikrųjų nežinojo, ką jis rašo. Kai Aurelianas su juo susipažino, katalonietis buvo jau dvi skrinės prikrovęs tų popierių, kurie kažkuo priminė Melkijado pergamentus.
O prieš išvažiuodamas buvo užpildęs ir trečią. Todėl reikėjo manyti, kad senis, gyvendamas Makonde, nieko daugiau neveikė. Jis palaikė ryšį tik su keturiais draugais. Mokydamiesi pradžios mokykloje, jie ėmė iš jo knygas, palikdami užstatų sukučius ir aitvarus. Ir pamėgo skaityti Seneką ir Ovidijų. Su klasikais jis elgėsi be jokių ceremonijų, tarsi kažkada būtų su jais gyvenęs viename kambaryje, ir žinojo apie jos daugybę tokių dalykų, kurie, rodos, turėjo būti visiems paslaptis. Pavyzdžiui, kad šventasis Augustinas po abitų vilkėjo vilnonį be rankovį, kurio nebuvo nusivilkęs 14 metų. Kad magas Arnoldas Vilanoviškis vaikystėje pasidarė impotentas įkandus skorpionui. Mokyta kataloniečio karštą meilę spausdintam žodžiui sudarė gili pagarba ir familiarus atsainumas. Šio dvejopo požiūrio neišvengė net jo rankraščiai. Alfonsas pasiryžęs išversti senio rankraščius į ispanų kalbą ir tam išmokęs kataloniškai. Kartą susikišo gniužulą šitų mokyklinio sąsinių lapų į kišenes, amžinai prigrūstas laikraščio iškarpų ir rečiausių profesijų vadovų, ir pametė pas mergužėlės, kurios mylėjosi iš bado. Kai senasis mokslinčius sužinojo, užuot pakėlęs triukšmą, kurio Alfonsas prisibijojo, springdamas juoku, pareiškė, kad tai esas visiškai natūralus literatūros likimas. Ir visgi nieku gyvų negalėjo jo įtikinti, kad nesivežtų į savo gimtąjį kaimą tų trijų skrinių su rankraščiais, o traukinio kontrolierius, kurie reikalavo atiduoti jas į bagažą, plūdo dar Kartaginos laikų keiksmažodžiais, kol jie leido vežtis rankraščius keleivinėme vagone. Pasaulio pabaiga ateis tą dieną, tada pasakė mokytas katalonietis, kada žmonės patys važinės pirmą klasę, o knygas vežios prekiniuose vagonuose. Taip taręs daugiau nepasakė nė žodžių. Galutinai pasiruošė kelionę per vieną savaitę. Ir ta savaitė buvo juodžiausia jo gyvenime. Nes kuo artyn ėjo išvykimo valanda, tuo labin gedo jo nuotaika. Šlubavo atmintis, o daiktai, kuriuos jis padėdavo vienur, atsidurdavo kitur. Perkelti tų pačių kaukų, kurie kažkada kankino Fernandą. Kolons, plūdosi seniokas, te prasmenga Londono sinodo 27-asis kanonas. Hermanas ir Aurelianas paėmė į savo globon. Rūpinosi juo tarsi vaiku. Sudėliojo į kišenes kelionės bilietus, migracijos dokumentus, o kišenes užsaksė sektukais. Sudarė smulkiausią sąrašą, ką jis privalo daryti išvykęs iš Makondo iki atvyks į Barceloną. Ir vis dėlto katalonietis nežinia, kaip išmetė į šiukšlyną kelnes su puse visų savo pinigų. Kelionės išvakarėse, kai skrynios jau buvo užkaltos, o drabužiai sukrauti į tą patį lagaminą, su kuriuo jis pasirodė Makonde, senasis mokslinčius suvėrė vokus it kriauklės, iškėlė rankas, tarsi šventvagiškai laimindamas krūvas knygų, kurios padėjo jam pakelti tremtinio dalį, ir tarė savo draugams – tą šūdą palieku jums. Po trijų mėnesių jis atsiuntė didelį voką, kuriame buvo 29 laiškai ir daugiau kaip 50 nuotraukų susikaupusių per visą laisvalaikį atviroje jūroje. Katalonietis nerašė datų, bet buvo aišku, kada buvo rašomi tie laiškai. Pirmuosiuose, būdamas dar blogos nuotaikos, aprašinėjo kelionės negandas. Baisiausiai norys ištėkšti už borto superkargą, kuris neleido į kajutę sukrauti skrinių, sutikęs neišpasakytai kvailą seniorą, siubingai bijančią skaičiaus 13, ne iš prietaringumo, o dėl to, kad jos manimu jis esas neišbaigtas, per pirmą vakarienę laimėjęs lažybas, nusakęs, kad laivo vanduo turi specifinį Leridos šaltinių prieskonį. Tačiau kuo daugiau bėgo dienų, tuo mažiau įdomino laivo gyvenimas. O kiekvienas Makondo prisiminimas, dargi pats vėliviausias ir nereikšmingiausias, kėlė jam ilgesi ir juo toliau plaukė laivas, juo liūdnesnės darėsi jo mintis. Šis gilėjančios nostalgijos procesas buvo pastebimas ir nuotraukose. Pirmose jis atrodė laimingas, su savo baltais marškiniais ir blyškiai sidabrinių plaukų kuokštų Karibų jūros fone, kaip paprastai spalyje, ribuliuojančios smulkiomis bangelėmis. Paskutinėse
Įsisupęs į juodą apsiaustą, su šilkinė šerpė, išbliškęs, svetimas ir užsidaręs. Stovėjo denyje, kažkokio košmariško laivo, klaidžiojančio porudenėjančius vandenynus. Hermanas ir Aurelianas atsakinėjo į senojo kataloniečio laiškus. Pirmaisiais mėnesiais jis taip dažnai rašė, jog draugams atrodė, kad jų mokytojas yra čia pat, dar arčiau negu tada, kai gyveno Makonde. Ir skausminga gėla, kurią sukėlė jo išvykimas, numalšo. Iš pradžių jis pasakojo, kad viskas eina po senoviai, kad jo gimtuosiuose namuose tebėra rausvoji jūrų kriauklė, kad rūkyta silkė uždėta ant duonos minkštimo turi tą patį skonį, o kaimo šaltiniai, temstant, tebekvepia. Draugai vėl matė violetinėmis kriputėmis išmargintus mokyklinių sąsinių lapus, kiekvienam jų būdavo skiriamas atskiras lakštas. Ir visgi, nors pats katalonietis to nepastebėjo, šie sveikstančio džiugesio persigerė laiškai pamažėl išvirto nusivylimo pastoralėmis. Žiemos vakarais, kol židinėje kaisdavo sriubos katilėlis, seniokas ilgėdavosi savo karšto galinio kambarėlio knygynė. Saulės siaudimo dulkinoje migdolų medžių lajoje, garvežio švilpimo, drumšiančio, mėguista siesta. Kaip Makonde ilgėdavosi žiemos židinėje kaistančios sriubos, kavos pupelių pardavėjų šauksmų gatvėje ir pavasarį pralekiančių vieversių. Draskomas šių dviejų nostalgijų, kurios atsispindėdavo vieną kitą kaip du priešai sustatyti veidrodžiai, galiausiai patarė savo draugams apleisti Makondą, užmiršti, ką jos buvo mokinės apie pasaulį ir žmogaus širdį, spjauti į Horacijų ir, kad ir kur jie būtų, visada prisiminti, jog praeitis – melas, jog atminčiai nėra kelio atgal, jog kiekvienas prabėgęs pavasaris nesugrįžta. Ir jog pati beprotiškiausia ir tvirčiausia meilė tveria tik akimirką. Alvaras pirmas paklausė patarimo išvykti iš Makondo. Jis viską išpardavė, netgi jaguarą, kuris pririštas tupėjo prie jo trobos, kieme, gazdindamas praeivius ir įsigijo nuolatinį biletą į traukinį, kuris visą laiką lėkė pirmin. Atvirlaiškiuose, siunčiamuose iš tarpinių stočių, su daugybė šauktukų aprašinėjo pro traukinio langą šmežuojančius trumpalaikius vaizdus. Sakytum, draskė gabalais ir užmirštin barstė ilgą akimirkų poemą. Vaiduokliški negrai Luizianos medvilnės plantacijose, sparnuoti arkliai mėlynoje Kentukio žolėje, įsimylėję graikai pragariškose Arizonos sutemose, mergina raudonų mėgstukų piešinti akvarelės prie Mičigano ežero ir Alvarui pamojusi teptukais. Tas mostas reiškė ne atsisveikinimą, o viltį. Juk ji negalėjo žinoti reginti traukinį, kuris nesugrįžta. Paskui išvyko Alfonsas ir Hermanas. Išvyko vieną šeštadienį, nusprendė pirmadienį vėl sugrįžti. Bet nieko daugiau apie juos nebuvo begirdėti. Praėjo metai nuo mokyto kataloniečio išvažiavimo ir Makonde liko tik Gabrielis. Dar nesiryždamas ko griebtis, jis tebesinaudojo pavojingą burtininkės labdarybę ir atsakinėjo į vieno prancūzų žurnalo konkursinius klausimus, tikėdamasis laimėti pirmą vietą ir iškeliauti į Paryžių. Aurelianas užsisakęs tą žurnalą, padėdavo Gabrieliui pildyti anketas, kartais namie, bet dažniausiai tarp fajansinių buteliukų valerijonų kvepiančioje vienintelėje Makondo vaistinėje, kame gyveno Mercedes, slapta Gabrielio sužieduotinė. Tik ta vaistinė buvo išlikusi iš ano Makondo, kuris nyko, bet dar nebuvo visai sunykęs. Nors praeitis nyko be galo rydama pati save. Įmanydama kiekvieną akimirką visiškai baigtis, bet ėjo į pabaigą, niekada nepasibaigdama. Miestas buvo toks apmiręs, jo Gabrielis laimėjęs konkursą ir susiruošęs keliauti į Paryžių su dviem baltinių pamainomis, pora batų ir pilnu rable raštų rinkiniu, turėjo pamojuoti mašinistui, kad šis sustabdytų traukinį Makondo stotyje ir jį paimtų. Senoji turkų gatvė buvo pavirtusi užkampiu. Ten paskutiniai arabai ramiai laukė mirties,
kaip ir prieš 1000 metų, sėdėdami prie savo krautuvėlių durų, nors paskutinį diagonalės jardą buvo pardavę jau prieš daugelį metų. O vitrinose stovėjo vien begalviai manekenai. Bananų kompanijos miestelis, apie kurį vakarais Patricija Braun galbūt mėgino papasakoti savo anukams Alabamoje, rasinės diskriminacijos ir augintų agurkų krašte, Prattville mieste, buvo tik piktžolėmis apaugusi lyguma. Vietoj Padres Angelio atkeltas senas kunigas, kurio vardo niekas neįstengė sužinoti, laukė dievo malonės tysodamas hamake, kankinamas podagros ir abejonių sukeltos nemigos, o driežai ir žiurkės pešėsi dėl teisių į bažnyčią. Šitame, netgi paukščių apleistame Makonde, kame dėl amžinų dulkių ir šutros sunku buvo kvepuoti, Aurelianas ir Amaranta Urzula vienatvės ir meilės ir vienatvės meilės įkalinti namuose, kuriuose termitų grikšėjimas bemaž neleido akių sudėti, buvo vienintelis laimingos ir pačios laimingiausios būtybės visame pasaulyje.

0: Gabrielio Garsijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro anonsas.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorius Sergejus Ivanovas ir šį vakarą jums paskaitysiu Vainiaus Bako eilių. Žmogus. Į žemę kojos, į dangų veidas. Tik taip užaugo žmogus į žmogų. Žibėjo vartai, kur saulė leidos, o apdainuoti kitaip nemoku. Į mišką akys, langinių šviesos, ir šuo prie namo į kelią žiūri, garuoja žemė per naktą atvėsus, nors telpa saujoj vis tiek didžiulė. Ir vis dar sukas aplinkui ašį ir neketina dabar sustoti. Nors sustabdyti ne vienas prašė, žvilgsniu palietęs mėnulio stotį. Kur laukia tylūs melsvi vagonai, o stotys pačios pro langą bėga, ir blyksi žvaigždės sidabrašonės, per gilę naktį, per purų sniegą. Bet jie tik žemę po grumstą nešė, tarytum turtą brangiausią savo. Išverkę jūras po skaidrų lašą, supylė kalnus, kalnuos dainavo. Kalnuos dainavo, kalnuos užmigo, apsukę ratą dienų apvalų, ant jo apvertę pasaulio knygą, jų pirštai skaitė, nebuvo galo, bet jau kiti ten gėdojo kalnus, į žemę kojos, į dangų veidas, šiūravo vėjį viržynai švelnus, vilkų saulutė anapus leidos. Iš žemės grumsto per žodį brangų, tik taip užaugo žmogus į žmogų. Nuo tavo lopšio, ant mano rankų, iš mūsų paukščių kalbos išmoko. Minutėje. Tai vasaros saulėlydis ant smilgos veriamas, kaip žemokė, kada naktis artėja. Ir kyla rūkas manyje, lyg baltas nerimas. Kai pasiliekam vienu du, tik aš ir vėjas. Jis lyg beprotis kyla ir nubėga. Aukštom viršūnėmis senos ilgo

tos alėjos. Galbūt taip lekia mažo čiurlio miegas, galbūt čia naktį angelai mylėjos. Rasotoje žolėje čia pat po liepomis, žiedadulkės pažirusios į plaukus, galbūt ir mes šioj žemėj pasiliekame, tik tam, kad vienas kito šitaip lauktume. Kad šitaip plauktume rugiais, kad šitaip būtume tuo apkabinimu vakario vėjo genamu, kai viskas telpa vienoje minutėje, kurią tiesiog vadiname gyvenimu. Įkyrus svečias. Sunku tą rudenį pakęsti, kaip šlapia šunį po lietaus. Užšoviau jam prieš nosį sklastį. Manuos namuos neviešpataus. Aš tokio netgi į verandą nebenorėčiau įsileist. Bet jis visus plyšius suranda. Praeina čia visais keliais. Tik tai į vidų nepatenka, o nori išlietis prie manęs. Aplink namus apsukęs lanką, jau ima klibint langines. Sunku tą rudenį mylėti. Nors apie jį tiek daug rašai, kada žvaigždynai lyg skylėti ir obolių pilni maišai. Kai žemėje dangaus daugėja ir skęsta šviesos vandenį, ruduo draugystėn kviečias vėja, tik kad neliktų jie vieni. Paskui prisikviečia ir lietų, ir ant žolės pirma šalnas, ir laiką rudeninį lėta, o šis lyg elgeta einas, paklibina užšautą sklastį, žiūrėk, jau rangos kamine. Ir negaliu rudens pakęsti. Per daug jis primena mane. Sužieduotuvės. Įmane auktis žvaigždynai, tačiau pilnaties negesina. Trumpalaikis lietus ir pro debesis sunkias šviesa, ir nulieja dangus žemėj rasą pavertęs į vyną, kol taurė tavo rankoj ir vėl prisipildo visa. Atspindžiais žaidžia mėnuo ir purpuro uždanga krenta, už kurios pasirodo tik vėjas ir nieko nėra. Aš priimsiu tave šiąnakt lyg mišių sakramentą, kada veriasi skliautas tarytum žaizda atvira, iš kurios tik šviesa ir malonė aplink pasilieja, šviežias kvapas žolės nuo iškritusio ką tik lietaus, ir vėl žiebėsi žvakės ir dega kaštonų alėja, ir burtažodžius kužda kartu su tavim, bet ne tau. Išgvildenta mintis tarsi drugio gyvenimas trumpas, aš lieku su naktim vienu du, ir šį kart teta tet, tarsi paukštis pašautas žolėn basas angelas klumpa, ten kur dega laužai, kur ruduo kitam upės krante. Bet manajam krante tik prasideda vasaros sapnas, sukalis davarnėnai į ertmę, kur būta širdies, ir pakvimpa naktis, kada skleidžiasi žiedlapiai kvapnus, ir iš balto pavydo vėl pradeda bulvės žydėt. O iš knygos pakyla ir gieda baltoji varnelė, toks nepaprastas paukštis sukurtas Sigito Gedos. Ir įkaitusios žvaigždės lyg žiedlapiai byra į nerį, ši naktis lyg paukščius mus abu amžinai sužieduos. Iš tiesų čia kartojasi viskas, ir tik mes apsigaunam, kad nauja, spalio saulė voratinkliuos tviska. Iš tiesų čia kartojasi viskas, kapinaitės, varnai, obeliskas, ir mirtis, kaip šienavus šienauja, iš tiesų čia kartojasi viskas, ir tik mes apsigaunam, kad nauja. Kažkas iš Babelio bokšto. Žiemą mes visi kalbamės garų kamuolėliais. Vėjas iš karto juos išverčia į gerąją pusę. Kokie švelnus tavo karakulio kailinukai. Žiemą visi mūsų žodžiai vienodai balti garų kamuolėliai. Be jokių dviprasmybių. Dievas buvo sumaišęs mūsų kalbas, bet žiema jas ir vėliai atmainė. Mano žodis sužvarbęs žvirblelis.

Atsimušęs į veidrodinį tavo daugiaukščio langą, parneštas į namus, pamažu atšyla. Kumštiniai pirštiniai, kurioj telpa viskas, ką norėjau tau pasakyti. Žiūrintis į debesis. Rembo miegantis klonį tonaciją. Plačiai atmerktos jo akys, lyg žiūrėtų į plaukiančius debesis. Jų formose praeities pareidolijos. Medinis arkliukas, Rubenso moteris, auklė, tuomet tėvo barzda įsivėlus į pušų viršūnės, bėgantis šuo iš vaikystės, idiliai šitoj tik mažytė detalė, čia mažiausiai reikšminga, prasiskleidusi, kraujo rožė ties smilkiniu, lyg įpinta į vešlius ir tamsius jo plaukus, tik mažytė detalė, o perkeičia visą paveikslą. Sonetas abonentui. Vyšnaičių sodo atokioj palėpėj ilgai sėdėjau vienas ir maščiau, kodėlgi mūzos man kas kartą liepia kalbėti apie tai, ką jau anksčiau esu išmastęs, rašęs ir patyręs, lukštenės gludinės kas nakt graudžiau, balsu man suvaitoja durų vyrei, už falsetus laskaloja gražiau. Bet ten ne tai, ko ieškau aš ar tu, bandau iš naujo su adresatu, dar susisiek, tačiau ryšys pradingo. Ir telefono kitame gale, tebūna tavo viešpatie valia, tokia tiesi, nežinoma, didinga.

0: Šiandien Seime svarstomas naujos redakcijos LRT įstatymas. Antradienį į posėdį rinkusi LRT taryba. Daliai šios tarybos narių posėdis buvo paskutinis, o darbą LRT taryboje baigė mokslo tarybos deleguotas Darijus Beinoravičius, Lietuvos viskupų konferencijos deleguota Irena Vaišvilaitė, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguotas Jonas Staselis ir Lietuvos švietimo tarybos deleguotas Eugenijus Valatka. Baigėsi jų kadencijos. Na, jų vietas Lietuvos meno kūrėjų asociacija pateikė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkės Daivos Daugirdienės kandidatūrą. Viskupų konferencija išrinko teisininkę buvusią konstitucinio teismo teisėją Ramutę Ruškytę, o švietimo taryba delegavo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorių Dainių Žvirdauską. Mokslo taryba dar neapsisprendė dėl savo delegato. Tad šįryt laidoje Kultūros Rentgenas mes kalbame su keliais naujais tarybos nariais apie tai, kokią jie LRT viziją mato, ir studijoje sveikinusi su viešne Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė ir nauja LRT tarybos narė Daiva Daugirdienė. Daiva, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nuotoliu mes bendraujame su Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjos direktoriumi ir nauju LRT tarybos nariu Dainiumi Žvirdausku. Dainiu, sveiki gyvi.
2: Sveiki, labą rytą.
0: Taip pat prie mūsų prisijungia ir buvęs LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis. Liudvikai, sveiki gyvi. Tikiuosi, tuoj mes ir Liudviką Gadeikį išgirsime. Turėjo pokalbyje dalyvauti ir viskupų konferencijoje. Taip, puiku. Džiaugiuosi, Liudvikai, kad mes jūs girdim. Pokalbėje turėjo dalyvauti ir viskupų konferencijos deleguota teisininkė ir buvusi konstitucinio teismo teisėja Ramutė Ruškytė, tačiau ji visai neseniai atsiprašė, kad dėl sveikatos problemų ir skubios išvykos į medicinos įstaigą bent jau nuo pokalbio pradžios negalės prisijungti. Tikiuosi, kad su sveikata viskas gerai ir bent jau į antrąją laidos dalį Ramutė Ruškytė prie mūsų prisijungs. Galbūt, Dainiau, pradėkim nuo jūsų ir kodėl nutarėte imtis atsakomybės ir darbo LRT taryboje?
2: Na, sudėkingas švietimo tarybos nariam, kurie delegavo, nes buvo kandidatai trys, na, mes prisistatinėjom, kaip matėme. Manau, visuomeninis transliuotojas, tai yra mūsų, ko gero, kaip valstybės raidos, buvo, na, labai svarbi grandis.

0: Lietuva, manau, tą, ką dabar pasiekė ir gyvenam, ko gero, vieną geriausią istorinį laikotarpį. Visuomeninis transliuotojas, šiuo atveju LRT, prie to labai stipriai prisidėjo. Man kaip asmeniai labai svarbi žodžio laisvė, teisinga informacija. Na, pats asmeniškai, kadangi atstovauju mokyklų vadovus, man teko nesiki maždaug, na, intensyviai nuo 2017 metų dalyvauti ne vienoje laidoje, dalyvauti, teikti informaciją, dalintis savo įžvalgomis ir taip toliau. Tai aš turiu tik gerą patirtį ir jeigu kaip žmogus, kaip atstovas šitos tarybos turėčiau galimybių prisidėti prie visuomeninio transliuotojo, šiuo atveju, na, darbo gerinimo ar paramos kažkokios, aš pasirengęs ir tą darysiu. Ir mano įspūdis yra pats geriausias, kiek turėjau patirties interviu tiek radijui, tiek jūsų laidose, jūsų žurnalistai dirba labai korektiškai, labai profesionaliai ir manau, tai jūs tam tikras esat ir medijų standartas, manau, visam demokratijos pasaulyje. Tai tokios mintis, o į detalės, na, aš nežinau, ar aš būsiu išrinktas, dabar turėsiu skirti tam daugiau laiko, įsigilinti dokumentus, kur, kadangi pati taryba turi ir visą vadovybę, tai aš stengsiuosi būti naudingas ten, kur reikės visai tarybai.
1: Daiva, jūsų apsisprendimą, kas lėmė, kad na, neatsisakėte būti deleguota Lietuvos meno kūrėjų asociacijos?
2: Pirmiausia, aš dėkoju Lietuvos meno kūrėjų asociacijos nariams, toms aštuonioms sąjungoms, kurios už mane balsavo. Ir manau, kad kaip ir kolega, tikiuosi, kad galėsiu būti naudinga. O kas lėmė apsisprendimą? Deja, čia taip nelabai gražiai skamba, bet turbūt ankstesnio mūsų atstovo veiksmai. Ir man atrodo, kad labai svarbu pirmiausia normalizuoti LRT tarybos santykius su LRT darbuotojais. Ir kaip redaktoriai, kaip vertėjai, man labai rūpi turinio, transliuojamo turinio ir prieinamumas ir įvairiapusiškumas, kad būtų atspindėti visų visuomenės grupių interesai. Ir žinoma, man dar labai rūpi toks politinis neutralumas, nes vis dėlto LRT yra visuomeninis transliuotojas. Mes turim ginti visuomenės, o ne kurios nors partijos interesus. Tai iš esmės čia buvo tokie du lemiami veiksniai, dėl kurių apsisprendžiau eiti, kandidatuoti į LRT tarybą. Ir na, buvau išrinkta.
1: Taip, Dainiau, praėjusi diena mes vakar turėjom ar ne karštą situaciją ir čia socialiniai tinklai diskutavo, kaip čia LRT veikia, ar gerai veikia, ar negerai veikia. Kokie jūsų pastebėjimai, suprantu, kad jūs galbūt labiau dabar apie mokyklas būtumėt linkęs pakalbėt, bet na, kažkiek matyt reagavot ir gaudėt informaciją ir tą, kuri sklido per LRT. Ar veikėm gerai?
0: Na, jūs veikiat, manau, toj situacijoje tikrai gerai. Ar idealiai įmanoma tokioje situacijoje veikti, aš nežinau. Ir dažnai aš jau neslėpsiu, klausau keletą radijų. Jūsų radiją, jeigu važiuoju, ir žinių radiją klausau ir stengiuosi susidaryti tą tokią nešališką informaciją. Tai man atrodo, jeigu taip skalę ieškoti, jūs tikrai veikiat gerai, o idealiai turbūt kaip reikėtų veikti, niekas nežino. Ir man atrodo, tos informacijos pateikimas, lakoniškas, trumpas išrinkimas, esmės pagavimas, jūs tikrai prisidedat prie visuomenės švietimo, teisingos informacijos teikimo. Jokių būdų, na, aš ir raginau, ir kada su žurnalistais bendrauju, labai, ko mažiausiai reiktų, tai panikos. Tai jūs tikrai tą procesą, mano galva, mano nuomonę valdote.
1: Daiva, kiek jūs na, matot LRT tose krizinėse situacijose, na, mes čia turim aišku tą vakarykščią karštą situaciją, bet turėjome ir karą Ukrainoje pradžią 2022 vasario 24-ąją, tai tas LRT kaip krizinių situacijų toksai LRT stiprinimas krizinėse situacijose, kiek jūs manot, kad reikėtų tą daryti?
2: Manau, detalės dar galima tobulinti, bet iš esmės LRT susitvarkė labai gerai visose situacijose ir tiesiog žaviuosi žurnalistų santūrumu, profesionalumu, intelektu. Manau, viskas gerai, o šiaip vakar buvo gera repeticija.
1: Jūs, Daiva, jau paminėjot, kad tarp dabartinės

0: LRT tarybos ir administracijos, ir net sakyčiau, LRT tarybos ir kolektyvo galbūt plačiaja prasme yra tos įtampos, kurias, na, reikėtų kažkaip tai temperatūrą pamažinti, įvardinkime taip, kokius jūs kelius matytumėt?
1: Pirmiausia, reikėtų laikytis to, man labai patinkančio, bonus mater familijas principo. Arba bonus mater familija. Nes neįmanoma dirbti, kai yra įtampa tarp LRT tarybos, tai yra valdžios organo ir LRT darbuotojų. Ir manau, tas paskutinis lašas buvo, kai savo darbo vietoje į posėdį atėjusiems LRT darbuotojams iškviesta policija. Tai manau, čia iš esmės yra geranoriškumo klausimas. Ir protingumo kriterijus irgi reikia nepamiršti jo. Tai kaip gerinti, nežinau, visiems pagalvoti tiesiog apie geresnę komunikaciją pirmiausia ir stengti suprasti vieniem kitus, o ne kaltinti. Tai net nežinau, čia buvo toks keistas atvejis, kad tiesą sakant, net sunku komentuoti.
0: Dainiau, jums, na, matyti irgi tenka kaip ir vieno ir inžinierijos licėjos vadovui, ir mokyklų vadovo asociacijos, na, galvai, na, spręsti kartais tuos klausimus, įvardinkime taip, profsąjunga ir darbdavys, arba, na, vadovas ir darbuotojas. Kaip jūs matot tas įtampas, kurios dabar yra LRT taryba administracija, LRT taryba ir, na, kolektyvas iš dalies?
2: Na, aš vadybinį darbą dirbu apie 30 metų, įstaigos vadovas 14 metų, mokykla ir jau labiau didžiausia Lietuvoje mokykla, tai išties, na, toks nesakau, kad konfliktų židinys, bet tikrai ten gyvenimas verda intensyviai, tai turiu savo supratimą apie konflikto esmę, apie jo valdymo galimybės. Vienas iš receptų yra komunikacija, rami komunikacija, faktų, galbūt analizė, įsiaiškinimas ir kalbėjimas ir visų pirma, toj vietoj turi būti pagarba visoms pusėms. Nes, na, tą, ką sukūrėm, tą, ką padarėm per daugelį metų, sugriauti labai nesunku. Jo labiau, kad mes girdime Europoje tam tikras žiniasklaidos galimas suvaržymo tendencijas, todėl mes tikrai turime būti budrus ir jeigu yra konfliktas, reikėtų visų pirma pagarbos, ramybės, įsiaiškinti faktus ir jeigu kalbant apie švietimo patį sektorių, tai dažniausiai man ir tenka, nieks nenori teikti kažkokį interviu, tai jau tu jau eik, tu jau čia sukis, tai aš manau, įpuolu į tokią situaciją, kuri, na, man yra pažįstama, na, galbūt nebūsiu kaip žuvis vandenyje tikrai, bet norėčiau įnešti tokio sklandaus, konstruktyvaus darbo, dialogo ir turėčiau minčių daugelis ryčių, kur dirba LRT, bet pradžioj yra laikas, kuomet aš turiu susipažinti su situacija, turiu vertinti daugelį faktų, kurie, na, galbūt eskaluojami per daug ir taip toliau. Tai tiek minčių iš manęs.
0: Ką jūs, Dainiau, įvardijot faktai, kurie galbūt per daug eskaluojami, ką jūs turite omeny ir kuri, kaip jūs galvojat, pusė tuos faktus eskaluoja?
2: Žinot, nenorėčiau eiti į detales, kadangi daugybė dalykų, mano, aš labai užimtas daugybė ir kasdieniam savo darbe, tai aš galbūt būčiau neobjektyvus, jeigu, na, pradėčiau kažkokią faktą ištraukčiau iš konteksto ir taip toliau, norėčiau susipažinti, pamatyti visumą, suprasti geriau, kaip kokia tvarka yra pačioj tarybai. Ir tada būti maksimaliai naudingu mūsų visuomeniniam transliuotojui ir pačiai tarybai.
0: Dainiau, jūs paminėjot, ar ne, komunikacijos svarbą, tiek ir Daiva daug girdinė čia studijoje viešinti apie ją kalbėjo, na, ta krizinė situacija tarp LRT tarybos, na, ir sakykime, ir LRT įstatymas čia dar įsiterpė į visą šitą konfliktinę situaciją, mes matėme kalbančius vos kelis tarybos narius, kaip jūs manot, ar čia tarybos nariai turėtų labai aiškiai deklaruoti savo poziciją, ką ir kokiu klausimu galvoja, ar visgi kartais to vengti viešumos ir savo pozicijos viešo išsakymą?
2: Na, aš manau, taryba tam yra, taryba yra struktūra, yra tarybos pirmininkas. Aš bendraudamas, turbūt bus susitikimai, mes aptarsime, ko gero, komunikacijos politiką ir viduje yra susitarimai. Ir jeigu, na, manau, tikrai bus negerai, jeigu pavieniai tarybos nariai, na, kažkaip tai kažką kalbės, kas nebuvo suderinta, išreikš savo ten asmeninę nuomonę, kuri dar buvo neaptarta tarybai. Todėl labai reikalinga laikytis tam tikros tvarkos, hierarchijos. hierarchijos, bet pačioj taryboje aš tikrai turiu savo vertybės, principus, stengsiuosi būti maksimaliai efektyvus, objektyvus ir na, padėti šiam procesui.
0: Daiva, Lietuvos meno kūrėjo asociacijos prieš tai deleguotas LRT tarybos narys Jonas Staselis buvo matyt vienas tų labiausiai matomų LRT tarybos narių LRT įstatymo pataisų kontekste, tiek reaguojant į taip, kaip LRT ir eteris ir darbuotojai, sakykime, taip reagavo į protestą, buvo jo daug komentarų. Ar jūs na, manytumėt, kad tarybos narys turėtų garsiai reikšti, sakykime, kad ir savo atskirąją nuomonę, ar visgi sakytumėt, kaip ir sako Dainius Žvirdauskas, kad na, turėtų būti konsoliduota, įvardinkime taip, visos tarybos nuomonė, nereiškiant tų atskirųjų nuomonių?
1: Aš manau, kad kartais gali tekti reikšti atskirąją nuomonę, nes mes visi esam kūrybiškos, laisvos asmenybės, tokie yra ir LRT žurnalistai, ir mes kitokį net nenorėtume. Ir jeigu, žinoma, nereikia šokti į akis ten, kur nereikia, bet jeigu nuomonė nesutampa visiškai su kitų LRT tarybos narių, kiekvienas turime teisę reikšti atskirai nuomonę. Tikiuosi, kad nereikės, bet jeigu reikės, aš tą teisę naudosiuos.
0: Kalbant apie dabar paskutinius įvykius, matėte ir 2025 ataskaita buvo gegužės 19, čia prieš porą dienų teikiama, nežinau, kiek jau jūs esat, turit galimybę susipažinti su dokumentais, kurie jūsų laukia, matyti jau birželį pirmajame tarybos posėdėje, kur jūs irgi dalyvavot. Tarybos narys bus jūsų kolega Juozas Pabrėža, nurodė pats metinės veiklos ataskaitos nepalaikęs dėl tylos pauzių, kuriomis LRT žurnalistai protestuoja prieš jų teigimų grėsmės žodžio laisvai keliančias transliuotojo įstatymo pataisas. Tai na, čia galbūt ne tiek būsimo jūsų kolegos poziciją vertinat, bet Dainiau, kaip jūs vertinat tą protestą, kuris na, ir toje pačioje taryboje sulaukė daug skirtingų vertinimų. Ar gali jūsų akimis žurnalistas išreikšti nuomonę per protestą arba net ir eteryje protestuoti?
2: Na, manau, visuomeninis transliuotojas, jo labiau pats žurnalistas, jis turi teisę. Manau, mūsų visuomenė ir pasiekė tokių rezultatų, kada žurnalistas turi pilną laisvę reikšti savo nuomonę. Tai, na, reikėtų žinoti detaliau tas aplinkybės, bet jeigu jam, kaip turint savo vertybės ekspertiškumą, kilo toks noras tą padaryti, atkreipti visuomenės tarybos dėmesį, aš manau, tai yra normalu. Ir aš, nu, kaip sakyti, nenorėčiau kalbėti apie kažkokius ten suvaržymus, biurokratinius, ten tokius biurokratinį konformizmą, paminėčiau tokį, tai palaikyčiau savo pašnekovės kolegės taryboje nuomonę, kad galbūt bus akimirkų, kur negalėsim turėti konsoliduotos nuomonės, turėsime kažkaip tai pasisakyti, bet kiek aš išmanau komunikaciją ir pačią organizacijų vadybą, organizacinę elgseną. Normalu yra, jeigu mes pasiektume taryboje tam tikrų konsensusų ir išeitume su viena aiškia komunikacija, kuri tikrai būtų palaikanti visuomeninį transliuotoją ir parodanti galbūt, kaip galima būtų tobulinti veiklą arba kažkur net verta, nu, tikrai reikėtų daug ir pozityvo. Tikrai reikėtų pagirti daug kur, kaip viskas vyksta. Tai, na, tokios mano mintis apie tai.
0: Daiva, jums irgi tą patį klausimą peradresuoju, kaip ir Dainiui Žvirdauskui, jūsų būsimam kolegoje LRT taryboje. Na, žurnalistų protestas čia matyt net ir iš visuomenės, ir jūs galbūt ir iš savo kolegų girdite, kurie, na, sako, kad, na, galbūt žurnalistas turėtų protestuoti, vieni kaip ir palaiko, kiti galbūt sako, ne, neturėtų protestuoti, galbūt sutinka ir su Juozo Pabrėžos nuomonė, kad nereikia čia tų sekundžių tiksinčių eteryje arba tų tylos pauzių.
1: Pirmiausia, būkim teisingi. Tos tylos minutės netruko nei minutės. Ten buvo kelios sekundės, todėl kalbos apie eterio minutės kainą, sakykime, neteisingos ir tyčia neteisingos. O šiaip aš manau, kad žurnalistas turi turėti ir dauguma turi kūrybinę laisvę ir žodžio laisvę. Ir tiesą sakant, vienas iš LRT tikslų ir yra žodžio laisvės gynimas. Tai nematau čia problemos dėl tų sekundžių, nes jeigu mes pradėsim varžyti asmenybės dirbančias LRT, tai kokio lygio bus LRT?
0: Čia kartu jau ir buvo paliestas ir turinio, ar ne, ir asmenybių klausimas. Tame pačiame Seime dabar, kaip jau ir minėjau, vyksta LRT įstatymo svarstymas, jau na prieimimo stadija, balsavimas.

0: svarstymai, čia prognozuojamas, kad galbūt reikės ir papildomo Seimo posėdžio. Daug dėmesio sulaukė įstatymo pataisa, naujoji redakcija, kurioje kalbama apie kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą LRT turinio, kuriame, Dainiau, kaip jūs matote, ar čia taryba turėtų apspręsti, leisti ar neleisti kitos žiniasklaidos priemonės atstovui dalyvauti LRT turinio kūrime?
1: Na, žinokit, sunku taip atsakyti iš karto. Norėčiau, ta prasme, visą įsiaiškinti, skirti laiko, kaip veikia tie mechanizmai, kokios buvo galbūt tradicijos. Na, ir kitų žiniasklaidos priemonių buvimas taip pat yra labai svarbus. Na, jų pateikiama informacija taip pat būna labai aktuali ir svarbi. Ir aš toj vietoj, na, neturiu kažkokios tai griežtos nuomonės, taip arba ne, bet aš bet kuriuo atveju, na, norėčiau, kad būtų užtikrinama žodžio laisvė, informacijos objektyvus prieinamumas. Jeigu tai reikia kitų žiniasklaidos priemonių dalyvavimo, nu, sakysime, kad būtų vis tai, na, labiau kokybiškai, efektyviau, kodėlgi ne, bet nenorėčiau, na, pasakyti nei taip, nei ne, norėčiau truputėlį įsiaiškinti, na, tą virtuvę, kas ten ir kaip ir kodėl galbūt. Nežinot kaip, aš galbūt iš švietimo patirties drąsiai galiu pasakyti, kad daugybė mūsų švietimo reformų buvo sumanytos tikrai geros ir idėjos buvo geros. Didžioji dauguma jų nepavyko arba dar galbūt nepavyks dėl to, kad mes neįvertinom rizikų, neįvertinom kontekstinių epizodų tam tikrų, kaip galėtų viskas suveikti. Todėl reikia stengsios klausytis, girdėti ir tada komunikuoti, tartis. Tai atsiprašau, jeigu aš taip...
0: šiek tiek aptakokai, bet aš galbūt patikslinsiu, ar ne, čia daug kas, na, jūs matyti irgi viešą erdvę šituo klausimu stebėjot ir, na, sakoma, na, kodėl ten, pavyzdžiui, tas pats asmenybės mes galime įvardinti tiksliai, ten Edmundas Jakilaitis turinti savo tinklalaidą, kuria ir turinį LRT, pirmadieniais LRT formą. Tada, na, ten koks Andrius Tapinas turi Laisvės TV ir veda Auksinį protą LRT. Tai čia matyt, konkrečiai mes turim labai aiškias asmenybės, kurių galbūt kvestionuojamas dalyvavimas turinio kūrime. Tai čia ne tai, kad žiniasklaidos priemonė, bet žiniasklaidos priemonės atstovas. Na, sakykime, na, paimkim, pavyzdžiui, mane, dirbčiau aš čia LRT, dar dirbčiau kažkokioje ten dar televizijoje ir dar kur nors rašyčiau tekstus. Jūsų manimo, įmanomas toksai darbo žurnalistų?
1: Ko gero drąsiai pasakysiu, kad taip. Aš nežinau, važiuodamas į Vilnių, diskutavom su vienu medicinos profesorium ir jisai kalbėjo apie tai, kad, na, vat, vyksta ten irgi ginčiai, ar gauti profesoriaus vardą, kaip praeiti atestaciją ir taip toliau. Tai minėti jūsų žurnalistai asmenys yra žvaigždės žiniasklaidos. Jie yra, nu, nežinau, grandai ir taip toliau, jie turi didžiulį autoritetą. Jų komunikacija arba jų pateikta informacija turi didžiulę svarbą ir svorį. Tai lygiai taip pat tie medikai sako, gerai, jeigu jūs mane netestuosit, sako, aš parengiau tiek tai rezidentų ir aš išeinu į privatų sektorių, bet aš noriu valstybei padėti. Tai žinot kaip, toj vietoj, man atrodo, nu, nežinau, ar aš atsakiau, taip matot mano atsargumą turbūt, jisai mano epizode, jis yra, nu, suprantamas, bet jūsų minėti asmenys, aš juos stebiu, aš juos labai gerbiu, pas Edmundą ir laidoj kažkada buvau, tai yra, nu, nežinau, tai yra žvaigždės, žiniasklaidos žvaigždės, ir jeigu jie dirba LRT, tai ar ne, nėra tas pats, kaip aš profesorius, kuris žinomas ir tarptautiniu mastu medikas, jisai dirba ir Lietuvoje ir konsultuoja, ar tai nėra mums pasiekimas kaip valstybei? Nežinau, taip tokios mintis.
0: Taip, Daiva, tai čia mes tų minčių, Dainiau, ir norim, nenorim, taip sako, kad kirvi nukirstumėt, kaip čia pasakyti. Daiva, jūsų mintis, vėlgi, tas pats, na, įstatymo pataisa, kuri sukėlė daug reakcijų apie tai, kad, na, LRT gali užsidaryti, sakykime, kaip ir Dainius Žirdauskas minėjo, kompetencijoms iš išorės.
2: Toks užsidarimas neišvengiamai privestų prie LRT transliuojamo turinio skurdinimo, o to tikrai niekas nenorim. Apie pataisas apskritai, man čia labai primena pradedančiojo ir gero redaktoriaus taisyklę, tokia auksinė taisyklė. Jeigu gali netaisyti, netaisyk. Nuolat apie tai galvoju dabar stebėdama šią situaciją. Taigi aš tikrai nedrausčiau, gali būti kažkokie išimtiniai atvejai, bet tam ir yra kolegialus organas LRT taryba,

0: kad išmintingai nuspręstų. Bet aklas draudimas, gingdė. Ir tikrai negalima nieko drausti ad hominem. Dabar kartais susidaro įspūdis, kad kovojama prieš tam tikrus asmenis, kuriuos šiandien neseniai paminėjote. Tai manau, kad toks draudimas tikrai negalimas.
1: Jūs paminėjot, Daiva, čia labai gražiai su savo patirtim susėdama ar ne tą redakcinę politiką, ir čia vėlgi buvo klausimas, čia net ir svarstyta garsiai, kad na, valstybės tam tikra sutartis su LRT turėtų būti, kokio ir kiek turinio LRT eteryje turėtų skambėti. Kaip jūs manot, kas turėtų būti atsakingas už LRT redakcinę politiką?
0: Na, turbūt LRT taryba.
1: Kuriuo lygiu, kaip ta LRT taryba turėtų toje redakcinėje politikoje dalyvauti?
0: Teikti siūlymus, priimti sprendimus, bet kaip ir kolega, aš dar turiu pasidomėti virtuvę.
1: Dainiau, jūsų mintis, ar ne, čia vėlgi tame pačiame įstatyme dabar, kuris siūlomas ir Seime svarstomas, kad na, tam tikrų padalinių vadovai turėtų apspręsti dėl redakcinės politikos, kaip jūs manytumėt, tarybos santykis ir turinio santykis LRT?
2: Na, be abejo, turi būti teikiamos ataskaitos, be abejo, reikėtų diskutuoti, bet aš, žinot, į detales, nu, kaip įmanoma, bendrai valstybėje, aš va, per švietimo tą sektorių, mes tiek subiurokratėjom, tiek dabar kiekvienam žingsniui jau, reiškia, tikslai, strateginiai tikslai, ataskaita, finansinė, visokia kitokia, tai galime ir dažnai prarandam elementarią laisvę. Tai man tokia mintis, kad iš principo taip mes turėtume stebėti reikalui esant, reiškia, teikti tuos siūlymus, galbūt atsitikus vienam ar kitam atvejus, kuris taryboje atrodytų netinkamas kažkaip reaguoti, bet iš esmės aš tikrai nenorėčiau, kad taryba užsimtų ten rodimų pirštų ir ten kišimus į kiekvieną detalę. Jeigu iš principo, mano nuomonė, LRT buvo vedlys mūsų demokratijos per šitą mūsų atkurtos nepriklausomos valstybės laikotarpį, tai svarbiausia yra gerai dirbantiems žmonėms netrukdyti. Na, tokia mano nuomonė. Atsiprašau.
1: Ne, už nuomonę atsiprašinė, Dainiau, tikrai nereikia, bet tas vat vėlgi, ar ne, turinys ir čia iš dalies su to, kas vyksta, kaip jūs, na, Daiva, dar gal šiek tiek norisi čia šiek tiek ir praplės, nes matyt daug kas riziką ir matė šiame įstatyme, kad, na, galbūt per daug siekiama turinio arba atsakomybės už turinį užkrauti LRT tarybai ir kad, na, toks savotiškas taryba lyg ir cenzoriaus vaidmenyje atsiduria. Tai kaip jūs matot šitą santykį, LRT taryba ir turinys, ir ką ji galėtų jūsų akimis, o ko, na, kur nederėtų lysti?
0: Kad negalima cenzuruoti žinių, informacijos viešosios, tai įrašyta net Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Manau, dėl to niekam klausimų nekyla. O šiaip tai mielai pritariu kolegai, ką tik kalbėjusiam. Yra išimtinių atvejų be abejo, bet tai, kad LRT taryba prižiūrėtų kaip koks cenzorius kiekvieną laidą, tai nebūtų labai normalu, juk nesamdom žmonių, kuriais nepasitikėm, kurių kompetencijos lygis netitinka LRT lygio. Tai jeigu jau samdom, tai turim pasitikėti. Manau taip, ir kūrybinė laisvė ir žodžio laisvė vis dėlto prioritetą, sakyčiau.
1: Dabar mes turim prie mūsų prisijungusią, tik žinau, kad labai nedaug laiko turi Vyskupų konferencijos deleguota teisininkė, buvusią Konstitucinio teismo teisėja Ramutė Ruškytė. Ramutė, laba diena, ar mus gerai girdit?
3: Sveiki, girdžiu dabar.
1: Ramutė, ačiū, kad prisijungėt. Aš tiesiog klausytams ir informuoju kartu šiek tiek, kad Ramutė dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti pas mus į laidą, tačiau atrado šiek tiek laiko prisijungti. Ramutė, mes čia su jūsų būsimais kolegomis LRT taryboje Daiva Daugirdienė ir Dainiumi Žvirdausku šiek tiek aptarėme, na, tas visas įtampas, galbūt nuo jų norėtųsi ir pradėti. Kaip jūs matote ir matytumėte išeitis tarp tos tokios įtampos, kuri yra tarp LRT tarybos, LRT administracijos ir galbūt net iš dalies ir LRT kolektyvo. Kaip reikėtų spręsti šitą klausimą?
3: Na, žinoma, reikia taikos ir kuo greičiau, tuo geriau. Manau, kad bendradarbiavimas tikrai turi būti, nes darbas, misija LRT, tai informuoti visuomenę, informuoti teisingai, kvalifikuotai, kokybiškai, na, neišsiskiria iš kitų

0: kitų žiniasklaidos priemonių, kurios irgi yra svarbios, bet vis tik, nu, ta yra ypatinga misija visuomeniam transliuoti ir tikrai turi būti visų bendras darbas ir dėlė atsakomybė. Tai, na, jinai tokia plati ir ne tik tai, kad užsimti tom laidom, kurios neša pelną, bet jos misija visiškai kita yra. Tai mačiau dabar ir projekte labai plačiai išrašyta ir konstitucinio teismo labai gerai sudėliota. Tai kaip čia neturėtų kilt klausimų, o dėl konkrečių vidinių ginčių ir šiuo metu vykstančių kovų gatvėse, tai tikrai, nu, nieko negalėčiau pasakyti, nes nedalyvauju tame.
1: Bet kaip jūs matytumėt, ar ne, nes taip, darbuositės taryboje ir tai iš tiesų, na, svarbus matyti elementas tam gerai komunikacijai ir sklandžiam darbui, kad tiek tarp LRT tarybos, tiek ir tarp administracijos pirmas dalykas būtų glaudus ir galbūt, na, toksai pagarbus ryšys ir tarp LRT tarybos ir kolektyvo. Kaip čia išspręsti šitą galbūt Georgijaus mazgą, kaip atnarplioti?
0: Jūs faktiškai pasakėt, iš tikrųjų vienareikšmiškai, tai turi būti glaudus ryšys, nes darbas yra bendras, nes tikslas yra bendras. Tai, o būdai ir priemonės, nu, jos gali būti įvairios, aš nemanau, kad nėra įmanoma rasti, nes tiesiog, nu, kitaip neįmanoma išspręsti klausimų, nebedarbiaujant ir kartu neieškant bendrų sprendimo, tai pirmiausia reikia išklausyti, išgirsti, įvertinti tas aplinkybės, kurios trukdo ir priimti tam tikrus sprendimus. Ir pirmą reikia žinoti tą situaciją tikrai labai gerai, neturėčiau būti kažkokia patarėja, kuri galėtų pasakyti šiandien konkrečiai, kokių priemonių ir kokiu būdu tai daryti, bet kad reikia iškoti, rasti ir išgirsti. Ir tada spręsti.
1: Ramutė, aš tiesiog jūsų paprašysiu, jeigu jūs jau turėsit kažkur bėgti dėl sveikatos patikrinimo reikalų, tai pasakykite, bet aš dar noriu vis tiek jums porą klausimų užduoti, tai ką mes aptarėme čia tiek su Dainiumi Žvirdausku, tiek su Daiva Daugirdiene, tai, na, vėlgi redakcinė politika, kas labai svarbu LRT klausime, santykis LRT taryba ir LRT redakcijų veikla, kiek LRT taryba turėtų kištis, galbūt įvardinkime tokiu drąsiu žodžiu, į redakcinį turinį?
0: Na, manau, kad kištis tikrai negali, nes laisvė redaktoriaus turi būti ir konkrečiai į konkrečios laidos turinį, tai vienareikšmiškai negali, tačiau kiek kokias temas apima, kad būtų išgirstos visos visuomenės grupės, tai jos turi teisę turėti tą eterį kažkokiu būdu. Tai dėl šitų sričių, kokios turi būti pristatymos televizijoje, radijoje, tai iš tikrųjų galima pasižiūrėti ir galima siūlyti, bet irgi tai bendradarbiavimo keliu reikėtų daryti. O kišiasi turinį, tai, nu, iš tikrųjų žurnalistas ir redaktorius žino, kaip tą laidą pateikti. Žinoma, tai, nu, negali pažeisti konstitucinių principų, kad būtų gerbiamas žmogaus orumas, privatus gyvenimas, tai yra tam tikri riboženkliai, kurių negali peržengti, tai tada galėtų nebent tada reaguoti, jeigu taip nutinka, bet prisidėti kažkaip prie laidos rengimo, tai tikrai toks dalykas negali būti.
1: Apskritai,
0: tai geriausiai išmano tas, kuris rengia tą laidą ir ką kviesti, tai irgi yra pasirinkimas žurnalisto. Kita vertus, na, yra tam tikros išimtis, iš tikrųjų, ir turi būti laidose atspindėta kiek įmanoma daugiau ir ne viena pozicija, iš tikrųjų, iš kelių šimtas, kaip ir iš kelių šaltinių gaunama informacijos, patys tą geriau žinot negu aš, ir taip pat pristatyta, kad būtų dialogas pačiose laidose, kad kelios pusės būtų išgirstos. Tada, nu, žmogus galėtų sudaryti pat savo nuomonę, nepristatytą tik vieną poziciją. Ir tam tikri atvejai, šimtiniai atvejai, kai iš tikrųjų ir valdžios institucijos turi turėti tą eterį, ypač kai reikia kažkokius skubius dalykus pranešti, tai tas, kas yra privaloma, ar suteiks žodį tada, kai vyksta rinkimai, kur visom partijom, visiems komitetams, tai tas yra išrašyta, ar manau, kad čia net ir neturėtų kilti ginčio.
1: Dar, Ramutė, keletas klausimų ir iš tiesų, na, mes vėlgi čia ir jautriai buvo reaguota ir visuomenė matyti, ir jūs tą patį girdėjote, kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimas LRT turinio kūrime, čia buvo ir dabar naujoje redakcijoje kalbama LRT įstatymo apie tai, kad turėtų LRT tarybos, na, patvirtinimą gauti vienos ar kitos žiniasklaidos priemonės atstovas, kuris norėtų dalyvauti LRT turinio kūrime, kiek jūs matytumėt, kad tą tarybą turėtų reguliuoti?
0: Negalėčiau taip iš karto atsakyti.

0: tikrųjų reikėtų pavertinti giliau, nesusipažinus, kas konkrečiai, kiek, kaip ir kada ir kokias neigiamas pasekmes tai sukelia. Tai reikėtų iš tikrųjų įvertinti, kad galėčiau pasakyti kažkokią tai nuomonę tvirtą.
1: Taip, prieš tai, na, buvusios tarybos kai kurių narių sulaukė tokio skeptiško vertinimo, LRT žurnalistų protestas arba tos tylos pauzės, įvardinkime, eterė čia Daiva Daugirdinė sakė, tikrai jų minutėmis negalėtume vadinti ir su tuo reikia sutikti, tylos pauzėmis. Kiek žurnalistai jūsų akimis ir kaip teisininkės čia matyti labai svarbi pozicija būtų, gali protestuoti tokia forma, kaip buvo ir yra pasirinkę LRT žurnalistai ar LRT kolektyvas?
0: Jau dabar nelabai girdžiu, žinokit, triukšmas yra šalia jau pas mane.
1: Taip, tai dar trumputis pasitikslinimas, ar ne, dėl LRT protesto formos, ar ne, čia buvo daug kritikos iš kai kurių tarybos narių dėl tų tylos akimirkų eteryje. Ar gali jūsų akimis žurnalistai eterį naudoti savo protesto pozicijai sakyti?
0: Na, jeigu teisingai nugirdau, taip, nu, protestų formos yra įvairios, bet irgi reikėtų atskirai vertinti, kiek tai kainuoja, kaip tai vyksta ir ką tai duoda. Tai irgi neturėčiau nareikšmiškos pozicijos, kokios tinkamos ir netinkamos formos galėtų būti.
1: Ačiū labai Jums už atsakymus. Su mumis trumpai prisijungė Vyskupų konferencijos atstovė LRT taryboje, teisininkė, buvusi Konstitucinio teismo teisėja Ramutė Ruškytė. Daiva, vėlgi grįžtant šiek tiek prie LRT turinio, kaip Jūs matot ir ar matot, ko trūksta LRT turiniui, nes galbūt LRT taryba irgi viena iš misijų, kaip čia visi įsivaizduoja, yra, na, kalbėti apie tai, kaip reikėtų stiprinti tą LRT turinį, tai kur galėtų būti stiprinama jūsų akimis?
2: Gal daugiau įvairovės, kad tikrai būtų atspindimi visų visuomenės grupių interesai, gal prieinamumo, čia man įdomus, pavyzdžiui, tie automatiniai titrai, tai apie jų kokybę gal dabar nekalbėsim, čia kita tema, bet nebejoju, kad jų kokybė gerės. Ir turint omeny žmonės su negalė, dabar kiek ten yra, 20%, man atrodo, su klausos negalė ir 10 su regos. Galbūt galima čia truputį didinti, kad tas prieinamumas didėtų žmonėms su negalė. Ir be abejo, mes dabar turim ir ukrainiečių Lietuvoje, ir kitų tautybių žmonių, va, ir jiems, kad būtų prieinamas kuo daugiau laidų, transliuojamų lietuviškai, kad būtų prieinamas joms. Tai čia vėl grįžtam prie tų vertimų.
1: Dainiau, jūsų tada įžvalgos, kur reikėtų stiprinti LRT turinį?
3: Ko gero, palaikau. Na, daugelį dalykų, ką pašnekovė vardino kolegė, tai palaikau. Aš, aišku, manyčiau, dar laidų švietimui reikėtų pasitarti. Kažkada ten buvom trumpam susijungę prie buvusios tarybos pirmininko, irgi teikiau tam tikras įžvalgas. Na, man atrodo, vis tiek nacionalinis transliuotojas turėtų būti tą priešakyje, nu, visų inovacijų. Tai nėra taip paprasta padaryti arba surasti pranešėjus, tarkim, pačio dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės. Toliau, na, ko gero, švietimas, mano požiūriu, daugelį atveju pasirinktas, na, kaip toks laukas, kadangi visi apie tai išmano, ar ne, ir tos kritikos. Man to norėtųsi šiek tiek balanso, kad būtų laidų kažkiek parodančių gerasias patirtis, pasiekimus mokinių. Na, nes iš tikrųjų yra, kas yra įdomu, kad mes dar vis plakam save už kažką, o atvažiavę mūsų partneriai, kolegos iš Vakarų Europos, į kurią kažkada lygiuodavomės, jie žiūri, kad mes jau daugelį epizodų jau pralenkė juos ir pasiekimų, ir technologijų taikymą, ir infrastruktūroje, ir kitur. Tai aš atsiprašau, kad taip švietimą truputėlį preferenciją iškėliau, bet to pozityvo apie švietimą tikrai pagalvotume, pasitartume, ką galima būtų tą pateikti.
1: Švietimo pasigena. Su mumis Liudvikas Gadeikis, buvęs LRT tarybos ir narys, ir pirmininkas. Liudvikai, jūs girdėjote, na, įžvalgas LRT tarybos naujai deleguotų narių. Apskritai, na, tokie jūsų pirmieji vertinimai, ne, galbūt iš to, ką išgirdot, ar pastabos, ar pastebėjimai, ar kaip Dainius Žvirdauskas sakytų, na, tie geri dalykai, kuriuos išgirdot.
4: Na, iš principo visai

0: kaip sakyti, žmonės kvalifikuoti, žinantys savo sritį, kaip tikrai neeilinė ir čia nieko aš negaliu kokį nors blogo pasakyti, apsimesti, kad kažką daugiau išmanau. Nu, nebent, sakykime, kadangi taryboj gana ilgai dirbau, tai kai kurie dalykai yra aiškus, aš beveik galiu sakyti, su kuriais naujieji tarybos nariai neišvengiamai susidurs. Toks labai buitiškai pasakysiu, ne aukštomis frazėmis. Tai tu atsidari taryboje, tu pasidarai atsakingas už visą LRT. Visa tavo aplinka, pradedant nuo šeimos, nuo draugų ir taip toliau, profesiniais, pradeda tau reikšti pretenzijas. Kas yra ne taip, kas man nepatiko, o dažniausiai visiems kas nors nepatinka. Ir tada, kai tu pasidarai atsakingas, labai kyla milžiniškas noras tvarkyti. Aš sakyčiau, man šiuo atveju, aišku, nekalbėsiu apie Ramutę Ruškytį, kuris tikrai labai trumpai ir labai ekstremaliom sąlygom pasisakė, būtų labai nesąžininga kažkokį įspūdį apie jos pasisakymą sakyti. Bet man va, šitų dviejų kolegų pasisakymai pasirodė labai tokie, sakyčiau, santūrus ir kvalifikuoti. Išskyrus va, būtent gal paskutinį Dainiaus Žvirdausko apie švietimą. Čia, kaip ir sakiau, čia net ne kad blogas jisai yra, bet tai yra tas simptomiškas dalykas.
1: Ir simptomiškas, Liudvikai, ką jūs turite omeny, kad kažkurios ryties atstovas nori, kad jos ryties būtų daugiau LRT?
0: Simptomiškas, ką aš sakiau, tai buitiškai šnekant, kai tu šeimoji, pavyzdžiui, laida nepatiko, sako, ką tu dabar žiūri, kodėl tu čia, žinai, nesistengi pataisyti tos laidos. O kitas dalykas, va tokio platesnė prasme, aš atstovauju švietimui, aš muzikai, esu kažkada dar, kai aš nebuvau joks tarybos pirmininkas, kaip eilinis narys, esu ne vieną kartą sakęs, tai palauk, kad mes esam kaip tam tikra lobisto organizacija. Kadangi savo sritį geriausiai žinai ir visada automatiškai yra noras, pagunda, taip sakant, temti tą pusę, aiškinti, kad čia šito daugiau reikia, nes visko iš principo daugiau reikia. Ir čia yra, sakykime, tas didžioji dilema, kaip sakiau, atsiriboti nuo to tokio pirmo spaudimo savo artimuosios aplinkos, kad tau visi aiškina, kas yra. Antras dalykas, kai tu pats pradedi žiūrėti, taip jau kitaip, nebe kaip žiūrovas, o kaip toks atsakingas žmogus. Ir va čia sugebėti pereiti iš to sluoksnio kaip žiūrovo, arba šiaip kaip vartotojo, arba kaip savo srities specialisto, į vis dėlto aukščiausio lygio vadybą, juk šiaip ar taip taryba yra aukščiausias valdymo organas, tai nėra šiaip skambus pasakymas, bet čia yra vienas iš didžiausių, sakyčiau, sunkumų ir ką matyti, ir ko gero tikrai natūraliai, naujiems tarybos nariams reikia šitą praeiti, nes ten netgi, kai aš buvau tarybos pirmininkas, net ir kviesdavomės ekspertus valdysenus, tai ką taryba valdo.
1: Tai Liudvikai, iš tiesų, kaip jūs atsakot, nes matyt net na, vieni tarybos nariai galbūt tą geriau žino, už ką yra atsakingi ir kaip yra atsakingi, kitiems galbūt tai yra nauja pažintis, tai už ką jūs, kai įvardėjot, ar ne, buvo tarybos pirmininkas, ateina nauji tarybos nariai ir žiūri į jūs smalsiomis akimis, ištempia ausis ir už ką jie dabar bus atsakingi, tai už ką yra atsakingi, kaip jūs įvardėjot?
0: Tai čia yra patys bendriausiai strateginis lygmuo. Čia yra taryba, yra strateginis lygmuo. Pasižiūrėkit dabar, kokios kovos vyko. Dabar šiaip ar taip nenormalus periodas buvo, kai šitai susipriešina, kai tarybos nariai eina pas politikus. Mano atmintį tokių dalykų nėra buvę, kad jau politikų vengt visais būdais, nes politikai labai nori ką nors patvarkyti ir, kaip sakyt, būti matomi. Tai čia nenormalu yra, bet normaliom sąlygom vis tiek įtampa visada yra tarp administracijos ir tarybos, nes nieks nenori būti valdomas, sakykime, grubiai. Bet va čia ir yra šitas, sakykime, sunkusis dalykas apsispręsti vis dėlto, išsilaikyti tam strateginiam lygmenyje. Kas yra taryba? Vis dėlto jinai kasdienio darbo nedirba, net jei labai norėdama nedirba. Išsilaikyti strateginį lygmenį, ką mes matome, kaip matome tą LRT, ko mes siekiame ir kur einame ir žiūrėti, ar jinai šitam lygmenį yra progresas kažkoks, ar laikosi ir panašiai. Tai va čia yra pakankamai nelengva, čia sakykim, tą tokį valdysenos tą lygmenį išlaikyti, nes iš pagundų, ne tik pagundų, bet ir spaudimų iš visų pusių yra, iš politikų, iš žiūrovų, iš netgi yra buvę, sakykime, mano atmintį kažkada seniai jau dar, kad tiesiog šaliniai autoriai kažkokį komentarą, aš ateina iki tarybos, mano komentarą ištrumpino, nu tai ką, taryba, mes ten klausomės, taip toliau, tai ką, dabar jinai pradės redaguoti. Tai bet čia tas pagundas yra. Ir čia naujiems nariams, aišku, tai būna pirmas etapas, bet sakau, kiek aš žiūriu, tai jie labai kvalifikuotai tos dalykus žvelgia. Tai
1: toliau. Liudvikai, šiek tiek staptelkim, ar ne, ir mes Dainiui Žiurdauskui leiskim sureaguoti, ar ne, nes Liudvikas Gaidaikis taip, na, pastebėjo jau tokią, ar ne, tam tikrą riziką arba galimą simptomą. Tai Dainiui iš tiesų.
0: Aš pasakyti, gal dėl to pastebėjau, kad labai mažai tokių te buvo. Dėl to aš kaip pavyzdžiau, ne dėl to, kad čia blogai.
1: Dainiau, tai ar ne, va čia, man atrodo, iš tiesų, na, mes lyg ir matydami ir galbūt atstovaudami savo srities norime matyti daugiau LRT, bet tada, kaip ir Liudvikas Gaidaikis minėjo, turime matyti ir tada platesnį kontekstą galbūt. Tai kaip čia, va, suderinti jūsų akimis, ar ne, interesų norą atstovauti galbūt tam įtiktiems, galbūt ir geriems interesams su tuo, kas gi visgi yra LRT?
2: Na, aš priimu gerbiamo Liudviko pastabą, tikrai mokausi po truputį ir aš supratau, kad kiekvienas žodis pasakytas jau nuo dabar, mano turi jau kitokį svorį, aš taip leisdavau na, ir įdomesnių žodžių parinkti ir laisviau mintis reikšti, teikdamas įvairią išvalgas apie švietimą, tarkim ir vakar buvo tos situacijos komentarai, dabar kuomet bus kalbama apie LRT, aš būsiu, na, labiau dėmesingas, išties, na taip, rinko mane švietimo taryba, švietimas plačiaja prasme, tai yra ir mūsų labai svarbi visuomenės dalis, bet tiesiog trumpai atsakau, priimu Liudviko pastabą.
1: Daiva, tai ką Liudvikas Gaidaikis paminėjo, ir iš tiesų, na, mes ir net tas ta pati situacija su LRT įstatymo pataisomis, na, visi kažkaip žinodami, kad yra žmogus LRT taryboje, nori jam išsakyti savo nuomonę, nori, kad ta jo nuomonė būtų išgirsta ir nori, kad tas LRT tarybos narys kažkaip tai timpteltų tą vežimo vadeles į vieną ar į kitą pusę. Galimybės atsilaikyti ir kaip esat pasiryžusi atsilaikyti?
3: Pirmiausia, dėkoju gerbiamam Liudvikui už gerą patarimą ar priminimą. Tikrai taip ir darysiu. Esu pasirengusi atsilaikyti. Kita vertus, aš nemanau, kad ta laisvų menininkų bendruomenė, kuri mane delegavo, mane spaustų. Iš tikrųjų, taip nemanau. Ir kadangi daug metų jau vadovauju visiems Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektams, tai rengiu strateginę finansavimo sutartis. Aš žinau, kad negalima mestis į kurią nors vieną veiklos kryptį ir daugiausia dėmesio skirti tam, o ne kitam. Tai manau, kad šiek tiek jau esu čia pasitreniravusi ir ką stengsiasi paisyti ir gerbiamo Liudviko patarimo ir sveiko proto šiaip jau.
1: Liudvikai, na, vėlgi darbas LRT taryboje ir vėlgi tos atsakomybės ir matyti tai, kiek dabar viešosios reakcijos sulaukia kai kurių, na, sakykime, LRT tarybos narių veiksmai. Jūs vėlgi minėjot apie tą tokį strateginį LRT tarybos matymą ir galbūt strategijos ir gairių laikymasi. Tai vėl tada tas LRT ir tarybos ir turinio klausimas ir vėl mes čia žvelgiam į tą patį įstatymą. Kaip jisai apibrėžiamas jūsų akimis?
0: Na, man atrodo, kad čia yra labai paprasta. Jeigu tu į tą turinį nesikiši, tai nesikiši. Aš tokia labai vėl primityvų pavyzdį iš savo praktikos. Atsirado laida viena apie investavimą, ekonomiką, kadangi man tas rytis pastaruoju metu įdomi, aš tiesiog pradėjau žiūrėti tas laidas nuo pradžios iš eilės. Ir aš nejučiom pradėjau matyti jas kaip redaktorius, nebe kaip tarybos narys. Ir tu va tada, kai tu tik tai pasižiūri, tu supranti, kur tas skirtumas yra. Tu kaip žiūrovas žiūri vienaip, kaip redaktorius kitaip, o palauk, kaip tarybos narys, aš turiu žiūrėti, ar ta laida reikalinga, o ne ten, ar jis ten padarė, ar jam pavyko, nepavyko, jie yra tam redaktoriai, iki pat aukštesniųjų, taip sakant, vadovų, o jau tarybos nariams tikrai ne, o pagunda dažnai būna labai didelė, kaip aš sakiau, čia nieko nesuprantama, nieko blogo, kai tu kaip žiūrovas matai arba kai tave spaudžia, bet va būtent matyti, kad kokie yra LRT tikslai. Kokie yra bendras, sakykime, va, būtent kur eina, ko siekia LRT ir panašiai. Ir kai nuo šitų atžvilgių pasižiūri, tai juk tas yra, sakykime, labai daug tokių, pavyzdžiui, pastarųjų metų tų pretenzijų. Jos yra tokios ganėtinai dirbtinis, populistinis, kaip pasako visiems. Ką reiškia, pavyzdžiui, visiems matyti, ką reiškia visiems. Visiems neįmanom vis tiek. tai tada taryba turi matyti ar atspindi pavyzdžiui kažkokį balansą panašiai, o ne tai, kai sako, palauk, to ne.

0: ir tokią nuomonę, kad LRT nebūtinai turėtų vaikytis reitingų ar didžiulio žiūroviškumo, bet LRT tarybos irgi matyti viena iš misijų, jeigu aš klystu, pasakykit, na vėlgi strateguoti, kas mums yra svarbiau, kokybiškas turinys ar šiek tiek kokybiško turinio kartelės pamažinimas, bet didesnės auditorijos pritraukimas. Čia matyti irgi, ar ne? Jums diskusijos.
1: Klausimas yra ir labai, labai madingas, ypač kai ateina kažkam užeina noras priekaištauti ir pulti tą LRT, tai kaip sakyt, palauk, kodėl jūs turite kažkokį tą auditoriją. Bet aš vėl kartoju, tarkim, pradėkime nuo to, jei tu neturi auditorijos, tai neturi įtako, tu nieko neturi. Tai tu vadinasi išneki, tik tai šiaip savo, kai leidi pinigus, kaip sakyt, bukletams kažkokiems ir panašiai, taip grubiai pasakius. Aišku, antras dalykas, va čia jau yra, sakykim, ar tu nueini į tokią pramogą, kuri yra grinai, sakykim, tokia nebeturinti jokio ten kažkokio to užtaiso informacijų ar šviečiamojo, arba netgi smukdanti tavo, sakykim, visuomenės intelektualinį lygį. Bet, pavyzdžiui, sakykim, atnaujieji kolegos, tai jie puikiai šitos dalykus suvokė, kas tas yra. Ir panašiai, tai tu čia, taip sakant, dažniausiai tai yra apsimetama, kad nesuprantama, kai norima kažkokių politinių tikslų pasiekti. Ir dažnai būna sakoma, kad nereikia, nereikia, per daug čia popso ir panašiai, taip toliau, bet aš sakau, tai kertiniai dalykai, pavyzdžiui, ir iš tikrųjų taryboj tų svarstymų labai dažnai būdavo ir daug, kas tai yra. Pavyzdžiui, kai tu sakai, kad, pavyzdžiui, reikia žiūrovo ir iš karto klausimas, ar ne per daug. Tai toks matas, kad per daug, nu, jis turbūt yra, nu, kaip sakyt, netikės matas. Dabar klausimas, kaip pamatuoti. Mes daugybę kartų esam sukę galvo, aš ir asmeniškai esu bandęs, pavyzdžiui, tą, sakykime, bent gairias nubrėžti. Tarkim, LRT klasika, vat ir jūsų laida. Ir tokie dalykai, jie negali konkuruoti tiesiogiai su kažkokiom ten, sakykime, populiariom laidom. Bet iš principo vis tiek tu turi matyti kažkokį, ar tu pasieki savo tos nišos kažkokį maksimumą ir panašiai. Tai čia vat jau yra iš principo jau tarybos laukas galvoti, pavyzdžiui, strateguoti, koks tas vaizdas turi būti. Ir panašiai. Tai, bet konkrečiai vis tik be abejo, kad turinį kuria, tai žurnalistai kuria. Administracija, taip sakant, žurnalistus ten prižiūri ir panašiai, taryba jinai tik tai yra toks. Nu, kaip sakyti, nevartojant to pačiu žodžiu, aukščiausias valdymo ir priežiūros organus, bet galų gale juk taryba dirba, tik tai ne kasdien dirba, žurnalistai kasdien, kaip sakyti, arė grubiai šnekant. Ir kai jiems pradeda sakyti, tu ne taip, jie labai dirbliai reaguoja į šitą reikalą, taip sakant, kad čia pažiūrėjai kažkiek, kaip čia sakyti, kaip čia ir Dainius minėjo, kad išmanančių labai daug yra, žinai, ir tada tie konfliktai kyla tokie, ne, kaip sakyt, ne natūralūs konfliktai. Natūralūs konfliktai visada yra, taip sakant, sakiau, kad aš ir netgi ir kažkurioje tai klasikos laido išnekam ir paskui po laidos, man, taip sakant, laidos vedėjas, sako, kad palaukšėme, mums visą laiką reikalauja reitingų, panašiai, tai iš kartos yra, kaip sakant, tas įtampa, bet tai turi būti protingai kvalifikuotai, tas dalykus žiūrima ir žiūrima į visumą, o ne į atskiras dalis ar atskirus pasireiškimus, taip toliau.
0: Ačiū Jums už pokalbį, ačiū visiems laidos dalyviams už pokalbį. Naujieji LRT tarybos nariai, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguota Daiva Daugirdinė studijoje su mumis buvo, taip pat švietimo tarybos deleguotas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus direktorius Dainius Žvirdauskas. Kiek anksčiau bendravom trumpai su viskupų konferencijos deleguota buvusią konstitucinio teismo teisėja Ramute Ruškytė. Taip pat su mumis buvo ir buvęs LRT tarybos ir narys ir tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labą dieną visiems esantiems su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, domėsimės, kaip reagavo kultūrinės įstaigos ir kodėl kai kuriems gyventojams nepavyko patekti į nurodytas

priedangos vietas. Taip pat esime arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo kapavietės paieškų temą. Kalbėsime su profesoriumi Alfredu Bumblausku. Vakar paskelbta, kad prestižinė tarptautinė Bukerio premija pelnė Yang Shuangzi parašytas ir taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin King išverstas romanas, kurio pavadinimą preliminariai lietuvių kalbą galėtume versti kaip Taivano travelogas. Apie šią knygą ir apie Bukerį pasikalbėsime su Lietuvoje ketinančia šią knygą išleisti leidykla Rara, o tiksliau jos vadovu Benu Arvydu Grigu. Taip pat Lietuvos kompozitorių sąjunga skelbia žinia geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15-uką. Ir LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Na ir šiandien dėmesio centre kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Poles of Inaccessibility mišriam ansambliui. Taigi tokios temos laukia artimiausią valandą, likite kartu su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, netoli Lietuvos sienos galimai pastebėjus droną, Vilniaus apskrityje paskelbtas signalas raudona, įspėta, kad gyventojai turėtų eiti į priedangas. Ir mes šiandien domimės, kaip reagavo kultūrinės įstaigos ir kodėl kai kuriems gyventojams vis tik nepavyko patekti į nurodytas priedangos vietas. Ir apie tai šiandien pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki. Taip pat ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos vyriausiaja vadybininkė strateginiam planavimui Jurgita Šaltytė. Sveiki.
2: Sveiki. Tai generalinio direktoriaus pavaduotoja. Ačiū.
1: Taip. Ir taip pat Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekonienė. Sveiki.
3: Labadiena.
1: Ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovu Žygimantu Solovjovu. Sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
1: Pradėkime nuo jūsų, ponė Vilimienė, žinia, kad šiandien turėjo vykti atvira baleto pakita repeticija, ar pranešimai pasiekė laiku ir kokių veiksmų buvo imtasi?
3: Taip, iš tiesų šiandien mes turėjom, laimiai, dvigubas pratybas, taip vadinu, kad būtėse, nes taip jau sutapo, kad turėjome ir viešą renginį, turėjome turėti tuo metu, jis beje vėliau ir įvyko. Tai reiškia, mes turėjome dvi užduotis – pasirūpinti mūsų pačių darbuotojų evakuaciją ir palydėjimu į saugias patalpas, tai yra į teatro rūsius. Ir kitoje dalyje, toje žiūrovinėje dalyje, jau rinkosi žiūrovai prieš atvirą repeticiją. Tai buvo mums taip pat toks didelis išbandymas ir susižiūrėjimas, pamatymas, kaip tai vyksta, bet viskas vyko sklandžiai, be panikos, žmonės klausė nurodymų, ėjo į tas patalpas, į kurias mes rekomendavom, lydėjom juos ir iš tikrųjų ta situacija, tai iš vienos pusės tai galima pasidžiaugti, kad ačiū Dievui, viskas yra tvarkoje ir tai, kaip sakau, tokios didelio masto pratybos įvyko. Iš kitos pusės vis tiek mes tą situaciją jau buvom ir apgalvoję iš anksto, ir atmintinę pasirengę, ir teorinių lygmenių, ir su bendruomenė bendravę, ką reikėtų daryti, kaip elgtis, kur eiti, į ką reaguoti, kaip ta sistema veikia. Galgulė, tuomet, kai išsibandėm, pamatėm vis tik tai, ką reikia dar tobulinti, kurioje vietoj ta sistema gal nelabai veikia arba veikia dalinai, tai visą tai paėmėm domėn ir dabar kibom į kitus darbus tobulinimo.
1: Taip, teatras, kaip suprantu, turi parengtas patalpas ir aišku planą, kaip patekti, kur patekti ir turbūt, kad pasitarnauja ir sistema garsinė, kuri egzistuoja teatre, būtent skirta teatriniams
3: būtent
1: pastatymams, ar ne?
3: Būtent šiuo atveju mes pamatėm, kaip, kokie mes laimingi esam, kad turim tą vidinį radio ryšį, kurio pagalba galime pateikti informaciją, nes dėja telefonai, ta prasme, ta informacija, kurie atėjo į telefonus, jinai ne visus tuo metu pasiekė, nes įsivaizduokit, vyko ir repeticijos, ir patalpos, kur beveik ryšio nėra žemiau esančios ar uždaros. Tai galugle žmonės, kuomet repetuoja, jie pasidėja į šonus telefonus, gali būti labai toli nuo jų. Tai visą tai operatyviai padarėm, tą informaciją paskleidėm būtent to vidinio radio ryšio pagalba.
1: Taip, dar ponia Vilimienė, labai smalsu yra ir tai, kad pačioje teatro salėje, kaip ir kituose pasaulio teatruose, ko gero yra blokuojamas interneto ryšys. Tai šiuo atveju, kaip staigiai galima sureaguoti, sakykime, spektaklio metu, kuomet žmonių internetas neveikia pačioje teatro salėje?
3: Iš tiesų, mūsų salėje nėra blokuojamas interneto ryšys. Taip, Europoje kai kur teatruose tai yra įmanoma padaryti, pas mus mes to nedarome ir neturbūt nelabai galėtume tą padaryti, nes būtent atsižvelgiant į tam tikrą reglamentavimą ir tas ekstra situacijas, force majeure, tai neleidžiama yra daryti, blokuoti ryšio pačioje salėje. Bet iš tiesų teisi esat, nes mes pamatėm taip, kur veikia, kur neveikia tas ryšys ir net Rusijai, pas mus Rusijai yra kelių aukštų, tai galima nusileisti labai labai žemai, kur tas ryšys toks labai labai ribotas yra iš tiesų. Tai čia yra vienas tas, reiškia, atkreiptinų dalykų, dėmesį atkreipiančių, ką mes tiesiog sėdom dabar galvot, ką daryti, kaip patobulinti. Ir sakau, ta mūsų radio pranešimo sistema, tai šiuo atveju mums labai labai pasitarnauja teigiamai. O yra ir kitų dalykų, kas su žiūrovais iškilo klausimų ir iš tikrųjų tuoj po to susėdę galvojom, o kaip elgtis, tarkime, jeigu tai spektaklio metu įvyktų, kiek laiko mes prabūnam priebėgoj, kaip su spektakliu ar renginiu tęsti, netęsti. Nu, čia daugybė klausimų kilo.
1: Pratybos ir apgalvojimas turbūt strateginis į priekį.
3: Būtent. Ir prisiminiau visus savo pokalbius su mūsų ukrainiečiais kolegom, kurie niekada turbūt ir nenustojo rodyti savo spektaklių ir būtent dalinosi savo patirtimi, kaip jie elgiasi tam tikrose situacijose. Na, žodžiu, pamoka tokia didelė. Mūsų.
1: Taip, na, iš tiesų, kiek aš pamenu operos teatro salėje, gal kiek silpnesnis ryšys, bet galbūt, kaip jūs minėjote, dėl tų uždaresnių erdvių taip gali būti.
3: Taip.
1: Kokiu atveju dabar toliau keliaukime į kitą kultūrinę įstaigą, Lietuvos nacionalinę filharmoniją, ir su mumis yra, pasitikslinsiu, atsiprašau, ponia Šaltytė, generalinės direktorės pavaduotoja Jurgita Šaltytė su mumis yra. Orkestras šiuo metu, mano žiniomis, taip pat filharmonijos scenoje repetavo. Kokių veiksmų jūs ėmėtės, kaip vyko visas procesas?
4: Sveiki. Taip, filharmonijoje vyko repeticija, žiūrovų nebuvo ir kažkokių papildomų veiksmų mes nesiemėm, nes džiaugiamės, kad berods prieš pusmetį mus vyko civilinės saugos mokymai. Ir tikrai darbuotojai pasirodė, kad atsiminė esminius dalykus, kaip jie turėtų elgtis ir ką daryti, ir vadovavosi žinutėmis, kurias gavo, paliko sceną, leidosi į mūsų rūsius, nors žinom, kad mūsų rūsiai nėra priedanga, nėra oficialus oficiali priedanga, kur nors pažymėta, tai pavadintume savanoriškos saugos priebėga galbūt. Ir tenai laukia, kai kurie darbuotojai laukia tenai naujų pranešimų, jungiasi LRT žinias, jungiasi programėlės LT 72 ir kovas. Kai kurie darbuotojai liko darbo vietose, manė, kad nieko nereikia daryti, bet pasikalbėjus vėliau, buvo tokia žinias, kad jie supranta, kad jie pirmiausia turi saugoti patys save ir kad jie patys atsakingi už savo saugumą. Tai vadėl šitos žinios esam tikrai, kaip sakyt, patenkinti, nes per visus mokymus šita žinia labiausiai skambėjo, kad patys esam atsakingi už savo saugumą. Tačiau taip pat apsitarėme jau viduje, ką galėtume padaryti geriau, ką galėtume patobulinti. Na, nesam tokia gera situacija kaip teatrai, kurie turi vidinę sistemą garsinę. Filharmonija jos neturi, tad galvosime, kaip alternatyviai garsinius signalus įgyvendinti, kažkokius pranešimus suformuoti, galbūt vidiniam priemonėm, ne per visą pastatą. Taip pat supratom, pasitikrinę, kad mūsų turima atmintinai išmokta informacija, kad jeigu reikalinga evakuacija, reikia išeiti ir ieškoti artimiausios priedangos, tos oficialios, kurios mes neturime savo pastate, negalim jos turėti, neatsitinkam reikalavimų. Tai mes supratom, kad tas artimiausios priedangos iš tiesų nebetitinka realios situacijos. Artimiausia priedanga pasirodo šiuo metu yra neveikianti. Tai labai džiaugiamės, kad tai yra tik tai repeticija, kad tai nebuvo realus pavojus virš konkrečiai mūsų pastato. Na, tai turim ko mokytis toliau.
1: Tai, ponia Šaltyte, dar įvardykit tą neveikiančią priedangą, nes aš žinau, kad priedangų galbūt kiek tolėliau jų yra daugiau, bet kur konkrečiai artimiausia būtų jums ir kodėl ji neveikianti?
4: Aplink mūsų yra kelios priedangos, bet mes patys savo buvom išmokę, kad mums artimiausia yra Vilniaus rotušė. Vilniaus rotušė šiuo metu yra remontuojama ir priedangos ten nėra, bet jinai, nu, programėlės, kurias mes tikrinamės, jinai realiai buvo. Tai dalis žmonių tikrai galėjo tenai įtraukti. Bet yra ir kitų priedangų. Yra Vytauto Didžiojo gimnazija, yra centro poliklinika. Mes žinom tas vietas, įsivardinę, kadangi patys nesam prie priedangą ir per tos mokymus mums tą akcentavo, kad mes turim pasižiūrėti. Tai suprantu, kad dauguma darbuotojų ir pasižiūrėjo.
1: Panikos, žodžiu, nekilo, viskas vyko tvarkingai, suplanuotai, būtent dėl to, kad turėjote jau anksčiau mokymus tam tikrus.
4: Taip, taip, manyčiau, kad taip, kad panikos nebuvo dėl mokymų ir kad darbuotojai buvo tam ruošęsi. Bet aišku, kiekvienas atvejis yra individualus, galbūt ne visi 100% mokymuose dalyvavo, tai tikrai... Yra kur tobulėti, nepaisant mokymą.
1: Dar trumpam nusikelkime ir į Ignalinos rajoną. Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Vida Sekoninė taip pat kartu yra su mumis. Ponė Sekoninė, kokie jūsų veiksmai buvo ir na, gavote signalus taip pat, ką tuo metu viešoji biblioteka darė ir ar buvo lankytojų bibliotekos, kaip stengiatės juos apsaugoti?
5: Taip, signalu... Pranešimus gavome į telefonus, mūsų kolektyvas nėra didelis, iškart visas susibūrėm, pradėjom sekti žinias, sekti naujienas. Buvo keli vartotojai tuo metu bibliotekoje, vienas žmogus žinojo ir pats mus ramino, nesijaudykit, sako, geltonas pranešimas, geltonas pavojaus signalas dar nėra labai, labai nu, didelis pavojus. Kitas žmogus nežinojo, tai mes informavom jį. Sekėm pranešimus, kol buvo geltonas pavojus, prisiminėm taisyklės, kaip reikia elgtis, kad būti koridoriuje, nutarėm kartu kurtą saugiausią vietą bibliotekoje, pasiūlėm ir žmonėm ten eiti. Ir netgi viena mūsų darbuotoja nuėjo į artimiausiai esančią priedangą apsižvalgyti, kaip ten viskas yra, ar ten saugu ir ar galima patekti. Patekti tam galima, visai netoli bibliotekos, tik tai

0: tiek, kad nėra pakankamai nuorodų. Pastatas biurų daug ten yra.
1: Žodžiu, staigiai orientuotis būtų sudėtinga, ar ne? Jeigu dabar būtų tokia labai aštri situacija, tai surasti žymę kažkokią būtų sudėtinga, ar ne, jūsų žiniomis?
0: Virš durų, virš pastato durų įėjimo yra žymė, yra, kad tai yra priedanga, bet įėjus į pastatą trūksta nuorodų.
1: Mhm.
0: Aišku, į rūsį reikia eiti, bet na, ten žmonių buvo vietoje dirbančių ir parodė, kur tos durys, kur ta priedanga ir...
1: Taip. Tai va. Kartu su mumis, primenu, yra ir Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovas Žygimantas Solovjovas. Pone Solovjovai, tai su priedangomis šiandieną girdėjome per LRT radiją, nemažai buvo komentuota, kad yra tokia dviprasmiška situacija, nes jos tarsi ir yra, kai kur nuorodos yra labai aiškios, bet patekti į jas nepavyko dėl to, kad jos buvo užrakintos. Kodėl taip atsitiko?
2: Tai visiškai teisingai ir iš esmės, ką mes turėjome šiandien, tai turbūt labai skiriasi nuo to algoritmo, kuris yra šiandien dienai numatytas. Tai priedangos šiandien yra parinktos ir pažymėtos tos patalpos, kurios yra tinkamos priedangos funkcijai, bet pas mus ir dokumentuose, ir algoritmuose yra numatyta, kad priedangas paruošiame būtent priedangos funkcijai per 12 valandų, tada, kada mes žinome, kad turime grėsmę, kuri gali kilti iš oro. Tai reiškia, na, kaip pavyzdys, jeigu mes turime indikacijų, kad mus atakuos kažkas, tai skris naikintuvai, ne, šaudys artileriniais pabūklais, tai tada mes esam savo nusistatę, kad per 12 valandų tas priedangas turime parengti, o paprastą laikotarpį, net kitaip sakant, taikos metu, tos priedangos gali atlikti ir kitą funkciją, na, kaip pavyzdys būti rūsiu, vykti galbūt netgi kažkokia tai veikla tenais gali ir taip toliau. Tai reiškia, tokio pasiruošimo labai netikėtam atvejui ir ten per 5 ar 20 minučių, na, kaip ir buvo šiandienos įvykis, tikėtis, kad turėsime parengtą priedangą, buvo turbūt ir naivu. Bet iš tikrųjų šiandien turime daug pamokų, ką galima būtų keisti. Tai mes iš savo pusės savivaldybėje irgi inicijuosim ir darbo grupę ir pabandysim sudėlioti tikrai tą aiškesnį galbūt algoritmą, kaip galėtų būti ir kaip galėtumėm reaguoti ir būtent tokių staigių pavojų metu, tai ką turėtų daryti gyventojai. Bet tikrai... Ką norėčiau paminėti, tai turbūt pirmosios pašnekovės praktika, tai visi veiksmai buvo atlikti teisingai. Tai iš tikrųjų, kiek daug to pasitikėjimo savimi ir situacijos suvaldymo mums padeda padaryti vien tik tai klausimo išsikelimas ir pasišnekėjimas su bendruomenė. Ir iš tikrųjų praktika, jinai ir atkleidžia tas pagrindinės klaidas ir atneša pagrindinės įžvalgas, ką mes turėtumėm daryti. Tai šiandien dienai gaila, kad tos praktikos mes turėjome, kaip sakant, tokiu dideliu mastu. Tikrai turbūt būtų žymiai patogiau ir ramiau tos praktikos turėti taip pavieniais atvejais ir jeigu visi būtumėm pasipraktikavę savo bendruomenėse, tai būtų mažiau tų nesklandumų.
1: Taip ir, na, laimė, kad baigėsi viskas šiandien laimingai, vis dėlto iš praktikos mokytis, neduokdie, būtų kitokia baigtis, yra jau truputėlį per vėlų. Kodėl, ponė Solovjovai, kaip manot, tos pamokos, na, nebuvo išmoktos iš pradžių, kodėl mes dabar galvojame, kas galėjo būti padaryta kitaip, ir yra šiandien žinių taip pat apie tai, kad į kai kurias priedangas, tam tikras slėptuvės žmonės, tam tikras kiekis jų pateko, o kiti liko pabučiuoti durų staktą, nes netilpo. Ar yra apgalvota, kaip, na, sutalpinti žmonės, kaip galbūt tas priedangas didinti arba keisti jų lokaciją, kad, na, iš tikrųjų iškilus pavojui, sutilptų žmonės, kurie tos priedangos ieško?
2: Na, šiandien dienai tai turbūt reikėtų suprasti, nuo ko saugo priedanga. Tai priedanga saugo nuo atsitiktinių smūgių, skeveldrų, bet ne nuo tiesioginio pataikymo. Ir iš esmės tą, ką ir

0: sako institucijos, kad jeigu mes nerandame tos priedangos arba tos tinkamos patalpos, tai yra tos alternatyvios vietos, kur galėtumėm slėptis, tai yra ta pastatuose vadinama antra siena, tai patalpa, kuri neturi sąlyčio su išorinėmis sienomis, tinka ir laiptinių pakopos, atsitraukti nuo langų reikėtų ir mes galime nuo tokių smūgių puikiai apsisaugoti. Tai tą rodo ir Ukrainos patirtis, kad na, iš esmės didžiausias nukentėjusių žmonių kiekis yra tas, kuris neina pasislėpti į jokią patalpą, o lieka lauke. Tai lauke yra didžiausias pavojus, ne patalpose. Patalpose reikėtų vengti turbūt daugiau ten tų stiklinių vietų arba ten, kur stiklas ribojasi su lauku. Tai turbūt tokie dalykai būtų, ar mes galime tikėtis, kad visur atėję mes rasime tos laisvos vietos, tai na, čia turbūt ir susiduriam su tą realybę, kad priedangos yra skirtingos talpos ir kad gali taip atsitikti iš tikrųjų, kad tenais yra pakankamai daug žmonių ir papildomų žmonių netelpa, tada turėtumėm ieškoti jau tos alternatyvos, nes turbūt turėtumėm suprasti, kad, na, kad ir kaip norėtumėm patekti kartais į kai kurias patalpas, jeigu tenais nėra elementariai vietos, tai labai tikėtina, kad net ir labai norint neišeis patekti. Na ir tada reikėtų priimti tą sprendimą individualų jau pasislėpti kažkur tai arčiau.
1: Taip, ponia Slovjovai, dar kitas klausimas. Girdėjome, žinau, kad kalbam šiuo metu, jūs kalbate konkrečiai apie Vilniaus miesto savivaldybę, bet vis dėlto girdėjome ir Ignalino rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos ponios Vidos Sekoninės pasisakymą, kad kartais žymėjimas arba nužymėjimas tam tikros nuorodos į vieną ar kitą priedangos vietą yra neaiškios. Jos galbūt žmonės iš anksto nežino, kur jiems reikėtų eiti, neduok die ir telefono neturi tuo metu su veikiančiu internetu ir negali rasti. Ar yra planuose galbūt keisti žymėjimą, galbūt ypatingai dabar paaštrėjus situaciją ir padažnėjus oro pavojaus atveju, ar yra kokia nors, ar yra planuose galbūt tą žymėjimą kažkaip tai keisti ir ryškinti, arba tas nuorodas kažkaip kitaip suteikti žmonėms?
0: Šiandien dienai turbūt ir institucijos, kaip vertina visą šitą pavojų, tai taip mes turime dažnėjančius atvejus, bet ko mes tikrai šiandien dienai neturime, tai neturime specialiai atakuojamos teritorijos. Tai reiškia, na, ar mes turėtumėm, kaip sakant, labai save įsibauginti ir turėti pilną parengti šiandien dienai dėl to, kad gali kažkas tai atsitikti masinio, tai aš abejočiau. Tai daugiausia mes kalbame apie nuklydusius nuo kurso dronus, kurie paveikti tam tikrų priemonių patenka į Lietuvos teritoriją. Ir šitoj vietoj tikrai neturėtumėm turbūt stabdyti nei savo gyvenimo, nei imtis kažkokių tai super padidintų priemonių.
1: Be jokios abejonės, bet dabar įsivaizduokime gal tokią hipotetinę arba distopinę situaciją, kad mes spiečius dezorientuotų dronų lekia ir mes nepasiruošę tam.
0: Tai va, tai čia iš tikrųjų turbūt peržengčiau savo kompetencijos ribas, jeigu pradėčiau vertinti, ar yra tokia tikimybė ar ne, tai paliksiu turbūt kitom institucijom tą nuspręsti. Bet dabar dėl žymėjimo, iš tikrųjų tai labai geras pastebėjimas ir šiandien dienai labai aktyviai bendravome ir su Odesos miestu ir planuojame ir pas juos apsilankyti, pasisemti daugiau tos praktikos, tai to žymėjimo tikrai trūksta ir Odesos miestas ir administracija tikrai yra parodžiusi pavyzdžių, kaip turėtų būti pažymėtas tiek tas pats kelias iki priedangos, kur tie žymėjimai turėtų būti. Ir jeigu šiandien dienai pritaikius tas atvakaro jau praktikas, ne, kaip atrodo visi tie žymėjimai, tai mieste vaizdas turėtų pasikeisti kardinaliai už tai, kad iš esmės priedangos ženkliukas ir kaip jie patekti yra kabinamas maždaug kas 20-30 metrų su aiškia rodiklė, į kurią pusę reikėtų bėgti. Tai tokius

0: pasiruošimo veiksmus greičiausiai mes planuotumėm įsidiegti tada, kada turėtumėm tas realias grėsmes. Ir ką tikrai šiandien dienai reikėtų jau pradėti daryti, tai tiesiog susižymėti tuos maršrutus, pasiruošti tuos ženklus. Klausimas, ar tikrai būtų verta, kaip sakant, dabar išsikabinti tokį kiekį ženklų, nes na, galite įsivaizduoti, kaip atrodytų tas pats senamiestis, mūsų gyvenamieji rajonai, jeigu kas 30 metrų mes sukabintumėm ženklą, kaip patekti į priedangą. Taip.
1: Na, tikriausiai dabar svarbiausia yra kiekvienam asmeniškai, ypatingai po šios dienos, vadinkime tokių pratybų, susižinoti, kur artimiausia priedanga ir pasiruošti tiek, kiek gali kiekvienas už save. Aš dėkoju pašnekovams, primenu, kad su mumis buvo Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vadovas Žygimantas Solovjovas, taip pat kalbėjome su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimene, taip pat Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinės direktorės pavaduotoja Jurgita Šaltytė ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius pavaduotoja Vida Sekoninė. O kalbėjomės apie tai, kad šiandien Lietuvos kariuomenė informavus apie oro pavojų, kultūrinės įstaigos reagavo, bet dalis gyventojų į nurodytas priedangos vietas negalėjo patekti. Tęsime laidą, netrukus domėsimės tęsime vakarykštę arkikatedros tyrimų ir Vytauto kapavietės paieškų temą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą. Vakar laidoje Pakeliui su klasika paaiškėjo, kad restauratorius Saulius Poderis, Vytauto palaikų slėptuvės vietos hipotezės autorius, nebuvo pakviestas į vyriausybės sudarytą Vilniaus arkikatedros tyrimų darbo grupę. Tačiau darbo grupės vadovė, premjerės patarėja kultūros klausimais Ingrida Kutkienė teigia, kad jo keliamos hipotezės bus tikrinamos, o daugiau apie tolesnę eigą turėtume sužinoti Liepą. Vakarykštėje laidoje dalyvavęs restauratorius taip pat sakė besitikintis būti įtrauktas į šį procesą. Na ir dabar mes šiek tiek pasikalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku, nes arkikatedros tyrimams Saulius Poderis sakė skyręs 17 metų, o vis dėlto darbo grupėje neatsidūrė. Tai laba diena, profesoriau.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs vertinate šią situaciją, kaip atrodo jums visa darbo eiga?
2: Nu. Sveikinti reikia, kad vyriausybė sukruto, turbūt tai reikia pozityvas, bet labai dažnai būna taip, kad jeigu aš gerai supratau, kad tikrinama bus hipotezė.
1: Taip.
2: Tai toj komisijai, kas tikrins tą hipotezę, labai įdomu, kad būtų išgirsti.
1: Tai,
2: Nes, supratau, yra atstovavimo principas, tai netyrėjai. Tai va dėl to, kol neatsakyti į klausimą, kas tirs hipotezę, tai aš nieko negaliu pasakyti, o juo labiau, kad mano įsitikinimu reikia duoti visus šansus Sauliui Poderiui įsisakyti. Nes jis iš tikrųjų, jeigu 17 metų, aš kiek suprantu, jis nemeluoja šito reikalu, tai yra patyręs ir yra entuziastas. Tai būtina jį išklausyti, aš pagal nuomonės tikrai klausiaus, bet dabar komisijos tos tokios grandiozinės, jos paprastai yra skirtos ne klausimams išklausyti. Tai dėl to man čia daugiau klausimų tai komisijai negu aiškumų.
1: Kaip jūs manote, ar pats Saulius Poderis yra teisus? Jisai vakar laidoje sakė, kad nenorėtų būti nustumtas antrą kartą, nes insignijų klausimų kiek anksčiau jisai jautėsi kiek pastumtas į šoną ir dabar norėtų dalyvauti, kiek pamenu, minėjo laidoje, kad norėtų tiesiog būti, čia gal netiksliai pacituosiu, bet norėtų būti, kad ir kamputyje pastovėti, bet matyti tyrimų eigą. Ar jis teisus siekdamas būtent tokio dalyvavimo?
2: Nu, tai tiesiog girdžiu tokį labai netgi nusižeminusi kuklų prašymą. Tai jau čia visai yra bėda, kad mes nesugebam demokratijos visuomenę vaizduodami išklausyti žmonių, kurie yra suformulavę idėją, suformulavę klaustuką. Net jeigu nepasiteisins, tai tada, kad bus tie, kurie tą pasakys. Man tas vis tiek įdomiausia yra. Dabar dominuoja biurokratinis požiūris.
1: Taip, dar kitas klausimas, kaip manote, kodėl darbo grupėje nenorima, kad Saulius Poderis atsidurtų ir, na, yra teigiama, kad darbo grupė sudaryta iš politikų ir administratorių, o istorikai, specialistai, ekspertai, jie gali teikti siūlymus ir jau vėliau jiems tarsi, kaip teigiama, bus sudaryta platforma dalyvauti visoje eigoje.
2: Tai čia mums apskritai visą visuomenį vieni kitų turim klausti. Nu, kodėl, sakykite, yra dabar netgi tiesiogiai keliant klausimą dėl valdovo Vytauto palaikų. Kiek čia gali būti institucinių norovų? Užžiūrėkit, katedra turi bažnytinio paveldo muziejų. Jau nekalbu apie bažnytinę vadovybę. Šalia yra valdovų rūmai, nacionalinis muziejus. Šalia yra nacionalinis muziejus, kuriai vadovauja Rūta Kačkutė. Šalia yra nacionalinis dailės muziejus su Arūnu Gelūnu. Šalia yra pilių rezervatas. Jau čia 5 institucijos. Ar jos visos atstovaujamos toj komisijoj? Ar egzistuoja toj komisijoj, kuri dabar, dar nežinau, net sąrašų jie nemačiau? Ar įtrauksas yra Vilniaus universitetas kaip toks? Pagrindinė tyriamoji institucija. Ar įtrauksas istorijos institutas? Nu, prašau, tai kol kas neatsakytai klausimą, tai ką galiu pasakyti? Aš nežinau, kas čia ką vyksta. Kokie tie interesai, kieno yra. Labai dažnai ir mokslo pasaulyje yra nenorinčių išgirst, norinčių matyti tik save. to, ką vadinam agonistinė demokratija pagal Chantal Mouffe, belgų teoretikė, tai kad reikia duoti kiekvienam šansą išsisakyti save. O dabar iš karto visi jau nusprendė, kad moteris turi tamsią praeitį ir visi yra šventieji pasidarę. Numelėjai.
1: Taip, profesoriau, leiskit, aš jums paskaitysiu, galbūt sąrašas ilgokas, bet vis tiek, tai yra potvarkis dėl darbo grupės sudarimo šių metų gegužės 18 diena ir skaitau sąrašą. Ingrida Kutkienė, ministro pirmininko patarėja kultūros klausimais, darbo grupės vadovė. Ieva Kačinskaitė Urbonienė, ministro pirmininko patarėja švietimo klausimais, darbo grupės vadovo pavaduotoja. Vidmantas Bezaras, kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktorius, Marius Gurskas, vyriausybės kanceliarijos komunikacijos departamento vadovas, Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas, Jolanta Karpavičinė, Respublikos prezidento vyriausiojo patarėja, švietimo mokslo ir kultūros grupės vadovė, Rita Pauliukevičiūtė, bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, Darius Sadeckas, finansų viceministras, Ruta Statulevičiūtė Kaučikienė, užsienio reikalų ministro patarėja, Edita Utarienė, kultūros viceministrė, Regina Valutytė, švietimo mokslo ir sporto viceministrė, Petras Zapolskas, Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos kancleris ir Jurgita Žilinskienė, vyriausybės kanceliarijos viešojo valdymo grupės vadovė. Štai sąrašas.
2: Kas šitų žmonių žada polemizuoti su Saulium Poderiu?
1: Geras klausimas.
2: Mat ir viskas. O aš paminėjau, 5 muziejai, kelios tyrimų institucijų jų nėra. Nu ir, aišku, Jolanta Karpavičinė yra prezidento patarėja iš istorikų atėjus, aš jos kompetenciją nebejoju, bet jų atveju yra ne kaip tyriamosios institucijos atstovė. Aš taip suprantu. Bet aš tai. Tai dėl to į mano klausimą...

0: ta komisijos sudėtis vargu ar gali ką nors pasakyti.
1: Tai kaip
0: reikia iš principo, kad ta komisija pirmųjų darbų sudarytų komisiją, kuri klausytų Saulių Poderį.
1: Ko gero, kad siekiama, to ir siekiama, kaip minėjo vakar laidoje Pakeliui su klasika, hipotezė, kaip komisijos darbo grupės, tai yra vadovė Ingrida Kutkienė minėjo, kad komisijos darbas bus tikrinti tą hipotezę, tai sudaryti gerai, platformą.
0: Okay, tai gerai, kas bus tikrintojai, tai tas ir įdomiausiai girdėti.
1: Uh-huh.
0: Nu, tai viskas. Būtų gerai, gerūtai, kad mes kada pasišnekėtume tikrintojų sąrašo atžvilgiu.
1: Taip. Kai tikrintojų sąrašą turėsime, tada būtinai pasikalbėsime. Dar vienas klausimas yra, ar apskritai jūsų kaip istoriko požiūriu šita teorija, ar ji hipotezė tiksliau, 17 metų įdėtas darbas ir tyrimas, ar iš tikrųjų mes turime viltį, kad Vytauto kapavietė bus atrasta katedroje?
0: Nu, tiksliau, visą laiką galvojau, kad tokios vilties gal ir nėra, nes Švento Kazimiero palaikų likimo kraustimasis iš katedros ir Ružanus, pasapiegas ir grįžimas, rodytų, kad galėjo Vytauto kelias būti toks pat ir pradingęs, ir neturėjo vilčių. Bet dabar Saulius Poderis tam tikri argumentai yra. Ir yra, jos, sakau, būtinai juos reikia įvertinti. Ir dėl to galvočiau, kad jo, na, aišku, reputacijos klausimas paaiškėjo labai svarbus yra. Jis yra susigadinęs su ta juoda archeologija, turėjęs kažkokių kontaktų. Bet iš to neseka, kad jie visi dabar vaidina tokius mentesnius už popiežių. Tai man tas nepatinka. O viltis, kad Vytautas galėtų būti kažkokiu būdu, jeigu Aleksandras Jogailaitis išliko Elžbieta ir Barbora Radvilaitės palaikai, išliko tos kelios relikvijos, kurias mes žinojome, ir Saulius Poderis teigia, kad šalių jų turėjo būti ir Vytautas, nu reikia klausinėti argumentų. Manyčiau, kad tai svarstytina reikalai.
1: Profesoriu, ar jums yra tekę girdėti teoriją, kad galbūt Vytauto palaikai apskritai yra perkelti į kitą valstybę?
0: Nu, būtų tokių svarstymų, bet tai kas tą galėjo padaryti, kuriuo metu? Bet toks ir kartu turi būti teiginys. Per daug abstraktus pasakymas.
1: Taip. Kągi, seksime visą istoriją ir dėkoju profesoriau jums už skirtą laiką. Primenu, kad kalbėjomės arkikatedros tyrimų ir Vytauto didžiojo kapavietės paieškų tema su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Alfredu Bumblausku.

0: pakeliui su klasika.
1: Vakar paskelbta, kad prestižinė tarptautinė Bukerio premija pelnė Yang Shuangzi, parašytas ir taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin King išverstas romanas, kurio pavadinimą preliminariai galima būtų versti į lietuvių kalbą kaip Taivano travelogas. Tarptautinė žiniasklaida pabrėžia, kad tai pirmasis iš mandarinų kinų kalbos išverstas romanas, sulaukęs tokio Bukerio komisijos pripažinimo. Kaip įprasta 50 tūkstančių svarų sterlingų arba apie 58 tūkstančius eurų, štai tokia premija, jomis dalimis skiriama autoriai ir vertėjai. Taip dar kartą išryškinant vertimo svarbą literatūros pasaulyje. Na ir šią knygą Lietuvoje ketina išleisti leidykla Rara, o jos vadovas Benas Arvidas Grigas šiandien yra su mumis nuotoliu ir aš jau jį matau ekrane, tad ir jūs galite matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Ir aš sveikinuosi su jumis, ponė Grigai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esat kartu. Na, pirmiausia, labai trumpai, Bukerio premija, kokios svarbos ir kokio maštabo premija tai yra?
2: Gal atsakysiu dvejopai. Iš vienos pusės tai vienas svarbiausių premijų iš apskritai literatūros srityje yra, nežinau, galima paminėti tai, kad per pastaruosius 10 metų trys Bukerį laimėjusios, būtent tarptautinį Bukerį laimėjusios moteris, to vėliau laimėjo ir Nobelį, tai ir Han Kang, ir Annie Arno, ir Olga Tokarčiuk. O iš kitos pusės, man gal ir asmeniškai, jinai tokia maloniausia iš premijų, jinai įvairiausia, nes priima iš esmės literatūrą iš viso pasaulio, jinai ne anglą kalbio, o literatūra iš viso pasaulio, tik tai vertimai, tai man ne kažkaip asmeniškai šitas sritis labiausiai ir domina, tai man jį įdomiausia, brangiausia visai, kad labiausiai seku būtent tarptautinės Bukerio premijos
1: Kai mes kalbėjomės ir tarėmės dėl pokalbio, jūs vardijote kitas konkurentes šių metų Bukerio premijai laimėti, tai buvo ir braziliška knyga, ir prancūzų kalba, mes ten girdėjome ir vokiečių kalbą. Ar stipri, kaip manot, konkurencinė kova šiais metais buvo?
2: Geras klausimas. Šiaip, iš tiesų, tai kažkaip labai nuo pat pradžių, kai tik ilgai sąrašą paskelbė ir perskaičiau šitą knygą, aš nujaučiau, kad jinai ir laimės. Galėsiu vėliau išsiplėsti dėl ko, kai jau apie ją papasakosiu, bet ta konkurencinė kova šiaip gal ir buvo stiproka, bet neišskirčiau, kad, nežinau, kažkokia labai jau kitokia ankstesniais metais, nes šiaip tai komisijos dažniausiai šitose apdovanojimuose, ypač tarptautiniam Bukerio, atlieka savo darbą labai gerai ir tie galutiniai sąrašai, šešetukai ar tryliktukai būna tikrai kokybiškai suregsti. Tai manau, kad lygiai taip pat galėjo ir kelios kitos knygos iš to sąrašo laimėti, bet būtent perskaitęs šitą knygą kažkaip nebejojau, kad būtent jinai laimės. Tuo labiau, kad dar galima paminėti, kad jinai prieš porą metų laimėjo tarptautinį National Book Award for Translation Amerikoje. Tai yra turbūt didžiausias pagrindinis apdovanojimas vertimams JAV. Tai vien tai irgi jau galėjo kažkaip nurodyti į tam tikrą sėkmę.
1: Galbūt įkontekstinkime tiems, kurie girdi, tos knygos gimimo istorija taip pat yra labai įdomi ir pati knyga labai įdomi, mistikos ten visai nemažai, Japonija ir Taivanas, rašytoja ir vertėja, gal galit tą istoriją taip pat atskleisti?
2: Taip, tai romanas yra istorinis, toks labai detaliai istoriškai nušviečiantis tam tikrą Taivano istorijos periodą, tai yra 30-ųjų antra pusė, kai tuo metu... 1930-ųjų, taip, antra pusė, kai tuo metu Japonija yra kolonizavusi Taivaną ir tai ta kolonizacija vyksta apie 50 metų, tai jau kurį laiką ir visas veiksmas vyksta būtent Taivane, pagrindinė veikėja yra tokia turtinga Japonė, kurią pasikviečia Japonijos Taivano atstovybė pakeliauti po Taivaną ir aprašyti savo patirtis. Tai jinai į kompanionę, kaip kompanionę gauna tokią vertėją ir tokią maisto išmanytoją labai rimtą Chizuru. Ir su ta Čizuru kartu jos abi dvi keliauja po Taivaną traukiniais, kurie tuo metu buvo labai naujas ir labai įspūdingas, nežinau, naujovė labai didelė ir pavergusi Taivaną ir įgalinusi daug moterų, bet ir apskritai žmonių keliauti po tą šalį. Tai ir jos tiesiog keliauja ten, labai daug keliauja, labai daug ragauja maisto ir romano eigoje vystosi judviejų santykis, kuris toks labai įdomus ir labai subtilus ir tokios tam tikros tarnystės yra tame, nes vis tiek yra tokia pagalbininkė, padėjėja, samdoma darbuotoja, ta vertėja ir užgaidų daug turinti turtingą Japonę, tai ir galio santykiai, bet ir draugystės noras, nes jos kaip ir šiltai bendravi, nu žodžiu, toks labai daugias sluoksnis tas romanas, ir čia tik yra toks vienas pagrindinis sluoksnis šitą istoriją, bet dar taip pat yra, jo, ta pasirodymo istorija gal irgi yra ganėtinai įdomi, kad autorė Yang Shuangzi šitą romaną tai vane išleido ne savo pačios vardu, o apsimetė lyg būtų išvertusi tos japonų keliautojus, tai pasakysiu jos vardą, Aoyama Chizuko, tai pagrindinė veikėja, lyg tai būtų tikras travelogas, kurį jinai
1: kaip
2: atkapstė.
1: Kaip minėjote, tas manuskriptas, ar ne, tarsi tai būtų vertimas, atsiprašau, manuskripto, būtent konkrečiai 1930 metų.
2: Taip, taip, taip. Ir ta pati autorė Yang Shuangzi, visos knygos eigoje labai daug išnašuose komentuoja įvairiausių dalykų, lyg jie būtų išvertusi tą knygą, nors iš tiesų ją parašė, tai yra daug tokio ir tam tikro metafikcinio žaidimo, nes ten dar ir ta kita veikėja Chizuru taip pat veikia kaip vertėja šitos knygos pirmoji vertėja į Taivano mandarinų kalbą. Nu, žodžiu, toks labai įdomiai užsuktas literatūrinis truputėlį galvosūkis, bet ir labai, labai įspūdingai surekstas istorinis romanas.
1: Taip, kada pasirodys ši knyga lietuvių kalba, nes tokiems Taivano gerbėjams, kaip kad aš prisipažinsiu ir pabuvojusi tenai, ir na, kiek susipažinusi su kultūra, kuri beprotiškai įdomi ir kuri yra tikrai tokia, matosi, kad ir japonų kultūros pėdsakų ten yra labai daug, tai maga paskaityti.
2: Jo, tekstas sudėtingas, man atrodo, kad bus didelis iššūkis vertėjų, nes maisto aprašymų, ingredientų kiekis yra tiesiog nesuskaičiuojamas, kiekvienas skyrius šiaip tai vadinasi kaip tam tikras patiekalas ir šiaip ten maistas vaidina labai didelį vaidmenį toje knygoje, tai aišku, tai nebus vienintelis iššūkis, bus jų daug daugiau, bet tai tikimės kažkaip per metus pusantrų susisukti ir kitą rudenį lietuvių skaitytojams pristatyti.
1: Taip, na ir dar labai labai trumpai. Pone Grigai, nežinau, atsiprašau, ar teko jau domėtis šitą mintimi, bet kaip jūs manote, ar tai gali būti kažkoks ženklas, kad būtent dabar taivaniečių autorės knyga, na, Taivanas dėmesio centre, kai kaista temperatūra, geopolitinė situacija Taivano irgi dabar yra tokia įtempta smarkokai ir žinome Kinijos žvilgsnį į Taivaną šiandien?
2: Turbūt. Jo,
1: taip
2: galima
1: matyti. Ar tai
2: gali
1: turėti
2: turbūt
1: įtakos?
2: Jo. Gali, apskritai, nu, bet kokioj literatūra neveikia vakume, tai nei, literatūros ir leidybos pasaulis visą laiką, man atrodo, mato tuos visus judesius ir nu, lygiai taip pat kaip dvi knygos iš Irano buvo triliktuke Bukerio, šito paties šių metų Bukerio ilgame sąraše, tai man atrodo ir leidybos pasaulis, ir literatūros pasaulis grežiasi visą laiką į temas, kurios kažkaip iškyla, sudomina žmonės, tai yra vienas iš būdų, kaip nežinau, atkreipti dėmesį į tam tikras globalias problemas ar politinės situacijas įvairias, tai nebejoju, kad jo, jos pasirodymas lietuvių kalba ar kitomis kalbomis tikrai turi įtakos apskritai susilieja su tuo bendru susidomėjimu ir ta bendra kaistančia situacija ir kažkokį tokį, jo, verdantį dalyką.
1: Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas išseko, mes primenu kalbėjomės apie prestižinę tarptautinę Bukerio premiją, kurią pelnė Yang Shuangzi parašytas ir iš taivaniečių kilmės amerikietės vertėjos Lin Qing išverstas romanas Taivano travelogas, o kalbėjomės mes su leidyklos Rara vadovu Benu Arvidu Grigu, nes ši leidykla Lietuvoje ketina išleisti šią knygą, visai netrukus girdėjome, ne tiek jau ir daug tenka laukti, o dabar tęsiam laidą. Thank you.
0: Pakeliui su klasika.
1: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Kristupo Bubnelio Continental Poles of Inaccessibility mišriam ansambliui. Apie kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
3: Kaip muzikoje sukurti zonas, kurios atrodo labai artimos, bet kartu ir nepasiekiamos? Kaip garsas gali būti tarsi visai čia pat, tačiau nuolat ištirpti girdėjimo horizonte? Kūrinys gimė mano studijų New York'e metu ir buvo atliktas su Wet Ink Ensemble, vienu svarbiausių šiuolaikinės muzikos ansamblių Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo reikšminga patirtis, nes ansamblis pasižymi ne tik itina aukšto atlikimo standartais, bet ir savotišką garso estetiką. Kūrinyje man rūpėjo sukurti menamą garsinę topografiją, kurioje instrumentai veiktų tarsi skirtingi geologiniai sluoksniai. Vieni garsai labiau paviršiniai, kiti tarsi prislopinti, įtempti. Mane domino ne tiek tradicinė dramaturgija,

0: kur muzika juda nuo pradžios į kulminaciją ar iš kulminacijos į atoslūgį, kiek būsena, kurioje klausytojas patenka į tankę daugiasluoksnę akustinę teritoriją ir turi pats joje orientuotis. Atlikimas su Wet Ink Ensemble buvo svarbus ir dėl platesnio konteksto. Niujorke labai jaučiasi, kad šiuolaikinė muzika nėra vien stiliaus ar mokyklos klausimas. Tai tinklas kompozitorių, atlikėjų, erdvių, technologijų, mikrotoninių ar improvizacinių praktikų ir labai aukštų profesinių standartų erdvė.
1: Apie savo kompoziciją Continental Pulse Inaccessibility pasakojo kompozitorius Kristupas Bubnelis. Kviečiu pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Wet Ink Ensemble.

Eteryje skamba Kristupo Bubnelio kūrinio Continental Pulse of Inaccessibility fragmentas. Tai vienas iš geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 galite portale muzikosantena.lt. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Jos įrašą visada galite rasti LRT radiotekoje.

0: lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių. Aš labai tikiuosi, kad šiuo metu mus ne tik girdite, bet ir matote lrt lt portale, spustelėję lrt klasikos langą, nes pamatysite du svečius, ne vieną šiandieną, kurie džiaugiuosi, kad gali būti čia, kurie šiuo metu niekur nekeliauja, kurie šiuo metu džiaugiasi sėkme ir galbūt netgi ir šią sekundę kokių nors kūrybinių idėjų jų galvose spirga, spraksi, mirga, marga. Ir iškart pristatau, kad tai yra turbūt, kad visiems puikiai pažįstami menininkai, broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Sveiki.
1: Labas.
2: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat čia.
1: Kaip pristatėt be kaukio, tai galvoju, gal ir akinius nusimsiu.
0: O, labai gerai.
1: Visiškai kontaktas tiesioginis.
0: Tiesioginis kontaktas akių, o dar jeigu pamatysit, vat, pavyzdžiui, čia raudoną lemputę, tai tada galėsit žiūrėti ir tada akių kontaktas su žiūrovais palaikysit, kaip kad šiuo metu aš darau štai. Mhm. Bet iš tiesų, aš norėčiau šiandien visą dėmesį skirti jums ir akių kontaktą palaikyti su jumis, nes... Paskaičiau socialiniuose tinkluose labai labai gražią naujieną. Aišku, tų naujienų jūs daug pažiūrėte. Ir tokių gražių ir kilnių, ir seku jūs, ir matau, kaip jūs dalinatės kažkokiais tai pilietinėmis žinutėmis, pilietinėmis akcijomis, kas yra labai svarbu. Bet dabar pasidalino tokia gražia sėkme apie tai, kad jūsų paveikslas, genealoginė deformacija keliauja į nacionalinę portretų galeriją Londone. Kaip taip atsitiko, Algirdai?
1: Na, pirma, tai mes sugalvojom tą planą chuliganą prieš naujus metus. Būtent šitą kūrinį ir kūrėm šitam konkursui. Jeigu taip įvilgti į tokią priešo istoriją, kodėl mes pradėjom kurti prieš naujus metus ir taip greitai, nes kiti ruošiasi tam beveik visus metus. Mhm. O mes paruošėm kūrinį per 2 mėnesius, paprastai mes lėti būnum, čia sumetėm gana sėkmingai ir greitai. Mes piešinį piešėm prieš tai 7 metus ir kažkaip galvojom, kad dalyvausim Londono portreto galerijoje organizuojamoj būtent šitoj Herbert Smith Award konkurse šitam vadinamam. Bet nepaskaitėm iki galo taisyklių ir tik kai nupiešėm, pamatėm, kad piešinių nepriima. Priima tik tapybą. Mhm. Na ir tada gimė tas, kaip ir minėjau, prieš naujus metus planas sukurti paveikslą tapybos. Ir galvojom, gal čia ir bus tas įdomus momentas, daug kas mus žino kaip piešėjais. Nežino, kad mes kartais sugebam ir nutepti kažką su dažais. Tai nutepėm gana su storu sluoksniu ir išsiuntėm pirmą nuotrauką. Buvo nutinta atranka kelių aukštų, kelių etapų. Tai pirma didžioji ta atranka, kur visa masė iš viso pasaulio siunčia, tai nuo nuotraukinę JPG formatų. Mhm. Ir atranka, jie gana greitai atrinko per 2 savaites gal. Apie 200 liko kūrinių, kuriuos reikia jau atvežti į Londoną ir labai greitai per savaitę. Mm-hmm. Tu sužinai, per savaitę jau pradedi, reiškia, pakuoti ir siūsti su visais, reiškia, muitais, kadangi nėra jau Europos Sąjunga, tai gana tu turi skubėti. Tai mes išintėm ir jie per savaitę atrenka vėlgi ir labai viskas greit vyksta. Ir jeigu netrenka...
0: Iš tų 200?
1: Jo, atrenka 50 maždaug dalyvių, tai. Kartais 50, kartais 52, kartais 50...

0: keturis, o kartais mažiau negu 50-45, jie žiūri matyt pagal bendrą lygį ar įvairovę, sunku man pasakyti, bet apie 50 vidurkis ir, ir paprastai jie ir patys tą informaciją teikia, kad maždaug apie 1-2 procentus papuola į parodą iš dalyvių. Na tai iš visų, reiškia, kurie siunčia, tai, tai mes gavom po savaitės atsakymą su labai įdomiom tokiom 3 parų diskusijom, kad mes papuolėm ir mum pamiršo pranešti.
1: Oi.
0: Mes laukiam tą dieną, kai turėjo būti atsakymas, nepranešė, bet mes dar tą pačią dieną iškinomės tam tikras detales. Jie mum neatsakė, ar mes papuolėm ar ne, bet jie labai įdėmiai išnagrinėja komisiją darbą, prisikabino labai stipriai, daug klausinėjo dėl tatiruočių pavaizduotų kūrinyje. Ir mes, sakau, gal 3 dienas laiškais siuntinėjomės, ką komisija pasakė, ką atsakykit, mes atsakom. Nu ir tą pačią dieną netgi irgi buvo klausimas, atsakym, ir mums buvo keista, kad atsakymas ar papuolėm jau po valandos maždaug, o jie dar klausė tokio klausimo, kur neįspręstas klausimas.
1: Tai, o jau buvo iš esmės aišku, kad jūs patekote?
0: Ne, nebuvom.
1: Jūs nebuvote informuoti?
0: Mes buvom neinformuoti ir jie matyt, nežinau, ar jie žinojo, bet jie uždavė klausimą, tarytum jie sprendžia. Na ir mes atsakėm ir mes nesulaukėm iki nakties to atsakymo ir, ir kitą dieną dar laukėm, kur, kur jau visi žinojo. Dalinosi tik tie, kurie nepateko daug socialiniam tinkle, nes tas, kas pateko, negalėjo informuoti. Ir mes su broliu labai jaudinomis, galvom, mes jokio laiško negavom. Ir sakau, tik kitą dieną ir net neryte, o po pietų. Mes jiem patys parašėm. Ir atrašė gal po 3 valandų. Negavot laiško, kaip čia keista, kartais iš šiukšliadėžės, sako, nukeliauja. Tikrai nenukeliauja, 20 kartų.
2: Visas šiukšliadėžės.
0: Visas iš tikrųjų, net ne pašto. Visas konteineris apie jam. Nu ir sako, sveikinam, tikrai papuolėt. Nu ir tada didelį šusnį mum pažėrė tokių taisyklių, kadangi tai pasaulinis lygis, tai daug taisyklių, ko negalima pažeisti, ką reikės daryti, kaip daryti ir užpildyti per savaitgalį didelę, didelę dalį tokios, nežinau kaip čia įvardinti, informacijos.
1: Biurokratijos.
0: Ir akliesiams ir taip toliau paruošti, kaip tą paveikslą turi matyti, nes konceptas labai svarbu. Tai labai daug informacijos įvairios, kur mes, kaip sakau, gavom biškį ir vėluodami ir tai mums su stresu, o mes dar ne anglistai ir įsiversti reikia profesionaliai, tai mums taip
1: buvo.
0: Reikėjo per 3 dienas.
1: Žodžiu, ir džiaugsmas, ir kartu daug kitokių emocijų.
0: Chaosėlio.
1: Remigijau, kaip vis dėl to, dabar mes kalbam apie tai, kaip tas paveikslas ten pateko, kaip kokia jo prieš istorija, visa kita, bet mes galbūt vizualizuokim tiem, kurie dabar klausosi radio, kas jame pavaizduota. Ir aš jau paminėjau, genealoginė deformacija. Kas taip, tai yra, apie ką tai yra tema, kaip tas paveikslas atrodė, kaip jisai gimė?
2: Iš tiesų, kas seka mūsų kūrybą, tai žino, kad mūsų kūryba toli nuo socialinių problemų arba, sakykime, nuo asmeninių išgyvenimų kūryba nepabėga. Tai čia šiuo atveju pasiskolinom kompoziciją iš kas vaikšto į Nacionalinę dailės galeriją žinos tą paveikslą, tas, kas nevaikšto, siūlom nueiti ir pasižiūrėti Varno paveikslą. Pesimistas ir pozityvistas, kur
0: optimistas, man atrodo.
2: Optimistas ir pozityvistas. Aha, ačiū, broli, kad pataisėjai. Kur iš 3 ketvirčių žiūri 2 figūros, 2 portretai, vienas tiesiai į horizontą, kitas palenkęs galvą. Tai mes šitą kompoziciją pasiskolinom ir pavaizdavom, o tęsiant idėją toliau, tai už mūsų nugarų toks deformuotas kampas sienos ir už sienos kampo ant kitos sienos neva pavaizduota tokia paslaptinga figūra –

0: kuri yra irgi deformuota paveikslas. Ten yra paveikslas pavaizduotas, kabo lygtais ant sienos. Tai kalba eina apie paveldėjimus. Tie paveldėjimai gali būti nebūtinai tik tai apie mus, bet apskritai apie paveldėjimus. Genealoginė deformacija tai yra apie tai, ką tu paveldi iš kitų, ar iš aplinkos, sakykime, nes ten paveikslę taip pat galime matyti tapetus, kurie yra ištempti, ištampyta, sakykime, ornamentika, skusta, lupta, vėl tie dažai iš paletės klijuoti atgal ir tai yra tam tikra aplinka, kuri veikia ir formuoja patį tave. Tai irgi tą galime matyti, tai apie tai tas kūrinys.
1: Mhm. Iš tikrųjų, jeigu labai plačiai, taip apibendrinant, visą laiką kažką įtakoja aplinkoje arba tam tikrų įvykių seka, kaip aš sakau, jei surudėjęs metalas, suprantam, kad buvo ir drėgmė, ir įvyko įvykis, arba ledai teka upe, mes žinom, kad buvo šalta, tai irgi tam tikras kažko įtakotas paveldėjimas, šalčio įtakotas gimsta ledas iš vandens, tai mes sakom, kad ta geologinė deformacija, jinai plačiai įtakoja, atsiranda ir kūnų raukšlės randai, ir kaip piršto ant spaudai, viskas yra įgaunama. Na ir žinoma, tas medis šeimos ir visa kita, tu paveldi ir tam tikras vertybės, šaknis, kartais patriotiškumą. Nu, labai plačiai galima kalbėti per tą paveikslą. Tai mes kalbam būtent apie įtakas individui.
2: O kodėl jums ta tematika svarbi?
1: Na, mes akivaizdu, kad patyrėm gyvenime tam tikrų dalykų, kurių nereikėtų patirti jaunam žmogui, besivystančiam, ir ta aplinka daugiau ar mažiau mus formavo, ir mes kartais gavom dalykus, kurių neturėtume gauti. Tai yra ir stereotipai, yra ir tėvų klaidos paveldimos, tam tikra prasme, nebūtinai medicininė prasme, o alkoholizmas, sakykime, aš nesu alkoholikas, bet esu alkoholikų sūnus ir mane gali skait, nu, va, tas irgi toks pats.
2: Mhm. Tai tam tikrų ir stigmų kažkoks.
1: Taip, yra ir stigmos ir visa kita.
0: Tai etikečių klijavimus, tai yra kūrinys.
1: Čia jame daug sutelpa, tai mes kažkaip nenorėjom užsidaryti ties savo šeimos istoriją ar gyvybės kažkokiu medžiu. Plačiai kalbam apie dalykus, kaip formuoja asmenybę, o aš ir sakau, kartais menininkai linkia savanaudiškai sakyti, aš čia geriausias, tobuliausias, bet visgi yra labai daug žmonių, kurie palikė šią žemę ir palikė didelį indėlį pasaulio vystymę. Ir mes naudojam dažus, mes naudojam tam tikras formulės, kurios buvo atrastos, ir tai ir yra irgi to dalis, kur mes esam čia ir suprantam ir tobulėjam.
0: Tai, mūsų pagrindinė žinutė ir yra kūrinio tiesiog tokia, ką reikia žinoti. Mes sukuriam kūrinį, kuris turėtų paveikti ir žiūrovas turėtų kelti klausimus. Jeigu jis kels klausimus, jeigu diskutuos su kažkuo, apie kažkokias tai temas, kurias mes dabar jau paminėjom, tai ir yra gerai.
1: Mhm. Taip tarant, siūlom išgyventi kūrinį, jo kaip matematiškai, kaip ir aiškinti, nes jeigu prasideda, kaip sakoma, aiškinimas, tai jau baigėsi ir kūrinys. Jis vis tiek turi savo poveikį ir kiekvienas žmogus atsineša iš savo aplinkos patirtį, ir tas paveikslas vienam gali atrodyti šlykštus, kitam romantiškas, skonio grožio suvokimas skirtingas ir patyrimas, faktūrai, spalvai skirtingas, tai mes sakom, tiesiog reikia išgyventi tą kūrinį, ir mes džiaugiamės, kad Londono portretų galerijos komisija surinkta įtikinom, reiškia, kad mes ne pataikėm, reiškia, tą, kas yra

0: šiuolaikinis portretas šiandien.
1: Taip. Ar reikėjo, na, kažkokį aprašą siūsti ir ilgai galvojote kartu su kūriniu, be abejonės, tam tikras, turbūt, kiekis informacijos turi atsirasti komisijai, ar ne, turi atsirasti ir pavadinimas, ir kažkoks šiek tiek kontekstas, bet kiek to konteksto pateikėt ir kaip manot, kas nulėmė jų sprendimą, kad tarp tų, kaip suprantu, 50 laimingųjų darbų, atrinktų ar ne, nes sakėte, iš daugybės pirma atsirinkti buvo 200, tada dar viskas susirėjo iki 50, kurie dabar ir atsidurs.
0: Taip, parodoje.
2: Paprastai siunčia dalyviai 1000 darbų, o ten paskui pakviečia tik tai 200 ir tada iš tų 200 renka 50, kuriuos eksponuos. Tai ir jie ir yra visi jau laimėtai.
1: Taip, taip.
2: Tai... Ne, taip, klausimas.
1: Būtent, ar kaip manote, kas nulėmė?
0: Taip, čia labai geras klausimas.
2: Tiesa, paminėta buvo, kokią informaciją siunčiam. Paprastai vertintojai nevertina, kas yra parašyta, nei jie žiūri nei pavadinimo, nei autorių, jie žiūri kūrinį.
1: Mhm.
0: Jie žiūri pirmojo etapo, pirmo stalčius.
1: Tai ta pirmoji fotografija, kur jūs...
0: Jie žiūri paveikumą kūrinio. Ar šiuolaikiška, ar yra portretas turi tą unikalumą, individualumą pasauliniam kontekste, ar tu kažko neduplikuoji. Nu, tai vis tiek turi būti mikropasaulis, kuris unikalus ir savitas, ir tam tikrą galbūt regioną perteikiantis. Nes japonų, sakykime, portretai vienokie, amerikiečių kitokie, ispanų kitokie, o anglų tradicijos dar kitokie. Tai ir to, kaip brolis minėjo, tos informacijos labai mažai mes pateikėm, tiesą pasakius, žinodami, kad visą svorį paima iki net kai 200 jau atvežė kūrinį, vertina gyvai, jie tik tai, kai jau atrenka tuos 50, jie renka dar ir pirmą vietą, kas... patį geriausia, tai ten paprastai būna labai didelės diskusijos ir būna, kad su ta komisija nesutinka ir meno kritikai, kai jau ir paskelbė, nes ten iš tikrųjų į kurį dursi ten šedevras sudėtingai darosi. Tai vat tada jie jau ir atsiverčia konceptą, nes tai gali lemti labai daug.
1: Taip.
0: Dėl to unikalumo, nes labai mėgsta socialinės irgi jie temas, ypač mažumų temos, klausimai, žmogaus teisų klausimai, traumų, mirties temos ir panašiai, gilios kažkokios filosofinės amžinos temos, kurios neišspręstos labai stipriai veikia. Tai paprastai daug kas nerašo didelių plotų, tiesiog aiškiai trumpai apie ką maždaug kūrinys, o tada jau komisija sprendžia, nes paprastai pats darbas jau nudirba vizualumas. Taip. O dabar kodėl manom, kad papuolėm? Toks buvo klausimas, ne? Tai šitas man įdomiausias, nes aš atvirai pasakysiu, kai ten Londono komisija, čia dabar nuskambės taip gan grubiai, bet mes taip mąstėm, o mes be kaukio čia susirinkę.
1: Taip.
0: Tai kaip paskelbė, kad maždaug 1-2% papuola į tą parodą, tai aš sakau, tas procentas skirtas ne mum. Mum čia apie 95% papulsim. Mes savo su broliu taip sakėm, ir kodėl, ir dabar paaiškysiu, ką mes, kaip mes ten mąstėme, kokie tie kriterijai mūsų galva. Pirmas kriterijus, tai mes vadinam gana keistai, pabandysiu gal ir paaiškyti tą pasisakymą, mes vadinam nepataikauja žiūrovui, pirmas kriterijus. Tai reiškia, potipis neturi būti nulaižytas arba gražus, kad pasikabinti interjerę. O...
2: Ir apskritai, kūrinys neturi būti dailus tradicinė prasme.
1: Tradiciškai estetiškas, ar ne, ką mes įsivaizduojame?
2: Šlikštus, gal taip galima sakyti. Jis turi būti drasus, nebijoti kritikos, rizikingas.
0: Bet čia mes kalbam, reikėtų nesusiklaidinti, ką reiškia turi būti. Paprastai konceptas, tema, kokia linija važiuoja, pati technika tam turi padėti. Tai kai mes sakom, turi būti, mes kai pasirinkom temą, tada mes supratom, kad tai turi būti. Tai reiškia, jau pats mes žiūrėjom, idėją to reikalauja. Tai reiškia, turi būti, nepatikauti.
1: Kalbant apie tam tikrą dalyką, turi būti pasirinkta tinkama kalba.
0: būtent kaip ir muzikoj.

0: nu, vis tiek emocija.
1: Tai vadinam neišvengiamybė.
2: Taip.
0: Jo. Tai yra būtinybė.
1: Mhm. Pavyzdžiui, tirštas potėpis, kankintas potėpis, nugremštas ir vėl uždėtas, tas laikas ir tas visas darbo kankinimas, nu, jis mums būtinybė.
2: Mhm.
0: Nes jisai kaip dienos, kaip sluoksniai, kurie deda vienas ant kito, tai yra istorija, tam tikra.
1: Kaip senos sienos, dažytos, perdažytos, nusilupusios.
2: Kur dar matosi senis sluoksniai kažkokie.
0: Būtent. Tai vat apie tą, reiškia, istoriją, kas po mumis gal. Taip. Mes kartais žiūrim į fasadus senus ir jie pasakoja, atrodo tvora, bet matosi ir langai buvę. Reiškia, čia buvo pastatas kažkada, matosi gal gotikinės plytos, taiga jau sovietinės, aha, ir okupacijos metu matyta tam tikras sluoksniai, nu, mes vat, tą struktūrą bandėm į tą paveikslą, tai ir yra, ta siena daugam nebegraži, o mums tai čia istorijos klodai, tai mes...
1: Artefaktas.
0: Artefaktas, tai mes iš karto galvojom, panaudosim vidinis tuos resursus, kad... panaudoti techniką, kuri nepataikauja žiūrovui. Tai pirmas, antras kriterijus tai yra žvilgsniai. Vienas turėtų būti savyje, o kitas atviras, bet toks lyg užtikrintas, o kitas sako, žinok, aš jau nebegaliu lyg. Aš jau kitas einam lyg kažkur kažką, nu, pasirengęs, kurinys, o kitas ne.
1: Bet kurinys,
0: aš jau negaliu.
1: Man buvo dar svarbu, kad dvi prasmybės tokios.
0: Tai. Mm-hmm.
1: Brolis, kur sako, einam, bet jisai, tas, kuris sako, liktais einam, liktais pakėlės labiau galvą, žiūri į horizontą,
0: bet mažiau nutapytas, dalinis.
1: Dalinis.
2: Aha.
1: Ir remiasi į tą, kuris jau sako, aš nebegaliu. Reiškia, jis prašo dar ir to tokio palaikymo. Tokio, kad jis pats savim nepasitiki, bet taip sako, paragindamas mane.
2: Aš dabar apskritai klausau ir apie kūrinį, ir apie tą galeriją, ir apie konkursą. Ir jūs taip gražiai vienas kitą papildot. Ir aišku, tie, kurie seka jūsų kūrybą ir jūsų veiklas, jie irgi tą pastebi, kad jūs visą laiką vienas kitą papildot. Ir dabar štai Remigijus, klausydamas Algirdo, sako, ačiū broli, kad pataisiai tam tikrose vietose. Kaip, tarkime, tą kūrinį jūs irgi jų kuriat kartu. Ir taip. Daug kūrinių jūs kuriat kartu. Kaip atrodo jūsų kūryba dviese? Ar kada nors buvę yra, kad jūs,
0: na, taip, kaip kalbama, ne?
2: Susipešat ir, na, arba, nu, gerai, nesusipešat, tiesiog susiginčiat dėl tam tikros
1: būna,
2: idėjos.
1: Būna.
2: Ir kas tada?
1: Ir kas tada? Aš galiu papasakot, kas tada būna. Ir pasikeikiam, ir visko būna, nes dabar konkreti istorija apie šitą paveikslą. Taip, Remigijus Gataveckas pasisakys.
2: Be kaukių.
1: Aš natapiau trečdalį paveikslo. Algirdas tapė kitą pusę. Ateinu po savaitgalio, jis viską nuskutęs. Sakau, okei, okay.
0: Patvirtinu, nedalinai, o viską.
2: Viską.
0: Ne tiek, ne viską, o tiek, kiek buvo.
2: Taip.
0: Tiek buvo dažų, Andro.
1: Aš tada
2: ir
1: sakau,
2: tada kilo muštynės.
1: Ne kilo muštynės. Aš tada sakau, okei, man šiandien per daug, atsisėdu ir sakau, gal man šiandien reikia susitaikyti. Negana to, aš grįžau į vėžės antradienį ir tada vėl tapiau, po savaitgalio vėl grįžtu, tas vėl viską nuskutė ir aš sakau jau, nu, nesikeikim, bet aš jau pasakiau ir dar vienas geras draugas, Paulius, kuris yra kūrybininkas, mes labai jo nuomonę pasitikim, jis konceptualistas yra geras. Tai jisai Algirdui patarė tą savaitgalį ir jis jau paklausė. Kas svarbiausia, patarimas buvo geras. Ir aš irgi tą patį mąsčiau, kad reikėtų tai padaryti, bet jie nusprendė be manęs. Aš tai su broliu pasitariu, tas tai be manęs nieko. Tada aš truputį supikau, bet atsiprašiau Pauliaus, nes aš sakau, tu čia nieko dėtas, viskas tvarkoj, bet sakau, tas tai jam tik parakink, tai jis viską nuskas.
2: Tai žodžiu, tokia dinamika jums yra įprasta su visais darbais, taip vyksta?
1: Ne, tik su šituo.
0: Bet čia reikia suprasti kontekstą. Dažnai mes, kai kuriam, nu, visą laiką kuriam kartu, dėl, ypač kaip piešinius darom, tenai labai viskas aišku ir labai stabilu. Tapybos galimybės truputį platesnės eksperimentavimui.
2: Mm-hmm.
0: Ir aš kartais broliui sakau,

0: kad jį paragint, sakau, tu skonio neturi. Ką turiu omeny? Jisai, kai žiūri kūrinius, vertina, jisai skonį turi. Ir tokį skanų turi. Jis labai atpažįsta lengvai, kur šedevras. Mes ten diskusijų neturim. Bet kai jis tapyt pradeda, kažkaip tas skonis dingsta. Nu, jis ne, aš dabar išversiu kitaip. Jis bijo rizikuot. O aš esu tas, kuris variklis duodu impulsą. Tu nebijok. Nerizikuosi, nu, negersim šampano. Nors mes ir taip jo negeriam, bet iš esmės neturėsim šventės.
1: Taip.
0: Ir kai aš nuskutu, aš neprisilaikau prie galutinio rezultato. Man labai svarbu, jeigu aš nejaučiu, aš nebijau sugadinti. O brolis lieka prie to rezultato dažnai. Na ir čia ir atsiranda skirtis, kai jis išeina. Tada aš galvoju, gal jam nebus taip skausminga, jeigu aš be jo nuskusiu. Nes konceptas to reikalauja. Tiesiog aš žiūriu skausmingą, bet konceptas to reikalauja. Mhm.
2: Matot, su kuo aš susidedu? Matot, vat,
1: neišvengiamai, neišvengiamai.
2: Iš tikrųjų, tai mes su broliu, tai brolis geresnis tapytojas. Aš juo labai pasitikiu. Ir labai gerai, kad jis taip padaro, tai aš dabar čia papasakau, bet iš tikrųjų tai visą dalį mes pakankamai harmoningai darom. Ir taip, aš tai toks daugiau detalesnis, o Algirdas labiau sugeba rizikuotis nuo vaikystės ir dėl to, tiesą sakant, va, ką noriu pasakyti, mes turim vieną taisyklę, kurios laikomės. Mūsų kūrybos yra taisyklė pagrindinė, tai turim būti, taip, turi patikti darbas abiem. Ir jeigu Algirdui netinka, dėl to jis ir nuskuto.
1: O Remigijau, yra buvę, kad tau netiko ir, pavyzdžiui, Algirdo stebint kokį nors paveikslą ar pieštą ar dalį jo, kad tu paėmi trintuką ir nutrini viską?
2: Ne, kad taip nutrinti ne, bet aš pasakau, jeigu man nepatinka, aš pasakau ir tada jisai irgi burbėdamas bando sutvarkyti. Arba geriausiai mums gaunasi, kai ne po vieną, nes Algirdas tai nuskuta be manęs, bet kai skutam dviese, tada būna geriau, iš tikrųjų gaunasi geriau ir būna geriau, kai mes tą pačią vietą abudu dirbam. O nesėkmingos vietos tai yra tos, kur aš vienas dariau tą kampą.
1: Taip.
2: Tai jos ir būna nesėkmingos, nes jam netinka tarsi rezultatas, bet kai mes dviese darom, mes darom to, kol patiks.
0: Tai bet va, čia vat ir įdomu tą kampą, kai brolis nutapė konceptą. Tobulai, taip, jeigu akademinė kalba tapyba, tai ten gerai nutapė.
1: Tobulai ir vis tiek teko nuskust.
0: Bet konceptui jis per silpnas, jis per daug nuobodus, per daug, per mažai jausmo. Per daug sukaltas gerai, rizikos nėra.
1: Gerai, Algirdai, bet ar palikai tada nors kažkokį sluoksnelį, nes konceptas, kažkaip suprantu, reikalauja ir tų sluoksnių.
0: Beveik ne, tai taip visiškai nuplaut neįmanoma. Aha. Nuskutau, ten liko dalis tam tikra, ką reikėjo, bet iš esmės mes keitėm visą kūrinį, nes pradžioj tas kampas, kurį minėjom deformuotas, jis buvo tiesus. Ir tada mes nusprendėm tą sieną išlankstyti.
1: Taip.
0: Ir aš pagalvojau, kad brolis nutapė išlankstytą, bet taip kaip Muncho šauksma vos ne. Labai tvarkingai, labai toks tautos grėsmės už kampo. Nu, kad mums už nugarų yra kažkokia grėsmė. Per daug gerai romantiškai romantizuota problema.
1: Taip.
0: Nu ir aš nusprendžiau ją nuskusti tam, kad nu, drąsiai kažkaip pakeist, bet kur problema, kad aš dvi savaitės neradau pats to atsakymo, kaip jį padaryti. Aš labai kankinausi ir vėl teko nuskust, kaip brolis minėjo, nes ir pačiam nepavyko.
1: Taip.
0: Ir tik po, nors broliui jau patiko. Man pačiam jau dar netiko, aš dar ir savo sugadinau beje, ne? Specialiai nuskutau, nu ir tada jau paskui ir pavyko, ir dar brolis padėjo, ir pats, ir paskui manau, kad mum puikiai pavyko.
1: Taip. Tiems, kurie girdimus ir girdi tą visą pasakojimą, tą dramą, skutimo dažų ir potėpių ir tai, kad na, vis dėlto paveikslas yra tikrai turintis labai stiprią žinią ir net ne vieną, sluoksnis po sluoksnio, ten tos žinios atsiveria kiekvienam, kurie galbūt ir nuvykę į Londoną pamatys genealoginę deformaciją. Primenu, kad būtent šis brolių Gataveckų paveikslas pateko į nacionalinę portretų galeriją Londone, kur bus eksponuojamas didžiuliai parodoj, na tokioj didžiuliai didžiuliai, iš ties atsirinkto iš daug darbų, bet 50 darbų tenai tik tai pateko. Tai štai Algirdas Remigijus Gataveckai šiandieną LRT klasikos studijoje. Ir mes netrukus tęsim pokalbį apie jų bendradarbiavimą, apie jų draugystę ir štai tokius kūrybinius, na galbūt pasišpilkavimus šiek tiek. O dabar pasiklausykim dar muzikos. Nors prieš tai paklausiu galbūt, kodėl pasirinkot būtent tą kūrinį, kuriuo atvėrėme mūsų pokalbio pradžią. Tai priminsiu, kad ir vienas ir kitas brolis po du kūrinius pasiūlė. Manau, kad teks vieną iš kūrinių kažkaip paukoti. Bet pradėjome mes nuo Somebody That I Used To Know, Gotye ir Kimbra. Ir čia buvo Remigijaus pasirinkimas. Taip. Tai kodėl?
2: Dėl to, kad tai yra apie santykius kūrinys ir tenais yra ir spalvos, ir tapybos, ir emocijos. Ir dar viena svarbi detalė, kad šitų kūrėjų daina, jinai vienintelė iššoko pasaulyje ir labai visiems žinoma, o visos kitos jų labai menkai žinomos dainos. Mhm. Tai aš galvoju, kad šitas mūsų kūrinys galbūt irgi bus toks pat, kad bent jau nors iš to vieno, sakykime, kažkas atpažins iš vieno hito. Tai yra, manau, sėkmės atvejis. Tai dėl to
1: tai didelė sėkmės atvejis.
0: Tas laikotarpis tai buvo panašiai, kaip brolis su žmona susipažino.
1: Aha.
0: Mes gyvenom
1: Tai apie kokius 2011 galėjo būti?
0: Nu, vat, kažkas link to, kad jau buvo, jie ten, man atrodo, jau buvo susipažinę ir tas laikotarpis kažkas panašaus. Aš taip pagalvau, bet gal ir...
1: Bet va, istorija ir kitokia, tai dar daugiau sluoksnių, ar ne?
0: Bet atsimenu aš tą laikotarpį, tiesiog aš savo biškį gyvenu, kitaip jį atsimenu, kur buvom, kaip gyvenu. Bet jo, puikus kūrinys.
1: O kitas kūrinys, kuris nuskambės netrukus, tai yra Dua Lipa Houdini ir turėjau Algirdo Gatavecko pasirinkimas. Kodėl?
0: Taip, aš svarščiau Supernova, tai yra tokia dar K-pop daina. Tai kai buvau Korėjai, klausiau tos muzikos labai kažkaip gerai nuteikia, kai būni toj šaly ir klausai tos kultūros muziką. O Houdini dėl to, kad dar tik vykdamas į Seulą, aš lėktuve klausiau visą tą, reiškia, playlistą. Aha. Ir būtent šita daina labai man patiko. Aš ten leidau ir leidau ją, kol skridau link Seulo.
1: Ir dabar nukeli atgal į tą prisiminimą, ar ne? Taip atrodo, kad tam Seule Algirdas būna ir būna?
0: Aš du kartus buvau.
1: Tai linkiu ir trečio, bet aš linkiu dar ir tam paveikslui, apie kurį kalbėjom, kad galbūt bus hitas vienas, tai aš linkiu, kad tai būtų pradžia. O dabar pasiklausom Houdini ir grįšim dar pasikalbėti.

0: lrt klasikos eteryje nuskambėjo dua lipa daina houdini ir tai buvo algirdo gatavecko pasirinkimas. Kalbėjomės apie vieną ir apie kitą kūrinį ir dabar čia įvyko ką tik nu, toksai žvilgsniais beveik išsiaiškinimas, kokiu kūriniu vainikuosim, nes abu broliai parinko po du, o vis dėlto šiandien matom, kad tilps tik trys, nes norim dar daugiau pasikalbėti. Tai dabar aš jūsų iš karto klausiu abiejų. Jūsų tarptautinė karjera, žinau, prasidėjo praeitais metais, nes Lietuvoje turbūt aš nu, nežinau, ar yra žmogus, kuris nežino brolių Gataveckų ir iš jūsų meninės veiklos, ir iš breiko šokėjų veiklos, ir to pasaulio garsinimo. Nes visada žinau, kad labai mūsų jaunąją breiko šokėją palaikot, Mika, taip, ir bandot ją visai kaip garsinti ir savo socialinėje erdvėje. Bet kalbant apie jūsų tą karjerą, Lietuvoje tai tikrai daug paveikslų jūsų yra, daug piešinių jūsų yra, kurie yra matomi, apie kuriuos yra žinoma. Kaip su užsieniu? Kodėl nusprendėte į tarptautinius vandenis nerti ir kaip tai atrodė?
1: Dalyvaudavom mes anksčiau tose parodose, bet daugiau tokiose ne konkursinėse ir gal ne tokio kalibro. Pernai vasarą sudalyvavom Ispanijos, yra toks konkursas figuratyvas. Tai yra kas du metus skelbiamas konkursas ir tiesą pasakius panašaus kalibro, ne institucinė prasme, bet organizacinė arba dalyvių skaičium ir dalyvių kokybė. Tai panašus kalibro kaip ir Londono portretų galerijoje dabar, apie kurią kalbėjom. Tiesiog ten ta institucija MEM muziejus Ispanijoje, Barcelonoje yra netoks senas. Aš bijau sumeluot, gal pradėjęs veikti nuo 2012 metų, bijau sumeluot, bet jisai yra, nes nėra daug tradicijos užauginės, tačiau labai stipriai to bulėja ir supirkęs didelę kolekciją žymių menininkų kūrinių. Na ir mes vasarą sudalyvavom irgi papuolim. Tai puikiai buvo patirtis ir mes kaip pamatėm gyvai tuos šiuolaikinius portretistus. Faktiškai dalyvavo visi papuolę į tą parodą ir dabar kaip pastebėjom su broliu Londone, nemaža dalis tų pačių papuolė, tai mes sakom, o, labai įdomu bus ir susitikti dar kartą. Tai mes kartais net ir vadinam tam tikru, čia jau gal klanas darosi, tam tikras. Ir dalyvavom Amerikoje, tai Amerikoje mus diskvalifikavo gražiai.
0: Kodėl?
1: Dėl pasirodo ne visur galima dalyvauti duetai. Londonui tai netrukdė, leidimas buvo duotas, Ispanijai irgi netrukdė, jie nematė problemos, bet Amerikoje pasirodė, kad tai yra kliūtis, bet jie jau teiravosi, ar mes atvažiuosim į Ameriką ir ar dalyvausim konferencijose ir apdovanojimų ceremonijoje. Sakau, taip, dalyvausim abu kūrinio autoriai ir tada taip. Labai keistai sureagavo. Galvoju, nu, lyg mes ir pranešę buvom, kad du autoriai. Ir dar kartą pasitairavo, kaip suprasti, jūs turite omeny, du asmenys piešė vienas, kol taip. Nu, tada ir mes daugiau jokių ryšių neturėjom iš jų pusės. Mes diskvalifikavom.

0: Va, tai va taip būna, nors mes pateikėm tai oficialiai, parašėm, kad du autoriai ir buvom rašę laišką, ar gali dalyvauti du autoriai, mes visą laiką parašom, bet matyt kažkur pasislėpė pas juos ten tą informaciją.
1: O kaip, vat, Remigijau, apskritai į meno rinką tarptautiniu lygiu patekti sekasi ir kokie, kaip jie atrodo iš to mūsų lietuviško taško žvelgiant? Nes turbūt ir Lietuvoje su kolegom pasikalbat, nėra taip labai paprasta. Nėra paprasta savo darbą kažkaip tai galbūt pateikti, kad tikrai jį, jo susidomėtų, jį norėtų eksponuoti, kad norėtų galbūt net ir kažkokią tai galeriją imti globon, ar ne? Tai jau jeigu Lietuvoje taip yra, kaip su užsieniu?
0: Priklauso, koks tai būtų konkursas iš tikrųjų. Jeigu jisai nėra institucinis kaip muziejus, tai aišku, turbūt į tuos konkursus lengviau patekti ar į kokias meno muges. Nu, brolis kalba apie galerijas, apie meno muges, kur komercija labai stipriai veikia. Taip, kur yra komercija, kur yra pardavimai, ten didesnė ta įvairovė, tokie turgai būna,
2: Turgus.
0: Toks. Turgus, taip. O jeigu kuo aukštesnis lygis, tuo tikimybė patekti yra sudėtingesnė, bet tiek muziejui, kurį mes minėjom, tikrai patenka lietuviai. Ir Londone irgi bent jau du lietuviai yra eksponavusi.
2: Rodė savo kūrinius. Tai šiaip, Žygimantas Augustinas yra ir apdovanotas, taip pat ir šiaulietė dalyvavosi, jinai gavo.
0: Guokė,
2: jinai gavo tokį kelionės, tokį kaip ir prizą, buvo toks atskira kategorija, dabar jos nebeliko, kelionių tema. Jeigu neklystu, vat kažkas panašaus. Tai mūsų lietuvių lygis tikrai stiprus, galbūt kartais neįvertina save, aš galvoju, ir nu nesiunčia, nes galėtų.
1: Gal lietuvių bruožas toks yra šiek tiek kuklinasi per daug?
2: Jo, ne? Nes mes raginam dabar, vat Paulius Jušką, yra kiti tapytojai mūsų, nu tai sakau, nusiūskia, tikrai stiprus mūsų lietuvių lygis, kaip ir šiuolaikinio meno, kaip ir Venecijoje, kaip ir operoje, ar pas mus ir dirigentai. Visuose srityse mes labai tikrai turim tų didelių žvaigždžių, bet kažkaip kartais su tuo pasitikėjimu neturim tiek daug, kiek galėtume nuveikti. Įkvėpimo gal ar pas, nežinau, žmonės gal per daug kritiški lietuviai, kad tą pasitikėjimą nubraukia. Kažkas vat, labiau ten problema gal.
1: Koks jūsų dabar didžiausias tikslas yra, nes galime jau dabar paminėti, birželio per Jonines jums bus tarsi toks privatus atidarymas parodos, paminėsiu, priminsiu, galbūt nacionalinėje portretų galerijoje Londone ir paskui nuo 25 dienos
2: visiems
1: birželio 25, tie, kurie Londone esat ir girdit mus iš tenai, tai žinokit, kad galėsit vykti ten ir pamatyti brolių Gataveckų darbą, taip pat priminsiu pavadinimo genealoginė deformacija ten gražiai įsitaisiusi, tai ką toliau svajojat pasiekti? Galbūt, nežinau, yra kažkokių tai dar naujų idėjų, minčių, kurios konkuliuoja.
0: Aš tik noriu dar truputį, jeigu mes čia girėmės, nesikuklinkim. Bus dar, noriu žiūrovam pasakyti ir klausytojam, kad bus paroda Lietuvoje.
1: Taip, Lietuvoje
0: portretų. Paveikslų galerijoje.
2: Būtent Vilniaus paveikslų galerijoje, tai čia netoli didžiosios gatvės. Taip. Ir rodysim būtent tą garsųjį 7 metų darbą, parvežę iš Ispanijos, iš me muziejaus. Tai jeigu turit galimybę, aplankykit ir rugsėjo mėnesį meno nišoj turėsim parodą. Tai mūsų tokie, vat, kaip klausit, kokie vat, mintys tai apie šias parodas. Na ir vieną skulptūrą šiuo metu gaminam. Labai sunkiai lėtai, bet gaminam. Tikimės, kad viskas pavyks.
1: Kodėl sunkiai, kodėl lėtai?
0: Ne nuo mūsų priklauso,
2: nuo technologijų.
0: Nuo technologijų, kur turi pagaminti gamyklos metalo. Ir čia jau kaip prasideda ne nuo mūsų rankų, o nuo kitų rankų gamybos, tai

0: tai ir technologijų tai darosi sudėtinga, ten eilės yra ir visa kita, tai reikia laukti.
1: Dar labai trumpai, nes mūsų laikas beveik ištiksėjo, kaip be būtų gaila, valanda prašvilpė, nes klausimų dar šusnis, o laiko jau nebeliko, bet tikrai smalsu, kad jau skulptūrą paminėjot, jūs esate ir breiko šokėjai, tai ar tai irgi jums tas judesio kažkoks, tai apčiuopiamo judesio, jeigu tai, na, nebūtinai gal tai turi būti žmogaus figūra, bet fiksavimas ir jo kažkoks atvaizdavimas, ar tai irgi iš to kyla, susišaukiantys tai dalykai yra, ar nelabai?
0: Mes tokių sąsajų nelabai išvelgiam, bet įdomios mintys ir pavyzdžiui, Ivas Kleinas, tai jisai tikrai panaudojo moters kūną kaip teptuką ir, sakykime, guldė moteris ant drobės ir
1: tapė.
0: Tai mes kol kas to nesiejam, kad su breiko ar judesio ar kažkaip tai, bet tiesiog netgi ir kaip mes dabar tiesą sakant nešokam, bet kai šokdavom, mes ateidavom į breiką daugiau palsėti nuo to intelektualaus darbo. Daugiau tas breikas mus papildydavo kaip polsis ir pakeisdavo tą visą krūvį ir kartu pakraudavo.
2: Jo, ir mes kaip kalbam netgi ir skulptūrą darant, tai visai ne į tą pusę tą skulptūrą, kalbant apie breiką ar šokis, jinai netgi ne apie kūną kaip žmogaus ir rankom ar kojom, ką piešim pieštukų dažnai žmonės portretus, tai ten nei figūros, nei žmogaus.
1: Paliksit intrigą dar, aha.
2: Ja, tai o apie patį breiką, tai jis mums atrodo toks labiau, jeigu mes kalbame, kad yra ritmas, yra kontrastai tam tikri tiek muzikoje, kaip perėmai, tam tikri instrumentų gausa, bet sueinant į harmoniją, visa ta visuma arba koloritas sudaro tą jausmą viduj, kurį taip pat nori išreikšti kartais judesiu. O kartais teptuko, tai nebent tas ryšys vat, yra kažkoks, nes mūsų muzika įkvėpė, mes labai dažnai klausomės muzikos kurdami.
1: Ir sakėt, pačios įvairiausios.
2: Jo, ir labai pačios įvairiausios, ir mes taip pat mėgstam ir pop, reiškia, ir klasiką, ir džiazą, ir sunkų į džiazą. Kaip ir menuose, mes mėgstam ir realistinį meną, ir konceptualų, ir modernų, ir performanso, ir kokį tik norit, bet kokybišką. Su sąlyga kokybiška.
1: Visur turi būti kokybė.
2: Visur turi būti kriterijus kokybė.
1: Labai svarbu ir labai teisingas požiūris į gyvenimą apskritai. Ir dabar jau, kadangi kokybiškai vainikuot norime mūsų pokalbį, kaip be būtų gaila, kad jis baigėsi, sakau, tiesiog švilpte prašvilpė, bet tikiuosi, kad mes dar eteryje tikrai pakalbėsim ne vieną kartą ir tų progų rasim daug. Bet vainikuos pokalbį mūsų Lady Gagos daina Abracadabra. Kodėl ji čia? Algirdai, čia
2: iš tikrųjų, man labai patinka, nes yra tos drąsos tiek šokyje, jeigu kas matėt klipą. Tiek jos balsas, tiesiog įspūdingas vokalas, galimybės, pakerėjanti muzika labai įvairi. Tokia ir netikėtumo, ir biškinį jaukumo, bet vis tiek lieka pop, reiškia, žanrė, bet yra to meninio, biški prieskonio ir drąsos, tai va dėl to.
1: Ar teko girdėti ją džiazuojant?
2: Esu girdėjęs, nesu labai daug, bet esu girdėjęs ir vat būtent apie tai ir kalbu, kad jinai puiki meistrė, visapusiška. Taip. Taip. Ir teatrališka ir labai mėgsta madą, kaip asmenybė tokia patinka požiūris į pasaulį.
0: Aš esu girdėjęs, kad jinai liktais gal studijavos menus ar kažką tai. Tai negaliu pasakyti ar gerai atsimenu, bet jinai tokia meniška. Tai
1: be abejonės.
0: Siela.
1: Meniška siela, tokia kaip ir jūs, įvairia pusė, įvairia briaunė, ir dar kartelį sveikinu su tuo, kad primenu tiem, kurie galbūt tik dabar įsijungia, kad genealoginė deformacija, gražus paveikslas, keliauja į nacionalinę portretų galeriją Londone, o autoriai šio darbo yra broliai Algirdas ir Remigijus Gatavec.

0: kai taigi nuo 25 birželio 25 dienos galima bus keliauti į Nacionalinę portretų galeriją Londone ir greta kitų atrinktų darbų pamatyti ir šį nuostabų darbą. Ačiū, kad šiandien skyrėt laiko atvykti.
1: Ačiū tau.
0: Ir linkiu visiems užsukti į LRT radioteką arba į YouTube platformą, ten ir audio ir video įrašai nuguls netrukus, o aš Gerūta Griniūtė, ačiū, sakau, kad klausėtės, būkit su LRT klasika, būkite kūrybingi, gražios likusios savaitės ir likite su mumis. Iki.